Lempeää sunnuntai-aamun tunnelmaa ja viipyilevää tulkintaa. Sydämen asialla oltiin kirjaimellisesti Iskelmäradion avauskappaleessa. Annikki Tähti lauloi käännöslaulussa If I Give My Heart to You, jos sä saisit sydämmein. Kappaleen sovitti Matti Viljanen ja suomenkielisen tekstin siihen kirjoitti Saukki. Tämä Annikki Tähden levytys vuodelta 1954. Hyvää huomenta sulle Jennalta. Mukavaa, että sie oot kuulolla. Hieno viikonloppu takana jo tähän asti. Eilen kilpailtiin jännittävän Tangomarkkinat laulukilpailun semifinaalin merkeissä Hyvinkäällä. Mie sain juontaa illan ja nähdä ja kuulla aika läheltä sen koko tunneskaalan, mitä illan aikana kilpailijat kävivät läpi. Nyt on sitten selvillä finalistit ja heinäkuussa Seinäjoella raikaa jälleen tango. Onnittelut vielä jatkoon menneille finalisteille. Yle Areenasta löydät tuon lähetyksen, jos meni eilen ohi telkkarista tai jos et ollut siellä paikan päällä. Mennään tangotunnelmiin vielä myöhemmin tässä lähetyksessä lisää. Avataan nyt rakkauden kirja, tosin senkin avaa tango kuninkaallinen.

Eija Kantolan tunnistettavaa tulkintaa hitistään Rakkauden kirja, Mika Toivasen sävellys ja sovitus ja Jori Nummelin sanoittajana tällä levytyksellä. Eija juhlisti aiemmin keväällä 60-vuotiaan ja järjesti ison juhlakonsertin Harjavallassa. Viime kuukausina hän on kiertänyt Paula Koivuniemen tuotannon parissa konserttisaleja kerää solistikollegojen. Tangomarkkinat kesällä luvassa tuttuun tapaan myös Eijalla. Hän on esiintymässä siellä. Monipuolisesti viihteen kentällä vaikuttanut Matti Heinivaho aloitti muusikon uransa jo 50-luvulla. Kymmenisen vuotta piti odottaa, että tuli läpimurtohitti Tunturin juurella. Ja 60-luvulla tuli muitakin täysosumia levytysten saralla miehen uralla. Tämä seuraavaksi soittamani on tunnettu italokäännös, Uno dei tanti, jonka Heinivaho levytti vuonna 1964 suomenkielisellä tekstillä Reino Helismaan kynästä Nakke Johanssonin sovituksella. Kappale on nimeltään Näin sydän kertoo.

Iskelmäradion aamu on kieltämättä käynnistynyt ja aika monta rakkauslaulua ehti urallaan levyttää myös Kirka. Hänen toiseksi viimeiselle studioalbumilleen Sinut siinä nään päätyi kappale Luulet sä tosiaan, joka ei ehkä ole rakkauslaulu sieltä onnellisimmasta päästä. Toki siinä kaivataan ja muistellaan yhteisiä hetkiä, mutta ennemminkin tilanne tuntuu mahdottomalta ja siltä, että vakuutteluista huolimatta toinen ei, syystä tai toisesta, uskalla täysin antautua enää mukaan yhteiseen leikkiin.

Kirkan raastavaa tulkintaa luulet sä tosiaan. Kappaleen sävellys Esa Niemisen, sovitus myös hänen käsialansa ja Sinikka Svärd, kappaleen sanoittaja. Kirkan levytys vuodelta 2002. No, jääkiekon maailmanmestaruuskisat on parhaillaan käynnissä ja Suomelle tietenkin toivotaan mitä parhainta menestystä. Jotkut seuraavat intohimolla, jotkut puolison innostamana, joitakin ei kiinnosta sitten pätkääkään. Tässä viimeisimmässä tapauksessa sitä toki voi jäädä hetkelliseksi sitten lätkäleskeksi, kunnes kisahuuma on taas ohi. On toki mahdollista päätyä myös lätkäheilaksi.

Siinä laulussa kiritettiin ainakin kohti mestaruutta ja kannustusjoukotkin saapuivat kaukalon laidalle. Olkoon se hyvänä enteenä näitä MM-kisoja ajatellen Suomen kannalta. Ann-Kristiin lauloi käännöskappaleen Lätkä heila. Saukin suomenkielisellä tekstillä Erkki Valaste johti orkesteria. No jos ei päädy lätkäheilaksi, niin muitakin ovia on toki avattavana. Niinhän sitä kuitenkin sanotaan, että jos ei heilaa helluntaina, niin ei sitten koko kesänä. Mutta entä jos tämän ajatuksen kääntäisikin niin, että jos ei heilaa helluntaina, niin juhannuksena jono? Uskokaa pois, varmasti sekin on aivan mahdollista.

pitkään toiminnassa ollut Mutkattomat siinä asialla. Heilakstuuthan mulle. Kappaleen sävelsi nimimerkin takaa H. Hussola, Jori Sivonen, ja hän myös sovitti kappaleen. Krisse Johanssonin teksti tässä vuoden 1978 levytyksellä. Tango huumaa koettiin tänä viikonloppuna Hyvinkäällä, kun Tangomarkkinoiden laulukilpailun semifinaali mittelöitiin eilen lauantaina. Yle taltioi ja yhteistyö jatkuu myös tästä eteenpäin. Heinäkuussa on luvassa perinteiset tangomarkkinat, jolloin kruunataan uudet tangokuninkaalliset. Luvassa myös Radio Suomen viihdekonsertti tähtiartisteja täynnä. Nämä molemmat kuuluvat ja näkyvät Ylen kanavilla, joten pysykäähän kuulolla. Soitan seuraavaksi sulle kaksi upeaa tangoa, koska ei kai tangoa voi koskaan liikaa kuunnella. Tämä ensimmäinen on Taistotammen tulkinta yhdestä Toivo Kärjen tunnetuimmasta tangosta Tule hiljaa. Sanat siihen kirjoitti Kerttu Mustonen ja sovitus on Taito Vainion. Kärjen pojan Kalervon mukaan hänen isänsä olisi väittänyt useampaankin otteeseen, että kappale olisi sävelletty jo syvärillä, mutta asialle ei kuitenkaan löydy juurikaan todisteita. Kalervo pohtiikin kirjassaan Sydämeni sävel Toivo Kärkiä hänen musiikkinsa, että miksi isänsä olisi pantannut ilmiselvää huippukappaletta sodan epävarmoissa oloissa. Isänsä kuulema siis todennäköisesti muisti ajankohdan väärin, kuten hänellä oli kuulema usein tapana. Laitan nyt tämän upean tangon soimaan Taistotammen tulkintana ja sen jälkeen luvassa instrumentaalitango.

Wow ja huhhuh, että voikin trumpetti soida kauniisti. Asialla tietenkin Jörgen Petersen Tango Granada. Erittäin käytetty muusikko Petersen eri orkesterissa ja studiosessioissa aikanaan. Hänen ammattimuusikon uransahan käynnistyy jo teini-ikäisenä. Äskeistä ennen soi Taistotammen vahva tulkinta Toivo Kärjen klassikkotangosta Tule hiljaa. Yle Areenasta löydät eilisen tangosemifinaalin, jos se jäi näkemättä, ja toki sen parin voi palata uudelleen muutenkin. Sie kuuntelet Iskelmaradiota. Jennalta täältä studiosta sulle oikein hyvää huomenta. Otetaan nyt paussia tangon musiikista ja hypätään valkoisten vaunujen kyytiin, joita ajaa Sinitaivas -yhtye. He levyttivät Rainer Freemanin 80-luvun hitin Valkeat vaunut vuonna 2009. Tämän käännöskappaleen on sanoittanut suomeksi Jukka Alihanka, sovitus Sinitaivaan. Sinitaivaan keikkakalenteri on muusikkotermein mustana, eli toisin sanoen keikkaa pukkaa aika reippaasti kesän aikana. Sinne vaan lavoille yhtyettä kuuntelemaan ja nautiskelemaan.

Siinä kiisivät valkeat vaunut ohjaksissaan sinitaivas. Valkoisista vaunuista valkoisiin purjeisiin. Katri Helena levytti herkän valssin, jonka luottosäveltäjänsä Jukka Kuoppamäki sävelsi ja Turkkamali sanoitti. Valkoisin purjein valssin Katri Helenalle sovitti Esa Nieminen.

Hienoa, tyylikästä, herkkää tunnelmointia. Valkoisin purjeen ja Katri Helena. Kappale löytyy studioalbumilta nimeltään Vie minut. Levyllä myös kansanmusiikin sävyjä. Levy sai aikanaan yleisön suosion, mutta myös kriitikot puolelleen. Tämä seuraava iskelmäkappale ei pahemmin esittelyjä kaipaa.

useasti versioitu Tyttö metsässä ja tällä kertaa valitsin tulkikseen Olavi Virran. Käännöslaulun suomenkielinen teksti Saukin sovitus Jaakko Salon ja hän myös johti orkesteria. Tällä Virran levytyksellä mukana Nordias lauluyhtye, joka ilmeisesti etenkin 60-luvulla oli hyvinkin käytetty porukka levytyksillä. Tekivät Olavi Virran kanssa muutakin yhteistyötä, tämän kappaleen ohella siis. Tekijätietojen mukaan lisäksi mukana Pieno Kekkonen taustalaulajana. Lienenköhän ainoa, joka kovasti jo kaihoaa tulevan kesän perään? Tämä kevät on toki ihanaa, erityisen ihanaa aikaa myös, mutta kyllä me ainakin on vahvasti kesän lapsi. Kesäkuume vaivaa myös Karulaa, joka tulkitsee nyt Lasse Mortensonin sävellyksen. Kappaleissa on Saukin teksti ja Rauno Lehtisen sovitus.

Rakkaus ja kesä, ne olivat mielessä Karulalla. Kesäkuume, levytys vuodelta 1968. Jorma Kääriäinen vietti syntymäpäiväänsä viime kuun loppupuolella ja mittariin tärähti komiat 65 vuotta. Myöhäiset onnittelut Iskelmäradiosta. Soitan sulle Iskelmäradion loppuun miehen tuotannosta levytyksen 10 vuoden takaa. Kappale on nimeltään Soitan niin kuin Johnny B. Good. Sävellyksen on laatinut Kääriäinen itse yhdessä Jukka Nipa Niilolan kanssa ja sanat Kääriäisen omat. Oikein mukavaa helluntaipäivän jatkoa sulle ja ensi viikkoon. Silloin hei lauletaankin tuttuja koululauluja Iskelmäradion perinteiseen malliin. Jennalta heipat ja kuullaan!

Iskelmäradion päätteeksi Jorma Kääriäinen lauloi. Onnittelemme jälkijättöisesti Jorma Kääriäistä syntymäpäivän johdosta. Jenna Bogeberg toimitti Iskelmäradio. Kello on 3.52. Se on sen verran, että ei kannata puhua enempää, vaan soittaa Kari Tapiota. On pohjan tä-

0: alun perin italialainen iskelmä, jonka Kari Tapio onneksi levytti suomeksi. Olen suomalainen. Se italian kielessä oli vähän erilaiset sanatkin.
1: Aika tavarankaupitsee sen on entinen tyttö ja sitä rattaa.
2: Kuka se entinen tyttö muuten on ja miksi hän aina sanoo?
1: Niin, sitä en tiedä. Mutta sen mä tiedän, että Radio Suomen aamu, joka aamu kello 6.05.
2: Sanas entinen tyttö siis.
3: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.
0: Nyt me kuunnellaan Popedaa ja kuumaa kesää, joka on tulossa. Kello 4 uutiset tulevat kuuman kesän jälkeen, eli 3 minuutin kuluttua.

0: Venezuelassa sadat vangit ovat ottaneet vallan vankilassa Barinasin kaupungissa. Vankilassa on uutistoimisto AFP:n mukaan sytytetty patjoja ja lakanoita tuleen ja vankilan katolle on kerääntynyt vankeja huutamaan iskulauseita. Vangit vaativat vankilan tuoreen johtajan erottamista. Vangit sanovat, että heiltä on viety heidän vaatteensa, vierailut on kielletty ja vankeja on myös painostettu välittämään huumeita. Vankilan ulkopuolella vankien läheiset ovat ottaneet yhteen kansalliskaartin kanssa. Israelin iskut ovat surmanneet ainakin 2 ihmistä Libanonissa sunnuntaina, kertoo Libanonin terveysministeriö. Toinen kuolleista oli ensihoitaja, joka oli äärijärjestö Hizbollahin yhdistetyn terveyspalvelun työntekijä. Israel teki sunnuntaina iskuja Libanonin etelä- ja itäosiin. Israel on jatkanut iskujaan Libanoniin siitä huolimatta, että maat sopivat aselevosta huhtikuun puolissa välissä ja ovat sittemmin sopineet myös sen jatkamisesta. Ja sitten säätä. Maan keski- ja pohjoisosassa tulee vettä tai sadekuuroja, etelässä enimmäkseen poutaa. Päivän ylin lämpötila vaihtelee etelän 19 asteesta pohjoisen 11 asteeseen. Ja tuulivaroituksia maan etelä- ja keskiosassa luoteistuuli on voimakasta, puuskissa 15 metriä sekunnissa. Perämerellä on kovan tuulen varoitus, lännen ja luoteen välistä tuulta 14 metriä sekunnissa. Ja maastopalovaroitus on voimassa Varsinais-Suomen ja Satakunnan maakunnissa.
1: Yle Uutiset toimitti Cecilia Heikel ja niiden päätyttyä kello on 2 minuuttia yli 4.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Hyvää huomenta Minnat, Vilmat, Minnat, Mimmit, Minnit ja Vilhelmiinat ja kaikki heidän kaverinsa ja kaikki muutkin, sillä nyt on paitsi heidän nimipäivänsä, niin myös maanantai. Myönnetään, että on vähän aikaista ruveta puhumaan aamusta, mutta se tuntuu minulle aamuvuoroa tekevälle luonnollisemmalta kuin puhua yöstä, jota sinä vielä vietät. Joten hyvää yötä sinä ja hyvää huomenta tulevat kuuntelijani. Nyt on siis maanantai. Minä olen Olli Haapakangas täällä parisen tuntia ja sekaisin. On tämä ensimmäinen kappale, J. Karjalainen. Ja mustat lasit. Vietetään kivaa aamu tai yö yhdessä.

tämä kappale tuo mieleen lapsuudesta sen, kun tajus, että asioita voi sanoa tahallaan, painottaa väärin ja sillä lailla saada niihin muita arvoja, kun lapsena aina sanottiin, että puhu oikein, Olli. Puhut oikein ja puhut nätisti ja näin. Mutta esimerkiksi J. Karjalainen kertosäkeessä, sinä se koitat minut, tämä fraseeraus sai siihen tuon välilyönnin tuohon sen ja koittamisen väliin. Eli että sinä se koitat minut kuulosti siltä, että se puhuu jostain aivan eri asiasta kuin sekoittamisesta. Ja tämä oli hyvä oppitunti siinä, että kun puhutaan lauluteksteistä, niin niissä ei tarvitse puhua niin kuin oikein eikä nätisti sillä niin kuin äiti opettanut, vaan voi puhua vähän väärin, niin ihmiset tykkää tuohon, jos se nimittäin on tarkoituksenmukaista. Puhuin väärin ennen J. Karjalaista. Tänään ei ole Minnan, Vilman, Miinan eikä Mimmin eikä niiden kavereittenkaan päivä, koska se on huomenna. Urpon päivä on tänään. Onko se Urbans da? Ei. Ida. Krattis Urban. Ortodoksissa kalenterissa Hannes, Hannu, Hansi ja hyvin monet johdannaiset ovat nimipäiväsankareita. Testasin vaan, olitteko hereillä. Ei kun tein virheen. En testannut mitään. Nyt eivät urpotkaan ole sitten pahoillaan. Täältä tuli myös viesti muuten ihmisiltä, jotka ovat jostain syystä hereillä. Niin tuli tämmöinen viesti, että se on vielä pakko saunoa, vaikka silmät on ristissä, kun on uusi batteriradio. Ja kerrottiin, että Olli on äänessä. Niin tuo uusi batteriradio, niin se on kyllä niin kuin mahtava juttu. Se on median murros in reverse. Että kun asiat muuttuu ja meidän pitää kaikkien niin tajuta, että viestintä ei ole ikinä enää sitä, mitä se on ennen. Niin sitten jossain on joku, joka saunoo 4 aamulla ja sillä on uusi batteriradio. Musta vaan tuntuu, että batteriradiot, ne taitaa olla halvempia, mitä ne oli ennen, mutta onko ne yhtä hyviä? Sitä mä en tiedä. Mä ostin batteriradion joitain vuosia sitten ja olin hieman pettynyt sen tasoon. Mutta tietenkin se aito taso tulee tietenkin siitä, että mitä sieltä kuuluu. Ja täältä kuuluu nyt Olli Haapakankaan varhaisaamu, joka käynnistelee pikkuhiljaa. Mulla on tässä joitain hyvin tärkeitä maakunnallisia tai maakuntalehdistä poimittuja uutisia, joita ajattelin referoida tässä joutessani. Ja keskustellaan yhdessä, ihmetellään kenen päivä on. Kysellään, missä häät pidetään, niin kuin laulussa sanotaan. Sillähän tämä etenee. Mulla on ainakaan mihinkään kiire. Jos teillä on kiire, niin kuunnelkaa jotakin muuta. En mieti sua laulaa ilta seuraavaksi. Ilta on Vantaalla meidän kesäkonsertissa, niin kuin tiedättekin.

0: Poriksi. Toinen on Sannypia ja toinen on Olvattallas.
1: No niin, Jussilla.
0: Eikö niillä pärjää ihan hyvin?
2: Kyllä, Olvattallas kuulostaa vähän festareiden jatkoa, tai siellä on porijat sieltä mennyt aamun myöhällä.
3: Puhelinlangat laulaa. Suomen legendaarisin puhelintoivekonsertti. Parasta perjantaisin kaikkina vuoden aikoina.

0: Aerosmith ja Crazy. Tämä oli musiikkia 90-luvun puolesta välistä CD-levy ajalta. CD-levyt maksoivat 127,90 sattui maksaa uusi levy, kuten Aerosmithin GD Grip. Sitten mietit sitä, että 127 markkaa. Onko mulla rahaa tämmöiseen? Olisi kyllä se hyvä biisi, se Crazy. Kyllä se jäi sitten ostamatta. Se edellinen Pump, se mulla oli, mutta se oli vielä kasetilla. 69 markkaa. Pysty pistämään.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Aloitetaan aamun lehtipoimintojen sarja mulle harvinaisella seurantajutulla. Kun se on sillä harvinainen, että kun mulla ei ole oikein tämmöisiä vakituisia lähetysaikoja, niin sitten aika harvoin pääsee myöskään tekemään seurantaa mihinkään, mitä olisi joskus tehnyt. Ja sitten toinen asia, että enhän mä muista siis, mitä mä olen eilen tehnyt. Tai toissapäivänä. Mutta nyt sattumalta muistan, että lauantaina soittelin tuonne Kotkaan aamulähetyksessä, kun siellä oltiin järjestämässä tämmöistä liiton lenkkitapahtumaa, eli Liitsin lenkkihomma, mikä oli aika kiva idea. Sillä kotkalaiset nuoret on halakin maailman sivu, niin, tai siis varsinkin ennen, niin ne on kiertänyt tämmöistä Liitsin lenkkiä. Eli siellä Kotkan keskustassa on semmoista korttelia liiton talon ympäri. Ja sitten on menty kävelemällä ja sitten on menty autolla ja pärtsätty ja nähty ihmisiä ja näin. No sitten se homma on feidaantunut tai vähentynyt, kun tuli netti ja kaikki muu. Ei enää jaksa porukka tehdä sitä, mutta nyt järjestetään tämmöisiä nostalgiatapahtumia, missä eri aikojen kotkalaiset entiset nuoret sitten kokoontuu tämmöisen kävelemään tätä lenkkiä ja ajamaan sitä lenkkiä ja tapaamaan vanhoja tuttuja ja näin päin pois. Tämä oli musta kiva idea ja tehtiin vähän ennakkotunnelma juttu lauantai-ohjelmaa tuolta. Ja nyt sitten mä luen Kymen Sanomien uunituoreesta numerosta, että tämmöinen tapahtuma on todellakin järjestetty, että tämä ei ollut mikään läppä. Tai ehkä se oli läppä, mutta se silti järjestettiin. Entiset liitonlenkin kirjat täyttivät Kotkan torin. Kotkan tori, ne jotka on käynyt, niin tietää, että se on mittavan kokoinen, eli näitä on tarvinnut olla tätä porukkaa. Sitten sit on tehty Kymen Sanomien tämmöinen reportaasi, joka alkaa sillä sanoilla sininen vuoden 1982 mallin Nissan Sunny lipuu pitkässä jonossa Kotkan keskuskatua torin suuntaan. Alkaa 82 Nissan Sunny. Heti tulee mieleen, että onko toimittaja noin hyvin perillä vuosimalleista ja esimerkiksi Nissan Sunnyn legendaarisen auton evoluutiosta. Vai onko hän mennyt kysymään tältä tyypiltä, että minkä vuosimallin auto se on? No, silläpä ei ole väliä, mutta Liitsin kierrosta on tehty hauska juttu. Tässä ollaan yllättävän paljon keskitytty näihin autoihin. Täällä mainitaan, että Ford Cortina menossa ja Opel Admiralia, Chrysler avoauto vuosimallia 2004. Mutta on siellä niin kuin jalkaisinkin kuljettu sitä nykyisin sitä sanotaan kauppakeskus Passatin kortteliksi, koska tämä Passati on jossain vaiheessa kehityksen aikana tullut sitten siihen liiton talon ympärille. Sitten tässä on haastateltu porukkaa, joka siellä on ollut kulkemassa ja muisteltu, että minkälaista oli esimerkiksi 80-luvulla, kun kierrettiin Liitsin lenkkiä. Esimerkiksi tämmöinen Henna Labbas, joka on pukeutunut ampiaiseksi. Sen takia, että 80-luvulla nautittiin ampianen nimisiä drinkkejä. Mäkin ajatellut, että juodaanko amppareita enää. Ei varmaan ihan samalla lailla enää. Nyt on tullut jotkut muut. Mutta joo, siellä on paras puku ilmeisesti palkittu ja sen takia amppari. Kohta laitetaan taas täysi ralli korttelia ympäri, huutaa Tero Lindqvist, joka on tämmössä nostalgiatapahtumassa. Joo, ja tämä on ilmeisesti mennyt ihan hyvin. Jalkaisin ei ole kuulemma alkuillasta vielä tullut ruuhkaa. Onko ollut niin, että ihmiset ei ole sitten jaksanut kuitenkaan lähteä niin paljon kävelemään tätä, mutta autoilla on menty ja on nähty vanhoja tuttuja. Mun mielestä tämä on sitä hyvää ideaa, että tänne voisi monistaa minne tahansa. Kaikkialla on kuljettu noita lenkkejä. Joka kaupungissa on ollut omaansa. Raahesta, josta itse olen kotoisin, niin muistan hyvin, että kävelykatuahan sitä käveltiin. mutta luonnollisesti autoilla tehtiin sitten vähän eri lenkki, koska kävelykadulle ei päässyt. Mutta että joo, että olisi sitten hauska järjestää tämmöinen lenkki ja nähdä niin kuin vanhoja tuttuja ja nähdä sitten siellä kävellä niitä ja muistella. Mutta se, että lähtisinkö, jos tämmöinen järjestettäisiin, niin en tiedä. Täällä radiossa on helppo sanoa, että tuo on hyvä idea ja olisipa kiva, mutta sitten se voisi olla aika heviikin trippi sitten loppujen lopuksi, jos muistelee, että minkälaista se oli silloin ja menisi sinne, että kokisiko sitten uudestaan kaikki ne nuoruuden kipeät muistot ja en tiedä. Mutta kotkalaiset on tämän homman, ne taitaa ja Liitsin lenkkiä kierretään nyt ilmeisesti sitten ensi vuonna taas kerran, mutta tämmöinen on ollut siellä viikonloppuna. Hyvä Kotka ja hyvä Kymen Sanomat, joka toi tämän syötteen minulle. Nyt tulee Eidi. Älä pelkää mua. Kello on 4.25. Se on hyvä aika olla hereillä maanantaina.

0: puhuminen radiossa huhtikuussa on lähes yhtä varma juttu se kuin pikkulapsena. Muistatte, kun sinapin värisen korollan tai valkoisen karinan tai ruskean kadetin takapenkiltä esitettiin vanhemmille kysymys, että koska ollaan perillä? Nimimerkki matka Loimaalle sukuloimaan oli pitkä ja mutkikas ja kesät kuumia.
1: Paikka auringossa. Parasta päiväkahviseuraa. Yle Radio Suomi.

siinä oli Maija vilkkumaan, mulla putosi tyyny tästä mikrofonin suuosasta, niin mä joudun laittaa sen, ettei tämä mene karkeaksi tämä mun puhe. Ihan pikku hetki. No niin, nyt se on, anteeksi, nyt se on laitettu, nyt mä kuulostan taas omalta pehmeältä itseltäni. Kello on 4.32, Liiton lenkki on kierretty ja studioon tulleen palautteen mukaan tämmöisiä voisi tosiaan järjestää melkein missä vaan. Mutta tulisiko niihin sitten ketään ja kiertääkö jossain joku vielä tuommoista lenkkiä vai onko tämä ihan semmoista niin kuin historiaa, nostalgiaa? Niin semmoiset on niinku asioita, joita tässä tuli referoimani kuuntelijapalautteen perusteella esille. Eli se, että jos nyt järjestettäisiin vaikka sanotaan nyt vaikka Kaskisissa tämmöinen tapahtuma, että nyt kaikki Kaskiset entiset nuoret kiertämään tätä ruutukaavaa ja näkemään toisiaan kuin teimme ennen, niin tulisiko sinne kettä, olisiko se sitten vähän olo, että me järjestettiin tämä ja sitten se olisi niin kuin ladojen kokoontumissa, ettei sinne tukko ne samat kaksi aina. Se on. Kotkalaiset uskoisivat ottaa riskin ja se toimi. Ja sitten tämä toinen kysymys, että kulkeeko jengi vielä noita, onko tuommoinen kulttuuri, tuommoinen ralli, kortteliralli tai sitten tuommoinen, että kokoonnutaan johonkin tapaamaan ihmisiä ja ihan vaan kävelee jotakin. Onko se niinku ihan kuollut juttu vai vieläkö sitä on? Niin musta tuntuu, että pienemmillä paikkakunnilla ja vähän kauempana, sanotaan nyt vaikka Helsingistä, niin tuommoinen homma saattaa hyvinkin vielä elää, mutta tietoni ovat päivittämättömät. En ole pyörinyt aikoihin tämmöisissä jutuissa. Kuunnellaan Texasin kappale Halo ja mennään eteenpäin. Mulla ei ole tähän oikeastaan muutakaan vaihtoehtoa. Ei jäädä tähän kortteliralliin makaamaan, koska nyt on maanantai aamu. Tämä on siis Texasia. Enemmän Texasia.

Tämä oli siis Texas-niminen yhtye ja kappale Halo. Sieltä jostain CD-levyjen ajalta, en muista paljonko maksoi Texasin uusi levy, mutta varmasti se oli hyvä aikana. Seuraavaksi ajattelin siirtyä tässä tuolta Kymenlaakson nostalgiatunnelmista vähän ylemmäs tuohon Etelä-Savon. Tai oikeastaan niin, sanomalehden nimi on Länsi-Savo. Mä mietin, että onko se niin kuin Mikkeli. Mikkeliä vai Pieksämäkeä vai mitä se on. No joka tapauksessa Länsi-Savo, eikö se ole niin kuin enemmän tota Mikkeliä? No joka tapauksessa tämä asia on universaali. Täällä on semmoinen artikkeli, joka... Mä en tiedä, mitä mieltä mä tästä olisin, mutta kai mä oon tästä niin kuin positiivista mieltä, koska tämä on kuitenkin niin kuin positiivinen asia. Tämä on tämmöinen ryhmä, jossa kaikkien kuvia katsotaan lempeästi. Eli tämä on tämmöinen lapsiperhepalvelu. Eloisa, joka on varmaan joku hoivajuttu. Niin siellä on tämmöinen perhepsykoterapeutti, joka on Eloisan perhetalolla ruvennut vetämään tämmöistä ryhmää, jossa on mukana tämmöinen voimauttava valokuvauksen teema. Ja se on osa.

0: saada kasvatus- ja perheneuvonnan palveluja. Eli ihmiset näyttävät toisille valokuvia, jotka on heille tärkeitä ja joista heille tulee niin kuin kiva olo. He ovat ottaneet tämmöisiä valokuvia varmaankin niin kuin perheestä. Esimerkiksi on saattanut olla tehtävä, että joku niin kuin valokuva avulla joku oma lapsuuden tai nuoruuden tarina tai oma vanhemmuus tai jotakin tämmöistä. Mutta oleellista on se, että se valokuva olisi sitten niin kuin semmoinen, mistä hän saa niin kuin itselleen voimaa. Mikä on hänestä niin kuin semmoinen kivaa. Miten haluat tulla nähdyksi? Tämä voimauttavassa valokuvauksessa oleellista on se, miten haluat tulla nähdyksi kuvassa sekä oman äänesi kuuluminen, kun kerrot tarinasi. Tämä on vähän tämmöistä hyhmästä kieltä, että on niin kuin vaikea ymmärtää, mutta siinä kyse ei ole siitä, että se valokuva olisi erityisesti niin kuin jotenkin kauhean hyvää teknisesti tai näin. Se voi olla vain joku ihan räpsyki, mutta sen siitä valokuvasta pitäisi tulla jotenkin niin kuin semmoinen hyvä olo itselle siitä, että miten näyttää, miltä itse näyttää tai miltä se valokuva näyttää. Ja sitten tämä on niin kuin hirveän, tässä on semmoinen vaatimus, että ihmiset tykkää näistä kuvista ja sitten puhuu näistä positiivisesti. Niitä ihastellaan yhdessä ja samalla kun ihminen kertoo siitä valokuvasta, joka on sille tärkeä, joka jotenkin liittyy siihen sen vanhemmuuteen, niin sitten ne muut, jotka on siinä ryhmässä, niin ne niin kuin ihastelee sitä ja puhuu siitä asiasta, mikä ikinä se onkaan, mutta että ne suhtautuu siihen niin kuin positiivisesti ja myöskin tässä on mainittu, että armollisesti. Täällä on esimerkkinä tehtävä, jossa valokuvattiin lapsia näiden antamien ohjeiden mukaan, niin että tavoitteena on vahvistaa iloa ja ylpeyttä lapsesta ja parantaa vuorovaikutussuhdetta. Eli käytetään valokuvaa aika tämmöistä niin kuin voimakasta välinettä, jota kuitenkin nykyään käytetään ihan älyttömän paljon, kun maailma on ihan hirveän visuaalinen ja kaikki räpsii koko ajan kuvia aivan älyttömästi, eikä useimmiten ehitä edes katsoa niitä kaikkia kuvia. Niin sitten käytetään niitä tämmöisessä tavallaan niin kuin terapiassa tai tämmöisessä parantamaan tämmöistä omaa suhdetta ja sitten toiset tykkää siitä ja sitten siitä voimaannutaan. Niin vaikka tässä on tavallaan, niin kuin ehkä kuulettekin, niin mä oon pikkusen niin kuin hämillään, että onko tässä joku pihvi tässä asiassa, mutta se tässä todennäköisesti on tosi hyvä, että joku ihminen tekee jotakin, joka on sille tärkeää ja sitten sitä ei dumata eikä kritisoida eikä kyseenalaisteta, vaan se niin kuin hyväksytään ja siitä tykätään ja saadaan sillä lailla edistettyä semmoista positiivista fiilistä, että joo, tämä on hyvä ja sä oot niin kuin hyvä vanhempi ja sun lapsi on ihana ja tämä kuva on hieno ja todella tärkeä. Ja sitten varmaan, jos on jotenkin niin kuin huonossa tilanteessa, niin sitten varmaan tämmöinen voimauttava kuva saattaa tämmöinen homma saattaa niin kuin auttaa eteenpäin. Saa jostain niin kuin positiivista feedbackia. Jos on vaikka ongelmallinen suhde lapsensa tai on jotenkin kipuilee oman vanhemmuuden kanssa, niin sitten että joku katsoo niitä kuvia ja sanoo, että kyllä, tämä on hyvää. Tämä on kivaa, ihanasti kerroit ja kaunis kuva ja näin, niin siitä tulee hyvä olo. Tämä on mun mielestä mielenkiintoista, koska nykyään puhutaan siitä, että ihmiset toisaalta on toisia kohtaan hirviä ilikeitä netissä monesti, tai on hirveän helppo sanoa negatiivisesti ja näin päin pois, ja sitten tulee ihmiselle paha olo. Mutta sitten taas toisaalta puhutaan myös siitä, että esimerkiksi tekoäly imartelee koko ajan ihmisiä, ja sanoo, että sä oot tosi hyvä ja olipa kivasti keksitty ja näin, mutta kun se on kone, eli se on niin kuin oikea, niin silloin siitä tulee semmoinen valheellinen olo. Eli on koko ajan niin kuin mietitään tämmöistä, että kuinka paljon ihmisiä voi ja kannattaa niin kuin kehua. Ja kannattaako kehua, jos ei ole perusteita ja näin päin pois. Niin tämä on nyt siinä jatkumassa taas yksi juttu. Ja kun mä luen tätä Länsi-Savon juttua, niin mulla tulee semmoinen mieleen, että tämä on varmaan niin kuin tosi hyvä juttu. Mutta olisi hirveän helppo katsoa tätä jotenkin sillä vähän skeptisesti ja ajatella, niin kuin, että voiko tuommoinen niin kuin automaattinen voimauttaminen niin kuin toimia, vai pitäisikö kuitenkin jotakin asiaa vaan katsoa sillä neutraalisti. En tiedä, ymmärsittekö mitään, mutta kun lehtiä lukee, niin lukee kaikenlaista. Mikkelissä on tämmöinen homma ja iloiset naiset on kuvassa, eli tämä aivan selvästi heille ainakin toimii. On täällä joku nettiosoitekin, jos kiinnostuitte. Voimauttavaa valokuva.net. Netistä löytyy.
1: Yle, Radio Suomi.

0: valkoista kuplaa joka päivä ja joka ikinen yö.
1: Okei, Taavi ja Noel. Tilanne on tää. Kaksi opettajaa on kadonnut ja meidän tehtävänä on selvittää miksi ja minne.
2: Hypersankari, Ope Jahti, Yle Areenassa.
0: Kuunnellaanpa Sinead O'Connoria ja Nothing Compares to You. Tässä on, mä en ole pitkään aikaa tehnyt tätä yötä ja sen takia, tai tätä varhaisaamua, mutta nyt mä muistin taas, kun tänne alkoi tulla näitä lämpötiloja, että mehän ruukattiin tehdä aina viiden jälkeen se semmoinen koko maailma sää. Mutta mä nyt en tiedä, että tehdäänkö me sitä nyt, eli kiinnostaako teitä tietää, minkälainen on sää eri puolilla Suomea paikkakunnissa kunnilla. Jos kiinnostaa, niin laittakaa vaikka viesti tämän Sineadin aikana. Jos ei, niin keksitään jotakin muuta. Tämä on nyt se Sinead. Tämän aikana voi laittaa sen viestin.

Tämä oli siis Sinead O'Connor ja Nothing Compares to You. Saamani kuuntelijapalautteen perusteella, kuuntelen tätä herkällä korvalla, niin ihmiset haluavat kuulla kello 5 jälkeen koko maailman sään. Tämä on ihan ymmärrettävää. Ihmiset rakastaa niin kuin perinteitä ja eihän se oikein lähde se aamukäynti, jos ei kello 5 uutisten jälkeen kuule heti koko maailman säätä. Eli otetaan se koko maailman sää, vaikka tämä aika ei ehkä olekaan kaikkein kiinnostavin. Vai onko? Ehkä se on. Kohta se kuullaan. WhatsApp-numeroni on 0401455666. Laita sinne paikkakunta, lämpötila ja halutessasi lyhyt vapaamuotoinen luonehdinta säästä kautta elämästä. Niin se katsotaan tuon kello 5 uutisten jälkeen, mikä on koko maailman sää. Ja hei, te ulkomailla kuuntelevat, pojat ja tytöt, niin osallistumalla tähän ohjelmaan, niin saatte ryditettyä tätä meidän perin härmäläistä ohjelmanumeroa. Että tulispa vaikka joku Katara sinne keskelle, niin vähän meitsi olisi innoissa. Nyt kuunnellaan uutta Happoradiota, sen jälkeen kello 5 uutiset ja sitten koko maailman sää. Tämä tässä nyt on tämä uusi Happoradio siis. 0401455666.

0: pitkän melodisen kitarasoolon, modulaation ja kerrostalon kokoisen kertosäkeen.
1: Niin, kerrostalojakin on monen kokoisia.
0: No, niin.
1: Jos mietit, että kuinka korkeitakin ne
0: niin, saattaa olla. Niin, nimenomaan. Ja on pienkerrostaloa ja on isoa ja on luppitaloa. Ja.
2: Radio Suomen musiikki-ilta. Yhdessä musiikin äärellä. Maanantai-iltaisin kello 18:00.

0: Rauhan operaatioissa työskentelevien määrä on laskenut alimmilleen 25 vuoteen, selviää Tukholman kansainvälisen rauhantutkimusinstituutin SIPRin tuoreesta julkaisusta. SIPRin mukaan geopoliittiset jännitteet, poliittinen paine ja rahoitusongelmat vaarantavat monien keskeisten rauhanoperaatioiden toteuttamiskelpoisuuden. Viime vuoden lopussa yli 78 500 kansainvälistä työntekijää oli komennuksilla rauhanoperaatioissa. Tämä on noin puolet vuoden 2016 luvusta ja alhaisin lukemas ainakin sitten vuoden 2000. Raakaöljyn hinnat ovat olleet Suomen aikaa maanantain vastaisena yönä reilun 5% laskussa. Aasian pörssien avauduttua raakaöljyn Brent-laadun hinta oli laskenut noin 98 dollariin barrelilta. Pohjois-Amerikan WTI-laadun barrelihinta oli puolestaan vähän päälle 91 dollarissa. Markkinoilla on elätelty toiveita siitä, että sopimus sodan päättämiseksi Lähi-idässä olisi likeellä. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoi viikonloppuna, että sopimus sodan päättämiseksi on viimeistelyä vaille valmis. Trump on sittemmin sanonut, ettei Yhdysvallat kiirehtisi asian kanssa. Maan itä- ja pohjoisosassa tulee tänään vettä tai sadekuuroja, etelässä ja lännessä enimmäkseen poutaa. Päivän ylin lämpötila vaihtelee 11–19 asteeseen ja tuulivaroituksia maan etelä- ja keskiosassa luoteistuuli on voimakasta, puuskissa 15 metriä sekunnissa. Perämerellä on kovan tuulen varoitus ja maastopalovaroitus on voimassa Varsinais-Suomen ja Satakunnan maakunnissa.
1: Yle Uutiset toimitti Cecilia Heikkel ja niiden päätyttyä kello on 5:02. Koko maailman sää alkaa tällä kertaa Lieksasta. Lieksassa on harmaa taivas plus 10 pilviä, tuuli kuljettaa kosteaa voimakkaiden sadekurien jälkeen ja on hyvä viettää Urpon viluta. Hyvä. Lieksa on sanottu. Sitten nämä muut. Voi kauhia. Näitä on no, Raisio plus 12, Ivalo plus 4 on pilvistä eikä just nyt sada. Hyvä Ivalo. Huomenta Olli. Hanko plus 12 sataa. Se on hyvä kun sataa. Sitten tuli video. Ei pysty lukemaan videoita. Kotka 13,1 pilvistä. Hollola puoli pilvistä plus 12. Virkavalta jo herätteli puolen yö aikaa kuin hirvikolari moottoritiellä. Poliisi ei nuku. Kuhmo, noin 10 plussan puolella. Ei saada nyt, mutta hevoset nukkuu. Hevoset. Hyrynsalami, 12 lussalla ja melko hyvä keli. Sää on plus 12 kuin morsian, mutta morsian ei ole kaunein Loviisassa. No älä nyt. Hyvännäköinen morsian sulla varmaan on siellä. Mikkeli, Anttola, Saimaan saaressa 13,1 ja aurinko nousee. Huomenta aamiaispöydästä Nokian tervasuolta, sielläkö se pöytää. Säätila 11,3 pilvistä. Eloisa on Etelä-Savun hyvinvointialue. Totta. Lahti, Kärkijärvi 12,2, Vaaralla plus 14, Viuhonmäki, tuuleksi on kylmännäköistä 11,9 ja kissat tuli juosten nälkäisinä sisään ruokakupille. Buenas noches, tämä ei ole Suomen sää, mutta Gran Canarialla on viimein lämmintä, 22. Maaningalla on kylmän tuntusta ja tuulee piruusti lounaasta. 12 astetta Pälkäneellä Lopella, 13 Otammekin, 10 ihasteli aamuaurinkoa ja kaadoin kahvit syliin. No niin, sylissä on varmaan yli plus 10 sitten. Joensuu plus 12, Enalahti plus 12,5, hirveä ero siihen. Joensuuhun Hamina 12,1, aika tasasta on. Turku 13, Juankoski 11, Nivavaara plus 6 ja lonkeron näköinen taivas. Älkää ikinä lopettako tätä parhautta. Mistä se puhuu? Niin tästä, joo, ei lopeteta. Porvossa 12, Kokemäki 11, Kinnulla 8,5, Pyhtää 12, aurinko pilasi upean pimeyden. Tämä on yöradilta. Inari plus 4,3, Pankerven kuningaskunta 11, sadetta ja samaa luvassa luonto kiittää. Klongswagenin mittari näyttää 11 Lapualla, Punkalaidun 10,5, Arkkukari, terveisiä, plus 8, sähkö on halapaa. Salla plus 5, Kajani plus 9, huomenta Olli plus 9 ja Peukku Pudasjärveltä Ojakkala 11,2, Jakkukylä 10 ja Pirttinuora plus 14. Huomenta Olli, huomenta. Jurvasalo 9,1, Pusula 12. Maa on niin kuiva. Pusulaa saetta. Sitten on viestejä, jota en ymmärrä. Lehtovaara Kajaanissa 9. Ganges, no nyt tuli ulkomaan. Ganges, Salt Spring Island, Canada. Kello on 7 illalla, 18. Täysin tyyntä, mutta pilvistä. Terveisiä sinne. Ja sitten tulee Termo plus 10. Tuulee niin kovasti, että varikset kävelee ojan pohjia pitkin Kuopion kaatopaikalle. Juuri kun oli sanomassa, että tämä oli maailman sää, niin tuli vielä kaksi myöhäistä osallistujaa. Imatra plus 13 ja Joensuu 11,4. Ja vielä yksi 15 ratikassa Ogelista Keilaniemeen 12 ripauttelee sadetta. Kiitos tästä. Minä olen Olli Haapakangas ja töissä täällä. Haaveet kaatuu seuraavan 3,5 minuutin aikana Marjorannan Horeen kanssa.

Niin kävi haaveille Jore Marjanrannan kappaleessa. Olen aamun lehtipoiminnoissa tähän mennessä analysoinut voimannuttavien valokuvien ryhmää Eloisassa, eli Etelä-Savon, mikä yhtymä se olikaan. En ymmärtänyt sitä paljon mitään, mutta kai sekin kuulosti viehättävältä sekä Kymen Sanomien uutista Liiton lenkin kierroksesta, mutta se meni silloin. Nyt siirrytään Pohjanmaalle. Uusi Ilkka Pohjalainen räväyttää eteeni mielenkiintoisen elinkeinon ja mielenkiintoisen maailman. Nimittäin puhutaan Vaasan petotestistä. Mähän on entinen vaasalainen, mutta en tiennyt Vaasan petotestistä mitään. Kuulostaa aika moiselta. Siellä on järjestetty Strömbergin parkin, eli tämmöisen teollisuuspuiston parkkipaikalla, koirien petotesti. Petotestaja Asko Sorvo on tullut paikalle jollain pakettiautolla, josta löytyy rekvisiittaa, jolla testataan koiran rohkeutta. Siellä on pakettiautossa täytetty karhu, täytetty susi, täytetty ilves ja täytetty villisika. Ja ideana on näyttää näitä koirille ja sitten testataan, että miten koirat suhtautuu petoihin. Ensin testissä koira saa haistaa pedon ulostetta. Askolta löytyy pakettia tuosta siis myöskin tämmöisiä pedon ulosteita, ja se pitää kuulemma aina olla tuore. Hän säilyttää tätä pakastimessa. Hän käy siivoamassa eläintarhoja ja saa sieltä palkaksi paskaa. Niin, tämä on siis suora lehtitekstiviittaus. Joo. No niin, eli silloin sitä tuoretta ulostetta sitten siinä, ja se sitten sinne saa vie koiran ja sitten sille näytetään sitä ulostetta ja se moni koira kuulemma piehtaroi mielellään karhun ulosteessa. Tämä asia, joka kuulit radiosamme varhaisammassa. Osa myös syö sitä. Mä en tiedä, miksi tämä naurattaa mua. Mutta joka tapauksessa tämä on kaikki osa suurempaa suunnitelmaa. Eli sitä, että sen jälkeen kun se pedon ulosteeseen on tutustuttu, niin sitten omistaja vie sitä eläintä kohti täytettyä petoeläintä. Ja kuten muistatte tästä uutisesta, niin Askollahan on pakettiautossa täytetty karhu, täytetty susi, täytetty ilves ja täytetty villisika. Ja sitten katsotaan, että miten se koira niin kuin reagoi siihen. Ja Asko ei ole ensimmäistä kertaa Strömbergin parkin hommissa, vaan hän on testannut yli 300 rotua ja tuhansia koiria. Eli hän on niinku rakentanut tästä ihan tämmöisen jutun, että hänen kautta voi testata koiran petosuhdetta. Ja sitten tässä on joku kauko-ohjattava, siis ihan oikeasti. Kauko-ohjattava karhu. Ja kun arka koira näkee karhun, niin tämä Sorvo kääntää kauko-ohjattavan karhun poispäin. Ja jos se vähänkin haukahtaa, niin karhu kääntyy heti poispäin. Eli tällä lailla niin vahvistetaan sitä koiran rohkeutta, että sä voit haukkua sille koiralle, niin se koira kääntyy poispäin, eikä se karhu kääntyy poispäin. Ja sitten pitää vaan katsoa, ettei koirasta tule liian rohkea, nimittäin ylirohkea koira tapattaa itsensä. Mutta arankoiran elämä taas on ihan helvettiä. Tämäkin oli suora viittaus, tai suora ilmaisu, tämä helvetti. Mä en muuten käytä sitä radiossa. Eli tässä koulutaan sitä koiraa, näytetään sille näitä petoja, annetaan se ensin piehtaroida siinä ulosteessa, että se tajuaa, että okei, täällä on nyt joku peto. Sitten tähän tulee tämä täytetty eläin ja sitten niin katsotaan, että miten se koira siihen reagoi. Testi voi kestää sekunnin, mutta se voi kestää myös puoli tuntia, riippuu siitä, mikä on koiran reaktio. Jos karhu on koiralle heti liikaa ja se juoksee autolle päin, niin ei sitä väkisi oteta takaisin. Jotkut ovat ennen testiä saaneet luonnonkarhulta kyytiä ja ne pelkää jostain sen hajua. Mutta sitten taas, jos koira onkin vähän rohkeampi, niin sitten testi voi jatkua pitempään. Mitäköhän ne koirat on mieltä tämmöisestä hommasta? Mä hyvin voin niin kuin ymmärtää sen, että omistajat ajattelee, että heidän koiran pitäisi niin kuin

Charlie Grindin. Wake me up when September ends. Kuunnellaanpa vielä tää Anin. Tää on mun mielestä semmonen moderni klassikko. Mä kuuntelin tän, joku päivä kuulin tän radiosta, kun en ollut itse radiossa. Ja ajattelin, että tää on aika, tää on ehkä semmonen biisi, joka jää elämään. Tää on joku pari vuotta vanha. Syttynyt sammumaan. Musta tuntuu, että tää voisi mennä johonkin toivelaulukirjaan. Ei ehkä ihan virsikirjaa, mutta toivelaulukirjaa, jos niitä vielä julkaistaan.

No niin, siinä moderni virsikirja materiaalia. Syttynyt Sammuma ja Ani. Puhuimme koirien petotesteistä, tai minähän siitä puhuin, mutta kyllä sitä varmaan nyt puhutaan joka tuvassa, koska tämä uutinen on radiossakin kerrottu. Tämmöisiä on. Eräs kuuntelija lähetti oman Irlannin susikoiransa tämmöisen testituloksen. No näähän on tietenkin terveystietoja, eikä sillä lailla, mä en voi referoida, että miten tämä kyseinen Irlannin susikoira menestyi tässä testissä. Mutta mä voin kyllä kertoa näin niin kuin yleisellä tasolla tästä lomakkeesta, jonka hän lähetti, että mitä kaikkea tässä on, että tiedätte sitten. Tässä on ensin mitattu niin kuin koiran reaktiota hajun jälkeen, onko se voimakas, osoittaako pelkoa, lähteekö jäljelle, kieltäytyykö, epäröikö. Sitten on katsottu reaktiota, kun koira näkee pedon. Tässä on ruksattu, tämä on ihan tämmöinen raksiruutu homma. Tässä on ruksattu, että koira on uros ja peto on karhu. Niin, että siirtyykö omistaja ja pedon väliin, pakeneeko, loppuuko toimintakyky, käykö omistajan takana, mutta siirtyy uudelleen eteen, vai kieltäytyykö kohtaamasta vaaraa. Eli alkaa, mulla varmaan kävisi näin, että mä alkaisin

tekee niin sanottua sijaistoimintaa, vaikka sille leikki leikoille. Haukkutyöskentely mitataan, onko pelko haukkua vai onko tuota hiljaisuutta, muriiseeko, aloittaako heti haukkumaan. Mikä on koiran toimintakyky, kun peto alkaa liikkua? Minkälainen on koiran rohkeus? Katsoako se pedon ohi vai katsoako se suoraa petoa? Onko se liian rohkea? Mikä on etäisyys? Mikä on taistelutahto? Tekeekö valehyökkäyksiä? Käykö näykkimässä? Onko liian suuri taistelutahto? Eli käykö kiinni petoon edestä? Osaako väistää? Mikä on työskentelykestävyys? Eli jaksaako kauan niin touhuta vai väsyykö heti? Ja minkälainen on palautuminen? Onko koira traumatisoitunut, vaatiiko palautuminen aikaa? Tällaisia asioita sinne kuulemma mitataan. En ole ensimmäinen, joka ajattelee, että tämmöinen pitäisi olla ihmiselläkin. Että kun meillähän ei tämä neuvolakorttitoiminta ikävästi hiipuu, kun ikävuosia tulee. Ja mullakin puskee kohta 50 tässä, niin olisi ihan hyvä olla tämmöinen, että mä voisin antaa uusille ihmisille, mitä mä tapaan, niin antaa ihan paperin käteen tai sitten jakaa vaikka kuvan somessa, että on tämmöinen Pohjanmaan mies, uros, mikä on reaktioni hajun jälkeen ja mikä on reaktio, kun näen jotain pedon ja haukunko ihmisiä ja tällainen, niin sitten ne vois katsoa, että okei, toi on tommonen. Hyvä luonteisen oloinen, mutta tuntuu olevan rakennevikoja.

0: sissi.
1: Se oli Suvi Teräs Niska alias Sitkeä Sissi. Mitäs me nyt tehdään? Tehdäänpä sillä lailla, että ei puhuta enää koirista. Mutta joo, mä nyt haistan veren tässä, niin puhutaanpa vereistä.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Nimittäin aamun viimeinen minun nostamani lehtipoiminta tulee tuolta Päijät-Hämeen suunnalta. Se on sanomalehti Itä-Hämeen sitkeä sissi Heinola suunnalta. Siellä on tämmöinen verien luovutusaiheinen toimittajan heittäytymiseen perustuva uutinen. Eli toimittaja Iida Takala on käynyt ensimmäistä kertaa luovuttamassa verta. On saanut mukaansa rautakuurin sekä hengenpelastajamerkin. Ja tämä juttu on niinkin semmoinen, missä hän kertoo kokemuksista, että minkälainen oli ensimmäinen kerta verenluovuttajana, mitä kannattaa ottaa huomioon ja mitä käynnillä tapahtuu. Se kertoo sen, että nykyään ennenhän se oli semmoista, että sinne mentiin ja sitten siellä täytettiin se terveyskysely, niin nykyään se voi tehdä jo etukäteen sillä veripalvelun verkkosivuilla. Ensin voi tehdä semmoisen testin, jossa sanotaan, että sovitko sä ylipäätään luovuttajaksi. Ja jos satut sopimaan, niin sitten sä voit tehdä ne terveyskyselyt etukäteen. Ei tarvitse mennä sinne täyttämään niitä. Sen verenluovutusajan voi varata. Joillain paikoillahan sinne voi kyllä ainakin Helsingissä mennä ihan kyseleenkin, että mahtuuko ja näin. Luovutuspäivänä tulee syödä normaalisti ja juoda tavallista runsaammin, mutta ei alkoholia. Tuon lisäsin tähän itse. Tässä on ihana, tässä on mainittu jopa vaatetus. Yläosaksi kannattaa valita lyhythihainen tai hihallinen yläosa, josta hihat nousevat helposti. Voi kuulostaa naurettavalta, mutta tuo on muuten ihan totta. Se pitää se hihaa nousta. Ilmoittaudut aulassa kuvallisella henkilötodistuksella ja sitten vaan luovutuspisteelle siellä otetaan. Katsotaan terveyskysely, jos sieltä nousee sitä terveyskyselystä jotakin asioita esiin, niin ne käydään hoitajan kanssa. Esimerkiksi jos on ollut matkoilla ulkomailla viime aikoina tai jos on jotain perussairauksia tai muuta. Sitten otetaan verikoe sormen päästä. Katsotaan hemoglobiini, onko se viitearvoja sisässä ja jos on, niin sitten mennään luovutukseen, jossa otetaan 460 millilitraa verta yhteen pussiin. Ainakin tässä tapauksessa on otettu. Siirrytään avoimempaan tilaan. Luovutus kestää 10 minuuttia, maksimissaan 12. Luovutuksen ajan kämmenellä tehdään pumppaavaa liikettä puristaen siderullaa. Tähän on ihan tuttu kauraa teille, jotka olette luovuttanut chiliona miljoona kertaa. Mutta on aika paljon sellaisia ihmisiä, jotka ei käy koskaan luovuttamassa verta, vaikka he saisivatkin sen tehdä. Ja kun tämä on ihan yhtä tärkeää hommaa vielä nykyäänkin kuin ennen, niin minusta on ihan hyvä, että tehdään tämmöinen juttu ihan lehteenkin, missä kerrotaan, että minkälaista tämä on, tämä luovuttaminen ja mitä se vaatii ja noin päin pois. Koska sillä lailla voi oikeasti pelastaa hengen joltakulta. Luovuttamisen jälkeen, jos olotila on hyvä, niin pienen välipalaa syötyä voi lähteä jatkaan päivää. Pitkiä aikoja ei kuulemma kannata seisoskella paikallaan. Jos on jalkeilla, niin pitää pysyä liikkeellä. Luovutuskättä voi käyttää normaalisti, mutta raskaat kantamukset kannattaa panna kyllä toisella kädellä. Ja seuraavalle päivällekään ei vielä suositella kovin hikiliikuntaa. Ei saunomista eikä alkoholin käyttöä. Eikä kuulemma toimittajallakaan ollut mikään juoksufiilis sen jälkeen. Hän oli saanut rautakuurin, 20 tabletin rautakuuri, joka määrä korvaa luovutuksessa menetettyä rautaa. Joo. Naiset saa tiheimmillään luovuttaa 3 kuukauden välein. Suositellaan kuitenkin 2-3 luovutusta vuodessa ja nuorille naisille kerran vuodessa. Miehille suositus on 61 vuorokautta luovutusten välissä. Nuo on aika heveä juttu. Ja mä sanon sitten, jos kerran vuodessa käy, niin on jo aika hyvä. Ja mä en ole itse asiassa itsekään käynyt muutamaan vuoteen. On ollut tässä vähän muita kiireitä, mutta se on oikeasti hienoa hommaa. Ja se on semmoinen pieni asia, jonka pystyy tekemään jonkun toisen hyväksi. Joo, eikä mulla siitä asiasta ole sen enempää sanottavaa. Joten Red Hot Chili Peppers, tämäkin jatkaa tätä punaisuusteemaa. Under the Bridge. Kello on 5.34. Hyvää huomenta, jos juuri heräsit. Ja huomenta, vaikka et herännytkään.

0: Minkälaiseen aamuun sä haluat, Matti, herätä?
1: Sellaiseen rauhalliseen, kahvin tuoksuiseen, mutta jollakin tavalla myös ajankohtaiseen aamuun.
0: Kävisikö parit huonot vitsitkin? Kyytipojaksi?
1: Kyytipojaksi menee kyllä, ja kyllä niitä 2 tuntiin mahtuu kaikkea tätä.
2: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.

Tämä on Paula Vesala. Tosin laulaessaan haluaa, että puhumme hänestä vain Vesalana. Vesala on myös lähiö Itä-Helsingissä, ei pidä sekoittaa tähän. Se oli muitakin ihmisiä. Tämä on Kaukua, kun tulee pimeä.

Tämä oli kaukoa ja kun tulee pimeä. Ja kun me on Elinora Elefantinpaino kuunneltu, niin sen jälkeen kuunnellaan Merisää, joka tällä kertaa onkin vähän erikois. Mulla on vielä yksi S hihassa tälle aamulle. Mulla on nimittäin ollut täällä seuraa koko aamu. Mulla on ollut naisseuraa täällä studiossa, mutta mä en ole puhunut siitä teille. Täällä on opissa uusi radiontekijä ja hän saa lukea Merisään heti Elefantinpainon jälkeen. Katia jo vähän jännittää ihan selvästikin.

0: Tässä säätiedotus merenkulkijoille. Kello on nyt 5.50. Aluksi varoituksia. Kovan tuulen varoitus, Selkämeren pohjoisosa ja Perämeri, lännen ja luoteen välistä tuulta aluksi 14 metriä sekunnissa. Saimaa, lännen ja luoteen välistä tuulta keskipäivästä alkaen 14 metriä sekunnissa. Huomautus veneilijöille, Suomenlahti, lännen ja lounaan välistä tuulta 12 metriä sekunnissa. Selkämeren eteläosa ja Merenkurkku, lännen ja luoteen välistä tuulta 12 metriä sekunnissa. Suomenlahti ja Saimaa, lännen ja luoteen välistä tuulta yöllä 12 metriä sekunnissa. Kainuun itäpuolella oleva matalapaine liikkuu hitaasti idemmäksi ja syvenee. Skandinaviaan ulottuu korkeapaineen selänne Pohjanmereltä. Sääennuste seuraavalle 24 tunnille. Suomenlahti, lännen ja luoteen välistä tuulta 8-13 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, luoteen puoleista tuulta 4-9, ylimmillään 11 metriä sekunnissa. Illasta alkaen länsituulta. Hyvä näkyvyys. Ahvenanmerellä, pohjoisen ja luoteen välistä tuulta 3-7 metriä sekunnissa, ylimmillään 9 metriä sekunnissa. Illasta alkaen länsituulta. Hyvä näkyvyys. Saaristomeri, luoteistuulta 7-12 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen vähitellen heikkenevää tuulta, illalla lännen ja luoteen välistä tuulta 3-7 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Selkämerellä lännen ja luoteen välistä tuulta 7-12 metriä sekunnissa. Aamupäivästä alkaen vähitellen heikkenevää tuulta, iltayöllä 5-9 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Merenkurkku, vähitellen heikkenevää lännen ja luoteen välistä tuulta aluksi 9-13 metriä sekunnissa, illasta alkaen 5-9 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Perämeri, luoteen puoleista tuulta 8-13 metriä sekunnissa, illasta alkaen edelleen heikkenevää tuulta aamuyöllä 4-8 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Ja Saimaa, luoteistuulta 7-12 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Säärannikkoasemilla tänään kello 5. Haapasaari, lämpötila 11 astetta, länsituulta 10 metriä sekunnissa, pilvistä, näkyvyyttä 50 kilometriä. Harmaja 12, länsi 10, vesikuuroja 20. Uuttoja 12, länsiluode 5, pilvistä 25. Nyham 14, pohjoiskoillinen 6, pilvistä 50. Isokari 10, pohjoisluode 7, pilvistä 20 kilometriä. Selgrund 9, länsi 11, selkeää 30. Valassaaret 8, länsi 12. Tankkar 8, länsi 11, pilvistä näkyvyyttä 50 kilometriä. Nahkiainen, lämpötila 8 astetta. Tuuli länsiluoteesta 13 metriä sekunnissa. Ja meriveden korkeudet tänään kello 5 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi miinus 5 senttimetriä, Oulu plus 6, Raahe miinus 1, Pietarsaari miinus 0, Vaasa plus 2, Kaskinen miinus 10, Mäntyluoto miinus 9, Rauma miinus 11, Turku ja Föklö miinus 8 senttimetriä, Hanko miinus 5, Helsinki miinus 7, Porvoo miinus 5 ja Hamina miinus 1 senttimetri.
1: Oho, tunnari meni hukkaan, mutta se tuli valmiiksi. Merhissä luki Kati Lahtinen. Hyvä Kati, olet suorassa lähetyksessä.
0: Se meni melkein oikein.
1: Meni, se lopputunnari, jonka minä soitin, niin se meni pieleen, mutta muuten meni hyvin.
0: No mutta nyt me mennään sitten me eletään tämän kanssa, me pidetään pieni debriefing ja tapaamme toistakin näissä merkeissä.
1: Täällä eräs kuuntelija kirjoittaa, hienosti sujui merisää uudelta radioäneltä. Tervetuloa uudeksi radioääneksi.
0: Kiitos.
1: Kati Lahtinen. Tässä on Sam Smith ja Mary J. Blige. Stay with me.

tämän aamun päätteeksi Mikko Pohjola ja sängyn reunalla. Pirkkalainen ja Ylönen jatkaa kello 6 jälkeen. Kiitos seurasta, mukavaa viikkoa.

0: Yle Uutiset kello 6 ja Marja Juonala. Hyvää maanantai-aamua. Israelin iskut ovat surmanneet ainakin 2 ihmistä Libanonissa eilen, kertoo Libanonin terveysministeriö. Toinen kuolleista oli ensihoitaja, joka oli äärijärjestö Hizbollahiin yhdistetyn terveyspalvelun työntekijä. Israel teki iskuja Libanonin etelä- ja itäosiin. Israel on jatkanut iskujaan Libanoniin siitä huolimatta, että maat sopivat aselevosta huhtikuun puolivälissä ja ovat sittemmin sopineet myös sen jatkamisesta. Raakaöljyn hinnat ovat olleet viime yönä Suomen aikaa runsaan 5% laskussa. Aasian pörssien avauduttua raakaöljyn Brent-laadun hinta oli laskenut noin $98 barrelilta. Pohjois-Amerikan WTI-laadun barrelihinta oli puolestaan noin $91. Markkinoilla on elätelty toiveita siitä, että sopimus sodan päättämiseksi Lähi-idässä olisi lähellä. Ukrainan sodassa ilmasodankäynti kiihtyy, sanoo sotatieteilijä Ilmari Käihkö. Venäjä teki laajat ja tuhoisat ilmaiskut Kiovaan ja eri puolelle Ukrainaa viikonloppuna. Samaan aikaan maasodankäynti on jumiutunut. Ilmari Käihkö.
1: Tässä siis ilmasodankäynti kiihtyy koko ajan puoli ja toisen. Ukraina tekee yhä suurempia iskuja Venäjälle. Venäjän ilmatorjunta yskii. Samaan aikaan Venäjä myös lisää sitten iskuja Ukrainalle tai Ukrainaan. Eli tässä niin kuin on nähtävillä, että kun se maasodankäynti on nyt ollut hyvin jumiutunut, no ei tiedetä miten kohta, kun tämä Venäjän kesäoffensiivi käynnistyy kunnolla, jos käynnistyy, eteneekö se, ei tiedetä, ei välttämättä, niin sitten sitä kautta myös tämä on niin kuin todennäköistä, että tämä ilmasodankäynti, niin se vaan saa enemmän kierroksia. Ja mihin se sitten vielä meidät vie, niin sitä ei vielä kukaan tiedä, mutta että varmaan odotettavissa on pahempaa kummallakin puolella.
0: Venäjä laukaisi Ukrainaan viikonloppuna Oreshnik-monikärkiohjuksen, jollaista se on käyttänyt sodassa vain 2 kertaa aiemmin. Oreshnikin käyttö on herättänyt Euroopassa paljon arvostelua, koska kyseinen ohjus olisi mahdollista varustaa ydinaseella. Ilmari Käihkö ei kuitenkaan näe ohjuksen käyttöä eskalaationa, vaan pikemminkin symbolisena tekona Venäjältä.
1: Tämän ohjuksen käyttö, niin ei se nyt, ehkä se on enemmän sellaista pelottelua ja sitten viestintää myös sinne omalle kotirintamalle, että nyt sitten on ollut painetta tehdä jotain näyttävää, niin taas se näyttävää, että tästä otsikoihin, kun käytetään Oreshnikia.
0: Yhdysvalloissa, Kaliforniassa, Orangein piirikunnassa 10 000 ihmiset ovat edelleen evakossa kemiallisen räjähdyksen uhkan vuoksi. Myrkyllistä kemikaalia sisältävä säiliö on vaarassa räjähtää. Yksi evakuoiduista, Rodrigo Garay, kertoo tilanteen kaoottisuudesta.
2: Yeah, so the last 48 hours were pretty devastating. What happened was we got a text from our apartment complex that we had an evacuation order.
0: Kaikki joutuvat lähtemään, eikä kukaan tiedä, mitä seuraavaksi tapahtuu, evakuoitu kertoi. Samaan aikaan meidän pitää varmistaa, että kaikilla on suojaa, vettä ja ruokaa, hän sanoi. Nyt viranomaiset kertovat mahdollisesti havainneensa säiliössä halkeaman. Se auttaisi vähentämään painetta säiliössä ja siten laskisi räjähdysriskiä. Maan etelä- ja länsiosassa on enimmäkseen poutaa ja aurinkoista, idässä ja pohjoisessa sataa monin paikoin vettä. Luoteistuuli on puuskaista. Maan länsiosassa päivän ylin lämpötila on 13-18 astetta, maan itäosassa 10-18 astetta ja maan pohjoisosassa päivän lämpötila on 4-12 astetta. Ja vielä varoituksia. Tuulivaroitus maa-alueille. Maan etelä- ja keskiosassa luoteistuuli on voimakasta aamusta alkaen. Tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa. Selkämeren pohjoisosassa ja Perämerellä varoitetaan aluksi lännen ja luoteen välisestä kovasta tuulesta. Myös Saimaalla tuulee kovaa keskipäivästä alkaen. Maastopalovaroitus on voimassa Varsinais-Suomen ja Satakunnan maakunnissa.
3: Kello 6 Yle Uutiset toimitti Marja Juonala.
4: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.
3: Viimeistä viedään. sanoi koululainen, kun reppuaan pakkasi. Tai se pakkaa tänä aamuna.
5: Näin on. Tämä kuu, kun saadaan vaihtoon, niin tarkoittaa, että tänä viikonloppuna se tapahtuu. Ensi maanantaina on kesäkuun eka päivä.
3: Niin, ja silloin koululaiset ovat kesälomalla. Opettajat jatkaa vielä jonkun aikaa jälkitöitä, mutta...
5: Jälkiistuntoja.
3: Toivottavasti siellä. Kukaan ei enää viikon päästä joudu tämän kevätlukukauden jälkiistuntoja pois lusimaan.

0: Mitä ihmettä mä laitan sinne kevätjuhlaan päälle? En halua samaa mekkoa, joka oli viime keväänä. Sitä paitsi mä edes mahu siihen enää.
1: Ei kukaan muista, mitä viime keväänä on käytetty koulujuhlissa.
0: Voi kuule, kyllä varmasti muistaa.
1: Mutta sitä ei kannata tehdä, että koulukuvassa on joka vuosi sama paita päällä, ellei se ole suunniteltu rikos. Niinkin olen kuullut jonkun tehneen, että pukeutui samaan paitaan.
0: Ajattelin, jos menisi koko kouluajan samassa paidassa koulukuvassa.
1: Minä olisin jo koululääkärinä.
0: Ykkösluokasta ysiluokkaa.
1: Koululääkärinä huolestunut, jos sama teepaita mahtuu 7-vuotiaalle ja 12-vuotiaalle. Toki kyllä heitäkin on.
0: Mutta kato, kun muoti muuttuu, jos silloin kun aloittaa koulu, niin sellaiset jättiteepaidat on muotia, niin sehän menee kätevästi koko 9 vuotta peruskoulua sillä samalla teepaidalla.
1: Suunnitelmallisuus on tässäkin ehdottomasti hyvä, mutta nyt jos menette ulos, niin siellä alkaa olla jo semmoista viimeisen kouluviikon tuoksua.
0: Niin muuten on.
1: Siis joo, sen huomaa, itse astuu pihalle, että nyt on se tuoksu, mikä oli silloin ennen kuin oli viimeinen kouluviikko.
0: Eilen juttelin erään kesälomalle laukkaajan kanssa, niin kuulemma maanantai, tiistai ja keskiviikko mennään vielä lukujärjestyksen mukaan. Sitten torstaina on joku palkintopäivä tai palkitsemispäivä, että on onnistuttu oikein hyvin lukuvuoden aikana jossakin asiassa, niin sitten tehdään jotain kivaa yhdessä. Perjantai menee sitten vähän rallatellessa ja sitten lauantaina on kevätjuhla.
1: Tämä on myös se viikko, jossa sattuu olemaan, että on lämmin ja kaunis päivä. Opettaja, voitaisiko mennä ulos pitämään tämä tunti?
0: Just joo, se viimeistään viimeisellä kouluviikolla nyt oikeasti. Numerotkin on jo annettu, niin eikö me nyt voitaisiin mennä ulos? Ja onneksi aika usein vastaus oli, no mennään sitten.
1: Mennään vaan.
0: Joo. Hei, hyvää viimeistä kouluviikkoa kaikille koululaisille. Tänään on maanantai 25. päivä toukokuuta ja sitten kaikki te vanhemmat, jotka painiskelette niiden asioiden kanssa, että mihinkäs me se lapsi nyt, mitä se lapsi päivät pitkä tekee, kun kesä koittaa, niin asioilla on tapana järjestyä.
1: Nukkuminen on yleensä aika hyvä, se syö leijonaosan päivästä.
0: Ai että se ajatus, mitä teet ensimmäisenä kesälomapäivänä? En tiedä. Mut kello ei ainakaan sohi. Kello on 8 minuuttia eli 6. Tässä Ultra Braa ja kirjoituksia.

0: Abracadabraa kirjoituksia. Jossakin kirjassa on sanottu, että etsivä löytää ja anovalle annetaan. Ja tämä mennyt viikonloppu, niin se kuuluu kyllä aika tiivisti. Etsivän hommissa. Ei minään yksityisetsivänä, että narauttaisi jonkun naapurimiehen, joka on vähän väärille poluille eksynyt, vaan ihan tavaroiden etsimiseen kulutettiin kyllä kohtuuttoman paljon aikaa tänä viikonloppuna.
1: Se on inhottava siinä vaiheessa, kun jotain pitäisi tehdä, ja se tekeminen pysähtyy sen takia, että jotain ei löydy. Ja sitten kun sitä alkaa etsimään, niin sitä nyt käy läpi oikeastaan kaikki maailman paikat etsiessä jotain mahdollisimman pientä tai jopa suurta asiaa, mutta...
0: No, mistä se sun vatupassi sitten löytyy?
1: No, vatupassia löytyy sitä yhtä keittiön komerosta, missä normaalisti pidetään vain kattiloita. Siellä se pönötti ylähyllyllä yhden säästetyn pahvilaatikon päällä. Koska tämä on hyvä laatikko, tätä voi tarvita vielä jossain. Siellä se vatupassi sitten oli. Ei ilmankin olisi tultu toimeen, mutta on se kivempi kuin laittaa seinälle asioita, että
0: niin,
1: ne on
0: vaaterissa. Suorassa. Niin. Joo, kyllä, se on ihan totta. Pystytkö yhtään niin kuin jäljittämään sitä logiikkaa, että miksi se vatupassi oli siellä kattilakaapissa?
1: En. Sitä kahden miehen voimin etsittiin siitä paikasta, missä oli viimeinen näköhavainto, joka on siis eteisessä semmoisen tason päällä. Että tässähän se on pyörinyt. Mm. Mutta kun siinä tason päällä pyörii kaikkea muutakin, niin vatupassi oli sitten pyörinyt sinne keittiön komeroon. Niin sieltä se sitten löytyi ihan omalta paikaltaan. Itseään mä se sinne on laittanut. Siis siinä mielessä nyt käsi pystyy virheen merkiksi, mutta siellä se sitten kattiloiden vieressä pojotti.
0: No, mä oon lähdössä tänään käymään pikakeikalla tuolla eteläisessä Helsingissä. Ja sitten eilen illalla ajattelin nukkumaan, menisin, että hei, mä laitan sen passin nyt valmiiksi tuohon käsilaukkuun, ettei tarvii sitten aamuyöllä sitä etsiä.
1: Mm.
0: Ei löytynyt mistään, ei mistään
1: nyt
0: sitä passia.
1: Lieventäväksi, tai en tiedä onko se raskauttava asianhaara, mutta sullahan on siis varsin tuore muutto takana.
0: Kyllä.
1: Ja veikkaa, että muuton aikana on käyty myös se vanha passipaikka läpi sillä tavalla, että okei, täältä nämä tärkeät asiat nyt semmoiseen paikkaan, että ne kaikki kulkee yhdessä nipussa, yhdessä laatikossa sinne uuteen asuntoon.
0: Siinä kun paniikissa sitten viestittelin ystävälle, että mä en siis löydä mun passia mistään. No missä se oli sulla siellä vanhassa asunnossa? No se oli miljoonalaatikossa.
1: Just.
0: No mihin sä oot sen miljoonalaatikon laittanut? Vastaus, miljoonan laatikkoon. Kävin kaikki miljoonat laatikot, jopa niin kuin vaatehuoneen hyllyltä löytyneen eräjormalaatikko, missä on siis retkeilyvarusteita. Mä pengoin siis kaikki paikat.
1: Ja jossain vaiheessa iskee niin kova epätoivo, että jo tarkastetun laatikon katsoo toiseen
0: kertaan. Mä katsoin ne siis kaikki laatikot moneen kertaan. Selasin kaikki paperipinot ja kaikki korttiniput ja kaikki lävitse. Ja sitä passia ei löytynyt mistään. Ja sitten rupesi tulemaan vähän tuskahiki. Saatto pieni epätoivon kyynelkin silmänurkassa jo pyöriä. Ja sitten mä ajattelin, että no mä nyt katson tämän yhden laatikon vielä kerran lävitse. Se oli makuuhuoneessa sijaitsevan lipaston laatikko, jossa säilytän lääkkeitä.

0: terveysside-pakkaukseen.
1: Ehkä se muoto on puhutellut siinä.
0: Niin.
1: Koska ne on, nekin on semmoisia niinku litteitä, jotka on sellainen kivasti limittain ja lomittain. Niin. Niin sinnehän passi menee.
0: Se sujahtaa sinne kyllä todella huomaamattomasti.
1: Joo, ja ne pehmeät siteet sitten suojaa sitä myös kolhuilta.
0: Joo.
1: En tiedä, siis tämä on taas jälleen kerran niitä pakkaavan ihmisen aivotuksia.
0: Kyllä, ja sitten niinku, no ensinnäkin se huojennus, kun se sitten sieltä löytyy. Ja sitten valtava niin kuin helpottunut naururemakka, että miksi ihmeessä mä oon laittanut sinne. Jälkikasvuohde, että ehkä sä oot halunnut laittaa sen todella varmaan talteen, että sieltä sä et ainakaan sitä niin kuin hukkaa niin kuin vahingossa.
1: No, näin sen täytyy joo olla.
0: Mutta nyt se on se passi siellä, missä sen pitää ja voi lähteä turvallisin mielin reissuun.
1: Passissa tuli mieleen, että ulkomaille reissaamiseen aika monessa tapauksessa riittää myös henkilökortti.
0: No kun mulla ei ole henkilökorttia, ajokortti ei käy.
1: Ei, näin on. Mulla oli henkilökortti aikoinaan, mutta se meni hukkaan niinkin tavallisessa paikassa kuin tasavallan presidentin itsenäisyyspäivän vastaanotolla. Sinne kun menee, niin pitää
0: joo
1: töihinkin menevän pitää esittää se kortti ja sitä ei enää juhlien jälkeen aamulla löytynyt mistään. Ja siitähän pitää tehdä katoamisilmoitus.
0: Siis se ei löytynyt edes taskusta sen puoliksi syödyn lihapiirakan vierestä?
1: Ei, ei ollut siellä, eikä ollut myöskään. Mä oon soittanut sen jälkeen vielä kanslian löytötavaraa, joka paikkaa ei löydy. Kaikki on käyty läpi. No se piti ilmoittaa sitten kadonneeksi ja katoamispaikka. Presidentin linna Marjankatu 2.
0: Hei, toi on tyylikkäintä ikinä.
2: Radio Suomen aamu.
1: No ei se nyt niin tyylikäs ole kuin terveyssiteen välistä.
0: Sä voitit tämän kisan mun mielestä.
1: No, en tiedä.

0: Justin Timberlake Mirrors soi tässä, kello on pian 22 minuuttia yli aamukuuden. Ja Radio Suomen kuuntelijoissa tämä löydä tavaroita kummallisista paikoista aihe tuntuu kyllä kutittelevan tänä maanantai-aamuna todella paljon. Nimittäin ei olla Matti ainoita, jotka on löytäneet tarpeellisia tavaroita mitä kummallisimmista paikoista. Ja joku kuuntelija tässä muisteli näitä muita tällaisia arjen sattumuksia, jotka saattaa ohuesti siinä hetkellä harmittaa. No esimerkiksi kun menet kauppaan, listassa lukee vessapaperia, tai siis menet ostamaan vessapaperia. Sitten tuut kotiin, sulla on kärryllinen tavaraa, mutta ei sitä vessapaperia.
1: Joo, vessapaperi on klassikko. Kananmunat on myös semmoinen, että ai niin, niitä pitää ostaa. Kaikkea muuta on paitsi kananmunia tullessa.
0: Joo, ja sitten tämä, että jos on oikeasti kiire johonkin, niin jotain todella oleellista on aina kateissa, niin kuin nyt vaikka passi, jos olet lähdössä ulkomaille. No sitä ei voi ostaa. No ostetaan sitten lentokentältä. Kyllä se joku aurinkovoide tai jotkut allergialääkkeet. No onhan siellä lentokentällä apteekki, ostetaan sieltä. Ja sitten kun tuut kotiin, niin ne allergialääkkeet, joita sä oot etsinyt, ne on siinä eteisen pöydällä.
1: Niin, niin on valmiina siinä odottaneet lähtöä.
0: Niin, mutta eipä sattunut silmään siinä lähdön hetkellä. Kun tarvitset 3A:n paristoja, niin joka ikisestä nyssykästä ja pussakasta ja rasiasta löytyy 2A:n pattereita, mutta ei niitä 3A:n pattereita.
1: Mä oon joskus miettinyt, että ja joskus se pääsisi hankkinut elektroniikkaa sillä ajatuksella, että millä näitä ladataan. Siis ihan kaikki muu on siinä vaiheessa ollut sivuseikka, koska mä en halua enää yhtään ylimääräistä uutta uudemmallista laturia kotiin. Tiedätkö, että mikä USB-reikä tässä niin nyt on? Niin tässä täytyy olla se, mitä mulla jo on.
0: Joo.
1: Ei enää sitä, mistä mulla jo luopu. Ja sama kohta paristojen kanssa, että TV-ostamisen määrittää se, että minkälainen kaukosäätimen paristo on. No tässä meillä on 2 kaukosäätintä studiossa, molemmissa erikokoiset paristot.
0: Toi olisi niin viho
1: ihan viimeistä. Painajasta. Ihan painajasta.
0: Joo, ja sitten just se, mistä ne paristot loppuu, niin just niitä paristoja ei sitten ole kotona. Ja niitä toisia kyllä on.
1: Ja sitten niitä lainataan jostain. Ehkä sen takia ainoastaan niin kuin palovaroitin on viimeisiä linnakkeita, missä käytetään sitä 9 voltin paristoa, ettei tule kiusausta, että mäpä lainaan palovaroittimista pariston johonkin toiseen laitteeseen.
0: Mutta eikö niitä semmoisia litteitä, pyöreitä paristoja, mitä käytetään esimerkiksi jossain keittiövaassa, niin eikö niitäkin nyt ole monen sorttisia?
1: Niitä on varmaan 15 erilaista.
0: Miksi?
1: En ymmärrä. Kai tarvitaan eri vahvuuksia ja jännitteitä ja voimakkuuksia, mutta siis niitä on, mä näin semmoisen lajitelman, missä on niitä kaikkia pyöreitä paristoja. Niitä oli siis useita.
0: Se pitää aina ottaa se vanha paristo mukaan, kun lähdet ostamaan uutta.
1: Mulla on semmoinen, mikä syö aika paljon näitä, niin mä melkein kohta tatuoin sen itseensä 3-2.
0: Sen koodi.
1: Niin, että se 3-2 on se, mitä mä tarvin.
0: Pätee myös imurien pölypusseihin.
1: Älä edes aloita.
0: Ei mennä sinne.
2: Radio Suomen aamu. Parasta huomenta.

0: Mirella kaikki vielä edessä.
1: Erityisesti pidän tuosta laulun kohdasta, että eihän maailmassa suremalla mitään saa, päivä päivältä vain lähestyypi maa. Koska se on totta. Ja mä ainakin myönnän, että tässä maailmanajassa, ehkä se on ihan inhimillistäkin tässä maailmanajassa, niin välillä tulee ajatelleeksi, että lasi on enemmän puoli tyhjä kuin puoli täys. Vaikka sehän on ihan täysin näkökulmakysymys.
2: Paikka auringossa. Parasta päiväkahviseuraa. Yle Radio Suomi.
0: Kello on 28 minuuttia, eli aamu 6 ja Matti Ylösellä on uutisia.
3: Oulusta.
0: Kotikulmilta niin sanotusti.
3: Poliisi kertoo saaneensa viime yönä useita ilmoituksia Oulussa liikkuvasta karhusta ja näitä ilmoituksia on tehty hätäkeskukseen Vasaraperän, Kaakkurinkankaan ja Tahkokankaan alueelta puolen yön jälkeen. Poliisillakin on silminnäkijä havainto tästä karhusta. Partio näki karhun Kiilakiven tiellä Tahkokankaan kohdalla ja sen jälkeen karhu jatkoi metsään, jatkoi kohti Iinattia. Sen jälkeen ei ole tehty havaintoja, mutta virka-apua on tai suurriista-apua on pyydetty ja sitten yritetään saada eläin pois kaupunkialueelta. Tämä siis näitä viime yön tapahtumia.
0: Joo, poliisiarvion mukaan kyse on tällaisesta nuoresta vierotusikäisestä niin sanotusta erauspennusta, jotka aika usein tähän aikaan vuodesta, kun emone häätää, niin eksyvät ihmisasutuksen lähelle. Täytyy toivoa, että tämä konti on nyt ottanut poliisin läsnäolosta vaarin ja hilpassut sinne metsä. Kyllä siellä metsiä riittää. Mene johonkin kauemmas, äläkä pyöri ihmisten nurkissa, niin säästymme sen suuremmilta välikohtauksilta.
3: Joo, tällainen tieto yön aikana tullut ja varmaan aamuaikana, jos tilanne muuttuu, niin sitäkin kerrotaan.
0: Kello on ihan pian 6:30. Hyvää huomenta Radio Suomen aamusta. Tänään on maanantai 25. päivä toukokuuta ja tästä alkaa muuten koululaisten viimeinen viikko, työviikko, kouluviikko.

0: Depeche Mode, Enjoy the Silence soi tässä. Kello on pian 6.34. Hyvää huomenta Radio Suomen aamusta ja tervetuloa uuteen viikkoon. Viikko 22 on tämän kevään viimeinen kouluviikko, 25. toukokuuta, tämä maanantai. Ja uutisia maailmalta näin aamutuimaan. Ruotsissa on henkäisty syvään helpotuksesta. Siellä nimittäin katosi eilen 2-vuotias poika. Ja sadat ihmiset ovat olleet tätä poikaa etsimässä. Ja tämä tarina sai onnellisen lopun. Tämä vajaa 3-vuotias eli 2-vuotias poika löydettiin yöllä elossa, näin Ruotsin media kertoi. Poika ennätti olla kateissa 13 tuntia. Hän katosi eilisaamuna maatilalta Nyåkerin kylässä Nordmalingin kunnassa. Ja muun muassa Ruotsin puolustusvoimien joukkoja, poliisi- ja pelastustyöntekijöiden lisäksi sekä satoja vapaaehtoisia oli lasta etsimässä. Häntä etsittiin metsästä, vesialueelta ja kylän rakennuksista. Myöhään yöllä joku etsintäryhmä oli kuullut lapsen itkua ja näin paikallistanut tämän pienen pojan. Ja hän oli löytynyt, pikkasen oli kylmettynyt, mutta muuten hyvissä voimissa. Poliisi ei tarkemmin kerro, että mistä tämä lapsi löydettiin tai missä hänen uskotaan olleen päivän aikana. Mutta tässä tarinassa loppui hyvin, kaikki hyvin. Ja aikamoisena ihmepelastumisena tätä länsinaapurissa pidetään, kun noin pieni lapsi niin pitkään kateissa ja sitten lähes vahingoittumattomana löytyy.
1: Joo, jos on vesistöjä ja muita, niin aina tulee mieleen se kaikkein pahin, mutta voimme huokaista sen suhteen helpotuksesta. Jonkinlaisia helpotuksen huokauksia varmaan aiheuttaa sekin, että raakaöljyn hinnat ovat reippaassa laskussa, eli markkinoilla on elätelty toiveita siitä, että sopimus sodan päättämiseksi Lähi-idässä olisi likellä. Ja kun näitä raakaöljyn hintoja katsotaan, niin Brent-laadun hinta on laskenut alle $100 barrelilta. Se on nyt noin 498 dollaria tämä Brent-laatu. Ja Pohjois-Amerikan WTI-laadun barrelihinta oli puolestaan $91. Ja tätä $100 on pidetty sellaisena jonkinlaisena kipurajana. No sen yli on tässä lähiaikoina menty reippaastikin, mutta nyt siis jälleen kerran ollaan alle $100 ja tämähän tietenkin, $100, ja tämähän tietenkin meitä ihan kaikkia polttonesteiden ostajia jossain vaiheessa toivottavasti tulee myös lämmittämään tuolla bensapumpulla.
0: Niin kauankohan siinä menee, kun öljyhinta laskee, ennen kuin se näkyy sitten, kun kurvaa siihen lähihuoltoasemalle tankkia täyttämään.
1: No nousussa se ei kyllä, siinä ei hyvä kuin ehti kissaa sanoa, niin pamahti uudet hinnat niihin tauluihin, mutta toivottavasti tämän laskun kanssa ollaan sitten yhtä kiivaita ja nopeita. Kerrotaan nyt se vielä, että siis Oulussa on viime yön aikana havaittu karhu. Poliisi on siitä tiedottanut ja se on pyytänyt myös suurista apua. Halutaan siis, että kontio saataisiin pois kaupunkialueelta. Se on nähty Vasaraperän, Kaakkurinkankaan ja Tahkokankaan alueella puolen yön jälkeen ja poliisikin on sen havainnut Kiilakiventiellä Tahkokankaan kohdalla. Ja katselin tuossa karttaa, että minkälaisilla alueilla eletään. No, sinänsä ihan osuvan paikan on kontio valinnut, koska siinä läheltä löytyy myös Metsän kuninkaan tien ja Hunajatassun tie tältä alueelta ja Otson kuja. Eli se on tiennyt, mihin se on ollut menossa.
2: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.

0: Sanna Eriksson kaikista kasvoista, 19 minuuttia vaille 7 on kello. Ja aika monella työpaikalla varmaan tämän tulevan kesän lomat on jo lyöty lukkoon. Niitä on toiveita ja sitten mahdollisuuksia. Se on sellainen palapeli, kun tätä lomalistaa rakennetaan. Yksi haluaa lomansa tonne, koska festarit. Toinen haluaa lomansa tonne, koska siellä on ystävä on menossa naimisiin, niin pitää saada ainakin se viikko vapaaksi. Yksi haluaa lomansa näin, koska lasten leirit on sitten silloin heinäkuussa, niin silloin voi itse olla töissä, kun lapsilla on joku, joka pitää niistä huolta. Tämä on tällaista palapeliä. Mutta mitä hän esimies sanoisi siinä vaiheessa, kun ilmestyisi lomalappunsa kanssa ja sanoisi, että kuule, että voisinko mä pitää myös mun kesälomat tälleen talvella, kun mun pitäisi lähteä norpille kolaamaan niitä semmoisia pesäkinoksia.
1: Tämän tietävät Ari Hölsä ja hänen työnantajansa. Ari Hölsä on auttanut norppia jo 26 vuotta ja toden totta, se on myös rytmittänyt Hölsän loman käyttöä ja kun suomalaisten kesälomakausi ja norppien avuntarveet välttämättä kohtaa, niin jonkinlaista neuvottelua on käyty ja ilmeisen hyvin tuloksin.
0: Joo. Ari Hölsä kertoo tässä Ylen laajassa henkilöjutussa, että hän suunnittelee jopa lomansa tosiaan sen mukaan, milloin norpat tarvitsevat apua. Ja tämä ei ole ihan sellaista, että sä voit kalenterista katsoa, että no tollon mä oon lomalla. Hölsä kiittelee vuolaasti työnantajansa joustavuudesta, sillä tämä avustusajankohta riippuu sääoloista. Ja onneksi sitä joustavuutta löytyy ja onneksi löytyy vapaaehtoisilta innokkuutta, koska Saimaan norppakanta on vahvistunut viime vuosina ihan hurjasti. Ei niitä nyt paljon vieläkään ole, mutta kanta on vahvistunut. Ja aika iso rooli siinä on ollut näillä vapaaehtoisilla, jotka käyvät näitä kinoksia, pesäkinoksia norpille Saimaalla kolaamassa.
1: Tämä apukinosten tekeminen varmaan sitä kaikkein näkyvintä ja tuntuvinta työtä, jota vapaaehtoiset tekevät. Ja satoja pesiä, niitä kolataan norppien avuksi. Siis niin, alkuvuodesta kun norppa pyöräyttää tämmöiseen pesään kuutin, niin se suojaa sitten tuulelta, sateelta, pedoilta, kaikelta muulta. Ja jos on sellainen talvi, että luonnonkinoksia ei synny, niin silloin tarvitaan ihmistä kolapartioineen apuun.
0: Joo, ne ennätykselliset 400 apukinosta on männätalvena norpille tuolla Saimaalla kolattu. Ja hyvä, että kolattiin, koska Ari Hölsä on ollut tänä vuonna tekemässä 11 apukinosta ja yhteensä 7 kuuttia näihin kinoksiin syntyi.
1: Tämä on hyvä prosentti varmasti ja se suinkaan Hölsän työ ei lopu siihen, että on saatu kinokset kolattua kasaan. Maaliskuun toiseksi viimeisenä päivänä Ari Hölsä on lähtenyt jäille selvittämään näitä pesinnän tuloksia. Hän tippui jäihin 6 kertaa, mutta ei luovuttanut.
0: Joo.
1: Rakkaudesta lajiin.
0: Rakkaudesta lajiin. Kevätjäällä vapaaehtoiset kiertää yhteensä 11,500 kilometriä Saimaan rantoja selvittääkseen, miten nämä pesinnät ovat onnistuneet. Ja näin näistä tiedoista syntyy sitten ymmärrys siitä, että mikä se norppakannan koko on. Ja kierretään, vaikka niitä jäitä ei olisikaan. Esimerkiksi tänä vuonna tämä kuuttilaskenta niin on kyllä ollut aikamoista arpapeliä. Nämä kaikki, että ihan kuka tahansa sinne nyt ei voi lähteä niitä norppia laskemaan. Nämä on viranomaisten ja luonnonsuojelujärjestöjen kanssa yhdessä. Kootaan nämä partiot ja heillä on asianmukaiset varusteet. He eivät koskaan ole liikkeellä yksin, että jos käy niin kuin Hölsälle kävi, eli humpsahtaa sinne jäihin, niin sieltä sitten kyllä pääsee joko omivoimintaa avustettuna sitten pois, mutta kyllä mä voin sanoa, että olisin varmaan ehkä ensimmäisen lumpsahduksen jälkeen todennut, no niin, tämä oli tässä. Mutta ei nämä menee kuule kohti uutta.
1: Tämä osoittaa jo sellaista tavallaan omistautumista yhdelle eläimelle, että jos ei vielä Ari Hölsä ole saanut lisänimeä Norppa Hölsä, niin se tässä vaiheessa voitakoon antaa sinne Norppa Taskisen ja muiden joukkoon. Tai sitten tulee mieleen Susi Pulliainen, teki elämäntyönsä susien parissa.
0: Kyykoponen, joka on luonto Suomestakin tuttu hamma.
1: Mato Alli. No se oli kyllä vaan lapamatoja, ettei sillä olla rakkaudesta laji, mutta niiden torjumiseksi Alli Vaittinen aikoinaan teki töitä ja sai tämän lisänimen Mato Alli.
0: Toi mennyt talvi oli tosi lauha, mutta siitä huolimatta ennätyksellinen kuuttimäärä Saimaalle syntyi 111 kuuttia.
1: That's good.
0: That's good, definitely. 10 vuotta sitten Saimaan norppia oli noin 300 ja viime vuonna luku oli jo noin 530. Ja

0: lähipäivinä kuullaan, että tota, mites tänä vuonna. Toi 111 kuuttia oli siis edellisen talven lukema. Tämän vuoden lukema selviää nyt sitten lähipäivinä ja toivotaan, että se olisi vähintäänkin yhtä hieno kuin tuo edellistalven luku.
1: Luonto-Suomessa vietettiin mennä viikolla Saimaanurppa-iltaa ja sen ohjelman voi käydä kuuntelemassa tuolta Yle Areenasta.
0: Me kuunnellaan Timo Kämäräisen kappale Lasse ja sen jälkeen yhteys aamun meteorologiin.

0: Timo teki laulun Lassesta, nimittäin Timo Kämäräinen, ja mikä Lassen sukunimi on, niin sitä tämä tarina ei kertonut. Mutta se me tiedetään, että tämän aamun meteorologin sukunimi on Lohtander ja etunimi on Aleksi. Hyvää huomenta.
1: Hyvää huomenta.
0: Hei, sä tuossa ennakkoon sen verran paljastit, että tänään saattaa mennä ennätyksiä rikki, ei meillä, mutta muualla.
1: Joo, meillä ei ennätyksiä tänään rikota, mutta Isossa Britanniassa on hyvinkin todennäköistä, että tänään menisi toukokuun mittaushistorian lämpöennätys rikki. Se aiempi on 32,8 astetta, se on tehty yli 80 vuotta sitten, niin tänään voi olla jopa 34 astetta Isossa Britanniassa lämmintä, eli hyvin poikkeuksellisia lukemia.
2: No sateiden saari on, ei ole nimensä veron, ja huomiselle kun katsoin Lontoota, niin saat näkyy jo 35 täällä, että kuumaa tuntuu olevan.
1: Miten kyllä joo, ja nämä on ihan ennennäkemättömiä lukemia tälleen toukokuulle, että Lontoostakin kuitenkin on hyvin pitkät mittaushistoriat olemassa, niin on kyllä siis ihan ennennäkemättömän korkeita lukemia.
0: Miten sanotaan huhheellettä englanniksi?
2: Sitä me ehdimme miettiä tämän päivän ajan. Tiedän, mä käytin jo kaikki englannin kielen taitoni tuohon That's Goodiin. Niin palataan Aleksi sumujen saarelta tänne koti-Suomeen.

0: sen verran tuossa viikonloppuna seurasin kollegoittesi ennustuksia, että viileämpään suuntaan ja tuulisempaan suuntaan tällä viikolla ollaan menossa.
1: Juuri näin. Eli tuulia on tänäänkin. Eilenhän oli jo aika tuulinen päivä, mutta tänään jatkuu maan etelä- ja keskiosissa varsinkin hyvin puuskanen tuuli. Siinä voi yksittäisiä puustovahinkojakin tulla tämän päivän aikana. Ja kyllä tuossa alkuviikon aikana niin muuallekin tätä kovaa tuulta on ennusteessa. Sateitakin jonkin verran tulee varsinkin Suomen itäpuoliskolla. Tuossa Suomen itäpuolella on matalapaineen alue, joka siihen jymähtää oikein tyytyväisenä meidän viereen. Ja siitä on sateita etenkin tuolta itäisestä Lapista Pohjois-Karjalaan ulottuvalle alueelle painottumassa nyt aikas paljon.
2: Ihana säätermi, tyytyväinen matalapaine.
1: Niin, kyllähän. Siis kuka nyt ei halua Suomen vieressä olla?
2: Nimenomaan, siihen jää mölle. Tässä on niin hyvä olla, että mä jään tähän. Mä tiedän, että te meteorologit ette ihan hirveän mielellään kovin kauas katsele, kun ne mallit saattaa muuttua ja näin, mutta perjantaina Vantaalla järjestetään Radio Suomen kesäkonsertti, niin meitähän nyt toki kovasti kiinnostaa, että uskallat sä yhtään sanoa perjantai-iltapäivän kautta illan säästä, että pitääkö sinne festarireppuun pakata sadetakki ja kumpparit, vai voiko tulla ihan semmoisissa kesäisemmissä vaatteissa?
1: Tämä menee vähän spekulaation puolelle, mutta tällä hetkellä näyttää, että sää poutaantuisi koko maassa tuossa torstain jälkeen. Perjantaina voisi sitten olla kyllä poutapäivä. Lämpötila tällä hetkellä näyttää siellä 15 asteen tienoilla, joten tuskin nyt ainakaan hellehattua tai shortseja, mutta ei näytä nyt hirmuisen sateiseltakaan.
2: Kiitos Aleksi tästä. Me pidetään tästä ennusteesta nyt kynsin hampain kiinni, että säästettäisiin siltä kesäsateelta perjantaina, mutta toisaalta sade kuuluu kesäfestareille siinä, missä auringonpaistekin, niin kyllä valistunut festarikävijä osaa varautua juuri oikeilla tamineilla. Kiitos Aleksi sulle tästä ja oikein mukavaa työviikon alkua.
1: Samoin.
3: Radio Suomen aamu.
2: Ja kun nyt tuli se kesäkonsertti puheeksi, niin laitetaan yksi sen tähdistä laulamaan.

0: yksi Radio Suomen kesäkonsertin tähdistä Arttu Viskari, kun me diskossa suudeltiin.
1: Radio Suomen kesä alkaa Vantaalta, kun Radio Suomen kesäkonsertti valtaa Tikkurilan urheilupuiston. Perjantaina 29. toukokuuta lavalle astuvat valovoimainen laulutaituri Ilta. Suomirokin monilahjakkuus Olavi Uusivirta. Hey, on niin helppo olla onnellinen. Ja suomalaisen sielunmaiseman sanoittaja Arttu Viskari.
2: Yhtä auttavan Jumala, toista perjantainen humala.
1: Radio Suomi toivottaa sinut tervetulleeksi viettämään kesäiltaa. Ikärajaton, päihteetön ja pääsymaksuton. Radio Suomen kesäkonsertti. Toukokuun viimeisenä perjantaina Tikkurilan urheilupuistossa.
0: Ja kun Radio Suomen kesäkonsertti on konsertoitu, niin sitten lauantaina Yle X Pop samassa paikassa Tikkurilan urheilupuistossa Vantaalla. Ja lavalla silloin muun muassa tämä poppo.

0: Ylesäämi Iidet.
1: Pörri Iidet, tunkultala Ylesäämi Radio, Ylesäämi Iidet, volkattaas ja tuin täppin. Li Kaisa-Maria Poikila alai käiso, onne liian.

välkäm uudda okko. Ja taathan lii jo. Vösim hän majemus okko, nuttot äiki hurka ja keesi puet. Majepa, ila, majeparka, vossarka onne, liiköht lovat viidat peivi vesi määnu ja urpen ja urpon oma peivi. On lukko puu urpeit ja urpenit ja urpoit ja urpo suomakielan uu. Kyöli kalenter mielt, kyöli lihat utsää ja tuoppe harvii onne. Ja nuthan tot, että on vyöhin mana, ettei erki peivi lii kolmaste onne kolka chileveä liekas. Ja nuthan tot loet erki peivi loi uoli liekas ja onne. Oro lemin vielä kolmas supko tävä läyt. Tai kejen mut tiedä, miksi tot tävä läyt lii. Mutta laset etäit shonga ennosta sait Asla Kanters J. Kaino ja manga tästä li Bernd Mikkel Haglund Färust Ole Martin lii. Tän pitän omaa.

Tulläkätu. Ennusta sai mielt vörtim näällä aine ehit räi. Utsjuvast ja anarist alkast shongali oli polvi ja fjärttu. Mussarkaa ehit peiviu ohtsas arve uauti läämähdu lii. Peivi alemus liekasvuota lii kutta tsehiräist ootse tsehiräi ja luojis tave nuortti piekka. Jano tuuvast maan kai päihui arva. Peivi alemus liekasvuota lii nolla räijist plus kääti tsehi räi ja luojis piekka mun suntemut tustal. Kieta ruottasist maan kai päihui arva tai sljättä. Peivi alemus liekasvuota lii nolla tsehi räijist plus kääti tsehi räi ja luojis piekka mun suntemut tustal. Vuoju

ja suotikylästä alkaast päihui utsää arva. Vossarka peivius onga liuoli polvi ja fiarttu. Peivi alemus liakas vuota liitsitsän tsehiräist kyehny palaut tsehiräi ja luajis tave nortti piekka. Rovin jaarkast alkaast päihui utsää arva. Vossarka peiviu shonga liuoli polvi ja fiarttu. Peivi alemus liakas vuota liitsitsän tsehiräist kyehny palaut tsehiräi ja luajis tave piekka. Oulust maankai päihui utsää arva. Peivi alemus liakas vuota lii suullan lovetseehi. Tsekkit. Luotis tave viestar piekka. Ja värutta sah. Ja lah peitstoppeen mörapelle. Takkar shongali vörtim näl täppin. Tää on peiviu. Makkar volkattas mist onne lii. Onnehan lii takkar eteekö. Tiime puota käyt sitäl. Suulan tiime ketsin. Te muunin i puolikin teihin skipärin toh NRK säämiläiden ja jehteko tävällä. Tanenko taa just lii onne riia peivi. Te muunin puota teihin skipärin piipe aikio. Ja mua ei aikon tam pyöri iidit säämi volkattas talle laidit kuolttää. Ja tunnu kuulla talle no all sheet. Mutta tämä on vuosi muu tiime äiki, avaitaan yleensä mi ideet äiki, mi kuulla tastko nuortolos kiela uapuin lälamas ulottos nu otseittaan kiila äiki. Tällä mi kuulla putsaa tästä njäytäm juva luosopiute mistiaton taan. Tämä on aikaisä stiileestä. Mutta tämä on koskaan pop. Nommasi juokku, äiku chojat mian kiella ile ja tän nommasi pitää.

0: yleensä mi.
1: Tän kiida ohtsas uutsan manga. Kielakas instituutist ulmohliji olattum. Uutses nuorttalas kiela aamnas ue puitlea uutsam ohtsis oht nupälou otset. Taat uepui ulattas ko tooleb iivi otse lää lamas utseep. Kellakas nuorttalas kiela mättäjä Miika Lehtinen tuaivu, et nuut mankasehko määhä tuli välti saje meittei vasta.
2: No tööthän mooni puolesta, kun miis miettimistä puhetta, niin ohti ja tällä ehkä viise simna tästä omtoisimme, että mä vaihtelen, että nyt jännää, kun tällä puhutte toki tiedä, niin tästä leijä sitsemästä jääkä leijä ohtsamme pussaajista. Nyt sitä pussimessaajista, kun toi tauko piiät nyt, että pussimessa on ohtsam täysin, ja jos töisiin piiät, että ohtsam täysin, nyt oltaisiin pussimessaajista leijä ohtsam sitsemästä, ja nyppilepä kuomat saajista leijä voumasta, jos vaasen otumloijassa. Ohtsissa. Ja kalla, minä jäi puolittaa nyt jään näin. Mun jäin voi tietää, niin vuoksi tuot jääkö tuot liet ootsam. Että tönhän minä jäi puolittaa tietää, että outtaako jos tuot välttää päät vasta.

0: återigen ut igen just båt som lasatöst läppdelast rämmastöst lasatöst och tönvål pjäktetstå tött ivålmjärksam pönstå pukvälte vastatan päät hotti lia åtsam busmissa ajast että teille voi ennep mangilest kuesne kässasto päällestö tuoti lia puestamme lasa silkstå lia åtsam näet jään jos.
1: No onko miettä vai oot merkkaan vuomma iijit, mutta läpä outlas iijit, i vuomma iijit, mutta mähtää. Ja myön jännai lie oumu piassam siis, lie lämmä juet se shahsa kuitako oumu koko altteetopen säämtsiummaattain kielakas instituuttista.
0: No, joo, i tuoti nyt vuomma iijit tarpeeksi muunnat, että liivuisimme suorahan leikkuistahan kohtlo. Kuas meistä alitset on säämät jo wave-aunas. Mä pielsi lohkat wave-aunasen. Tämän rääjästä on jim tärkka muistu to kaale vuora meistä liian lämmastut. Liian lämmastut ootsmus, että tothan pilakku lämmassa me jyhti ei. Tästä outas letsikal, tot merrästä letsi. Yhtä ei, että puhuttiin ei jäpä toltaista teillä tämän. Kalle, yhtä vuoro, kun oli lämmöstyt ootsmus, oli tiineli puhuttamme. Lossa olet merkkaan teimma te taitileet nyt sitä leipäin ohtu. Ootsiko, että valti vastaton päätettä.
1: No teille.
0: Kolme, joo, ja oli koumas lämmöstyt, kun jäänemässä.
1: No mä ajattelin, jos... Tain ötömloji ootsiin lesse oot merkkaan puk. Voit siellä siit pukit välttää mieltä vai liateesta nokam raajitöösä töösästä myön jännäi oumu voitte altteet nuortsam tjuvu määttäin.
0: No joo, tätä oli sieltä kutsumas ja mun jim samaa jitsni tiettäm tämän mun kutsum topen opintopalveluin tämän. Di kal mun fihtiemstä mii voitte kuita välttää pukit. Hat i toppen vaksto mest linokan verglas räjitös mi aukleetsto mest lessi neljäs jännosan neljä auttos päit. Lasa palmon jortamsto mi voitte välttää pukitko ihan tosta lähku järmetelko ja tiedossa puhettia. Puhetti ei teana. Että jos teille iipuoli, niin kiia on aukka puhetet piehti. Me ajattelin tämän tiedosta, että jätän outvuorosuut jännäin. Ihan tosta lessi järmä. Kalman lämpihtiämistä voitte välttää pukit.
1: No mä tuon voit sitten mustleet tai maailmas iijiä, ei tuon mustleet sinusta iä, juet se eiji, voit ääveetön, oot myös nuortsam tjuvu määttä, et lesa, mä et mutui näkään teatalas maailmasta, mokam saajas nuortsam tjuvu lii on topen kielakas instituutta. Eli tämän puolesta, että otin kai päitse, koska nuortsam tjuvu voitte universiteetti tässä näit mättöuvat.
0: Joo, siis tästä outassa Mikael meistä letsi mieren autteet yhtä ei. Että letsi ootsmas yhtä ei. Hän raija ilä, tästä liian kuistuva koum ei lämmästö illa lämmästö ootsmas. Osa on ousille, että no, mutta mukaan saajistet, niin no, miestähän otsan ilje säämtjoulussa, säämtjoulokki, ja jännä oumu, jotka jäkä vahti säämtjoulta jäävästä Oulusta, että iiveistä topen, niin jäp jännäi mainas, no moni jinnä jits jäävästä Oulusta, ja topen joukkat härvä jäävän, että topen jää jännäin mainosti säämäs, mutta Mikael tein kursinte altteep, kalle uättäis kotetit lietok aukko kurssilla, satel vaitep joulusta tein maajap kursinte maistet jäänät säämäs, joka on liepuk niinku neettest, nokam, pouklos mättös kurs. Ja Mikeritep, tällä teillä töitte mät suaitoisit kandit ja graduit te järitep säämäs. Hoitti meistä liipai oht kandi valmistuivan ilan ja volni oht gradu vangatoistako aljitet säämät jolla voi maunas.

0: oksakalta kuin puhtemulla.
1: Lasetaan ääsist puhtemeen luuhat yleensä minetti siidoin. Tuohon liialumustum artikkel taas suullan tiime tässä. Ja taas toimittajien laimi toimittajien Sara Kelemeni. Aipas forkapalillä jo uutta se täppi, mut Magnus Vuolapia kiitä laulaa aina suu. Vistikki.

Tiimeli täällä, köhtlou neljä pelevä paijel, chichem adai, sulla on kulma minuut väijuu, pelkäytsi. Pelkäytsihän mistä älkä täppin uutta sehkoa, kai ja länsman puolta teihin toimattiin uutta siit. Tunkultala hylesämi radio hylesämi iiteet vulkottas ja mun ammali kaisemari poikilaa tai käisoo ja lamtiikin täppin ohtuu. Tiime käytsi räjä talle munin puolta kyessinko skipärin puolta. Niin toimattajien piipe aikio ja mistä eli puore iiti itse mi vulkottas tushe täppin anaristaan peivi tanerko. Taa just eli nuppi. Peheltu peivi onne ja siis li Riia peivi teki henila parkostoppen NRK säämist onne. Te peri idet säämi vuolkattas meittei täppin anarist anarpeht puota onne. Mutta täällä li äiki monat uudasit ja hiltavuolap min verte nommasi pitää tuolvumii tohon.

Tiimu liadal pelkästi tää yleudessa saamis pörre iidit. Lavarta nissan on mos vuji piilja johki sadekili sattasis, miettää johtaan olomo paste katjussu. Piljalle jo vuotjumen kohkoloma alamää pohte pähkiala ja siitsu kiet ja mangeklaasa ja kesse niissona olkos. Alamää katjo maittaisu pianaa. Ilja tehtu monin liiktisvuotta tähpähtu vai. Kielaisinstituutta Nortalaskielaa huohpuitte ootse jopa oktemloholomotään kiitä. Nortalaskielalla sähtää studer Valto Amnesin Oulu universiteettas jo ikuekste tuhahko ektelo rääes. Koistikin tämän ratjai Nortalaskielaa huohpuitta äljäs sähtään ootsa haipas jo ehkä joaji. Kielo huohpui opteetji Miika Lehtinen muistalaa, että tiimää huohpui alkti.

0: Kiitos oktolmos ja tonin siidal saavekkeatte muhtunuassi ohtsiin valtasimmai vuestaa vahposaajii.
1: Tätli tuoti siokin nokan miarkkusto liennut jän, jos ohtsam lasatöst läpteelast räämmastöst lasatöst auktön vol piäkketsto tät iivou miarkkusoa pönstö puknälitte vuostatan päin. Hattilien ohtsam vuosimassaajast. Että teille voi ennep vangilaiset kuesne jässasto. Tällaista tuotiin liepuehtimme. Tuollaisessa sijoitusta liian otsan näitä jännissä.
0: Ja niin muisteli Kielas-instituutta Nortalaskielu-apteekki Miika Lehtinen. Suomen kulttuurruhta ratjossa Lappi osatahla juhkään vähkeruudai lavartaa ravenjarkas. Outimarkka tihtii filosofia tuoftir Marko Jouste, kovataittar Erja Taskinen ja filosofia tuoftir Tarna Valtonen Otso oftas njäljelottuha euro vähkeruuta. Tanja Siikalake tutka näytän siitä sirra muttui, täällä as anarakilta kuovlus. Prosjefta pohtosin kalkaa saattaa maittaa tsaajahtus av museai ja kuovlus kuvlaitta. Ja tässä lohpii vielä ahteen. Sosiaalidemokraatti pellota challinla väljäjuvon anaris pajassadan Mikkel Näkkäläjärvi. Se on leisotna päivä ornijuvon valkkaas aina ehtohas pellota challin. Näkkäläjärvi laatu aiman sosiaalidemokraatti pellota challin jo ikuekte tuhekkoekteloi kolma räjäs. Näkkäläjärvi mieltä sosiaalidemokraatti ulumil lahvoihti jo ikuekte tuhekkoekteloi tsiöcha riikkapäi valkkai. Ja täällä te yliotossa saamista toimahtii Kaija Länsman.

0: Kuulemme on Henrik Fjällgren ja Inka-Maria Sarre Aartse. The soul of the eagle enkalas kielan. Privet! Tunkultala Yle Sami Radio, Yle Sami Iivet, Volka taas, Timeli täällä. Kyhtlo kulma väijuu käytsi. Ja mun lamme kaisa Maria Poikela tai käiso ja lam tiikin ohtuu täppin tiime. Käytsi rai ala taita. Maija muit kyhtlo kulma minuuttit. Vala. Uutasit kuulaim eitä tai meidän toimittiin Kaija Länsman ja tast outil uutasit miist loisaaha. Nortoloskiala linjan lälämos ennu otseit önnäpko outil ja meittei naa, eppähän mie ere saasin lähkuulankin valako täällä mustotta meittast eteen. Tiimme käytsi äikin munin puolta skipärin teihin laitit puere iitit säp mi vuolkattas mi toimatta ja piipe aikio. Tane ko taa just eli onne Pase Peivi ja Riia Peivi kihjeni lahtoppeen NRK säämi toimattasast parkoste. Mist puolta peri iitit säämi täppin anarist onne aipas tuodai.
1: Yle Säämi. Tu, muu, mi.
0: Ja täällä mun on luossa piutem ääsän. Tää on äikäsi tietui mielt njäytäm juu vast päihäli pösotsi kyöyti oho mielt viermästallat ja ereskolastem lichi kieltum. Näyt mustal nuorttali luottamus almai Veikko Feodorov. Feodorov mielast jöhiväs sokat mehlää lussat, ko päihäliin ja nuorttaliin iälä önnoo mähtolos vuotah vaikuttiin. Ja siem mä äiki taajast meeran iäto, tohi ärähti siem mälään rajittasait ja toimivat luosan ääli suojelman.
2: Aivan vuopraijahan tätä tällä voi merru, mutta onko liitä, että kärry huovu tänne, että mä ehkä nautan joku uudessa pirtjät, niin tästähän lähe vaaran, että aivan vuopsi lähe vuopte pukseumus puhtu tarpeen tivätpeen, mutta mitä suoppamme, että meidän pääjoumi nautan vuotu Oumi seumus. Auk seutet oben ja ande mainista mytstot, että suin mannu kuiht maailmas netten lesse puottuva saata tillä vuu aivan vaumusa merruum, että tästä on puhetta takaa metsäautois merras vau.
3: Sitä on illa vielä staanum tot.
2: Ja tillä vuu staanum ja puhtak jääräs huopseumushan jätänni puhet, että tätä aina sitä mi päätöumme seumus lii voi saa antaa vai näytä huennas tästä voi tehdä koko tarpeen ja pois on tämän linjasta mait millä lejim niinku suoppamme tätä auko niinku körsäni raite että ei voi selle nyt ja näin tänni mutta se tarpeenhan sille äävän tän äävemmen tän tai aika kaupsut huovit ja toti minä voisin aivan vastata, että koitja puhun vaikuttaa toki, että toben se raisen, joka kõrsa praajittas, että memme voitte selle, että jos toben jää äly maitju toijia, niin sitten vest fertai miipen se simuna mitä pehtiä, että miipen se väit färtiä vai osasta smyttätät, että me mähtät päikkoa oumi tai nautavuutsi oumi kuelle seumusta, että tämän uudet jatket voi kootja päin ja semmoista, että anarko, että oumi vaikkaan vuovissa väit se uudet.
3: Tästä lie ei tolse tai pen säämästä saa piirrä maailman liille ammas tämän luossa näy vaitsessa saajasta. Jännä saakstelmaa sitten nyt lii sen jauttamio

0: vuosselmössä lämmä iji mieltä maankanausen saakstelmössä ja juot se auttali juot se siessä mi vuertteptönsto sitten tapaten selmössä topen no tu i sitten että jos katkoten tän selmössä no tu mokan mielin ton läkä saami out omsensto mokan saajasta, että luossa nää voi liian. Mä et mii saami voitte tuojia tön auttaista. Älä puetti pulvuokkit liivuit myös. Voit myös selleet luossa.
1: No, kannahan tuosi liian huononamtat ja kannahan tätä varmaan tätä aiemmas muuttos ja sitten mä et topen miarasta tuojia, niin tätä oli tätä mä en mä tiedä, että huonnan tätä vuodessa mieletopen joukosta. Tätä joukseumus on, tätä on illa vuosina, mutta tätä otsina se on tämä, että on, että kallahan maita minä sään voitte tehdä, niin minä färit jopa tuokko mun uänämistä on, että minä joukko viikko tämän saakka, että tätä minä seumus, tätä minä koulutan, minä kulttuura, tätä vaikat niin maita tillä tätä kohta huena tän vuosien äällä. Tätä liittyy mier ja maita topen mierastajia, maita tartajia, maita siitä täytyy kaasivuim sitä täytyy kuilit ja niin topen tätä liittyy tätä tuosi tätä päiskosta maita tätä toimintajia että tätä vuosi piassa puettettiin johtje ja selvän. Ja sitten kun olet selvän joukossa ja maan merran, niin topelitot päiskosta, että smoltti jämmä ja jäkä kauntemat maasti, piastemat maasti ja kootat, niin tätä kiertokulku ei toimi tuolla vierasta. Hmm.
0: No, mä tuon voinakka liian luossa kotton puerasta tästä maailmassa iji mieltä tuopen jauttamia joukosta.
1: No kannattaa tietysti miehän elää meukot otska, mutta niin kuin moni ties, otap ties hän lähi. Meukot on puer kuitenkin, että kuelle lähi, että moni tietysti, että kuelle kuitenkin koittaa toven, että vaikka tutsi ei sanonut, että tuosi otsan likueli ja puktilasto suäit, että kuelle lähi otsa, mutta kuitenkin porron kuelle vajju.
0: Että olet lisäämiä väestönäistä. Piässä siihen aina tuon arppaselmössä tuojiet.
1: No tuot aivan väestönäjässä, että tämän piässä tuojiet. Ja tämän tietysti niin tämän jäiskin liitet on antat kuihtnettelijä, jos tarpeen ja showteit siihen vuovit, niin sitten minä haluan puhua semmoinen kuin tässä vertaisessa vuotta jäänäpselle. Ja tuli just tämän, että minä saan kulttuurikuvi. Se on mun liimi aivan näkään peruslainen viikot vuot ja tänä on törjiet ja tätä oli vautun vuokku tuben mäti ja metsä on ministeriössä se.
2: Tie kuulaim Veikko Feodorov muustelu soittaa sitten juva luosa piutemista. Toivottavasti tästä laissa rakeleminen ja me jotkin Johan Mikkel Utsi rokkavilla poja pitämään.

0: Njauta miuha lee ohta tai härvinas juvain säämmist, kost luosa uaju ain piyteet, veik piytemist rädä tolle juujuehi ive. Päihalos nuora kuolestejen Vesa Orassalon luosapiutem li ohta te halumosin suujan. Montiet sun varriitsi uapui manga maassat päikkikotan tuorispel njautam siiton. Sun toivutsi äänap ohtsasparko ja päihäli vaikutte mähdolos vuotait kuolestem rätätalmiitko. Ärpi vuovalas luosapiutem li meittei suojalem ärvusas.
1: Lapsuus muistuthan pitkälti kaikki. Näitä me joilta. Kesät on ollut aina sellaisia, että käydään Tampereella reissuja, sitten loppukesä on oikeastaan näitä me joilla pyytämistä. Arjet me ollaan vietty joella ja viikonloppuna käyty kotona. Lapsuutta kuvailisinkin enemmän sillä lailla, että siellä joella ollaan asuttu ja kotona käyty.
2: Niin, että se joki on niin kuin tosi iso osa sinun identiteettiä ja omaa niin kuin elämää.
1: Kyllä, ja se on vähän niin kuin toinen koti, ja onhan se merkittävässä roolisesti tulevaisuuttakin nähden sen suhteen, että jos se koti nyt lähtisi.
2: Näit njauttam ooras Vesa Orassalo kouvalo jiias köskopuota njauttam jotse. Orassalo oli joottam jookas nut kuutse, kolin mätjän vätset. Puk pärnai potto tsiessä moosta lietopen jookkasta, koossa määnkö sokkopuolva noorratte outsaajasta. Kuitak simnai Orassalo tai jeres njauttam niitsi tsiessä ärppä vuota joukkas lii eies noppa vaaravuelne. Luossa näällä huonommuus asto ärppä vuotla selmössä. Nuora kuelle selja juun luossa liitet öhtö suurmas mainin mönti, että haalat maatsat tomoi tai raajat jellem tjorravoutta njauttama.
1: No, mä ehkä olen enemmän täällä opiskelmassa käymässä ja kotona edelleen asun. Että kesästä minä vietän kotosalla ja syksykin aikalailla kotosalla ja sitten mä käyn talvella vähän täällä koulussa puolivilla tekemässä. Mutta kyllähän se merkittää aivan järjettömän paljon, mitä minäkin olen suunnitellut tulevaisuutta tuonne kotiseudulle. Miettinyt tonttia, miettinyt talon rakentamista. Mutta tuommoisella syrjäseudulla kuin Näätämökin ei ole hirveästi tekemistä monelle. Etenkään nuorille. Minä näen, että se lohenpyynti on erittäin merkittävässä osassa luodessa tulevaisuutta, koska jos meillä kesältä lähtee lohenpyynti, niin meille ei jää kuin hillat ja niitä ei näytämisessä kovin paljon ole. Kyllähän se on todella isossa osassa. Jos lohenpyyntiä ei ole, niin kyllä minä puhtaasti alan miettimään, että kannattaako sitten lähteä muiden elämän osa-alueiden takia sinne suunnalle.
2: Nuora kuelle sille miolasta, juetse eksa saakstel myös on jauttam jooko luossa sel myös as lie pänne tässä tiettiästä. Paikla jie leakku mieltä se amman naua kotaara pänne. Vesa Orassalo mielas lii koar, sto paikla väättötä taara pänne jietuajat nokko öhtsästuajia. Suu mielas lesi väsnai outeet öhtsästuajita paiklai vuossat myös raasta raaji. Siili aukset opstoittaa tsellen vuojit raasta raaji.
1: Mitä niissä neuvotteluissa tapahtuu? Moneen mielestä ei ole tarpeeksi paikallisesti edustettuna siinä neuvottelussa. Että jos siellä on yksi paikallinen edustamassa, sitten on valtio, sitten on eri organisaatioita, mutta Norjan puolella on paikallisia sitten käsitteeksi enemmän siellä neuvottelemassa. Eihän ne mene yksi yhteen. Kaikkihan tosiaan ymmärtää, että miksi sitä lohta suojellaan, mutta toisaalta, kun ei se joessa tapahtuva kalastus ole se syy siihen romahdukseen, ja kaikki ymmärtää sen, että kun on vähän lohta, niin pitää suojella niitä vähäisiä lohia, mutta se herättää semmoista vähän katkeruutta kanssa. Muutama paikallinen kärsii siitä, että kun isossa maailmassa tapahtuu paljon huonoa. Esimerkiksi viime kesänä, kun lopettiin merikalastus, se oli hyvä valinta Norjassa, mutta se tehtiin aivan liian myöhemmin.
2: Orassalo mielastli tuotikoarra, sitä päiklatsäljetöstä, kun jönsap maailmasta saatte jennai huenne. Se on täyttö, jäänä tutsumuus mierroselmössästä.
1: Meillä on todennäköisesti semmoinen tutkimusaukko, semmoinen sokea piste. Me ei tiedetä, mitä sillä merellä tapahtuu, mikä on johtanut tähän lopputulokseen. Me kyllä tiedetään myös asioita, mitkä vaikuttaa, muun muassa tämä kassilohen kasvatus. Ja siinä suhteessa suomalaistenkin, ja etenkin Suomen alueella asuvien saamelaisten lohenpyyntialueella, kyllä tulisi yhdessä vaikuttaa ja päästä vaikuttamaan siihen, että tuleeko varankivuono esimerkiksi näitä kassilohikasvattamoita, koska sillä on niin selkeä negatiivinen vaikutus niin loheen kuin muuhunkin luontoon. Tällaisia asioita kyllä pitäisi tehdä.
0: Toimattajien tämän ääsistä loi Sara Kelemeni. Timeli teil tuon verte, te musta liivalla köhti pitä täppin puhetti minte tane mun jem kirkan tästä särnut tiian öönap. Mutta ei patat heti, tälle sulla on käytsi minut ketsin, mistä älkä täppin pyri itsäämi ja piipe puhetta muin teihin tiian mustalit aasit ja mähän tuo puhutuvat teille kultaliin mun nuussa vastaalmiit. Mutta Tiina Sanila ja Jarnga palvaikaskan tuolvumi tuohon poriidit säppämään.

0: No nyt, periidet, tunnin kotila hei tulle haastam radio. Tiimeli käytsi ja tunkultala yleensä radio puore ihditsä. Mi periidet, sä mi volkattas. Ja moi lään täppin piipein tiikin onne. Periidet, piipe.
1: No periidit, kai suli. Hui somea lähki täppä.
0: Ei tunnut pa. Ja tietun tain, jäällä vala kultalom ton yleensä radio ton idetiste. Taa just li onne takkar pasepeivik oli nuppe hieltu peivite. Tuntia, mistä ilaht tot NRK-säämi laitejeje ilaht täppin väärust. Eipä tot maiten. Amahan munnuin shatta hitrus volkattas vai maiten?
1: Sihkari shattaa huisoma.
0: Ei oks noot. Mana pää kultalit munnu oholopa mustalusait biti ton fähkeht nommasi. Miks maht mun öötam tää on nomma piipe?
1: Tällä varra ton feihkeht.
0: No, ton feihkeet, nommasi pitää manga.

0: Näy, takkar tässä musik taas alkan, taikka muninhan taat ilahinnik alkan, mutta tunin.
1: Joo, mun joka lei huipuere itiä alka, hep mitä.
0: Ei tuu. Mutta mustalpa, tuosta lähe mohtoa meh kieli maina se miian oho loopasta, mait tulla olopääki porkam.
1: Nä, tätä mun puhtan saa vai täältä oppe norkkapäältä, kun kertee NRK säppi
0: No, no.
1: Pitän nuppi kertee ällimistän tuon mierrapiuttuus faatnasin.
0: Aha.
1: Tälle huis pääntä. Mä näimme toppe pykei ja slaikohimme faatnassa ja mä näimme tänne. Mutta tässä on tuota laktassa takkar mainnaas, kun ihan mulle mierrapiuti.
0: No?
1: Eikä musta lähti mierrapiutos takku teikä mahkia. Ja mun juttu sinä tänä jättävä mä ei tiedä, että kun mun tämän muu teleskoopas takkuin toppe.
0: Mm-hmm.
1: Ja mun tuossa tuora kuulii lähtiuti. Mä muotuin. Ja te toppe äikä potta okko, et ne ja te fähkästävät ottanut, että ne

0: itse, että innaako se lokte tämän stakkupaajas. Tiena kessi, no. Pihkahalla tämän sehtiimiin toppekeä chisliin. Ja jotta sinä tänä, missä on tätä läpot, niin skiittää tähän, kun se on unna pinnapanna kuin lisähtää jo toutunut lossa toppe chatsis. Muun alkan runti. Ja tässä takkuu, tästä läskoppa stakkuu, tänä huitikkär sääkkästä.
1: No.
0: Tällä ei pohtia, se on aipas, mä saan kuin yhtäkärte. Ja keätsän tämän stakkuu, jos miettän, että tämä sisähtää. Tää sisältö saattaa puerrata patkana farka olles homma. Nää mun tästä fikkan tässä kässi ja rulle ja chauken koatsana, kun tähtäin fikkää kaihkuut olkostan siimmatopeja.
1: No.
0: Ja te yrittäisin, että näin on ihan varas tuon rakuen liikalla, että stakkuutus ja sotjanu älkeä. Ja se kehätsän, kun ihtii kohta luopas, mulla on tjuotimehtärä rullen siisä jo, ja ihtii kohta luopas takkuen liitoppe ja kehätsän, että herra siunit, ja tänne ei tuora.
1: Miksi tät loi?
0: Tää oli torski, tää oli takkär näin, että nousi tuorella mierra piutitte, mutta mun ja tää oli tuora, kun liitikkär sulli 5 kilo torski.
1: 5 kiloa!
0: Joo, ja wow. Keitsen tämän kueli ja keitsen tämän mun stakku ja juurtasin, että mä oon tääkään liikkos.
1: Mutta tuon oot juhtam kuin takuu pajasta.
0: Joo, tää yes. Pohdii toppe pajasta.
1: Eikä potkanan ton tuu.
0: Ei potkanan, eikä rulla pillasuvan, eikä mihki. Ja mulle wow. Teni eske hirmastuvan, että moassa.
1: Wow. No joukston joo. Puurihtoon tällä.
0: Joo, ikte pooraimessa tehkimme ja pooraimme ja tälleen jalka.
1: Oh, wow. No, loiks totta kar, kun 5 kilohan lii hirmat önnu. Ihan tosta pierku, tai kyöli pierku.
0: Et suoppa.
1: Naa. Joo. Juurti, mutta iilakkal pierku.
0: Tätä kyöli pierku.
1: Naa. Mutta että, totta niillä haipas nyt önnu. Mutta että, mon on nu ulmohtaista puuraitalle.
0: No, mi poraimme tässä njäljissä. Joo, neljäs ja vähäs päätsii vielä paikkilke. Ja tässä tosiaan estimme, että on aivi ja tai täftiin upeassa vuosia vielä torskemäälin tästä. No, mutta tällä tuota ei tähän aivi ihan lähenä syössä tämän torskista. No, mielahis tuoda aivi.
1: Wow.
0: Aloimasta.
1: Mun verttiin kal forkapali tästä vähän googlista, että mahtot oroko. Ja mä, no munhan jem lahkualaste ja ollakin, mutta mun keimilii, mutta tot li jäyri kuolaste mäshik mait moi parkeen ainte. Te mun, musta iä lähteko makarehkin fjäräne toosete. Makkartot merapiuten, taikka upa... juuvapiutemkin litsii.
0: Mm, joo. Nää juuvapiutus mun kanssa, mutta meidän piutulla mun jäketäkkär oota. Ja nää kelttulas.
1: Wow.
0: Mutta täällä vättis, mutta niin lyhtsä vuoretaan, että meidän kuulii tjolle, lännu vättis, kun lähärjänään tjolle, no. Tai minä saiva tjähtsä kuulii täppä. No tämä meidän kuulii sitä anatomialla aipas eräällä.
1: No, tuu!
0: Joo, täällä pahtara ei kiikellä kaskuu tjövjii, ketäppä. Kätsis nomaan mislävä. Että tällä hui ärte ja tästä tuota Charlie hui karrasi kiittää toppe tehdä tätä suotsaat.
1: No mä oon törres niipekalkalle tälle tälle färstko.
0: Näin, musta onko tää välös puhkuma.
1: Okei, wow. No takka taan kyölimaina siis taan kooskaan. Mistähän lii on ne volkattasasta meistä. Meit kyöli ääsi färust ja toh läätälle taas njäytäm juuvaa luossa piutemista, mutta eskin tiimeketsin mikulop tai aasit. Mutta munpa muistellaan tämän juovuvaa pitää manga eteen makkar ohloppa mustloi, kun mulla on vielä keesi maailmist. Siv Hermansen ja Anne Helene Sara Alminasti.

0: Nanoot. No munhan elin kuulepa keesistä.
1: Ja tot, mitä siis?
0: No. Okei. Okay. Tot loi rovin jarkast ja toppen loi nuut liekas ete, kun mun elin toppen mun uepi lunne ja suu vävä lunne te. Te, mei vatsiin tohon kaupukan, aipas teepäiti pajallista.
2: Oho.
0: No, aipas keesi laja. Musta ei lamasta takkar täpi, että mun nuuram vähettekö takkar herbaario tohon mun Instagramiin. Tot li peri vorkka. Tai asi väräs.
2: Joo.
0: Te oot jum kulma uudas laaja.
2: Aha.
0: Kun jemla lamas outil, mun alkattiin tää motiivi tässä. Mutta kun jemla lamas taan äiki, teko takkar alkakeesi äiki nuut mättiin kuassin. Te täällä oot jui outamerkkan tot... Tuo tuli hieppuskotsa rääsi, tai leskenlehti suomakielan.
2: Okei. Okay.
0: Kun musta odotan, mun jem lahkua sinu aina tuom, no varalam kal, mutta jem teko tuon äikikolam kötsälam tai kaunat tai ka ipertetit mohto lää. Kun ei mu parni vuotas lamas, ei kittallista lahlamas taa, mutta ei.
2: No.
0: Ja tälle kolme asiaan tuppen mättiin te jem lahtakarit. Takarin perustom.
2: No.
0: Mutta te otsum takkari talle, meitä ei kyhti edes tot, no tommo on jen muuste sämikielä, mutta tot käen kaali.
2: Okei, okay, en tiedä mun kesämekille.
0: Joo, tomkin jem lamas uaina, joo, musta liitsi toppen Instagramista tot sämikielä, mutta jen muuste, että on täällä. Ja talle loi kuolemat loi voi mun jen muuste suomakielankin tom, mutta takkar feskisrääsiä mun jem lah takkar uaina kuassin.
2: Okei, okay. Fiskasräsihkällä on ollut.
0: Nuut lää, nuuthan toh lää.
2: Täällä kai suli verta ohtsa tuppe Instagramissa.
0: No kun äiku muu. Tuot loi Fiskis Kiva Charmi, tai suomakielan kevät esikko.
2: Okei.
0: Okay. No.
2: Joo, tien naamalla en sämekin liikoi tukke kullaamaan nuu oktavuutas.
0: Joo.
2: Sähtääkö sun tähtää peijä tästä tuu chatta?
0: Jempa tietee.
2: Mä niin sun mun muotoilisin tän naama kullaan.
0: Sättäpä leitä, alkaa mä oon ketsiä tälle muotio ketsin, kun
2: no,
0: teihin puhutat. Totsia mä keesi, alka keesi.
2: Joo.
0: No.
2: Vautsi, Suomea fitness, tuoda kauppois meitä.
0: Nuutpa, joo. Tot loi, muuten halumus ässi loi kaunatta karit kesi, farkkupuusait, moh must lää lamas, mankait iivit ja tohlaa chokkana minut mankia, mulla on tivom tai nyt manki, ette tohja linnikillä. Te takarit jem aipas kauna, mutta masaa kalkaa utsaa tai kuorrut meitteitä. Vähän tivostit meitteitä tai uutta puusait, mutta ipa tot heti luhostit tot kuorrum kurssa kosti jäljellä.
2: No just, perre.

0: Tämä koskan mustalaam ete. Tämä on kiitä ohtsas uutsan manga kielakas instituutist ulmuhliji olattu. Uutses nuorttalos kiela aamnas uapuit lää uutsam ohtsis ohtnupalo otset. Tadli uapui ulattas, kun tuo leep iivi otsehlaa lamas utseep. Kielakas nuorttalos kiela mättäteje Miika Lehtinen tuaivu, et nuut mankasehko mähdoli vältih meitsaje vuosta.
1: No tötähän mooni puolesta, kun mis miettimistä puhetta, niin ohti ja tällä ehkä viise simna tästä omtoisimme, että mä vaihtelen, että nyt jännää, kun tällä puhutte toki tiedä, niin tästä leijä fitsmas jäk leijä ohtsamme pussaajista, nyt sitä pussaajista, kun toi tauko piiat nyt, että pussaajista on ohtsam täysin, jos töisiin pian sitten ohtsam täysin, nyt oltaisiin pussaajista leijä ohtsam fitsmas ja nyppilepe kuaumat saa, ja sitten leijä voumasta olisi päässän otumlojassa tohtsyssä. Ja kalli, minä jäi puorittam nyt jännäin. Mun jim voi tietä, niin vuoksi tuot jääkö tuot liet liä ootsam. Että tönhän minä jäi puorittu tietä, että outtaako, jos tuot välttä päät vuosta. Kun vaan illa teänä, että meistä outtalleen, joka on mainstat myös tuon siis piassam teestä. Tästä vuodesta lepetön manga. Lasa aanko töklii ja puknoka välttö kaadilla tökö siis piassam teistä universiteettiin. Te, niin jäp pias teänap mainstatte. Ja no, teille voi ennep. Mutta niin tuoti sijokin noka miarkkosta oli ennut jään, jos ootsam lasa tästä lepteelästä räämmästä tästä lasa tästä auktoon voi jääkteet, että Ivo

0: om jag ska önska på kväll till vasta den päin. Hattilja åtsan busmassa ajasta. Että teille voi ennäp vangilästä kuessa ne kässästä päällestä tuotilja puestana. Olisi sijoitus tuli åtsan näet jännys.
1: No onko miettä vai oot merkkaan vuomma iijit, mutta läpä outlas iijit i vuomma iijit, mutta mähtä ja myön jännai lie oumu piassam siis. Lia lämmä juet se shahsa kuitako oumu koko altteetopen säämtsiun määttäen kielakas instituuttasta.
0: No, joo, tuoti nyt vuomma iijit tarpeeksi muunnat, että liivuissamme suorahan leikkuittahan kohtla. Vuosi meistä alitteta säämtiöllä Wave-aunas piirsi lohkat Wave-aunasen. Tämän rääjästä on jim tärkka muistusta kaille vuora meistä liian lämmastut. Liian lämmastut ootsmus, että tothan illakku lämmassa me juhti ei. Tästä outas letsikalla, että merrästä letsi. Yhti ei, että puhuttiin ei, että oltaisiin teille tämän. Kalle, yhti vuoro, kun oli lämmöstyt ootsemus, oli tiineli puhuttama. Lossa olet merkkaan teimma te taitille, että nyt sitä leipäin ohtaa ootsikoa, että valtiin vastataan päätettä.
1: No teille.
0: Kolme, joo, ja oli koumas lämmöstyt, kun jäänemäs.
1: No mä ajattelin, jos... Tän ötömloji ootsin lesse oot merkkaan puk. Voit siellä siit pukit välttet mieltä vai liateesta nokam raajitöse töösestä myön jännäi oumu voitte altteet nortsam tjuvu määttäin.
0: No joo, tätä oli sieltä katsomus ja mä oon jim samaa jitsni tiettäm tämän mun katsom topen opintopalveluin tämän. Di kalmon fihtiemstä mii voitte kuita välttet. Pukit hat i topen vaksto mest linokan vergos räitös mi au kletsto mest lesi neljäs jännosan neljä auttos päit lasa palmon jortamsto mi voitte välttää pukitko ihan tost lähku järmetelko ja tiedossa puhetta puhetti ei tänä että jos teille ei puhuta niin kiia on aukka puhetet piehti miettä tämän tiedosta ei tämän outvuorosuut jännäi ihan tost lesi järmä. Kalman lämpihtiämistä voitteet välttää pukit.
1: No mä tuon voit sit se mustleet tai maailmas iijiä, ei tuon mustleet sinusta iä, juet se eiji, voit ääveetön, oot se myös nuortsan sivu määttä, et lesa, mä et muutui näkään teatelas maailmasta, mokam saajas nuortsan sivu lii on topen kielakas instituutta. Eli tämän puolesta, että otin kai päitse, koska nuortsam sivu voitte universiteetti tässä näitä mättöuvat.
0: Joo, siis tästä outassa Mikael meistä letsi mieren autteet yhti ei. Että letsi ootsmus yhti ei. Hän raija ilä tästä liian kuittuva koum ei lämmästö illä lämmäs ootsmus. Osa on ousille, että no, mutta mukaan saajistot, niin no, mielestä hän otsan ilje säämtjoulussa, säämtjoulokki, ja jännä oumu, että jääkö vahti säämtjoulta jäävästä Oulusta, että iiveistä topen, niin jääb jännäi mainas, no, moni jimni jitsi jäävästä Oulusta, ja topen joukkat härvä jäävän, että topen jää jännäin mainosti säämäs, mutta Mikaelle tein kursinte altteet, kalle väättäisikö tietok aukko kurssilla, satelle vaitep joulutusta tein maajap kursinte maistet jäänäp säämäs, joka on liepuk niin kuin neettestä, nokan pouklosmättös kurs. Ja mitä eritep tälle teltöitte mät suaitoisit kandit ja graduit te järitep säämäs hoitti meistä liipai oht kandi valmistuivan ilan ja volni oht gradu vangatoista ko aljitet säämät joll voimaunas osa kautta ko puhatte vol
2: Nanu, tie kuulaim Mika Lehtinen ja sus

Hittalaimi toimattajien Sara Kelemeni. Ja täällä jäikin ton vert eteen, mistä älketäppin uutase kulma minut ketjin ja tait mien toima taipas forkakaan ja länsmän arvas veddon tuolvumi uutasit.

0: Tää odotat pärre iidit. Njautan jo asluossa piutuu ain jatkaisuva vaikka piutuus radatallakke ja käsatsat. Nuoraa njautan las piutii vesa orassa loi piutula okta tehalmas siivain, maninson hääliä hukse jällimis uahpuimangea etsas rokto kuului. Kovatti stilli luossa piutun jatkaisuva ta äihtää tonniau olla suvama. Nää orassalo.
1: Merkittää aivan järjettömän paljon, mitä minäkin olen suunnitellut tulevaisuutta tuonne kotiseudulle, miettinyt tonttia, miettinyt talon rakentamista. Mutta tuommoisella syrjäseudulla kuin Näätämökin ei ole hirveästi tekemistä monelle, etenkään nuorille. Minä näen, että se lohenpyynti on erittäin merkittävässä osassa luodessa tulevaisuutta, koska jos meillä kesältä lähtee lohenpyynti, niin meille ei jää kuin hillat ja niitä ei Näätämössä kovin paljon ole. Kyllähän se on todella isossa osassa. Jos lohenpyyntiä ei ole, niin kyllä minä puhtaasti alan miettimään, että kannattaako sitten lähteä.

0: muiden elämäosa-alueiden takia sinne suunnalle.
1: Suomaa sluossa pivtu häliitys charadje karaseppo, hea jos sluossa nää liitihti. Koistakin norkkapelte, jäytään joa kuolastuskon tiraa vai piutolovi voitima, vaikko radatallama letje ain kaskan. Norstala chai outolmos Veikko Feodorov kritiseeri kulastan kotti mierrausa. Feodorov mielas arpevirallas piutuu joas i äihte luossa nää liisiammalla kaiko mierras.
2: Jokko se on, mutta tätähän illa vuosinam, tätli otsinam syö tää, että on, että mait mi sään voitte töijät, niin mii färit jopto mun väänämistön, että mii joku viikko tämän saakka, että tätä mii seumus, tätä mii kouta, mii kulttuura, tätä vaikat, niin maita tillä, että kohtat huenat tämän vuosin äällä. Tätä liitot mier, maita topen mierastajia, maita tartajia, maita siitä, että kaasivuimus, että kuilit, ja niin topen tätä liitot, että tuosi tätä päitsikosta, että toimintajia, että
1: täällä tietuu meiltä päihkekottelas chatot jo piutihtään jo ja näytän jo asso enemmän kuefti mangimusvahku äikke. Mutta ässis illa tahkon luopalas mierraus muistella nortelas jo joutolmus Veikko Feodorov. EU-taavimus mielekketaalus nuvosis sokkapolvamolsun pisti vihtajaaji. Ja niin kuin Torm Hälidi jatki vanhemmittes mielekketaaluun, mutta pankku hei miehtään otti luona. Siakkasta lehtaan Tanja Ahte mielekketaaluun lamentos määviisi ja saa jätäkkelan pankku mielamel. Luopas ja niin kuin Torm Pastilu, no vanhemmittes mielekketaaluun luokka tämän ruuta sunnos. Iena ja mehtsätuolo puhtateji koivitaslihtu tutki Juha Lappalainen Tatja Ahte pankkui tsaukalinjaa vättäs mahtaa sohkopolvai molsumi ja opalohkäje ienantaa. Lui ruhtateamme. Suomen kulttuuruhtaratjossa Lappi osso tahla juhkään vähkeruudai lavartaa ravenjarkkas. Vähkeruuda otsjo outamerkka tihtii filosofia tuoftir Marko Jouste, kova taittar Erja Taskinen ja filosofia tuoftir Taarna Valtonen. Siikalla kehto oftas njäljelohtuuha euroin tutkat, njäytän siitä sirra muuttui täälläs anarakilta kuvluus. Pohtasin kalkeas otta, maittai tsaajähtus äävmuseai ja kuvluuskuvlaitta. Sosiaalidemokraattai pellota challinla väljejuvan onarispaajashottan Mikkel Näkkäläjärvi. Son leiso nopeive ornejuvan valkkaas aina eftas pellota challin. Son lato aiman sosiaalidemokraattai pellota challin jois kuekte tuha kuektele kolma räes. Tuottar Lappikilta, nopo ja nota kihtel kolaria muena lasihti hoftas parkku nu virke olmuiko politiikkari kaskaske. Ulmilla outmerkka tihti nanosmahti hovtui kohtsima ja kovlu jälliin faamu. Sii orneist kästämänä kutamploa ja tschistjumploa päive muena skouluseminaara ja tämän teemalla oftas parkkusla faamu. Ja täällä Yle Otessa Saamis, studios Kaija Länsman.

0: Ai Loja Elina IS Wodget voit laitaan pitän omma. Pyriiteet, tunkultala pyriiteet, säämi vuolkattas ja yle säämi radio täppin tuin lävä. Kaisa-Maria Poikila tai Käisö tai mun jä.
1: Luoppa Jouset Esko Piipe Piipe Aikio.
0: Naa, moilään onne kun auttaa täppin. Pyriiteet, säämi vuolkattas asti ja tää on chuvaa tiime Aiki, maitsun moi Aikoon.
1: No mä jäikö vähän savastalla tämän pirrako käsilua mulle älkimen skuvlain ja puolakan kiitafestalla pohtimen.
0: No otpa tuo tai lii majemus okkos koula liintaan oho. Ja tallehan mi särnup taas tää njäytäm juvaa luosappijutemist. Ja jist jehla kultalam alka rääjistä. Kannat kultalit tälle Yle Areenasta tiimme lovemanga kuulla piipe monom oholopa kuolasten mainas. Tot loi eromos vieräskitteen.
1: Joo, vaikka ilänkeen jäytän jo vaas luossa piutu.
0: Ei, mut merakolasten. Aipas eksootlas muu mielestä. Mutta jospa tähän koska vähän shonga tiedät. Ottakas, tuot loi puasto pallo täällä. Taas liholma. No nuut, ja vertim näälhän tahlää ain ehit räi. Utsuvast ja anarist. Alkast shongali oli polvi ja fjärttu. Majeparka. Onne li vuossarka. Vuossarka ehit peivi ohtsas muo arve uauti lämähdu lii. Peivi alemus liekas vuotta lii kuudat sehiräist ootit sehiräi ja luodis. Tave nortti piekka. Jäänu tuuvast maankai päihui arva. Peivi alemus liekas vuota liin nolla räijist plus käytsit sehiräi ja luodis piekka mon suntemuttustal. Kieta ruottasist, maankai päihui arva tai sliettä. Peivi alemus liekas vuota liin nolla räijist plus käytsit sehiräi ja luodis piekka mon suntemuttustal. Vua just ja suotikylästä alkast päihui utsää arva. Vossarka peiviu shongali oli polvi ja fjärttu. Peivi alemusliakas vuota lii chitsan tsehiräijist kyhtyny palou tsehiräi ja luajis tave nortti piekka. Rovinjaarkast alkast päihui utsää muotta. Vossarka peiviu shongali oli polvi ja fjärttu. Peivi alemusliakas vuota lii chitsan tsehiräijist kyhtyny palou tsehiräi ja luajis tave piekka. Ja vala Oulust maankai päihui utsää arva. Peivi alemus liekas vuota attakas lii suullan love tsehi kuulust ja luajis. Tave viestar piekka. Ja varuttasa iälla. Tälle mun äikun meittei mustelit tait liekas vuotaitko nuuthan miitäppin poreitit saami volkattasa slaaviip. Anarist lii neljä tsehi täällä. Tsevet jäyrist. Kulmat tsyökis kutta tsehi. Utsjuvast. Vitta tsee liekas vuota tsehi. Nyarkamist vitta tse. Iano tuuvast lii neljä, kilpisjäyrist lii vitta, vuäjust lii kulma ja valaruovin jarkast, toppen lii chitcham. Ja Piero Jouna Sompy, kevät aikki kultalista.

0: Nanut, taathan lii tuodai, vösimään majemus okko, ja taat lii meittei skoulali luuham paje, taikka luuham ive majemus okko. Adai, lävurtuu lää kiitä juhlee upa Suomasta.
1: Nulla, ja muhtumin periaaka jo.
0: Ai, nuutuuks tuot sättelete?
1: No aina tappe soksakkis aanaris mun tietänä periaaka, siis kiitä festa.
0: Tiedustuu, ei kuhu osallistit mutta kiitä juhliin.
1: Innattar pläänen. Arvoa, että kas on mun nää tietysti mannan jäi mun sellaisten kiitä festa, että kun olikin iesu ahpa heti.
0: Nuut.
1: Tällä lei pakkuun mä sä jo sellaisesti.
0: Joo, tothan oli parkopeivi.
1: No, heitto.
0: No taaspa, kun tunnulla halamassa mättää teijä ja mun se, te lojuks toppeen skoulusta, kun tunnuli te lojuks tistäkäre kärtää säägi. Joke at them, you.

0: lehmeitä ei mättä teie ei koskasta.
1: Joo, te leikki iesaltes. Toppe mun illan kall iesmielte. Minun muista mä niin sen mun illan toppe. Mutta okay. Te leikki muhtunlakan smaabato alut, joo.
0: No, kun mun on tuota, että tuli vuosi musta kiita. Täällä käytsi ihan kuin mun jemla väärust kiitä juhliin. Tää oli vuosi musta tove, kun mulla on toimattajien jemkemättä teidän. Te kun näet, kun Ive käätsinupalo mangaa. Ja mun mielestä tot oli suomakielan karttakepin katkojaiset. Te musta odot, että tot liiteko, ei tot tapahtuu meidän mun atteltom love täällä voingastit ja teko lyöstit upatasta lusis parko iveest ja nuot oltas kuljet miskoulastakin tuohon jäällä lammais Matti Ivan, mutta te tälläkö tohvalla liite kaltot loi eromas ihana teko juhle tusemättä teie ja stiurejeje väräs.
1: Joo. Mä mulla olisi mislei hui arrahtat. Nappo tälle ei tienlahka jähtele, että kevel puhutte arvosääni piikkiä ja takka huilo. Rossis parkkuu vielä ovtas.
0: No.
1: Tälle ei ole tätä karttasäkkiä potken.
0: Ei tule. Nootpa.
1: Joo, nappo tätä. En tiedä, lyhtsäkö tämän lämmösen takka lohpi tästä voingasti.
0: Joo.
1: Joo.
0: No, mulla meitä kuulee, että motomiskoulain tuohon teko juhlojehtä, että jo Outil kiitä juhliit ja outilko upas koulapäivi lää nuuham te ihan tästä lahjermi.
1: No.
0: Ei tälle pyyti voingasti.
1: Joo, ei to. Mutta kalta kiitä festa muotujilla takka ruoppa heikkiä kehti. Tälle tahto ahpi vulkehia puhto olle skuulla jaskoa. Tällä hui ärteispiä.
0: No, nuutli. Joo, munka lantjärrum toppeen.
1: No.
0: Mulla on kalla älkeä. No, lahoks monemmin motomin pajevappejuhliin?
1: Tuossa mun etsän vielä.
0: Ai, tuu vielä vaikka laakin.
1: Joo, tai jos ajattelisi, että se on kahpira, kun se on kerkää esteet, ja toppi siihen jatko kahpiriin.
0: Okei.
1: Tai näppää tällä vähäis erällä. Mutta joo, saava, missä se on kerkää. Ei lähtee puhuta challo siitä pohtossa, ei lähtee pohtan.
0: Jaha.
1: Mutta on kyllä mun jakanat.
0: Mutta liukset, että tämä on lävärutu meittei?
1: Ei lähtee läjäskaa, mitä mä reikä.
0: Jaa. No, tälle on lukkotuu viljan. Joo, musta liikalla on, kun täällä teko, mun juurta, mitä tuolla on vähän teko mun pärnää. Lamas, kun tuolla oli mun vuosi mun uappehkien mun uajun mättä, että teatter olkoon pyöhtim. Mahtni, ettei mistä loi ohti ohosta, sillä ei silji. Kuudat luokkali ja mistä lai ohti ohosta aina takkar olkos pyhtim tiime ja mistä lai mun mielestä nyt häyskis ja mun elimisiikin meittei Helsikistä leiraskoulasta te toh uajuh täältä et laakit ja valmastu ämmät skoulain ja nuut otas kulite litsikal ihana pössät johäys juhliin lävortuuteko mon elajit tai juhliin.
1: Nää, täällä on ollut matkustia meitä.
0: Nuutpa. Mutta kal mulla mun ammin vähän tuohon kuheb outa mun viljapelejuhliin, mutta sun on johtatain uappein te. Aivas pöydä, että uotsi maana sun suin.
1: Nää.
0: Juhlan.
1: Joo, takkalla finnis.
0: Nuutli.
1: Joo. Mun sillä tekkär, kun mun etin tuu shofta ja ei toppe uappa hetkin vasta ja mun ahpit ei lähkä äskako. Kun mä haluan
0: ehkä
1: sitä kärkä mennyt.
0: Wow.
1: Joo.
0: No mä kahdit musta, että tuosta lähtee tuon jäjäskoula äiki.
1: Mun isottis, kun mun vuotien teikken on aina rinno mun smiehtäin tienähtenä, että ne ferte, että ne tämän piirrä häälösti. Mä oon musta lämmäisen tätä skuulailua päivät. Ja nää, muistan takkar hänskä väiväskä väsään, sai tietysti puereput. Mutta ofta jäi kalkkaimet kitafestas muhtun tiftai lohka läpiältä. Ja mun nuvurten tänä teijässä, että mun pesän toppe tai tifta, etsän tifta lohka. Ja le orui olu soomähko tai jos kertaa laulu tai jätsuojahi. Ja tästä on itse, kun oli tästä kitafestä päivin mun toutena, että mun ekin vähän illä veikin. Mutta ei jättää vaan maiti. Että kan mun naakoon, että kan mun toppe kitafestas fiinään. Skuulla taksifaros mannen tohko skuulla kuului ja pelle mätkille me huikkien tälle mun lohken taksi huikkien, että te kalka piisaa niitä sinne huikkisiin.
0: Voi ii.
1: Ja tästä Ja tästä jatken tohko skuulolussa, mutta ihan mun tästä koittakin tohko läpi.

0: vielä mun lettien kanssa noin läpi.
1: Noin.
0: Joo, tälle ei joannu lakka inu päivi erä manne tohko lohka tai tiftä ja mun tushe keitsä.
1: Tiedustuu, kun oli vuortamnut önnu.
0: No, ei to. Tälle ei tekkär. Mä isän mun lettien vuelle. Tää siis mun lettien tällä kallifin kolmasen takkär loija käsä skänsken. No tälle ei erä nämä syötällä ärte, kun mä muistan just mimmus leippaa aikkelisveltan päivä.
1: No.
0: Ja ohtajien eräkin tästä ei muista.
1: No.
0: Mutta just tiedä, että hui tekkär ärte, mä tekkär muistuu päätse.
1: No. Voi väivi.
0: Joo, ne patuusla kotossa no, ku, saamatta.
1: No kun mun on jo miettii, kun mun mielestä tohle aina lavaskalle ihana toh juhle, mutta mun ja mies on näissä muste. Muu veli tähäsi skoulaääki juhlit ollakin tai kiitä juhlit. Että mi immasit, kun mun lam kutta, osko tsymättä lam lamas, olkoos pyöhtimin ain mait niin. Mut jäm tuolla ei muste. Vähän eromassa. Mun lavin kautta pärnivuota mustat pyöreist, mutta täällä ei muste. Mutta mustam takkaan, että kun mun jottiin tuon outset luoka tälle ruovinjaarkas takkaan hirmat tuolla skoulasta. Ja tot loi kauhat ive. Mun niinko liikin takkaan kittallas aipas tävälas önnä maalais tollo. Kaapuk liiko oskas ja tohli jääpäs takkaan. Tai liji korkkarit jölkis tai oot se luokkaliin, niin se on, niin ei tait ja mun liian vasta, might, me immasit,
0: no.
1: Korkokengät, what? Mutta tälle kotot kiitä juhlella pohti itse, loikal mun liian minut helpottum, ettei pääsimme tuolta.
0: Vimma, nohkä.
1: Tämä on mun musta.
0: Joo. Tämä on leikin kalvan raju ehkä jäi, että vimmää tässä kullejakin on.
1: Nuutpa. No, mutta joo, pidäpä vähän, tai pidän utsoja taas muusikko-oskan, niin tälle jotkin meitä tästä kotohan levuavaammin, tai kiitajuhlii siirtem taan äikin. Kiitarjee muht ja Ulla Pirttijärvi ja Ulta.

0: Pia ja Minni, munnoin meitä viestä. Tuu etel liukstust käsiluomu upanassan, makare käsiluomu vuovahmehtust lää ja lahukstun ohta veikkapataan. Kiitä paja uoppeen teka äämät valmastum uoppen. Ja numerohan liin 040 ohta ootse 0 ootse ohta ohta 4.
1: Ja tavisa mekin livellä 040 okta oftsi 0 oftsi okta okta 4.
0: Te volkat munui viestä, että makare käsiluomu vuovahmehtust lää ja liukstust upanassan luomu vai ei?
1: Puohkainhan illat ja muhtumat tulla käsiparkkuus.
0: Tuota?
1: Makkar käsiparkkuus lopuähtiimen.
0: No, ja makarin sojin lää. Tiile pääsaamko juohas illa huotsun käsiparkoit?
1: No, täällä tuotta. Täällä on ruohtia puohkaat häliihtä, nekin no saakka parkaat.
0: Nuut?
1: No, suomakolla parkaanis nuoret.
0: Ei tuu, nuut palii. Mutta tuota tästä skoulai... Käsiluomu siirtämistä liilamas äsi meittei mun ketsalim taas jo jurkalit, mutta mun aapas kerkanam tom uudas mun poodi. Tathan lii västuppeivi puottam. Yle tjökis fi. Että tuot mättää tässä ministeriö iautut tom, että skoulai käsiluomu älkäm siirtää tjii kyöhti oho mangelää käsimaanu pelimuuton. Mutta siihen mästä tuot uono, shota tjii uonihuppon. Että totli chiitu se ootse oho kukkosas ko talle ohta okko luomu okko puoda chilla se toho suongui määnön. Te mait tun piipe juurta chahtaast.
1: Nää siis semmäsen tahti skuvla alku tästä chakcha siirtojuvo siitä, kun ekte vahkuu teko mangeleppui. Ja mun mielestä oli sen mäimme puerre. Entä oli täppetä, niin kuin mun tietä nähtiin iestalla, kun lähtiin skuvlas. No munhan ei enää se intentan puolestas, kun ekte vahkuu skuvlas ollenke. Jos siirrän aivepakkuuta, niin kuin tälle lähtiin luepmänät. Tälle ei luppmänäikki, tälle ei velkeä siitä oppilekki, kun ei lepiuttu vaihkoon maat. Nappa, mun jälkeen, että oli se huipuerre, jos tämän käsiluomuun vähän siirtäisi. Ja tästä on ihan täppelä houtan, mistä mä rai mihkiä, mä ei tahkaat, tai tjaskis.
0: Nuutpa, nuutpa. Munilla on meitteen juurta, Jom, ja eroma sä Tom, etteko Suomi oli enää minut kukkosas, tai kuhe, etteko miksi ollakas mahton jätä. Mutta te, kun te oot liikuttakunut eräs äsi lede toppeen mättin ja tavveen. Että mun mielestä teko puhpöremus äsi hän liitsi, että johon kieltä voit valjeen. Että kuastot tuolla tuon käsiluomu. Ja mun mielestä aina sun täppin ja taas jopa Rovinjärkästä jopa Oulusta tavve kuli liitsi pyöri, että et, älkäsi eskin tästä jonsahpeivimanga tot luomu ja tälle pistäisi tuohon porkemän luoparäin ja tälle johtamon. Ei tuu toi luomäni ja pohmorjiiti, et kun tuohon lää eskin tälle mangelää. Ja tot keesi ei lahtäppin vala täällä.
1: Nää. Lää muhtun jäi tälle pohtan aarat ja lää. Lää jo täällä alle käsi, mutta tän jäi kohta kei.
0: No. No. Ja tämä läyttöt iilahtee. Tot oli aivan tuses. No. Ei pöytiin niin tjoikaa, eikä pöyti valaa.
1: No, ei to.
0: Jotteet kosten.
1: Ja mun jälkeen tämän lyhtsä meitä ei älki, että ähpitte, jos lyhtsä okta Lasse luoppuu toppe kaskujaakin.
0: Nuutpa.
1: Aattasi tälle naapiasasi kasku jäi voinnasti äänet.
0: Nuutpa ja tuangui mieltä eromasäät, kun totti tii tuangui määnosta.
1: No, ei to. Ja tälle lyhtsä täppä Oulu mai parkeen meitä ei vielä.
0: Nuutpa.
1: Ja tjoikka ei lähke ollut, kun tän sähtää savvaa hattu tähän ähpihtään taakke, eikä tiihtyrissä.
0: Nuutpa.
1: Mutta, no.
0: Avai tiedä vuodet tuohon mättä taas ministeri Anders Adler-Kreutzerin kall mi toivup ete taat uudas mittem mana tjouda, ko moilään kohtuu moilään lamas mättä, että ei ehkä kall moi tietteen.
1: Joo, ahte ainoa mai kaisulin täppä radiostudios toivoa.
0: No, mutta meittei monsun ohjelmit mun ketsim, mutta tästä kiinni jota eteen. Että kun taathan lii jyhi ivetat siemmää savastallam ja ette Ette aintaat äikili hirmat hyöni, ei tu täällä, kun puoha lää jo nuut vaipase ja tuse vyörti hette nanut, vitta peivit vala, vala vitta peivit, ette piäsä tohon kesiluomun. Te täällä toh piejihtaan savastallan paaja ennen, ette nanut, kolkatsiu siirte tohon jonsa peivin räitäit. Skoulunahamiin. Te tietustuu puoha lää, että ii, lyöstip mii jo möttal. Te tam savastallan kolkatsi eskin talle loppakeesistä. Kevät.
1: Nää tällä kun puhkaaks mih tehdä, että mä niin täällä jo kalkaa ruohtoluotta tohkos kuuliin.
0: Ei tuu, te tälle alkaa tuom savastalla nuut, että jaa, no kolkatsi juoks välaa, rostit muotti oho, oltilko monnap.
1: Joo, ei tuu. Mutta mun saattan tässä muuttaa, että etsän skuulla ikkäs vielä, mä en mun sissä ollut muuttaa, se esim muuttaa.
0: No nuut.
1: Mutta mun sissä oli järran muskas nuotte, nää kuestus alkaa skuulla fast chak chat. Ja mullekin västien tässä on kuullut, että naa, ei mun tiedä, että olla täällä, kinki.
0: Voiko litsi? Ota litsi ja romas pyöri.
1: No, otan kakka syyllä. Tällä kun sä oot tehdä jos tälläkin, niin sä ajattaa toppas kuulla shock. Ei, mutta ei mun tajaa skuullalla tehdä, jos kalkapehti skuullalla.
0: Nuutpa. Joo. Ei tunut. Täällä jäikin oppeet musiik, kultaliit ja Jon Arvik, Jon Skaring, riuttees ustibaht.

0: Nanut, tiime li. Käytsi paijal outse ja tunkulta lähyllä Sami Radio puoreivit säppi ja tai periivit säämi volkattas. Tuin täppin läväkaisvarja poikela tai käisoo ja...
1: Luoppaljousset Esko Viipe Aiki ja Täppe.
0: Ja uutasit Mian toimat Kaija Länsman oppeetalle pel Loue Aiki. Onneli kyöt luvat viitat peivi viesi Mäno ja Urban ja Urpon omma peivi. Ja mait mi tietti ptait Urban peiviin.
1: No, mun tietän nuolun, mä mun ikte lohkentan pirat, jos oot nela tjaskis nupahta pahka kessi. Ja on ruotte aina tappee otsevas ja anarispuhta ui pahka kessi.
0: Ai nuutuuks tot loiko? Mun la mainitu se tiettäm tom eteen Erkki Lurjus turkki päällä, Urbaani juksella paita päällä, mutta on takkar. Ete, mun la main juurtam, ete jes Erkki peivi lii. Jaska shonga. Otat itä edä mille te anoriskella sääni. Te talle on nää peivilichi liekas ja talle upa keesist puolta liekas. Mut ii juuks lahkin.
1: Ii, komun. Eitto ikte lohken ton jahki säämiskir kiivel. Ja toppe tuota ei lova jätti. Jos oot nellä tjaskis nupahta pahka kessi.
0: Nanut, no voihan väivi.
1: No on tällä einostan olles Eurooppa jähti pahta hui pahka kessi.
0: No otat oot liian, mun mielestä oot liian vähän lussat. Kun liilla mä oon man kaikeesi, nut hirmat liekas. Te ihan tot lahaipas ulmoi homma.
1: Joo, mun liihkon hui sakka, jos la liekkas muuhto. Mun liihkon tässä tussi tällä, kun ei lähti vriitä.
0: Ei tunut, ei tunut.
1: Tällä tät heive, mutta tiedä, että jos la huilut tivri ja pahka, nuo tahtilät.
0: Mutta munhan luvatsim onne ivetis tuon Lapin kanssa aavis ja toppen aina suu luvai ete. Tämä on ive tohti yrehiä sätti levenut önnu.
1: Okei. Okay.
0: Liusun sujan tot, etteikö liilamas nyt koskes alkakeesi tai katat. Liuks vala alkakeesi, ii mun mielestä.
1: Niin, tappekalla kiitakeesi. Leska. Joo.
0: Ei tunut.
1: Joo. No, mutta kalli tappella tjuihkaa jo oinon ja tahtana vuosta mutsanhan pohti, että tässä tuore jekno tjuihkaa. Mm-hmm. Ja tallet jo äikä ja otne itäsli pillas okta unna tjuihkaa maittai.
0: Nuutpa. Ja onne, kun mun pohtiin idetis tälle pelkuuta äiki tehin toimottasan, te oot mii ulko ukseloi, aipas tievätäkarit, tuohon jälä tjuoskah kalmuta, vähän ton hämäsi. Mutta me tiure. Te juurtimme te okei, että täällä oli arvam shonga te tohlaa tonne puettam.
1: Sihkarit.
0: No, välttään on vähän musiikki taas.
1: Mä en välttä musiikki.
0: Joo. Raukkon aikumien laulut maska.

0: väl kuullap tuodai taas njäytäm juuva luosa piutem ääsist. Tuon aikasi tietui mieltä njäytäm juuvost päihäli pesachi käyttid. Kyöyti oho mieltä vermastalla ja eräs kuolastem liitsi kieltum. Näyt mustal nurttali luottamus almai Veikko Fedorov. Fedorov mielast jöhi ivääs sokat mehlää lussot, ko päihäliin ja nurttalin iälä önnu mähdollis vuota vaikuttiin. Siemä äikin taajast määrän iärä, toh iärä ähti siemäällään rajittasait ja toimait luosanääli suojelman.
1: Aivan vuopra ei häntä tillä voi merru, mutta onko liitä, että kärry huovu tänne, että mähtän jauton joku uudessa pirtjät, niin tästähän lähe vaaran, että aivan vuopsi läjä vuopta pukseumossa. Puhtu tarpeen tiuetpeen, mutta mitä suoppum, että tätä meidän pääjoumi jautanvuut oumi seumus auk seutet oben ja ande mainista mytstot, että suin mannu kuiht maailmas netten lesse tökseelle puottuva saata tillavuu aivan vaumusa merruum, että tästä on puhuttu takaa metsäautoissa merras vaan.
2: Sitä on illa vielä staanum.
1: Että illa voi staanum ja puhutaan järjestä huopseumushan jätänni puhut, että tätä aina sitä mihin päätöumiseumus lii. Voisi olla aina, että vaikka huennasta tästä voisi olla tarpeellinen. Jää pois tämän linjasta maita, millä leijimme niin suoppamme tätä auko niin kärsäni raite, että ei voi siellä, että nyt jää näin tänne. Mutta se tarpeenhan sille äävämme tämän, tai aika kaupset huovit. Ja toti minun mielestä aivan vastat, että koitja voi vaikuttaa toki, että toben se raisen, joka kärsä praajittas, että me emme voitte selle, että jos toppen jää äly maitju toijia, että niin sitten vest färttäi miipen se simuna, millä pehtiä, että miipen se voit färttiä vai osast smyttät, että me mähtät päikva oumi tai nautavuutsi oumi kuelle seumusta, että tämän voitsit jatket voi kootja päin. Ja semmoista, että anarko, että oumi vaikkaan vuovissa väitse uutet.
2: Tästä lie itolse tai pen säämästä saa piirrän maailman liileammas tämän luossa näo väitse saajasta. Jennai saakstelmä on sitten. Nyt lie sen jauttamioko vuossa selmössä sitten lämmä iji mieltä maanka nausem saakstelmössä. Ja juet se, outtali juet se siessä mii vuertteptönstä. Sitten tapahtuu selmössä topen. No, tuon itsitteet, kun joskus katsoin tämän selmössä. No, tuon mokan mielin ton läkö saami out omsen, sto mokan saajasta, että luossa nää voi liian. Mait mii saami voitte tuojia tön outte, sto älä puetti pulvuokkit liivuit myös. Voit myös selleet luossa.
1: No, kannahan tuosi liian huononamtat ja kannahan tätä varmaan tätä aiemmas muuttos ja sitten maittopen miarasta töijä, niin tätä oli tätä mäin monti, että huonan tätä vuosi miarastopen joukosta, että tätä joukseumushan, tätähän illa vuosinam, tätä oli otsinam syö tää, että on, että kalhan mait mi sään voit töijä, niin mi färit jop tok mun väänämst on, että mi joko viikko tän saake, että tät mi seumus, tät mi mait mi kouta, mi kulttuura, tät ii vaikat, niin mait tät illa tät kohtat huena tän vuosin äällä. Tät liitat miar, ja mait topen miarastöijä, mait taartöijä, mait siitä täit kaassivuimus, että täit kuilit, ja niin toben tätä tät tuosi tät päitsikosta ajatuk toimintu ei jät, että tät vuosi piässä puettettiin johtje ja selvän, ja sitten kun tät selvän joukossa ja maan merreni niin toben tät päitsikosta

0: että smoltti jämme ja jäkä kauntemat most piasitemat most jos ja koosat niin niin tät kiertokulku ei toimi tuon vierasta. Mm.
1: No, mä tuon voinakka liian luossa kotton puerasta tästä maailmassa iji mieltä tuon jauttamia aukkasta.
0: No kannattaa, että miehän elän meukot otska, mutta niin kuin mönni ties, otap ties, hän läi. Meukot on puer kuitenkin, että kuelle läi, että mön tietää, että kuitenkin koittaa toven, että vaikka tutsi ei sanonut, että tuosi otsan kueli ja puktilasto suäit, että kuelle läi otsa, mutta kuitenkin porron kuel vajju.
1: Ja tätä lisää mitä väsnäistä. Piasasi ainastaan arppöselmössä tuojiet.
0: No tätä aivan väsnä jäs, että tän piasasi tuojiet. Ja tän tietysti niin tän jäskin liitet antet kuihtnettelijä, jos tarpeen jää showteit se vuovit, niin sitten mii haalle puu semmoinen kuin tässä vertaisi vuot jäänäpselle. Ja tätä just tämän, että missä on kulttuurikuvi. Se on mun liimi, aivan näkään peruslainen viikotuot ja tänä on törjiet ja tätä oli vautun vuokkutuven, mä en tiedä mitä on ministeriössä se.
2: Tie kuulen Veikko Fedorov ja njäytäm juuva luossa piutem tiilee. Toimittajien tästä laissa rakkeelee meni juotkip taam ääsin valataan juova pitää plan ei fuglen maga, tätä liäpäs voras pitää.
3: Unikolla aikis mä vaan lotti, teetun se muhtuun, alle poiden munje. Anna mission ja mun sillä aiki tunje. Sahti kohti liikun, metsä vulla, alle poiden munje. Alle testa, funi vetiota, hengi meni bästä.

0: Ja tämä väl odotasat. Njautan jo as luossa piutin ain jatkasuva vaikka pivtus radatalla ke jahkasat. Nuora njautan los piuti vesa orassa loi piutula okta tehalamas siivain manin häliä hukse jällimis uahpui mangea jets rohtu kuului. Kovattistilli luossa piutun jatkasuva ta äihtä tan nieu olla suupama. Nää orassalo.
1: Merkittää aivan järjettömän paljon, mitä minäkin olen suunnitellut tulevaisuutta tuonne kotiseudulle, miettinyt tonttia, miettinyt talon rakentamista. Mutta tuommoisella syrjäseudulla kuin Näätämökin ei ole hirveästi tekemistä monelle, etenkään nuorille. Minä näen, että se lohenpyynti on erittäin merkittävässä osassa luodessa tulevaisuutta, koska jos meillä kesältä lähtee lohenpyynti, niin meille ei jää kuin hillat ja niitä ei Näätämössä kovin paljon ole. Kyllähän se on todella isossa osassa. Jos lohenpyyntiä ei ole, niin kyllä minä puhtaasti alan miettimään, että kannattaako sitten lähteä muiden elämän osa-alueiden takia sinne suunnalle.
0: Suomaas luossa piivittuhaa liitystä rädje karraseppa jää, jos luossa nää lii tihtii. Koistke norkkapelte näytän joa kuulästän kotiin raavai piutolo viivoitima vaikka rädätällä mahletjaan kaskan. Nuortala chai outa olmos Veikko Feodorov kritiseerii kuulästän kotiin mierrausa. Sumelas arpevirlos piutuu joas iähte luossa nää lii semmalla kaiko mieras.
2: Jag såg mus han det han illa wasnam det lite åtsnam så där att on att mig med sam vet att det är niin mi för att jag mun wasnam stan att mig och vecka den sag att mig såg mus att mig mig mig kota mig kultur det i vaikat ni mig det illa det kvart att höna den wasnal det lite mer. Maitte toben miarastajia, maitte tartajia, maitte siitä täytä kaassivuimset, täytä kuilit ja niin toben täytä tuosi täytä päihkosta ajatuk toimintajia tätä.
0: Täällä tietuu meiltä päihkikottelut sahod chopiu tihtään ja näytään jo assoin, mana kuehtii mangimus vahkuu äikke, mutta äsis illa tahkon luopalas mierraus. EU-taavimus mielekkätaaluus nuvosis sohkapolvamolsuun pistii vihta jaaji. Ja niin kuin Tormhää liitin jatki, vanhemmittäs mielekkätaaluun musta pankku ei mehtanatti luona. Sii akkastalle tantanjaa te mielekkätaaluulla mentos määvis, ije saa jätäkke lan pankku mielamelte. Luopas ja niin kuin Tormhäpastiilo, nuh vanhemmittäs mielekkätaaluu luikka tämän ruutasunnos. Iana ja mehtsät on lopuhta teettiin, kun tässä lihtuu tutkii Juha Lappalainen tatjaatte, pankkui tsaukalinjaa, vättäis mahtaa sohkapolva molsumi ja opa lohkäjä hienan taalui ruuhtateamme. Muena sen kanssa ota kiitti juva soinemano vastas päiväs kiittaa purkemano nuppipäivä ratjai tietihtä purrasvetjen koulu. Puhpuhat sitten kiehla sen kanssa ota stifsus tahko puuriin aikiin juotka tiksun plana tai he roktossa sitten plana ja tämän olisi vältehoktavuota uomahatsaite. Sen kanssa ota kiitti koeskää tusse osata stifsu iäraa tervasvuota palvelussa jatkaisuva nuo outalke. Sen kanssa taa toima jatkaisuva muonaasta valotsan porkemano kuenmähpäivä rajes. Ja täällä te yliotassa saamis studios Kaija Länsman.

0: Kiia kuule Manne ja Emil Karsen av sted johtuu ja taas tulee meittei Arctic Philharmonic Färöst. Periteet, tuun kultala hyllä saamme radioporeitit, saapmi volkattas ja tuin täppin elävää käisoo ja piipe ja tiime eli täällä köhtlokööt väijuu. Love, mistä taat volkattas pistää aina tuohon tiime love räi ja... Täällä mun ei tu kielesti vete jovuvaa pitää manga tikulla lasetaan luosapiutem ääsist nieltäm juuhast, mutta mienhan pootii tietostu uutase toho koskan te täällä. Ti uoju, mi uoju pjötkin taas, ja uuta sinu kuulon taan ääsist, ja ääsihän liittaast ete. Nieltäm juuhali ohto tai harvinas juuvain säämmist, kost luosa uoju ain piuteet veik, pieytymist radatalle huujyöhi ive. Päihäli nuorakolastajien Vesa Orassalon luosa piutem li ohto tehä lumo siin suijain. Montiet sun varriitsi uopui manga maassat päikkikotan tuorispel njäytäm siitan. Sun toivutsi äänap ohtsas parkoo ja päihäli vaikutte mähdollas vuodait kolastem radatalmiit, ko ärpi vuovalas luosa piutem li meittei suojalem ärvu sosh.
1: Lapsuus muistuthan pitkälti kaikki. Näätämme joilta. Kesällä on ollut aina sellaisia, että käydään Tampereella reissuja, sitten loppukesä on oikeastaan näätämme joilla pyytämistä. Arjet me ollaan vietty joella ja viikonloppuna käyty kotona. Lapsuutta kuvailisinkin enemmän sillä lailla, että siellä joella ollaan asuttu ja kotona käyty.
2: Niin, että se joki on niin kuin tosi iso osa sinun identiteettiä ja omaa niin kuin elämää.
1: Kyllä, ja se on vähän niin kuin toinen koti, ja onhan se merkittävässä roolissa tulevaisuuttakin nähden sen suhteen, että jos se koti nyt lähtisi.
2: Näit njauttam ooraas Vesa Orassalo kouvalo jiias köskopuota njauttam jotse. Orassalo oli joottam jookas nut kuutse, kolin mätjän vätset. Puk pärnai potto tiesä moosta lietopen jookkasta, koossa määnkö sookkopuolva noorratte outsaajasta. Kuitak simnai Orassalo tai jeres njauttam niitsi tiesä ärppä vuota joukkas lie eies noppa vaaravuolinne. Luossa näällä huonommuus asto ärppä vuotla selmössä. Nuora kuelle selja juun luossa liitet öhtö suurmas mainin mönti, että haalat maatsat tomoi tai raajat jellem tjorravoutta njauttama.
1: No, mä ehkä olen enemmän täällä opiskelemassa käymässä ja kotona edelleen asun. Että kesästä minä vietän kotosalla ja syksykin aikalailla kotosalla ja sitten mä käyn talvella vähän täällä koulussa puolivilla sitten tekemässä. Mutta kyllähän se merkittää aivan järjettömän paljon, mitä minäkin olen suunnitellut tulevaisuutta tuonne kotiseudulle, miettinyt tonttia, miettinyt talon rakentamista. Mutta tuommoisella syrjäseudulla kuin Näätämökin ei ole hirveästi tekemistä monelle. Etenkään nuorille. Minä näen, että se lohenpyynti on erittäin merkittävässä osassa luodessa tulevaisuutta, koska jos meillä kesältä lähtee lohenpyynti, niin meille ei jää kuin hillat ja niitä ei näytämässä kovin paljon ole. Kyllähän se on todella isossa osassa. Jos lohenpyyntiä ei ole, niin kyllä minä puhtaasti alan miettimään, että kannattaako sitten lähteä muiden elämäosa-alueiden takia sinne suunnalle.
2: Nuora kuellesille miolasta, juetse eksa saakstel myös on jauttam jooko luossa sel myös ast lie pänne tässä tiatjesta. Paikla jie leakku mieltä se amman naua ko tarpeenne. Vesa Orassalo mielestä lii koar, sto paikla väättötä tarpeenne jie tuojat nokko öhtsas tuoji. Suu mielestä lesi väsnai outeet öhtsas tuojita paiklai vuossat myös raasta raaji. Siili oukset opstoittaa tselle vuojit raasta raaji.
1: Mitä niissä neuvotteluissa tapahtuu? Moneen mielestä ei ole tarpeeksi paikallisesti edustettuna siinä neuvottelussa. Että jos siellä on yksi paikallinen edustamassa, sitten on valtio ja sitten on eri organisaatioita, mutta Norjan puolella on paikallisia sitten käsitteeksi enemmän siellä neuvottelemassa. Eihän mene yksi yhteen. Kaikkihan tosiaan ymmärtää, että miksi sitä lohta suojellaan, mutta toisaalta, kun ei se joessa tapahtuva kalastus ole se syy siihen romahdukseen. Ja kaikki ymmärtää sen, että kun on vähän lohta, niin pitää...

0: pitää suojella niitä vähäisiä lohia, mutta se herättää semmoista vähän katkeruutta kanssa. Muutama paikallinen kärsii siitä, että kun isossa maailmassa tapahtuu paljon huonoa. Esimerkiksi viime kesänä, kun lopettiin merikalastus, se oli hyvä valinta Norjassa, mutta se tehtiin aivan liian myöhemmin.
1: Orassalo mielastli tuotikoarra, sitä päiklatsjäljetöstä, kun jönsap maailmasta saattaa jännäi huenne. Se on täyttö, jäänap tutsummuuso, mierraselmössästä.
0: Meillä on todennäköisesti semmoinen tutkimusaukko, semmoinen sokea piste. Me ei tiedetä, mitä sillä merellä tapahtuu, mikä on johtanut tähän lopputulokseen. Me kyllä tiedetään myös asioita, mitkä vaikuttaa, muun muassa tämä kassilohen kasvatus. Ja siinä suhteessa suomalaistenkin, ja etenkin Suomen alueella asuvien saamelaisten lohenpyyntialueella, kyllä tulisi yhdessä vaikuttaa ja päästä vaikuttamaan siihen, että tuleeko varankivuono esimerkiksi näitä kassilohikasvattamoita, koska sillä on niin selkeä negatiivinen vaikutus niin loheen kuin muuhunkin luontoon. Tällaisia asioita kyllä pitäisi tehdä.
2: Niet mustali Vesa Orassalo, njäytäm luosa piivtäm ääsist ja suusahittalaimi toimattajie Sara Kelemeni. Nanut, eipä muite. Eikä ja ei teit päivästään, koska ja tälle muissa vastalle meitä ei monnuisuujast, että mone lichilamas tai lai pyöri varrit maassat päikki kuulun.

0: No nuut, piipe. Tunnulla varrin maassat päikki kuaulun. I yks nuut, että tun pajashotti utsjuvast ja talle. No mustalpa jie.
1: Joo, tuota ei pajashotin otsevas, vaat sen vuotaskuvla otsiohjelmiskuvlas ja tämän färriin tohko Tallinnai. Toppevät sen lokahakate värrein esteet nami startoi, toppevel alkahin universiteetta ja orron oktipuot esteet nami käftsi jaaki.
0: No no.
1: Ja taas tuota manga färrein ruohtoluutta. Mä oon täällä kolme jäi tässä.
0: No no.
1: Joo, nuo vissa chattamassa kolme jäi. No.
0: Mii tuu mautititti matsattit päikki, matsot päikki koulun.
1: No teko eske kulaimme tenu tahte luossahan la okta tehällä syössi ja luontuu muotu jäähtemä niin täppähä liellä. Mutta mun verten toivottavasti mun ei sulta sfäriin vaan häis.
0: No.
1: Poht. Heitän parkkuustoppe Tallinnas ja pohten vähän säikäitä ikkä kässit.
0: No no.
1: Niin mun tästä mä noin luottelu, että tai naa, no, imus on tiena planaa tämän kuhkaan mun aikolla, mutta vähän se ei päästä sen vähkiin ruoktuun ja tästä on otsion parkku ja tästä on no, mun päästä sen tienlaka. Ja Ferten toivottavasti jätte musla aina tuoda mun sassi mun virillä Tallinnas, kun mun niillä kartan tai pukti teikki tai ei musla päikkiä kosa tai rekta pukti, mutta naa. No, tienää mun pohtin.
0: Eli just tuosta voi olla ASM-viisteet oppeen.
1: Joo, tällä kun mussa on etnisellä viessuutoppe. No, tästä toppe mun äsken ieske ja täällä ässä etni ja tähän mun unnavilja ässä patan viesus.
0: No no.
1: Nappa tähtä. Täällä toppe aina toppella puhuta mun tämmin. Ja piktasat ja vaikka maat. Varra sulli kolmaloji tjuvla mai mun täppein kartasi muotu jäkeä vaikkasi.
0: Wow, takkar vahak.
1: No, pakai sulli muoton ton illa färren ruohtuluotta kihteli.
0: No jem, mun kal ketsäli, mutta alleko mun otsum tai mä tätä jää uopuit valmasin te. Mun kalu utsin mettei kittalan ja elin mettei parkossa hittalmista, mutta ihan toh vältä muu tohon parkon. Te juhti, että no, eipä tälle. Ja pääsin tietysti anaran te. Eipä musta taas tulemastalle.
1: Lätäskö lämmi puhka hiilus, että no. Mä lähtee kartta. Täällä kihtelmassa täällä puhre on.
0: Nootpa. Ja mun juurta meitä ei eteen mun mielestä tot kittal systeemili monam nut. Tot kieltää parko oro eteli monam nut järäskitte kuli ete imo hetti että mun jem lahtoppen täällä.
1: Joo.
0: Ette tällä kun mulkin pärnäystä että tulee kal pyöri ja pajashottaa mutta eipä tot hetti että täällä ja minnik toppen ääsä.
1: Ja olles on musin ette olu pyöre puhta ei puhut josta kieltä politiikkaa homma ja ette vaan mo muhtun saimman nähe ja mutta männänhän niis miettä tiekkä.
0: Ei tuu.
1: Tällä tehällä sitä makkaan olmohla piirrä ja mä ei toppe sähtää parkat.
0: Nuutpa. Ja makkar vojatem rittoli. Tot liian puhtee halumus Pärni vuodosta.
1: No just. No se vasta Siikallan Oulu. No tiedät, no kättäisi lisää omaa vuoja ei muhtu. Men lävimme kiltä taffit nähtä toppi jengäikä.
0: Ui.
1: Mutta naa. Naa. Mutta tahlei. Mun juurtasin, mun färrein ruohtuluotta eska tällä, kun mun tehtä nähtä, mulla on tarvaipäässän festet
0: no.
1: Ja tarvaipäässän olkunfitna ja tarvaipäässän puhlaavan siirra valastalla mi kehtsalattat. Mä säilän otsevas, kun siellä vei olla suota.
0: Mun halitam kuulla tai talle, taan Sara Jonnak, biökalmai manga.
1: Yes.

0: Makareit valastallam shlaja, et oppen tun kätsäli.
1: No, mun kätsälin, uudestaan kätsälin puoltuu valastallam, että niin mun aalolihkoin skullaske huisakka tämän kuhkaa juihkemiin. Ja tästä puhlakan viehkami, että nää sprinttäitte mun kuhkesmätke viehkami innusakka lihkon. No tästä fitnen tämän kätsälin, men toppe fitnen vähän seikki, mutta ei mun tiedä, ei mun jäänu lahkai päätsän toppe, ei mennä ollut tämän kuhkesmätke viehkaan.
0: Okei.
1: Joo, mutta fitnen kätsälättämen ja tästä tennisä spelen. Tää saakin mun lihkustin, lihkus, missä meilme Suomessa semmos valastellaan oppeheikkiä täppä otsioon jälmessä. Kiitos to lääkitimi, kiitä aloita kär tennispeella, mii mä ittäi muhtuumen, mä ei muotu ikänskä nuolu lyhtsipässä. Mun wow. Lihkustin taas annu taas tota mun spillen toppe muhtuuneikke. Ja taas to tansuumen fiitnen. Mä ette kertte te kamnahina, tein mun tän riitmaini. Munin kauna ja munin sooja. Lyhtsähän takanske, jos lyhtsä killen tai ne jatki. Mutta,
0: ei tu.
1: No, mutta mun liikoin ääne just, että saatte pääsä kätsälättää. Kätsälättää vaikka mä. Mutta tämän verran lohkahti tjoikamin munin killen toppe fitnarikta.
0: Aha.
1: Tän letjen nuolu täppäparkaan ja tahti orrunu eksohtalas.
0: No.
1: Joo, mutta puhut erää valastalla makkalla. Kun oot seuvas, missä ei skuulapäivimangia sähtii tussiperä sählyspella.
0: No.
1: Tällä ei aina. Tai räikäs pappa tällä sämikällä.
0: No, no, tähän tuli.
1: Läviäkö tuon skuulas makkarke?
0: Joo, ja mun on pierkiin hermat pyöreistä, mutta musta ilah, kun olisin lamastot kistomiela. Mm. Että mun jen ilah tehalas. Vietti, eikä mun hetti, vaikka mun jes mun jen voiti te mun jen lahtakkaan kistot tälle.
1: Joo. No,
0: mutta mun on liikkun poslaajan aina.
1: Joo.
0: Mist noha äiki täällä? Tahtli takkar tile, että et mun kiittää tuu piipeko poti moin tehi laidit poriitisapmi.
1: Kiihtuutuit ja kai suliko otsun lähtäppä.
0: Ja takka puohkulta leijäit täällä. Käytsi jäikki, Lapland Chamber Orchestra ja Ulpo Mattoskumpunen ja

Juures pohtii kultali rohkosa ja musiikka. Mulle pirehoblä osmo. Alan otne hellota peivi fattas. Loan uosi hellota, ota testamentti tjaala pihtas, mille apostolai tau nuppi kapitalis. Ko hellota päivi pootitesi, litje puhka tjuhkis. Fähkestää kului anmis shuva, teo karra riddu. Ja ta teemti jopa viesu, kossi litje tjohkämin. Sijoine jökchami teo tollan jökchana sai. Ma juhkäsit ja löihtäit jökkäytsä alla. Te puhkaa teutojuvuit ja passi voingan ja sii sarnu kohti hierää kielai tademelte, kun voingaatti siti ja sarnuut. Järäsul, missä ässe ipmil pallos juhtäälasa, kelit ja puhtan tohko puha almoin almi välte. Kota hienna kullui, te onmos juohku tjohkani ja moivasu vai. Tasku jökkäyskulai sarna juvomin etsas kiili. Sii outoset ja jirre, eipä tuolle pohkaa kalilleatsa kielle sarnoman, muuti sähti mikulla jökkäys etsamme hetniikiala. Otsioa paapa Alfred Virkkula iemit Jenni Virkkula tjääli suustipi pessaspasi pirra otsioa pahpalis jaistuja käytsyjä käytsille otsi nää. Jälje jähkehlemä shakalmassa täppe sääles, rohkosi mangää, liä olmahälkään sarnu nuppitaset, ja farkasattai nu faamolla suuva ollu jienain. Ahteta leiteo störra tjäätsi shaava, mankkai tiimo jäikki. Mankkaa sämmellä tjähkehlit ja otsun suokastaa säänisiin vaimuute, pohteja, piute, antaa sijoittajumi. Tekkär hellota piekkaa poosotet ja jodi kolmalla ja tsetsäjäi tässä ei otsioa pahpalis. Sii kuule, millä sääne sihkare hetsas kiili. Jahkana teoktan sivvaan leitahahte toppelei maittai appää Hansa, Hans Helander. Sonhan lei otsioas riiaata, mutta färren norkapelläi seitäi. Pippal kovvita passivoinga jaske suvvan vares testamentes. Herra tselki eljäi. Mana olkosi tjöntsil värrää herrää outi. Herrää manna takkotu miettil. Te pootistu erra ja karra riddu. Mi luddi väärin ja tsuhki päävti. Herrää muodui outas. Mutta herrää illän riddus. Riidumangil poti jänään tuorkkastus, mutta herrää ilän jänään tuorkkastusas. Jänään tuorkkastusa mangil poti tuolla, mutta herrää ilän tuolas. Tuolla mangil poti jaskes suuva. Tän jaskes suuvaast ei passi vainga. Ipmil kuoskahamin jaskes vadas, Johannes evankeliumis tajujuvo, Pekka possu, kosa tahtu, ton kuulahtan suuvamen, mutta ihteide koosta pohta ja koosa manna. Hello päivä teosta iimaas liaa, että jokias kuulee sarnojuvamen etsas kieli. Täällä mäilmis lie suuli tsetsatuha kiela ja pippalle jorkaluvun tsetsatsote kudalle ohtsi kieli. Ota testamenttelija jorkaluvun kuitenkin 1775 viidakilli. Mille härjänän kuulla hipmillä sääni sämekilli. Täällä saa tovii sämekellä pippaali orkallisesti ja valtiuvun oot, niin jois, kuitenkin tuohon houtsen blokkäi. Voit se olles pippaali sämekilli kärväs on vai tuohon käsitse louluohpas. Vaikka sämekellä jorkallus, lemmas jo niin kuhkää, ei sämekellä saa jäädä lemmas iesaltas tjelkkaas kirkkuske. Tani toutui liekkuisen ärkäpisma tappia luoma sahkavarru. Sämmellä tja kirkkus fitnuu itmilpalollisas Turku Tuepmo kirkkus sulli jahki tässä ei meissä manas kuekte vihta. Se on selki ärhierää. Suoma evankelialas luterilas kirkkuille kutniahtan säämii almalas identiteetta ja kulttuura.
Ossalasti min stahta ja servotahkamme tuimmaite, liehe etsamme uosil torjon säämi assilimi seerama valtoalmoi ja siin kiela ja kulttuura haukkaatiamme. Mille toiman vuikon, malle hodson säämi chiaate ja jopa hieppate, etsä se kulttuura ja identiteetta. Mii kahtahtan tiin ja ipmillä optas ja atnut säämi almois antaasi. Muistan mun ärkepisma sääni toutit ja liikkemme vaimu, milli pohte millas Holmberg säänit, vätsit teo tuhähä mattuhtin suuvotitse. Julkein tjelkki Turku tuepmokirkus ja touten tjäylä huodamin säämme kielas ja kulttuuras. Papel tuorna kohtsamisälki kielai pedakanemme äiki. Hello taas älki fas nuppelaan äiki. Olmoille älki tiei vai kolmaktas ypmillä etsä sietniikin liiko amas kiili. Lehän saamme kiellä, min etsämme vain muu kiellä. Hello tai passi veinga loihtati anmis vuulos on oinolas häämis. Tanita lohkojuva särvekotte riadan päiviin. Jeesus liemannan alemäi kärviste mitkite saaji. Se on liian täällä almis, se on rohkatalla topemin päälles. Ähtsi olkes kielä päälte. Ja mistä liian täppe, nuppi pielusteetjiis järvekotte koeutuu. Passivainga, kiir maittain rohkatalla, miin pielis. Ja juohkää anmälas attältai. Jeesus liian täppe, miin kuin ja taanina, että se on sahta sille aipasmin laahka. Te se on manai almäi. Temilja suun ja oftaas tuoppe patjiin, ja sonlia miin kuin täppe vuolliin. Särtni pokte on pahta vuulos, ja miiloktani paojas osku pokte. Puholmui vikkamusat kahtset, mutta ipmillä almoille aattiivon niehku, hellodat ipmasa luopalas ollasumis almustuskirtjiis. Tasmangilmun oines työrä olmos jätnää vuoda. Mai oktai mähtään lohkat, tästitje olma puot Vietnamiin, puot almoin ja puot sjärttain, ja sii sarno puot kielai. Sii tsuntsot rumnoo ja läppää ottas, vilkes pikta siitä karvohuvon, ja kietas palmaavaksi ja tsurvo alla jienain. Pestojumme poktea min ipmin, sonkin tsohkeat rumnus ja läppis. Mii rohkatalla passivoinga kirkko rohkosa sääniin. Puäte passivoinga ja säitte anmella tjoukasa mitjite. Puäte kefi ähtsi, puäte attaltai addi. Puäte vaimui tjoukas ton aadamus jätejätti. Sielu on juoras kuossi ja liekkas. Parkkustolle voingastus, pahkan jaltu, morrasis jätehys. Tuon imaslas tjoukkaas. Täytte oskalta saida vaimui. Tuhaa, vuenga, imihkiele holmos puhtis. Pasatan mille tuolvas, laktahtan mille koihkis. Puoritan mille hävätahton, suuhketan mille kaaras. Liikketan mille kanmas. Osa siin kielle tjätjitän. Atte oskolla tjätasa. Ja luhtetuun ja passi attaan taitat. Nanus matte osku, atte autuas luoppa, atte ailes iilu. Amen.

tää leik rohkos ja musiikka, tää on häve. Tuon saatte kuultele Yle Areenas, tai semmo saatte dii manohpoe, otsan sät niilie rohkos ja musiikka, särt niillä kuultelan lahkai aalot, ellei tervan.

0: Yle Uutiset toimittaa Merja Windia. Brittiläisen The Telegraph-lehden haastattelemat asiantuntijat ovat saaneet selville, miten Venäjä pystyy kaappaamaan Ukrainan droneja ja suuntaamaan ne kohti Baltiaa ja Suomea. Lehden mukaan Venäjän Kaliningradissa toimii voimakastehoinen lähetin, jonka avulla Venäjä pystyy estämään droonien yhteyssignaalin navigointisatelliitteihin. Venäjän valesignaalin myötä drooni korjaa suuntaansa kohti NATO-maiden ilmatilaa. Suomessa ja Baltiassa on viime viikkoina havaittu tuntemattomia droneja ilmatilassa ja niiden takia on annettu varoituksia väestölle. Aiheesta laajemmin Yle-sovelluksessa ja Ylen verkkosivuilla. Pääministeri Petteri Orpo järjestää tänään pyöreän pöydän tilaisuuden droniuhkiin varautumisesta. Kutsuttuina on viranomaisia, kuntia ja työmarkkinajärjestöjä. Keskiössä on ainakin viranomaisten vaaratiedottaminen. Suomessa tutkitaan, voisiko vyöruusurokote ehkäistä muistisairauksia. Suomen rokotetutkimus toivoo tutkimukselta läpimurtoa muistisairauksien ehkäisyyn. Muissa tutkimuksissa on havaittu, että vyöruusurokote saattaa ehkäistä muistisairauksia 20–30%. Tutkimus on jo käynnissä Suomen rokotetutkimuksen klinikoilla muutamalla paikkakunnalla, mutta nyt se laajenee Keski-Suomeen, Kymenlaaksoon, Päijät-Hämeeseen ja Satakuntaan. Tavoite on saada tutkimukseen mukaan 8000 ihmistä hyvinvointialueilta.
1: Uutisten päätyttyä kello on 11:02.
2: Koko Suomen radio. Samuli Aaltonen ja Pauliina Puurila.
3: Tonne kello 12 saakka mennään tätä koko Suomen radiota ja käydään parillakin paikkakunnalla nyt. Ensinnäkin mennään pohjoiseen Suomeen ja puhutaan koirista. Siis rekikoirien hyvinvoinnissa on paljastunut vakavia puutteita Lapin matkailuyrityksissä ja tämä on semmoinen asia, josta aika moni varmaan kuullut tai lukenut mediasta. Myös Ylellä ollut juttuja tästä aiheesta, joten on ihan lohdullista ja korkea aika tavallaan kertoa myöskin, että kyllähän siis tätä koirabisnestä voi tehdä myös eettisesti ja kestävästi. Että se on ihan, tämä on semmoinen, että ei, tässä ei ole mitään sisältövaroitusta, että tämän voi aivan hyvin herkemmätkin kuunnella, mikä on tietenkin hyvä asia.
4: Se on sitä. Tätä tämäkin käy ehkä herkemmillekin korville. Tämä on Eppu Normaalin Pimeyden tango.

0: Mitä tosiaankin rekikoiriin pohjoisessa Lapissa tulee, niin asiantuntijat vaativat asennemuutosta, että ei se koira ensisijaisesti mikään työväline ole, vaan sen hyvinvointi on ihan kaiken tällaisen toiminnan perusta ja niin pitäisi olla rekikoirien hyvinvointi. Se perustuu lepoon ja myös huomioon, näin sanovat ammattilaiset. Alan muutosten pitäisi näkyä jo ajattelutavassa. Tässä seuraavasta toimittajana on Emilia Saukkonen.
1: Kuten taustaäänestä varmaan kuuluu, niin koirien pariin ollaan nyt täällä tultu. Ollaan Rovaniemen apukassa toimivan Windy Ears -kennelin häkkien luona. Täällä juttukaverina Emilia Saukkosella on koirien omistaja ja yrittäjä Timo Rautiainen. Kerrohan lyhyesti, että minkälainen paikka tämä nyt on?
2: No meillä on täällä 155 koiraa ja pääasiallisesti siperiahaskeja, parikymmentä alaskahaskia ja kolme labradorin noutajaa. Meillä alkaa kausi elokuussa koirakävelyillä, siitä siirrytään syyskuussa sitten kärryajeluihin ja marraskuun alussa laitetaan keinolumi maahan ja siitä alkaa rekikausi.
1: Tosiaan täällä se reippaat 150 koiraa asustaa, niin joukossahan on myös tällaisia rescue-koiria. Kerrotko vähän niistä?
2: Joo, meillä on toisesta yrityksestä ostettu 31 rescue-koiraa. Ne oli vähän huonosti hoidettuja, ylipainoisia, huonosti reenattuja. Nyt ollaan jo aika hyvästi saatu painoa tippumaan ja koirat voimaan hyvin.
1: No kun näitä koiria näinkin paljon on, niin miten saadaan pidettyä huolta siitä, että kaikki koirat pysyvät hyvinvoivina ja kaikki saavat sen tarvitsemansa huomion ja hoivan?
2: Riittävästi osaavaa työväkeä. Että sillähän se kesäaikana, että jos tässä yksin tuusaisi, niin ei kerkeäisi muuta tekemään kuin kakkaa siivoamaan ja ruokkimaan. Riittävästi osaavaa työvoimaa, niin homma on mielekästä ja koirista pystytään pitämään hyvästi huolta ja yhdellä ihmisellä ei ole liikaa koiria vastuulla.
1: Tuossa äsken oltiin teillä tuolla toimiston puolella, niin siellä oli esimerkiksi ihan ylöskirjattuna, että milloin milläkin koiralla on juoksut. Tämmöistä seurantaa sitten teette ja muutakin, että miten seurataan, että kaikki koirat voi hyvin? Et onko teillä omia täällä jotain hoitopalveluita tai?
2: Joo, meillä on semmoinen puhelimessa jokaisella työntekijällä appi, mihin kirjataan kilometrit, juoksut, onko tullut haavoja, eläinlääkärikäynnit, ihan kaikki kirjataan sinne appiin ja kaikki pystyy sieltä katsomaan koirakohtaisesti, onko siellä jotain, milloin mahdollisesti juoksut alkamassa, kuinka paljon se on juossut, onko käyty ihan valjastreeniä tekemässä vai oltu vain juoksutarhassa.
1: No nyt tässä kohta kesäkuu lähestyy, niin mitä rekikoirat tekee sitten kauden ulkopuolella? Mitä kuuluu rekikoirien kesään?
2: Hyvin paljon juoksutarhailua, toisten kanssa seurustelua, välillä käydään vähän pesulla, saadaan talven liat pois turkista. Osa koirista vähän käy eläinlääkärillä, jos on tullut kauden loppupuolella vaivoja ja paljon juostaan juoksutarhassa. Ja viileillä keleillä sitten laitetaan valjaat niskaan ja käydään vähän kuluttaa energiaa eri tavalla.
1: Mitäs sitten ne koirat, jotka nyt eläkeikään ovat päässeet?
2: Eläkeläiset jää tänne meille. Meillä on niille tuossa erillinen alue, missä ne saa kanssa tuusailla. Ne lasketaan aamulla tarhoista ulos ja iltapäivällä ruokinnan jälkeen tarhaan takaisin, että ne saa koko päivän tuossa teputella omaan tahtiin menemään. Tuusata mitä ikinä tykkää, vaikka kaivella monttuja, järsiä keppejä.
1: Semmoisia koiranpäiviä.
2: Ne on tehnyt pitkää uraa, niin niitä pitää kohdella hyvin niitä eläkeläisiä. Joka ikinen eläkeläinen jää meillä tänne viettämään sitten eläkepäiviä.
0: Aika hyvä konsertti siellä, iloinen tunnelma. Koirabisnestä voi tosiaan siis tehdä myös kestävästi.
1: Emilia Saukkonen täällä ja jatketaan vielä Rovaniemen apukan kupeesta koiratarhalta täällä Windy Earsin tarhalla ollaan omistaja Timo Rautiaisen kanssa. Meilläkin Yle Lapin uutisissa kerrottiin huhtikuussa siitä, että joissain rekikoirafirmoissa niin eläimillä on aika huonoja oltavia. Timo, minkälaisia ajatuksia nämä uutiset on sinussa herättäneet?
2: Vakava aihe. Joissain ehkä hyvin pienessä osassa tällä alalla toimivia yrittäjiä. Asiat ei aina välttämättä ole ihan hyvin syystä tai toisesta. En lähde niitä arpomaan, että minkä takia asiat on mennyt, miten on mennyt. Mutta niin sanoisin näin, että suurin osa nykypäivänä safarilla työskentelevistä koirista voi hyvin. Niistä huolehditaan hyvin, mutta joskus syystä tai toisesta asiat menee huonompaan suuntaan, niitä ei sitten ole korjattu parempaan päin. Että niin kuin sanoin, suurin osa tällä alalla toimivista ihmisistä huolehtii koiristaan erittäin hyvin.
1: Miltä tämmöinen eettinen rekikoiratoiminta sitten käytännössä näyttää? Se ei varmaan ole rakettitiedettä kuitenkaan.
2: No ei koirien pito sinällään mitenkään hirveän vaikeaa ole ja rakettitiedettä. Kesällä pitää olla riittävästi osaavaa työväkeä, varsinkin jos koiria on satoja. Sulla tarvii olla useampi pätevä työntekijä auttamassa siinä hommassa, et sä muuten pysty huolehtimaan suuresta määrästä koiria riittävän hyvin, niin että joka ikinen koira tulee päivittäin katsottua.
1: No suuri osa näistä epäkohdista tai kehityskohdista voisi jopa sanoa, että mitä on tullut esiin, niin on just sitä, että koirilla on liian pienet tilat tai ne pidetään liian pitkiä työpäiviä, niin olisiko jotain semmoisia hyviä tärppejä, millä tavallaan koirien hyvinvointi edellä pystyy tätä työtä tekemään?
2: Malttia siihen talveen, asiakkaita tulee pilvin pimein, ei tarvitse kaikkia asiakkaita ottaa, mitä on tarjolla, tarkasti pitää kirjaa siitä, minkä verran mikäkin koira juoksee. Ja niin ottaa huomioon se koiran ikä, on se nuori, vanha, keski-ikäinen, minkä verran sille vanhalle koiralle sitä juoksua, nuorelle koiralle. Ei tarvii joka ikistä asiakasta, mikä lentokoneella Rovaniemelle tai Ivaloon tai minne vain menee, että joka ikistä asiakasta ei tarvitse ottaa.
1: No kysytäänpä vielä Timo Rautiainen, Windy Airs Kennelin ja 150 koiran isäntä. Millaisia muutoksia sinä haluaisit itse rekikoira-alalla nähdä?
2: Niitä niin kuin koko ajan ala muuttuu paremmaksi ja paremmaksi. Ja muutoksia on tullut, on niin kuin joka kenneliltä rupeaa löytymään isot juoksutustilat tai vastaavasti kävelytyskoneet. Ehkä se muutoskohta, että se kesäaikakin, ne on aktiivisia koiria, niitä aktiivisuustarpeista pitää huoli. Mutta toisaalta taas myös siitä, että ne lepää riittävästi. Niillä on raskas talvi ollut takana, niin siellä levon tärkeyskin on suuri siinä, että ne taas palautuu sitten seuraavaan kauteen. Näkisin näin, että paljon tässä viimeisen 5 vuoden aikana on tullut jo äärettömän hyviä muutoksia tälle alalle.
0: Tämmöinen meininki on siis Rovaniemellä Windy Airs Kennelillä ja siinä Timo Rautiainen, yrittäjä ja koirien omistaja. Kohta mennään seuraavaksi vielä tuonne Happy Huskies Kenneliin Inariin ja kuullaan, että minkälaiset ajatukset siellä tästä samasta asiasta.
3: Kuunnellaan sitä ennen kuumaan tuoretta musiikkia. Tämä on ihan kohta ohi.

0: tahi. Toimittaja Emilia Saukkosen raportista äsken kuultiin, kuinka koirabisnestä voi siis tehdä myöskin eettisesti ja kestävästi. No nyt mennään inarilaiselle Happy Huskies -kennelille vielä. Tässä omistaja Pauliina Mäki toimii myöskin Suomen koiravaljakkoyrittäjien yhdistyksen hallituksessa. Toimittaja Marjukka Talvitie soitteli Pauliinalle ja kysyi, että no miten käytännössä siis koiravaljakkoyritys voi toimia kestävästi?
1: No ainakin pitää olla läpinäkyvyyttä ja siihen koirien hyvinvointiin pitää panostaa. Eli niitä safareita ei saa tehdä vaan sen takia, että halutaan rahaa, vaan että kaikki tulee lähteä siitä koirien hyvinvoinnista. Koirat ei ole työvälineitä, vaan ne on jokainen on yksilö ja se tulee pitää huomio siihen, kun niitä töitä alkaa tekemään rekikoirien kanssa.
2: Millaisia muutoksia sinä toivoisit, että alalla tapahtuisi?
1: Otetaan vastaan niitä uusia juttuja. Et meillä on eläinlääkäreitä, koirahieroja, eläinten kouluttajia, niillä tulee uutta tietoa. Otetaan avosyli vastaan sitä uutta tietoa ja mennään sen mukaan. Eli ei jäädä niihin vanhoihin tottumuksiin, vaan junnaamaan, vaan otetaan

0: paljakkoa elämyksiä?
1: Mun kokemuksen perusteella kyllä. Mullekin paljon valikoituu sellaisia asiakkaita, jotka ottaa mun yhteyttä sen takia, että hei, että me ollaan saatu hyvää tai luettu hyvää palautetta, me ollaan seurattu somesta, miten sun koirista pidetään huolta. Ja sanotaanko, että 90% mun asiakkaista on sellaisia, jotka tulee meille sen takia, että he on valinnut eettisen. Joten mä uskon, että tulevaisuudessa menee enemmän siihen. Ja koska varsinkin kun meillä on pienempi paikka, niin siksi mulle just valikoituu tommosia asiakkaita. Ja mä kyllä tykkään siitä, että asiakkaat tulee sinne kiikarit päässä katsomaan, että miten ne koirat oikeasti voi.
0: Nyt kun on ollut paljon näitä ikäviä haskiyrityksiä esillä ja koirien pahoinvointia, niin olisiko tässä nyt juuri menossa taitekohta kohti parempaan tällä alalla?
1: Mun mielestä kyllä. Et nyt on vähän tämmöinen sukupolvenvaihdos, että on myös tullut nuoria uusia yrittäjiä alalle. En sano, etteikö vanhat yrittäjät myös paranna asioita. Ja nyt on parantunut jo. Mä tiedän valiokenneleitä, missä on laitettu kopit uudestaan. On laitettu tarhat koirille, on laitettu sulavesikuppeja. Että niinku hyvään suuntaan on menossa, mutta mä en usko, että me tullaan ikinä kuitenkaan saamaan niin, että jos yhtään huonoa paikkaa, koska mä en usko, että tässä maailmassa mikä on niinku ihan tulee olemaan täydellistä. Parempaan suuntaan ollaan menossa ja se on tosi ihanaa.
2: Ihan äärimmäisessä tilanteessa tämmöisen huonosti kohdellun rekikoiran pelastus voi olla adoptio, jonkalaisesta voi myöskin lukea tuolta Ylen uutissivulta. Siellä tarinaa Elise Koivan lemmikistä, joka oli jo lopetusuhan alla, koska se nyt ei sitä rekeä soveltunut vetämään. Ja jutussa Elise kertoo, että hän ties kyllä Lappiin muuttaessa, että hän haluaa sitten antaa kodin entiselle rekikoiralle. Tuolta löytyy yle.fi-sivulta otsikolla Elise järkyttyi nähtyään laiminlyödyn koiransa Ylen jutussa.
3: Koko Suomen radio.
4: Musiikillista antia luvassa vielä ennen puoli 12 uutisia Tuure Kilpeläiseltä ja Kaihon Karavani siinä mukana pumppailemassa. Ja tässä George Michael ja Careless Whisper.

0: Monet ihmiset panostavat viihtyisen pihapiirin luomiseen ja istuttavat keväällä ja kesällä kotipihoilleen erilaisia kasveja. Miten pihapiiristä luodaan samaan aikaan kaunis ja monipuolinen ympäristö, joka houkuttelee myös vieraita alueelle? Eli millaisessa puutarhassa perhoset, pölyttäjähyönteiset, linnut ja nisäkkäät viihtyvät? Tällä kertaa vierailemme Raaseporissa Roger Grundströmin pihamaalla. Soita ja kysy pihamaan hoidosta tai kerro pihapiirin luontohavainnoistasi. Luonto-Suomen perhosbaari. Suora lähetys alkaa keskiviikkona heti kello 18 jälkeen.
1: Yle Radio Suomi.
2: Toi onkin kiva kuulla, että onko se semmoinen luonnontilaan jätetty puutarha tai takapiha just näiden pörjäisten ja muiden pelastus. Siitähän on ollut puhetta myöskin koko Suomen
3: niin
2: radiossa.
3: On. Niin on. Joo. Hyvin oltiin mekin tässä kotopuolessa luonnon puolella, kun oltiin pikku reissulla tuossa loppuviikosta ja tultiin kotiin, niin siis se näytti aivan viidakolta se etupiha.
2: Kyllä, nyt, siihen on nyt tämmöisiä hyviä tekosyitä jättää silleen.
3: Siitä se naapurit johtuu vaan.
2: Joo, se on se ihan tarkoituksella.

0: Yle Uutiset Lapista toimittaa Armi Auvinen. Hyvää päivää. Lapin talous kasvoi viime vuonna muuta maata vauhdikkaammin, ilmenee Elinvoimakeskuksen suhdannekatsauksesta. Lapissa yritysten liikevaihto nousi yli 4%, kun muualla Suomessa kasvu jäi 1,5%. Kasvun vetureina olivat erityisesti matkailu- ja kaivostoiminta, myös rakentamisen ja teollisuuden liikevaihdot kääntyivät kasvuun. Rovaniemi on palkittu vuoden 2026 pientalomyönteisimpänä kuntana. Rovaniemen valintaa perusteltiin muun muassa sillä, että kaupungissa rakennetaan pientaloja suhteellisen paljon asukasmäärään nähden. Pientalojen rakentaminen on kasvussa, lupapalvelut toimivat jouhevasti ja tonteissa huomioidaan luonnon läheisyys. Myös asumisen kustannukset, kuten vesi- ja jätemaksut sekä kiinteistövero, ovat maltilliset. Omakotitaloliitto, pientaloteollisuus ja hirsitaloteollisuus valitsivat pientalomyönteisimmät kunnat alle ja yli 50 000 asukkaan sarjoissa. Rovaniemeläistä miestä syytetään Lapin käräjäoikeudessa törkeästä tietoliikenteen häirinnästä. Syytteen mukaan hän soitti hätäkeskuksen 550 perusteetonta puhelua 4 vuoden aikana. Syytteen mukaan puhelut estivät tai häiritsivät ihmishengen turvaamiseksi tarkoitettua viestintää. Miehelle vaaditaan ehdotonta vankeusrangaistusta. Ja kerrotaan vielä, että tasavallan presidentti Alexander Stubb saapuu huomenna Rovaniemelle yhdessä puolisonsa Susanne Inestubbin kanssa. 2 päivää kestävän vierailun aikana presidentti Stubb tekee tarkastuskäynnin Lapin lennostoon, missä presidentti kuulee esimerkiksi F-35-hävittäjien käyttöönotosta. Huomenna iltapäivällä presidenttipari tapaa rovaniemeläisiä avoimessa yleisötilaisuudessa Lodin aukiolla. Lisää uutisia Lapista jälleen 14.30.
1: Siinäpä kuultiin 12:30 uutiset läheltäsi, kello on 11.32.
2: Oikein mukavaa maanantai-aamupäivää. Nyt mennään ei niin mukaviin aiheisiin kuitenkin ja vakavampaa puhetta heti tuossa PMMP:n kappaleen jälkeen. Nimittäin viikonloppuna Yle kertoi hämeenlinnalaisen palvelutalon todella pahoista ongelmista. Niin pahoista, että lopulta se joutui tehovalvontaan eikä sinne päästetty uusia asukkaita. Kuulostaa todella hurjalta ja ikävältä, ja tästä aiheesta tulee lähetykseemme kertomaan lisää toimittaja Emma Hinkula.

0: EMMP ja Lautturi. Yle on tehnyt juttuja Yrjö ja Hanna -säätiön hoivakotien ongelmista ja puutteista toiminnassa. Näitä Yrjö ja Hanna hoivakoteja, niitä on siis eri puolilla Suomea ja myös ongelmiakin ihan yhtä lailla. Tämä käy ilmi Ylen selvityksestä. Viikonloppuna julki mennyt juttu kertoo muun muassa siitä, kuinka hämeenlinnalaisessa palvelutalossa on ollut sen luokan ongelmia, että se on lopulta pistetty tehovalvontaan, eikä sinne ole päästetty enää uusia asiakkaita. Studiossa on nyt juttua tehnyt toimittajamme Emma Hinkula. Tervetuloa Emma Koko Suomen radioon.
1: Kiitoksia.
0: No, lähdetään nyt ihan ensi alkuun siitä, että nämä hoivakotia ja palvelutalojen ongelmat, se on tietysti hienoa, että niitä nyt tulee julkisuuteen ja tulee ilmi, mutta ne ongelmat on hieman hankalia selvittää, niitä on vaikea saada näkyväksi. Niin ensinnäkin, mistä se johtuu?
1: No varmaan niin kuin monesta syystä, mutta yksi syy on ehkä se, että sitä valvontaa tehdään suhteellisen harvoin, että on paikkoja, missä käydään ehkä kerran vuodessa, jos silloinkaan valvontaa tehdään silleen ennalta ilmoitetusti niin, että vaikka siellä hoivakodeissa olisi ongelmia, niin koska siellä tiedetään, että milloin hyvinvointialue saapuu, niin nehän on helppo sitten lakaista ne ongelmat ikään kuin maton alle.
0: Entä sitten, millaisia keinoja on käytetty nyt, että näitä tietoja on saatu?
1: No, me ollaan haastateltu työntekijöitä sekä sitten käyty läpi valvovien viranomaisten erilaisia asiakirjoja, eli siis hyvinvointialueen lisäksi myöskin entisen Valviran ja Avin asiakirjoja.
0: Mitä hälyttäviä tietoja sieltä nousi esiin?
1: No, sanotaanko, että monenlaisia. Ehkä hälyttävintä oli mun mielestä se, että melkein kaikissa näissä Yrjö ja Hanna hoivakodeissa oli jonkinlaisia ongelmia. Monet niistä liittyy työntekijöiden kielitaidottomuuteen, että työntekijät eivät puhuneet tarpeeksi hyvää suomea, mikä sitten näkyy siinä, että tapahtui virheitä esimerkiksi vanhusten hoidossa. Lääkehoidossa oli tosi paljon ongelmia. Vanhukset ei saanut välttämättä aina omia lääkkeitään tai he saattoivat saada vääriä lääkkeitä. Joskus saattohoidossa olevat vanhukset eivät saaneet riittävää kivunlievitystä, eli joutuivat olemaan kivuissa. Rajoitustoimenpiteiden kanssa oli aika paljon ongelmia monessa paikassa. Että vanhuksiahan rajoitetaan noissa hoivakodeissa ja sen pitäisi tapahtua niin kuin vanhusten etu edellä. Mutta joskus aika useinkin tätä rajoitusta oltiin tehty sillä tavalla, että lääkäri ei ollut antanut siihen määräystä tai sitä ei oltu perusteltu, että miksi vanhusta rajoitetaan. Että ei käynyt ilmi näistä asiakirjoista, että no miksi esimerkiksi tällä vanhuksella on haaravyö, mikä estää häntä niin kuin poistumasta tuosta pyörätuolista, tai miksi sängynlaidat on nostettu ylös niin, että hän ei pääse sieltä itsenäisesti liikkumaan. Että nämä oli ehkä sellaisia toistuvia ongelmia näissä hoivakodeissa.
0: Tuli mieleen tässä, että kun nyt on tietysti suuret ikäluokat, tai ainakin osa suurista ikäluokista on siinä vaiheessa elämää, että se hoivan tarve on suuri ja on paljon ikäihmisiä. Ja tämä koskettaa tietysti heitä, mutta myös sitten heidän lapsiaan, jotka seuraa tätä asiaa sivusta. Niin, onko tämä omaisille jotenkin, niin kuin, tuleeko tällaisia tilanteita yllätyksenä, selvisikö siinä, että...
1: No itse asiassa ei selvinnyt tässä, mutta nyt näiden juttujen julkaisujen jälkeen niin omaiset on ottaneet sähköpostilla esimerkiksi yhteyttä ja kertoneet tapauksista, jossa heidän läheisiään ollaan laiminlyöty.
0: Kerro jotain esimerkkejä.
1: No esimerkiksi niin kuin ravinnon antamisessa on ollut erään omaisen mukaan ongelmia, että vanhukselle ei olla annettu tarpeeksi ruokaa ja vettä.
0: Ihan todella niin kuin perustarpeista.
1: Kyllä, kyse. Kyllä.
0: No, viranomaisiakin juttuun on siis haastateltu. Mitä valvovat viranomaiset tästä asiasta on mieltä?
1: No, me siis haastateltiin Kanta-Hämeen hyvinvointialueelta henkilöä, koska Kanta-Hämeessä siis sijaitsi tämä Päivärinteen palvelutalo, missä näitä isoja ongelmia oli. Ja sieltä kerrottiin, että nyt tätä valvontaa, kun siis tällä hetkellä tehdään pääosin ennalta ilmoitetuin valvontakäynnein, nyt painopistettä ollaan laittamassa näihin yllätystarkastuksiin, jotta sitten niinku tällaiset vakavat ongelmat ehkä jäisi haaviin helpommin. Tässä Päivärinteen palvelutalossa oli ollut sellainen iso ongelma, että miksi nämä ongelmat ehkä oli jatkuneetkin niin pitkään, niin yksi syy oli se, että sieltä oltiin annettu siis hyvinvointialueelle virheellistä tietoa. Eli oltiin annettu ruusuisampi kuva tästä palvelukodin tilasta, mitä se sitten todellisuudessa oli, ja tämä selvisi sitten tälle hyvinvointialueelle maaliskuussa, kun he tekivät sitten yllätystarkastuksen tänne hoivakotiin.
2: Onko sieltä hoivakodista vastattu mitään näiden tulosten jälkeen, että miksi tämmöistä on tapahtunut?
1: Joo, me haastateltiin Yrjö ja Hanna Hoivan toimitusjohtaja, joka kertoi, että hänkin oli nyt helmikuussa, maaliskuussa saanut niin kuin tiedon, että mikä on todellinen tila täällä kyseisessä palvelutalossa. Ja hänen mukaansa nämä ongelmat on nyt korjattu. Lääkeluvat on kaikilla kunnossa. Kielitaitoasiat pitäisi olla hoidossa. Myös hyvinvointialue oli sitä mieltä, että tällä hetkellä siellä niin kuin näyttäisi siltä, että näitä ongelmia on korjattu, mutta tämä tehovalvonta edelleenkin kyllä jatkuu.
2: Tämä jotenkin aina tällainen maalikon korvan ainakin kuulostaa siltä, että niitä asioita, mitkä pitäisi olla ihan selviä, vaikkapa lääkeluvat, niin sitten niitä korjataan vasta siinä vaiheessa, kun ne nousee ikävästi esiin.
1: Joo, se on niin kuin hämmästyttävää, ja erityisesti siksi, koska nämä lääkelupa-asiat, ne toistuu tosi monessa paikassa. Ja ne toistuu silleen, että monena vuotena oli niin kuin samankaltaisia ongelmia ja niitä ei korjattu. Niin se on sitten hyvä kysymys, että miksi näin annetaan jatkua, että miksi siihen ei jotenkin tartuta tiukemmin tämän kaltaisiin ongelmiin.
2: Ja toinen seikka, mikä tässä nousi, tämä ihan tämmöinen ravinnon saanti, joka nyt pitäisi olla ihan ensimmäinen edellytys jotenkin, toki mikä niitä nyt sitten vertailee, onko se lääkehoito vai ravinto, mutta joka tapauksessa niin sen puutteellisuuteen, niin sitä on oikein, tuntuu, että on vähän vaikea perustella, että miten se voi olla, että vaikka että se potilas ei saa vettä tai
1: siis
2: vanhusasukas.
1: Tämä ravintoasia, että vaikka tämä nyt tuli tältä yhdeltä omaiselta, joka sähköpostitse otti yhteyttä, että mä en nyt tässä yhteydessä sano, että mikä tämä hoivakoti oli, että missä hänen omaisensa oli ollut, mutta tämä ravitsemusasia tuli myös esille näissä Yrjö ja Hanna hoivakodeissa. Et siellä oli vaikka aliravittuja vanhuksia ja ei oltu tehty ravitsemussuunnitelmia sitten tällaisille vanhuksille, jotka oli aliravittuja tai riskissä joutua aliravitsemustilaan.
2: No, korjauksia on ainakin nyt sitten kerrottu sinne hyvinvointialueelle tapahtuneen. Miten tätä mitataan tai selvitetäänkö sitä, että ne todella on pantu käytäntöön?
1: No joo, hyvinvointialue siis jatkaa tätä tehovalvontaa, mikä siis tarkoittaa sitä, että siellä käydään valvontakäynneillä sitten useammin. Ja luulisin, että sieltä hoivakodista sitten raportoidaan vähän tiuhempaan tahtiin sitten hyvinvointialueelle.
2: Kiitos Emma Hinkula, kun kävit Koko Suomen radiossa avaamassa tätä tärkeää asiaa. Tämä on varmasti tärkeää, että sitä nostetaan esiin ja siitä puhutaan.
1: Kyllä, kiitos.
3: Koko Suomen radio.

0: naapureille menee paikka auringossa. Samalla kertaa, kun radio on suurella. Ei se väärin ole sekään. 1980. No on se ehkä pikkusen. Naapurin rauha pitää säilyttää.
1: Paikka auringossa. Parasta päiväkahviseuraa.
2: Eihän tässä Yle Radio Suomi. 11 minuuttia plus uutiset ja sitten ollaan paikassa auringossa. On muuten Oulussa nyt sitten viimeksi havaittu karhu. Tuossa yön aikana vielä aamullakin on poliisi
3: saanut. Jopa niitä nyt tulee.
2: Niin eikö? Mm-hmm. Että mistä tämä nyt oikein? Siellä Vasaraperä, Kaakkurin kangas, Tahkokangas, niin siellä päin. Että jaha. Jos satut olemaan kuulolla, että siitä nyt ei ole sitten nähty kyllä jälkeenkään, sen jälkeen käsittääkseni ei ole tullut päivitystä tähän uutiseen, mutta siellä totta kai suurriista-apu ja poliisit on perässä. Seuraavat tilannetta yrittävät saada ainakin pois kaupunkialueelta karhun Oulussa. Kyllähän tietysti nuo on vähän surullisiakin nuo, miten nämä tarinat yleensä päättyy. En soisi ollenkaan niiden päättyvän
3: niin.
2: Sillä tavalla, mutta että siinä konstitkin vähissä, että yritetään ymmärtää.
3: On se, koska sitten se voi päättyä taas toisella surullisella tavalla, mikä on kyllä hyvin, hyvin harvinaista. Karhu ei Suomessa ihan kovinkaan usein ole ihmistä tappanut. Siitä on suurin piirtein viikko, kun Muuramessa etsittiin karhua ja sen karhun tarina päättyi sitten siihen. Ja tätä on nyt sitten arvioitu, että mikä tässä nyt oikein on, kun näitä juttuja koko ajan nousee ja tulee, niin karhujen lukumäärä on kertakaikkiaan kasvanut, koska metsästys on loppunut. Ja sitten toisaalta on esitetty myös sellainenkin, että nämä tämmöiset pihavierailut,
2: niin.
3: Jo tällä hellyttävästi sanottuna karhun pihavierailut, niin ne on yleensä sellaisia nuoria parivuotiaita karhuja, jotka sitten kiinnostuu tietysti ruuasta.
2: Se on utelias eläin, se on se ensimmäinen neuvo, että älä jätä niille mitä evästä sinne tarjolle. Kyllä mä muistan tuon yhden tarinan kanssa, kun oli mustikkaämpäri kerätty isolla vaivalla, karhu veti poskeen siellä takaterassilla tyytyväisenä.
3: Kiitos. Oli oikein putsattukin vielä.
2: Oli jätös jätetty pelkästään siinä. No sitten toinen yksi mahdollinen kans tälle ilmoitusten lisääntymiselle on tietysti se, että ihmiset ilmoittaa näitä nyt sitten
3: toki
2: kerkeämmin kuin
3: toki,
2: ennen.
3: Toki.
2: Joo. Ei me lopullista koko totuutta saada selville, mutta havaintoja on paljon. Se on ainakin tämmöinen ihan selvä fakta.
3: Tässä musiikkia Peter Gabrielilta. Sledgehammer.

0: Hei, kello on ihan just 4 minuuttia vailla 12.
1: Kohta kuullaan uutisissa myöskin meillä äsken esillä ollutta tulkintaa siitä, että mitä oikein tapahtui, kun Helsingin Kalasatamassa kerrostalo paloi ihan asuinkelvottomaksi koko katto ja sitä rataa. Siellä ilmeisesti on ollut tosiaankin niin parvekkeella kaasugrillaussessiot.
0: Ennen uutisia vielä JVG:ltä, älä jätä roikkuu, ja huomenna jälleen koko Suomen radio kello 9 eteenpäin.
1: Kiitos seurasta ja moi!
0: Moi! Moi.

0: Yle Uutiset kello 12 ja Marko Tammi, hyvää päivää. Helsingin kalasataman palovahinkojen arvioidaan kohoavan miljooniin euroihin. Vuokra-asuntoyhtiö Lumon 63 asuntoa käsittävässä talossa ei voi tällä hetkellä asua, sillä muun muassa rakennuksen talotekniikka on tuhoutunut. Perjantainen palo sai tiettävästi alkunsa neljännen kerroksen parvekkeella olleesta kaasugrillistä ja levisi poikkeuksellisen nopeasti talon rakenteisiin. Kiinteistöliiton lakiasianjohtaja Jenni Hupli sanoo, että sähkö- ja kaasugrillin käyttö parvekkeella on yleensä sallittua, mutta turvallisuus on huomioitava.
1: Meidän kiinteistöliiton näkökulma on se, että lähtökohtaisesti sellainen turvallinen parvekegrillaus kuuluu tavanomaiseen elämään, jota ei pitäisi ryhtyä kategorisesti kieltämään, mutta turvallisesti pitää menetellä. Ja siinä taloyhtiöllä on iso rooli. Taloyhtiön tulisi ohjeistaa sitten osukkaita siihen turvalliseen grillaamiseen siellä talon rakennuksessa.
0: Onnettomuustutkintakeskus selvittää, tarvitaanko kalasataman tulipalosta onnettomuustutkintaa. Suomelta vaadittava lainan korko on jäänyt sitkeästi aiempaa korkeammalle. Venäjän hyökättyä Ukrainaan Suomelta vaadittava korko lähti nopeasti nousuun. Korko on sen jälkeen laskenut, mutta jäänyt sotaa edeltävää tasoa korkeammalle. Tämä tarkoittaa valtiolle satojen miljoonien lisälaskua. Antti Parviala.
2: Venäjän hyökkäys Ukrainaan oli shokki ja asetti Venäjän toisen naapurimaan uuteen asemaan. Sijoittajat päättelivät saman tien, että Suomesta oli tullut epävarmempi sijoituskohde. Valtion lainoista vaadittava korko hyppäsi rajusti yli 0,5 prosenttiyksikköä verrattuna Euroopassa mittatikkuna pidettyyn Saksaan. NATO-jäsenyys vuosihyökkäyksen jälkeen sai tilanteen vähän rauhoittumaan, mutta nyt 3 vuoden NATO-jäsenyyden jälkeenkään ei ole palattu sotaa edeltävälle tasolle. Pääekonomisti Timo Vesala Kuntarahoituksesta.
3: Mä näkisin, että se yleinen niin kuin turvallisuuspolitiikka ja geopolitiikkaan liittyvä epävarmuus, niin se on jäänyt koholle, että se ei ole kokonaan poistunut, mutta sitten onhan tietenkin jo pitempään niin Suomen julkisessa taloudessa ja talouskasvussa ollut haasteita.
2: Korkomuutoksissa puhutaan vain prosentin desimaaleista, mutta ne käyvät kalliiksi.
3: Arvioisin, että ne muutokset, mitä tässä nyt 2020-luvulla on tapahtunut, niin tarkoittaa siinä vaiheessa, kun se hinnoittelu menee läpi siihen koko lainasalkkuun, niin puhutaan ehkä muutaman 100 miljoonan vaikutuksesta, että tietyllä tavalla kyllä ihan merkittävästä muutoksesta.
2: Suomen Pankissa on analysoitu syitä Suomen maariskin nousuun. Pitkä itäraja vaikuttaa epäilemättä, mutta jo kiusa Itämeren rahtiliikenteelle olisi isku Suomen taloudelle. Suomen Pankin markkina-analyytikko Rasmus Rannikon mukaan monet syyt ovat kuitenkin Suomesta riippumattomia. Lähes 200 miljardiin euroon nousseessa valtion velassa koron värähdyksetkin tuntuvat kipeästi, vaikka velan suhde talouden kokoon verrattuna ei olekaan joutunut markkinoiden suurennuslasin alle ainakaan vielä.
0: Ja vielä korjaus aiempaan uutiseen kalasataman palon ajankohdasta. Palo oli siis lauantaina, ei perjantaina. Iran toppuuttelee Yhdysvaltojen puheita pikaisesta rauhansopimuksesta Lähi-itään. Yhdysvaltain ulkoministerin Marco Rubion mukaan sopu olisi mahdollinen jo tänään, mutta Iranin mukaan sopimusta ei allekirjoiteta heti, vaikka edistystä on tapahtunut. Samalla Iran täsmensi, ettei se aio periä tullimaksuja Hormusinsalmen läpikulusta. Entinen SDP:n pitkäaikainen kansanedustaja Marja-Liisa Tyykkyläinen on kuollut. Tyykkyläinen kuoli helmikuussa ja häntä muistettiin tänään SDP:n puoluekokouksessa hiljaisella hetkellä. Vuonna 1945 syntynyt Marja-Liisa Tyykkyläinen oli kuollessaan 80-vuotias. Hän toimi SDP:n kansanedustajana 1980-luvun alkupuolelta 2000-luvun alkupuolelle asti. Marja-Liisa Tyykkyläisen kuolemasta kertoi ensimmäisenä Ilta-Sanomat. Anetelia länsiosassa on enimmäkseen poutaa ja aurinkoista, idässä ja pohjoisessa sataa monin paikoin vettä. Huomenna päivällä lännessä on pilvisempää ja sadekuuroja, mahdollisesti myös ukkosta. Päivän ylilämpötila on tänään lännessä 13-18 astetta, idässä 10-17 astetta ja pohjoisessa 4-12 astetta. Maastopalovaroitus on voimassa Varsinais-Suomen ja Satakunnan maakunnissa.
4: Urheiluradion toimittaa Eren Gyrler. Leijonat otti eilen jo kuudennen voittonsa jääkiekon MM-kisoissa, kun Itävalta kaatui lukemin 5-2. Suomi on onnistunut kisoissa neljän kentän voimin ja maaliero näyttää komeasti lukemaa plus 22. Suomen NHL-tähti Anton Lundell on tehnyt turnauksessa 2 maalia ja antanut 3 syöttöä.
5: No joo, totta kai siis aina haluaa auttaa tehokkuuden kanssa, että se on kuitenkin osa mun peliä myös, että haluaa auttaa maalilla ja tämmöisillä, että totta kai nyt nämä pelit on ollut aika revennyt aika huolella, niin sellainen meillä on ollut tosi laaja onnistuminen ja tosi iloinen siitä, että ollaan saatu kaikki 4 ketju maaleen pariin ja on tuntunut, että ei haittaa ketä se aloittaa, niin vaan joku ketju jatkaa, että se on hyvä joukkueen merkki, että totta kai nyt kun pelit vähän kovenee ja tiedetään, että painokset kasvaa, niin totta kai itse myös haluaa olla parhaimmilla.
4: Koripallon naisten WNBA:ssa Ava Kujerin Dallas Wings kaatoi New York Libertyn pistein 91-76. Kujer sai peliaikaa reilut 24 minuuttia, upotti 10 pistettä ja otti 6 levypalloa. Jääkiekon NHL:ssä Vegas voitti Coloradon jo 3. kerran läntisen konferenssin finaalisarjassa. Colorado johti ottelua jo 3-0, mutta Vegas nousi tasoihin ja rynnisti voittoon. Se johtaa nyt sarjaa lukemin 3-0, kun NHL:n finaaleihin pääsee 4 voitolla. Formuloissa Valtteri Bottas oli Kanadan GP:ssä 16, eli viimeinen maaliin ajanut auto. Kisan voittoon ajoi Mercedeksen Kimi Antonelli, ennen Ferrarin Lewis Hamiltonia ja Red Bullin Max Verstappenia. Antonelli on voittanut kauden 5 kilpailusta 4.
6: Yle Uutisten ja Urheiluradion päättyessä kello on 12.07. Tilanne jatkuu. Liikennetiedote tie 6 Luumäki, eli tie 6 Kouvola ja Lappeenrannan välillä Luumäellä ja tarkemmin paikasta Somerharju, 1,9 kilometriä suuntaan Taavetin läntinen liittymä. Öljyä tiellä, ajokaista on suljettu liikenteeltä ja haittaa Lappeenrannan suuntaan ajettaessa. Eli Luumäki, tie 6, öljyä tiellä, paikasta Somerharju, 1,9 kilometriä suuntaan Taavetin läntinen liittymä, haittaa Lappeenrannan suuntaan ajettaessa. Ajokaista suljettu liikenteeltä, öljyä tiellä. Ja liikennetiedoten Ruokolahdelle, tielle 14866 Kyläniemen tielle ja tarkemmin Kyläniemen lossille. Lauttaliikenne keskeytetään huoltotyön ajaksi. Kello 13.30 ja kestään 2 tuntia 15.30 saakka. Eli Ruokolahti ja Kyläniemen lossi. Lauttaliikenne keskeytetään huoltotyön ajaksi. Kello 13.30 alkaen 2 tunniksi 15.30.

0: Uusi paikka auringossa, iskelmäviikko kiihdyttää kaistalle tästä. Tänään pohdintaa siitä, että miten kauas mopolla pääsee. Ollaan onnikan kyydissä, kuten myös raiteilla. Sekä kuullaan musiikkia elokuvasta Vodkaa, komissaario Palmo.
1: Paikka auringossa, parasta päiväkahviseuraa, Jyrki Hakanen.
0: Mutta paikka auringossa viikon alkuun eräs varsinais-suomalainen yhtye ja musiikkia ihan 80-luvun lopusta.

0: Sellaiset sempalot alun perin ruotsalaisen Hep Stars-yhtyeen levytys Sunny Girl 60 vuoden takaa vuodelta 1966, siitä sitten suomeksi Pertti Niemisen eli Neumannin kirjoittamilla sanoilla Milana lauloi Auringon tyttö vuonna 1991.
1: Paikka auringossa, päivän uutuus.
0: Ja viikon ensimmäinen uutuuskappale tulee Kokkolasta. Kokkolalainen artisti Teemu Haapaniemi on laulun myös säveltänyt ja sanoittanut. Kuunnellaan pieni esittelyposti tästä Elämäni taivas -uutuuskappaleesta.
2: Elämäni taivas -biisi, se on lähtenyt oikeastaan siitä, kun on hämmästellyt tällaisia, ei nyt ehkä niin modernejakaan ilmiöitä, mutta esimerkiksi laivat jotenkin hämmentää, miten niin valtava rautaläjä, teräsläjä kelluu pinnalla ja sitten ihan niin kuin jopa ihan kuin maailmankaikkeutta, miten niin kuin planeetat vaan niin kuin pyörii ja kaikki toimii. Ja sitten toisaalta tämä laulu on myös semmoinen ajatus siitä, että miksi aika usein saatetaan ihmetellä asioita, jotka on ehkä aika kaukana, niin kuin esimerkiksi avaruus. Ja sitten mä tajusin, että no oikeastaan se suuri ihmehän on itsellä ainakin tuossa parisuhteessa, että kumppani jaksaa olla sinne vierellä niin kuin päivästä toiseen. Ja yhtenä kauniina päivänä silloin sanoi myös tahdon, että tahtoo olla toisen kanssa, vaikka sillä toisella menisi välillä huonosti. Ja toki tahto olla myös siellä, kun menee hyvin ja olla ylpeä toisesta. Ja kun tämä menee molemmin suuntaisesti, niin silloinhan me ollaan aivan niin kuin taivaassa siinä parisuhteessa. Ja silloinhan se voi olla semmoinen elämäni taivas.
1: Paikka auringossa. Radio Suomi.

0: Yle. Radio Suomi.
1: Kohta matkaa tehdään niin kumipyörillä kuin raiteillakin, vaan seuraava kysymys kuuluu, että miten kauas mopolla pääsee? Liisa Akimov pääsee tässä vauhtiin.

automaan pienässä sen ilmapiirissä viehkeässä. Matka kun tekee niin nuoreksi jälleen, vanhakin tulee tälleen. Kuljettaja myhäillä ja rattia kääntää, Mattila muorilla vatsa jo vääntää. Kuulipa siellä, että rahastaja Jussi, annapas mummolle pussi.

0: mikä ajankuvaus tuolta 1950-luvun alusta. Nimittäin linjuripolkan meille esitti Veikko Sato, mukana sinne Pirteät pelimannit, johtajana Toivo Kärki, Toivo Kärjen sävellys. Reino Helismaan kirjoittamat sanat oli tässä linjuripolkassa. On se sitten linjuri tai linkkari tai dösa tai onnikka, niin kuin meillä pääsi on onnikas puhuttiin. Millä nimellä nyt sitten linja-autoa kukin kutsuukin, niin seuraavaksi siirtymä kumipyöriltä raiteille.
1: Kytkyt, kytkyt, rytkyt, nytkyt, juna se meni Pohjolaan. Vaunussa kansa kertoi juttujansa, kulki ja poika se vihelteli vaan. Veturin kello se pampatti, kun maailmalle läksin minä kodistain. Paperosi holkki ja tyhjä lonksa, evähänä oli mulla taas.

0: Matti Jurva, Tatu Pekkarinen 1938 Pohjanmaan junassa oli siis Matti Jurvan esittämä kappale ja siinä oli paljon tämmöisiä aika herkullisia kielikuvia, kuten esimerkiksi, että sitten on eessänne lapua, ellei lemmest oo apua. Pohjanmaan junassa oli siis tuo kappale.
1: Vau! Wow, yle 100 vuotta.
2: Demostio fiiras.
3: Ja meillä on kaikille yhteinen upea lahja. Kattokaa.
4: Tuolla on Annapuu ja JVG. Ja kato, Hectorkin on tuolla.
2: Täällä yksi radion symfoniorkestäämme siinä kapellmestare.
5: Kato Mikko, Ella ja Pinkki sohvakin löytyy.
3: Ja näköjään myös Viki ja Köpi.
4: Siis tää pakettihan on täynnä suomalaisten rakastamia ihmisiä, ohjelmia ja musiikkia.
6: Tule meidän kanssa juhlimaan 100-vuotiaasta Yle ja Veikkausareenalle 5. syyskuuta. Yle 100 Areenalla. Liput saatavilla nyt osoitteessa ticketmaster.fi/yle100.
0: Tämän viikon ensimmäinen paikka auringossa ohjelma meneillään ja seuraavaksi kuunnellaan Inga Sulinin esittämää musiikkia. Inga Sulinhan aloitti 60-luvun puolivälissä levytysuransa. Vielä silloin ei kappaleet ihan listakärkeen asti yltäneet, mutta TV-viihteen tekijät huomasivat hänen lahjakkuutensa, taitonsa ja monipuolisuutensa. Vuonna 1967 Inga Sulinin ympärille rakennettiin nimikko-ohjelma Inga. Laulua, tanssia ja pantomiimia. Sisältänyt puolituntinen iloittelu rakentui Sulinin ilmeikkään ja pirteän persoonan sekä Paavo Ranisen sovittaman taustamusiikin varaan. Ja näyttelijäura, sehän jatkui sitten Matti Kassilan vuoden 1969 elokuvassa Vodkaa komissaario Palmu, johon Inga Sulin kiinnitettiin, ehkä ei kovinkaan yllättävästi, iskelmälaulajan rooliin. Kuunnellaan nyt kyseisestä Palmu-elokuvasta löytyvää musiikkia. Rauno Lehtisen säveltämä ja Kaari Tuomisaaren sanoittama Kevät koivu -niminen kappale.

Inga Sulin ja Kevät Koivu. Ja Kevät Koivusta sitten pihapiirin parhaimmillaan kukkiviin omenapuihin. Tässä Kikka Laitisen esittämässä laulussa.

Kiikkalaitinen ja omenapuut oli tämä kappale ja sitten Kaksi ruusua. Tässä on Amadeus Lundberg ja Riku Niemi Orchestra mukana tyylikkäässä vuoden 2014 levytyksessä, mutta Reino Helismaan kirjoittamat sanat on myös tässä Kaksi ruusua kappaleessa.

uljasääninen tulkinta siinä Kaksi ruusua -kappaleesta, Amadeus Lundberg ja Riku Niemen orkesteri siinä mukana. Viikon ensimmäisen paikka auringossa huipentaa Pohjolan oma Belafonte, tummaääninen laulaja Tapio Heinonen. Jossain on kukkaruusun.

Gott kasvat, ohi mennen huomaat vain. Kutsut luokses ystävää, jonka ottaa voisit mukaan.

sun jossain on, kukkaruusun sullekin. Jos et löydä

Kello on 12.45, vuoro on ilmatieteenlaitoksen säätiedotus. Tähän tiedotukseen sisältyy varoituksia. Maan etelä- ja länsiosassa on enimmäkseen poutaa ja aurinkoista. Idässä ja pohjoisessa sataa monin paikoin vettä. Luoteistuuli on puuskaista. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Maan länsiosassa selkeää tai puolipilvistä ja poutaa. Huomenna päivällä pilvisempää ja sadekuuroja, mahdollisesti ukkosta. Päivän ylin lämpötila on tänään 13-18 astetta, huomenna vähän alempi. Yön alin 3-8 astetta, paikoin hallaa. Kohtalaista tai navakkaa ja puuskaista luoteen puolesta tuulta, yöllä tuuli heikkenee tilapäisesti. Maan itäosassa puolipilvistä tai pilvistä ja etenkin pohjoisessa sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila on tänään 10-17 astetta, huomenna vähän alempi. Yön alin 4-10 astetta. Kohtalaista tai navakkaa ja puuskaista luoteen puolesta tuulta, yöllä tuuli heikkenee tilapäisesti. Maan pohjoisosassa enimmäkseen pilvistä ja monin paikoin sadetta tai sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila on 4-12 astetta, yön alin 0-8 astetta, Lapissa paikoin hallaa. Heikkoa tai kohtalaista pohjoisen puolesta tuulta, alueen eteläosassa navakkaa ja puuskaista, luoteen puolesta tuulta, yöllä tuuli heikkenee. Maastopalovaroitus on voimassa Varsinais-Suomen ja Satakunnan maakunnissa. Tuulivaroitus maa-alueelle koko maassa lukuun ottamatta Lapin ja Ahvenanmaan maakuntia sekä Pudasjärven, Kuusamon ja Taivalkosken kuntia, luoteistuuli on voimakasta, tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa. Turun yliopiston siitepölytiedote, koivun kukinta jatkuu maan pohjoisosissa Pohjois-Lappia lukuun ottamatta. Maan keskiosissa kukinta on päättynyt. Koivun siitepölyä kulkeutuu ilmavirtojen mukana koko maahan. Heinät kukkivat maan etelä- ja keskiosissa. Koivun siitepölymäärät vaihtelevat vähäisistä kohtalaisiin maan etelä- ja keskiosissa ja kohtalaisista runsaisiin maan pohjoisosissa Pohjois-Lappia lukuun ottamatta. Pohjois-Lapissa määrät vaihtelevat vähäisistä kohtalaisiin. Heinien siitepölyä on ilmassa vähän maan etelä- ja keskiosissa. Kuusi ja mänty kukkivat maan eteläosissa ja kukinta on alkamassa maan keskiosissa. Runsaana esiintyvä havupuiden siitepöly näkyy keltaisena kerroksena pinnoilla, mutta aiheuttaa allergiaoireita vain harvoille. Sade laskee ilman siitepölymääriä. Ennuste kertoo, että koivun kukinta heikkenee Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa ja jatkuu Etelä- ja Keski-Lapissa. Kukinnan odotetaan alkavan Pohjois-Lapin lämpimillä alueilla viikon sisällä. Koivun siitepölyä kulkeutuu koko maahan. Heinien kukinta jatkuu maan etelä- ja keskiosissa ja kukinnan odotetaan alkavan Pohjois-Pohjanmaan eteläosissa viikon sisällä. Koivun siitepölyä on maan eteläosissa enimmäkseen kohtalaisesti. Määrät vaihtelevat maan keskiosista Keski-Lappiin ulottuvalla alueella kohtalaisista runsaisiin. Pohjois-Lapissa määrät vaihtelevat vähäisistä kohtalaisiin. Heinien siitepölyä on ilmassa enimmäkseen vähän maan etelä- ja keskiosissa. Sade laskee ilman siitepölymääriä. Säätiedotus merenkulkijoille alkaa kovan tuulen varoituksella Saimaa lännen ja luoteen välistä tuulta 14 metriä sekunnissa. Huomautuksia veneilijöille Suomenlahti lännen ja lounaan välistä tuulta 12 metriä sekunnissa. Pohjanlahti lännen ja luoteen välistä tuulta aluksi 12 metriä sekunnissa. Kainuun itäpuolella oleva matalapaine.

Ne liikkuu hitaasti idemmäksi ja syvenee. Skandinaviaan ulottuu korkeapaineen selänne Pohjan mereltä. Sääennuste seuraavalle 24 tunnille. Suomen lahti, lännen ja luoteen välistä tuulta 7-12 ylimmillään 14 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri vähitellen heikkenevää lännen puolesta tuulta aluksi 7-11 aamuyöstä alkaen 3-7 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri heikkenevää lännen ja luoteen välistä tuulta aluksi 5-8 iltayöstä alkaen 2-6 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Saaristomeri vähitellen heikkenevää lännen ja luoteen välistä tuulta aluksi 9-13 illasta alkaen 4-8 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Selkämeri vähitellen heikkenevää lännen ja luoteen välistä tuulta aluksi 8-12 aamuyöstä alkaen 4-7 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Merenkurkku vähitellen heikkenevää lännen ja luoteen välistä tuulta aluksi 8-12 aamuyöstä alkaen 4-8 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Perämeri luoteen puoleista tuulta 7-12 metriä sekunnissa, illasta alkaen vähitellen heikkenevää tuulta aamuyöllä 4-8 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Saimaa luoteistuulta 8-13 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Havainnot rannikkoasemilta tänään kello 12. Haapasaaressa lämpötila 12 astetta, tuuli lännen ja luoteen väliltä 9 metriä sekunnissa, selkeää ja näkyvyys 34 kilometriä. Kotkarankki 16, länsiluode 7, selkeää 36. Orrengrund 13, luode 11, selkeää yli 20. Emäsalo 16, länsiluode 10. Kalboidagrund 11, länsi 11. Itätoukki 13, länsi 12. Harmaja 14, länsiluode 12, selkeää 20. Mäkiluoto 15, länsiluode 11. Bogaskär 16, luode 9, selkeää 46. Hanko Tulliniemi 13, länsiluode 10. Russarö 14, länsiluode 14. Venö 13, länsiluode 8. Utö 13, luode 7, selkeää 25. Rajakari 13, luode 10. Fagerholm 12, luode 12. Vilsanti 12, pohjoisluode 9, 43 kilometriä. Gotska-Sandön 13, pohjoinen 4, näkyvyys 42 kilometriä. Kumlinge 12, luode 9, selkeää yli 20. Nyhamn 11, länsiluode 8, selkeää 31. Märket 10, länsiluode 7. Isokari 10, länsiluode 11, selkeää 20. Kylmäpihlaja 10, länsi 12, selkeää 20. Tahkoluoto 10, länsiluode 12, selkeää 19. Selgrund 12, länsi 12, selkeää 27. Bredsjäret 11, länsi 9. Strömingsboran 9, länsi 9. Valassaaret 11, länsi 8. Kallan 8, länsi 9. Tankkar 9, länsi 7. Pilvistä 50. Ulkokalla 7, länsi 9. Nahkiainen 8, länsiluode 12. Raahe 8, länsiluode 8, heikkoa vesisadetta 20. Oulu Vihreäsaari 10, luode 10, yli 20. Marjaniemi 9, luode 7, vesikuuroja yli 20. Kemi 1, 8, pohjoisluode 8. Ja Ajoksessa lämpötila 10 astetta. Tuuli pohjois- ja luoteen väliltä 8 metriä sekunnissa, vesikuuroja, näkyvyys 30 kilometriä.
Meriveden korkeudet tänään kello 12 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi miinus 4 senttimetriä, Oulu plus 3, Raahe plus 1, Pietarsaari miinus 1, Vaasa miinus 4, Kaskinen miinus 11, Mäntyluoto miinus 10, Rauma miinus 9, Turku, Föklö ja Hanko miinus 14, Helsinki miinus 11, Porvoo miinus 8 ja Hamina miinus 6 senttimetriä. Merkitsevä aallon korkeus tänään kello 12, Pohjois-Itämerellä 0,9 metriä.

0: Ensi tiedot liikenneonnettomuudesta, tie 40 Turun kehätie Raisio, välillä Raisio, Haunisten risteyssilta, sinne annetaan ensi tiedot liikenneonnettomuudesta. Turun kehätie Raisio, tie 40 välillä Raisio, Haunisten risteyssilta, ensi tiedot liikenneonnettomuudesta. Ja niin ikään ensi tiedot, tämä menee tielle 4 Joutsaan, eli tie 4 Lahden ja Jyväskylän välillä Joutsassa, tarkemmin välillä Leivonmäki, Havumäen tie, ensi tiedote liikenneonnettomuudesta. Eli tie 4 Joutsa, välillä Leivonmäki, Havumäen tie, ensi tiedote liikenneonnettomuudesta.
1: Radio Suomen kesä alkaa Vantaalta, kun Radio Suomen kesäkonsertti valtaa Tikkurilan urheilupuiston. Perjantaina 29. toukokuuta lavalle astuvat valovoimainen laulutaituri Ilta.
2: Kelle mä soitan, et mun helto tulossa.
1: Suomirokin monilahjakkuus Olavi Uusivirta.
2: Hey!
1: Ja suomalaisen sielunmaiseman sanoittaja Arttu Viskari.
3: Yhtä auttavan Jumalan, toista perjantainen humala.
1: Radio Suomi toivottaa sinut tervetulleeksi viettämään kesäiltaa. Ikärajaton, päihteetön ja pääsymaksuton. Radio Suomen kesäkonsertti. Toukokuun viimeisenä perjantaina Tikkurilan urheilupuistossa.
0: Vantaalla nähdään sitten perjantai-iltana, eiks vaan? Tuossa tulee kohta kello 13 Yle Uutiset ja uutisten jälkeen Janne Jauhiainen, Radio Suomi lähelläsi. Tässä vielä Minna Lasanen, kappale on nimeltään Haaveilen. Paikka auringossa jatkuu huomenna tiistaina.

0: Yle Uutiset toimittaa Merja Vindia. Onnettomuustutkintakeskus OTKE selvittää, tarvitaanko Kalasataman tulipalosta turvallisuustutkinta. Kerrostalo paloi asuinkelvottomaksi Helsingin Kalasatamassa lauantai-iltana. Tulipalo sai tiettävästi alkunsa neljännen kerroksen parvekkeella olleesta kaasugrillistä ja se levisi poikkeuksellisen nopeasti talon rakenteisiin. Vahinkojen arvioidaan kohoavan miljooniin euroihin. Kiinteistöliitto kertoo, että monissa taloyhtiöissä pohditaan parvekegrillaamisen kieltämistä. Kategorista kieltoa ei kuitenkaan suositella, sanoo Kiinteistöliiton lakiasianjohtaja Jenni Huppli.
1: Kiinteistöliiton lakineuvontaan tulee aika paljonkin näin kesän korvilla ja kynnyksellä niin kyselyitä siitä mahdollisuudesta kieltää parvekegrillausta. Ja me sitten tuodaan esiin tämä juridiikkapuoli tässä, joka ohjaa sinne turvallisen grillaamisen puolelle ennemminkin kuin totaalikieltämisen puolelle. Ei varsinaisesti tiedetä tilastoja, että kuinka monessa taloyhtiöissä olisi sitten lähdetty kokonaan grillaus kieltämään.
0: Jenni Huplin mukaan sähkö- ja kaasugrillin käyttö parvekkeella on yleensä sallittua, hiiligrillin ei. Taloyhtiön vastuulla on antaa asukkaille ohjeet turvalliseen grillaamiseen. Saudi-Arabiassa alkaa tänään muslimien pyhinvaellus kohti Mekkaa. Vuosittain järjestettävälle Hajj-pyhinvaellukselle odotetaan yli miljoonaa muslimia eri puolilta maailmaa. Tänä vuonna Lähi-idän levottomuudet vähentävät pyhinvaeltajien määrää.
2: Kello 13 uutiset toimitti Merja Vindia.

0: Radio Suomi.
1: Kello on 2:13 ja Radio Suomi lähellä, siis on homman nimi tonne kello 16 saakka. Janne Jauhenen täällä sun seurana. Kiitokset muuten Jyrki Hakaselle Merisäästä sekä Paikka auringossa. Iskelmäspektaakkelista, joka tuossa kuultiin ennen kello 13 uutisia. Jyrki Hakanen taitaa olla muuten sortsimiehiä. Katselin tuolla Instagramin päivityksestä, hän oli sortsit teepaita päällä. Ja itse aloin miettimään, että en ole kyllä sortsit päällä kulkenut vielä tänä keväänä. Teepaita päällä taisin käydä nopeasti pyörähtämässä pihalla. Mutta jotain ehkä mun pukeutumisesta kertoo se, että tuossa viikonloppuna, kun olin golfkentällä temmeltämässä ja oli pukeutunut tämmöiseen tuulitakkiin ja pitkiin housuihin, oli olosuhteet semmoista aika puolipilviset ja hieman tuulta, niin ihan kaiken varalta mulla oli mukana kuitenkin golfpäkissä vielä pitkät kalsarit, koska jos se tuuli olisi yltynyt, niin se olisi vaatinut vielä pitkät kalsarit laittamaan jalkaa. Eli mulla saattaa hetken aikaa olla vielä siihen, että sortsit päällä uskallan tuolla tallustaa. Mutta Anssi Kela jatkaa meillä tätä maanantaita. Ilves on tämän kappaleen nimi, oikein mukavaa

Ilmiömäisistä livevedoistaankin tunnettu Anssi Kela Ilves soi siinä. Hyvin se Anssi Kela toimii ihan näin radiossa äänitettynäkin versiona. Anssi Kelahan muuten Mr. Lordin kanssa kuuluu Kiss Army tämmöiseen yhteisöön, jossa siis on erittäin kovia Kiss-yhtyeen faneja. Tuli nyt vaan jostain mieleni päätin sen sanoa. Jatketaan Juha Tapiolla. Hän on myös tunnettu siitä, että livevedot suljuu aika mukavasti ja varmasti eteenpäin. Tämä on perusefekti häneltä.

Kello on 11 minuuttia yli kello 13 ja Juha Tapio soi siinä. Jatketaan tätä maanantaita Anna Puun tahdissa.

0: Radio Suomi lähelläsi. Lappi.
1: Jani Kuttor on työstänyt vanhempiensa kanssa Tenojokin varressa Nuvuksen kylällä sijaitsevan tilan sukupolvenvaihdosta vuodesta 2021 lähtien. EU:n pohjoisimman maitotilan sukupolvenvaihdos Utsjoella onnistui 5 vuoden vaikeuksien jälkeen. Minä olen Sanna Hirvonen ja tapasin Jani Kuttormin Utsjoella. Tuore tilallinen oli päästämässä hiehoja ulos navetasta.
2: No nyt aluksi niin nuorta karjaa päästetään tähän navetan taakse jalottelee. Nyt tänään päästettiin 3 ensimmäistä pihalle ja seuraavaksihan meillä onkin sitten kylvöhomma kohta alkaa, kun aika aikaisessa meillä tämä kevät.
1: Millä mieli eläimet tulivat kesälaitumille lähes niin sanotusti, kevätlaitumille vielä tässä vaiheessa?
2: Ensimmäinen tuli hienosti, mutta 2 muuta oli vähän silleen, että lähenkö vai enkö lähe. Oli vähän työn takana, mutta kyllä ne tuli.
1: Onko se joka kevät vähän erilainen tämä karja ulostulo?
2: Se riippuu niin eläimestä. Toiset on rauhallisempia ja toiset on vähän arempia ja riippuu eläimestä.
1: Teillä on 26 lehmää täällä teidän tilalla. Minkälainen talvi on ollut?
2: Ihan hyvä talvi. No siinä mielessä minun on nyt vähän hankala sanoa tähän, koska me tehtiin sukupolvenvaihdos tuossa vuoden alusta ja mä oon ollut tuolla Karikasniemen koululla opettajana tähän asti, niin isä tässä nyt on ollut vielä kuitenkin tämän kevään, niin tehnyt tätä, pyörittänyt tätä hommaa. Minä oon sitten enemmän sitä byrokratiaa hoitanut.
1: Tuntuu nykymaataloudessa, että se byrokratia on kohta sitä tärkeämpää. Onko Jani Kuttormi niin?
2: No on se siinä mielessä, että ne on aika tarkkoja, että ne tulee oikein kaikki tukihakemukset. Nuo kirjanpito ja kaikki. Että neuvoja olen nyt käyttänyt avuksi. Että.
1: Teillä on vuodenvaihteessa ymmärtääkseni sukupolvenvaihdos tässä tehty, niin missä vaiheessa se nyt on, kun ajatellaan tätä toukokuuta ja kevättä 2026? Tapahtuuko se niin hetkessä?
2: Ei se tapahdu, että kyllä mä tuun tarviin vielä tässä isän apua, että todennäköisesti tehdään jonkun aikaa kahdestaan ja valmistellaan siihen, että minä pärjään yksin jossakin vaiheessa.
1: Tuntuuko se vielä ihan realisoituneen se sukupolvenvaihdos tässä tilalla? No, sinne omaan mieleen?
2: No, ei se ehkä ihan vielä, mutta mä luulen, että nyt kun tämä kesä tästä menee ja syksy alkaa, niin mä luulen, että siinä vaiheessa se ehkä sitten realisoituu enemmän. Nyt tämä kevät on tosiaan ollut, kun muualla on ollut töissä, niin se ei ole. En ole itsekään pystynyt eikä ole jaksanut sitten niin hirveästi olla tässä niin kuin mukana, mutta olen sitä byrokratiaa sitten hoitanut, että onhan siinäkin hommaa.
1: Niin, sä oot ollut opettajana.
2: Joo.
1: Loppuuko nyt sitten täysin opettajan työt?
2: En minä tiedä täysin. Olen minä sanonut, että voin sijaista tarvittaessa, mutta niin kuin kokonaisia päiviä en välttämättä pysty enää tekemään aamusta. Kuitenkin pitää olla navetassa, mutta jotakin sijaistuksia voin tehdä.
1: Näin kertoi tuore tilallinen Jani Kuttorm Utsjoelta. Hänen jutuilleen palataan kohta.

Liikennetiedote onnettomuudesta tielle 40 eli Turun kehätie Raisio. Tarkempi paikka Haunisten risteyssilta. Siellä on ajokaista suljettu liikenteeltä ja onnettomuuspaikan pelastus sekä raivaustyöt ovat käynnissä. Tämä siis tiellä 40 eli Turun kehätie Raisio. Tarkempi paikka Haunisten risteyssilta. Turussa tuntuu nyt tapahtuvan. Siellä on nimittäin pelastuslaitos saanut 12:30 jälkeen hälytyksen Turun Topinojan jätekeskuksen alueelle Pitkäsaaren kadulle. Siellä on jätehuollon mukaan sikajätebunkkeri tulessa ja kyseessä on tämmöinen alue, jossa yhdyskuntajätettä vastaan otetaan ja väliaikaisesti varastoidaan ennen sen loppukäsittelyä.

0: Radio Suomi lähelläsi. Lappi.
1: Utsjoella, Euroopan unionin pohjoisimmalla maitotilalla, uuteen kylvökauteen lähdetään helpottunein mielin. Jani Kuttormin haave tilan sukupolvenvaihdoksesta toteutui vuodenvaihteessa 5 vuoden työstämisen jälkeen. Tilan jatkaminen osoittautui paljon vaikeammaksi kuin Kuttormien perhe kuvitteli.
2: Mikä sinne on ollut sitä vaikeinta sitten siinä?
3: Rahoittaja. Pankit. Aina siirrettiin sitten sitä sukupolvenvaihosta ja ajateltiin, että seuraavana vuonna sitten. No oli meillä itse asiassa oli yksi välivuosi, että ei edes yritetty sitten, että jätettiin niin kuin, että pari vuotta. Eli 21, niin oliko seuraavan kerran 23 sitten. Alettiin taas työstää ja nyt eletään vuotta 26 ja nyt vasta onnistui.
2: Miksi se tuli aina pankeilta bumerangina takaisin se lainahakemus?
3: En minä osaa sanoa. En minä osaa tuohon sanoa. Onko se sitten tämä sijainti? Että näkeekö ne sen niin riskinä? Kyllä sieltä niin kuin tuli jotakin perusteluita, mutta mulle jäi semmoinen mieli itsellä, että olikohan ne nyt ihan oikeita perusteluita.
2: Minkälaisia sieltä esimerkiksi tuli?
3: No justiinsa tämä sijainti nähdään riskinä ja varmaan tämä tilan kokookin, että 26 lypsävää, niin sehän on nykymittapuulla kuitenkin pieni. En minä oikein osaa muuta sanoa, että mikä siinä. Mutta yhdestä pankista sanottiin suoraan, että eivät rahoitako pelkästään isoja tiloja. Niin.
2: Mikä se on se nykymaataloudessa mittapuulla iso? Miten se määritellä?
3: Se onkin mielenkiintoista. En tiedä lukumäärällisesti, että mitä se on. Onko se joku 70-80 lehmää vai mitä se on?
2: No rahallisesti ainakin liikutaan miljoonissa.
3: No varmasti. Ainakin

0: Yli puolessa miljoonassa.
1: Miltä se semmoinen lainanotto olisi kuulostanut?
0: No, oishan se, kyllä se kuulostaa hirveältä tälle äkkiseltään, mutta jos se nyt on silleen tuottava ja sillä pärjää, niin miksei? Kyllä jonkun pitää uskaltaa riskejä ottaa. Eihän täällä muuten mikään eteen.
1: No, minkä kokoinen tämä teidän riski sitten oli rahallisesti?
0: No ei ole edes kovaa. Siksi tämä niin kuin ihmetyttääkin, että puhutaan niin kuin semmoisesta summasta, että saisit semmoisen suuren oma kotitalon sillä rahalla, niin sitten saisit sillä rahalla niin kuin koko tilaa kokonaisuuden. Niin, ja siltikään ei tuottavaa tilaa niin lähetä rahoittaa, niin se tuntuu niin kuin uskomattomalta.
1: Saako vielä tarkemmin kysyä tuota rahasummaa? Paljonko se oli?
0: No 180 000 se oli, että ei ole kyllä kova.
1: Ja siihen ei tullut pankilta lainaa?
0: Ei.

0: Vieläköhän 10 tiikkoa laudalla on se kovin pihaleikki, jota leikitään. Mä muistan itse semmoisen tapauksen, että oli aina sama kaveri, joka huijasi sillä, että jätti sen viimeisen tikun laittamatta siihen laudalle ennen polkaisua. Niin siinä se, joka oli etsintävuorossa, sai sitten etsiä aika pitkään ennen kuin huomasi, että jaahas, tässä on tainnut tulla ukotetuksi.
1: Moi.
2: Me ollaan Maisa, Kaisa ja Raisa. Ja meillä on asiaa kouluhiihdosta, koska se on ihan kauheata. Mutta meillä on hyviä pointteja, miksi kouluhiihto on kauheata.
3: Jos sinäkin haluat kertoa mielipiteesi kouluhiihdosta tai jostain muusta, niin soita Kansanradioon 0800 154 64.
4: Me suomalaiset saamme olla ylpeitä omista nuoristamme.
2: Kiitos. Kai. Moikka.
5: Yle Radio Suomi.
0: No nyt on taas tänä vuonna ollut kyllä semmoista oikein herkkua urheilun seuraajille. Oli olympialaisia ja nyt tulevana kesänä on sitten jalkapallon maailmanmestaruuskilpailut. Ja siihen liittyen, no tässä kohtaa kun ei tiedetä enempää vielä, niin vähintäänkin huolestuttavaa tietoa tuli Yhdysvaltojen suunnasta. Siellä nimittäin Argentiinaa näissä kilpailuissa edustava supertähti Lionel Messi loukkaantui omassa seuraottelussaan. Ja hän poistui kentältä 73 peliminuutin kohdalla. Inter Miami siinä kohtaa jo oli lähes varmistanut kotivoiton kuitenkin lukemin 6-4. Vasenta jalkaa reittä hän piteli vapaapotkun jälkeen. Toivotaan, että herran jalka on kunnossa, nimittäin aika monen katseet häneen kiinnittyy, kun tuo turnaus tuossa alkaa Argentiinan osalta. 16. päivä kesäkuuta ensimmäinen ottelu Algeriaa vastaan. Toki sitä ennen vielä muutama valmisteleva ottelu Hondurasia ja Islantia vastaan. Ismo Alanko Mariskan kanssa seuraavaksi.

0: Radio Suomi lähelläsi. Lappi.
1: Lopulta sukupolvenvaihdos Kuttormien tilalla onnistui niin sanotulla lähipiirilainalla. Se otettiin keskusteluun Janin isän Urho Kuttormin johdolla, kun viimeinenkin lainaneuvottelu pankin kanssa kariutui.
2: Eli minun vanhemmat niin kuin, tavallaan antoi mulle sen luoton ja minä sitten heille makselen sitä. Muuten tämä ei olisi onnistunut ja se oli joko nyt tai ei koskaan. Että isäkin kuitenkin on jo yli 65-vuotias, niin jalka olla nivelet ja paikatkin pienä, niin ei enää jaksa. Niin se oli joko nyt ei tai koskaan ja päädyttiin nyt sitten tämmöiseen ratkaisuun.
1: No nyt se ainakin se unelma sitten toteutuu. Miltä se tuntuu?
2: Siis se tuntuu siltä, että yksi iso lasi lähti harteilta, semmoinen aivan mahtava fiilis. Mutta toki tietysti se, että kun on ollut, en ole vielä niin kuin ollut tässä ihan täysillä vielä mukana, niin ehkä se vielä konkretisoituu sitten vähän myöhemmin.
1: Miltä se tulevaisuus täällä Utsioilla maanviljelijältä näyttää?
2: Tuo on silleen vaikea kysyä. Siis kyllähän se vähän niin kuin jännittääkin. Nyt kun tämä maailmantilannekin on tämmöinen, että kulut kasvaa ja kyllä se vähän jännittääkin, että mihin päin tässä mennään. Mutta kyllä mulla silti on kova usko siihen, että kyllä me halutaan syödä jatkossakin. Että eihän se nyt niin voi mennä, että pelkästään suuria tiloja olisi Suomessa. Että kyllä me tarvitaan näitä pienempiä maaseuduillekin, että saadaan piettyä nämä niin kuin elossa nämä pienemmätkin paikat.
1: No miltä se kuulostaa se, että Oulustakin Valio siirtää tuotantoa pois ja yksi perustelu on se, että suomalainen ei ole enää maitoa. Miltä se kuulostaa Euroopan unionin pohjoisimman maitotilallisen korvissa?
2: Siis se kuulostaa tosi surkealta, että tällä hetkellä Oulun meijeri tai Oulun Valio on niin kuin pohjoisin, että mihin se sitten siirtyy. Minä en usko siihen, että suomalainen ei olisi enää maitoa ja kyllähän juustoakin käytetään, mutta varmaan tuo itäraja tuossa tekee kaikista eniten, että ei mene enää Venäjälle sitä tavaraa. Mä luulen, että siinä on yksi iso syy. Sitä kuitenkin meni juustoa ja voita, meni tosi paljon Venäjän puolelle ja nyt kun se on raja kiinni, että sinne ei vie enää mitään, niin se kulutus on ollut siellä kuitenkin aika kovaa sitten. Ei ole ehkä pystytty paikkaan sitä, mutta en minä tuohon pysty niin tarkasti sanomaan.
1: Mutta sinä olet maitotilallinen, niin kyllä sinä aika lailla hököllä asioista oot.
2: No joo.
1: Mutta se ei siltikään vaikuta tulevaisuuden uskoon täällä. Sulla on myös perillisiä syntynyt tässä, niin tullaanko tällä tilalla näkemään vielä sukupolvenvaihoksia?
2: No sitähän ei tiedä. Sitä ei voi tietää vielä, että sen aika näyttää, että miten nuo lapset sitten, että innostuuko kukkaan niistä jatkaan. Mutta en aio kyllä siis pakottaa, että saavat kyllä ihan itse päättää. Tämä totta kai sitä toivoisi, että täällä olisi jatkoa niin kuin tulevaisuudessakin, mutta tuohon on mahdoton vastata tällä hetkellä. Kun maailmantilanne on tämmöinen, sitä ei tiedä mitä se on 30 vuoden päästä, että onko paremmin vai onko vielä huonommin.
1: Tilan väistyvä sukupolvi eli Jani Kuttormin isä Urho on haastattelussa kohta.
3: Nuorille metsänomistajille metsien tunnearvo on tärkeämpi kuin taloudelliset tai luontoarvot, mutta silti heitä ohjataan toimimaan metsäsektorin intressien mukaisesti. Koska nuoret haluavat välttää konflikteja vanhempien sukulaisten tai metsäammattilaisten kanssa, he joustavat ja voivat siten päätyä käyttämään metsiään oman tahtonsa vastaisesti. Näin kertoo huhtikuussa julkaistu tutkimus. Miten sukupolvien välisiä eroja ratkotaan? Metsäsuomi keskiviikkona kello 20.
4: Yle, Radio Suomi.
5: Itä-Uudenmaan poliisi on saanut valmiiksi Vantaan Talvikkitiellä viime marraskuussa sattuneen kuolonkolarin tutkinnan. Kyseisessä tapauksessa 15-vuotias poika kuoli ja toinen poika loukkaantui lievästi kolarissa. Ja poliisin esitutkinnassa selvisi, että henkilöauto ajautui pois tieltä kuljettajan ilokaasun käytön vuoksi. Ja aiemmin poliisi kertoi, että kuljettajalla oli myös liian suuri tilannenopeus. Epäilty on myöntänyt käyttäneensä ajaessaan ilokaasua ja syyllistyneensä törkeään kuoleman tuottamukseen. Ja juttuhan siirtyy seuraavaksi sitten syyteharkintaan, mutta itsekin tuossa lenkillä taannoin huomasin, että mitähän nämä on tämmöiset pötkylät, mitkä näyttää ikään kuin tennispallojen tämmöiseltä putkelta, mihin mahtuu 4-5 palloa. Ja katsoin sitten tarkemmin, mitä näissä oikein lukee ja selvitin sitten internetin avulla, että Kyllä vaan, nämä on siis ilokaasupötkylöitä ja niitä on pelottavan paljon varsinkin tuolla pääkaupunkiseudulla tien pientareita, pientareilla. Mutta nyt tiktakkia.

0: Radio Suomi lähelläsi. Lappi.
1: EU:n pohjoisimman maitotilan sukupolvenvaihdos onnistui Utsjoella 5 vuoden vaikeuksien jälkeen. Tilan toiminta turvattiin Kuttormien vanhempien myöntämällä lainalla. Minä olen Sanna Hirvonen ja tapasin Tenojokin varressa Nuvvuksen kylällä väistyvän sukupolven eli Urho Kuttormin.
2: Oletko sinä nyt tässä sukupolvenvaihoksessa virallinen pankkiedustaja?
3: No niihin se varmaan pitää olla tämmöinen oma rahoitusjuttu.
2: Miten sinua tituleerataan?
3: No varmaankin joksikin pankinjohtajaksi, kun pitää sitä rahoittaa tätä tilan kauppaa pikkuhiljaa. Että toivottavasti ne pankit herreissä lainottaisivat näitä nuoria yrittäjiä.
2: Millä mielin sinä olet näitä 5 vuotta seurannut, kun poikasi on yrittänyt saada läpi sukupolvenvaihdosta?
3: No kyllähän se semmoista työlästä on ja varmaan sitä sinnikkyyttäkin vaatinut, että ei luovuta heti. Ja tietysti näihin kaikkienhan on mennyt sitä rahaa. Eihän se ProAgriakaan ilmaiseksi tee näitä juttuja.
2: Mikä oli se viimeinen sinetti sille, että sinä sitten isänä päätit alkaa

0: laina-anteeksi?
1: Sehän oli tämä syksyllä, kun me käytiin Proagria, Jani, pankki ja me oltiin siinä mukana. Niin haastatteli meitä, että miten se on ja sitten jäivät sitten pohtimaan sitä lainaa ja sitten tuli ilmoitus Janille, että ei me lainotetakaan. Sitten me päätettiin, että lähdetään tälle lähipiirirahoituksella viemään eteenpäin. Itselläkin on niitä vaivoja kaikkia ja 45 vuotta tätä tehnyt, niin kyllä tästä haluaa jo vähän niin kuin syrjään vetoutua. Silloin kun nuoret yrittää, niin niitä pitää silloin tukeakin. Että nuorissa on tulevaisuutta.
0: Ja se rapsakka 180 000 irtosi helposti. Se ei teidän taloutta kaada.
1: No ei se kaaja, mutta pistää vähän tiukemmalle. Mutta toivottavasti saa sitten lainaa, sitten kun on yrittänyt. Että monesti on käynyt sitten, että kun on lähtenyt, niin sitten pankkikin on herännyt. Kyllä se on tosissaan lähtenyt. Mutta kyllä Jani on sen hoitanut, se mitä me tarvitaan.
0: Ja miten se toimii se laina nyt sitten, että hän kerran kuussa vai tiettynä isompina pompsina maksaa vai mitenkä te olette takaisinmaksuohjelman sopinut?
1: Kerran kuussahan se on se summa. Mutta jos löytyy jostain, niin saahan sitä enemmänkin maksaa.
0: Minkälaiset on isällä ja äidillä lainaehdot?
1: No ei, kun maksaako kerran kuukaudessa, sillähän sitä mennään.
0: No miltä se nyt tuntuu, kun se sukupolvenvaihdos vihdoin viimein 5 vuoden koettelemusten jälkeen onnistui? Niin miltä se tuntuu luovuttaa tilaa nuoremmalle sukupolvelle?
1: No on se sillä lailla. Ihan, että joku tässä jatkaa ja häärää, kun näitä vehkeitäkin on hommattu ja osa niistä on vanhentunut, niitä joutuu sitten tuori isäntä päivittämään, mutta että itsekin voisi ajatella vähän rauhallisemmin näitä juttuja, että ei tarvitsisi olla joka aamu heräämässä sitä 6:00. Vaikka kyllähän sitä tietenkin herää, jos 45 vuotta on joka aamu melkein, paitsi silloin kun lomittajat on ollut, niin herännyt 6:00, niin se kello on jo semmoinen, että sitä herää väkisin siihen aikaan.

0: Let's get rocked, Def Leppard. Aika hyvään saumaan, kello on 13.52. Tuli tämä kappale, mä veikkaan, että siellä saattaa teikäläisellä olla ehkä sen tilanne, että meinaa lounastauon jälkeen ja mä alkaa silmä lumppaamaan, niin tällä kyllä lähtee päivä ihan uudestaan käyntiin. Tulee ikään kuin 2 yhden hinnalla, tällä lähti myös vaikut korvista. Suomessahan on monta kuntaa, jotka yrittää ratkoa taloudellisia ongelmia ja väestön ikääntymistä sillä, että verotuloja saataisiin jollain tapaa kasvatettua ja syntyvyyttä nostettua. Eli yksinkertaisesti kuntiin halutaan uusia asukkaita. Ja tuntuu siltä, että ihan tasaiseen tahtiin niin tapahtuu tämmöisiä eri kuntien, voisi sanoa, että esimarsseja ominen houkutin sekä muuttokannustin palkkioineen kerran toinen toistaan parempien diilien. Esimerkiksi tuossa helmikuussa muistan, kun Säkylä houkutteli uusia asukkaita puolen vuoden ilmaisella vuokra-asumisella ja puolestaan sitten kuntaan muuttaville asunnon ostajille luvattiin 5% alennus talosta, jonka kunta maksaa aina tuonne 5 000 euroon saakka. Ja nyt tuoreempana tarjouksensa pöytään laittoi Joutsa. Joutsan kunta yrittää saada uusia veronmaksajia hyvittämällä osan opintolainasta kuntaa muuttaville valmistuneille opiskelijoille. Ja tämähän varmasti houkuttaa, jos takataskussa on opiskeluista kertynyt mojova lainapotti. Joutsan hyvinvointi- ja sivistysjohtaja Mika Sirkka kertoo, miksi opintolainahyvitys nähtiin Joutsalle hyvänä ratkaisuna.
1: Tämä lähti liikkeelle valtuustoaloitteesta tämä opintolainahyvityskokeilun ehdotus. Ja tehtiin havainto, että tuolla pohjoisessa Suomessa 3 kunnan alueella on aloitettu jo tämmöinen kokeilu tämän vuoden alusta. Ja meillä on vähän samantyyppisiä tavoitteita kuin heilläkin, eli löytää osaavaa työvoimaa tänne paikkakunnalle ja houkutella tänne myös asukkaita lisää.
2: No miten tämä hyvitys toimisi ihan käytännössä?
1: Käytännössä tässä tietysti lähdetään siitä, että tämä on vuotuinen hyvitys, jotenka se edellyttää sen vuoden ajan asumista vähintäänkin täällä kunnan alueella. Ja totta kai sitten, paitsi että sitä opintolainaa tulee olla, niin täytyy ehkä myös määrittää sitä, että kuinka suuren osan tästä opintomäärästä pystymme tällä hyvityksellä sitten näiden kokeiluvuosien aikana kompensoimaan.
2: No millainen menoerä tämä opintolainahyvitys tulee olemaan Joutsan kunnalle?
1: No meidän pitää jonkinlainen arviotuki tehdä tästä nyt sitten tulevan vuoden talousarviota ajatellen, mutta on hyvin vaikea arvioida vielä sitä, että minkälainen tässä nyt sitten käytännössä tulee olemaan se euromäärä, mitä tähän tarvitaan. Mutta semmoinen arviointi tässä nyt tehdään sitten kesän ja syksyn aikana.
2: Tämän kokeilun tavoitteena on saada Joutsan kuntaan asukkaita, osaavaa työvoimaa ja myös yrityksiä. Millä aloilla on erityisen kova tarve osaajille?
1: Jos nyt verrataan tuota meidän ja noiden pohjoisten kuntien tilannetta, niin ollaan ehkä hieman eri tilanteessa siinä mielessä, että siellä lähdettiin nimenomaan liikkeelle tämä osaavan työvoiman tarpeen

0: kautta. Meillä on ollut kohtalaisen hyvä tilanne tässä, kun ollaan täällä keskisessä Suomessa, niin löytää osaavaa työvoimaa, mutta meillä on ehkä enemmän tämä asukashoukuttelun pointti tässä ollut sitten lähtökohtana. Mutta toki meillä on ollut haasteita saada ihan samoilla alueilla kuin muuallakin Suomessa, jossa varhaiskasvatuksen ammattilaiset ovat tällä hetkellä se vaikeasti tavoitettava ryhmä.
1: No onko siellä tulijoille tarjolla esimerkiksi asuntoja ja myös niitä töitä?
0: No työllisyystilanne tietysti on ihan valtakunnallisesti tällä hetkellä sellainen, että tiettyjä aloja, joissa ei ole työvoimapulaa tällä hetkellä, mutta kyllä meillä juuri varhaiskasvatus on sen tyyppinen ala, jossa tarvitaan lisäksi hyvinvointialueet tarvitsevat osaajia jatkuvasti. Toki tietysti siinä vaikuttaa se, että missä hyvinvointialueen toimipisteissä tai missä kunnissa ne työpaikat ovat, mutta tätä pendelöintiähän kyllä toki tapahtuu tässä alueella.
2: Joutsan hyvinvointi- ja sivistysjohtaja Mika Sirkkaa haastatteli Petra Nykänen. Kello 14 uutiset, ne on ihan kohta luvassa. Sinne meidät saattelee Jannika B. kappaleellaan En luovu susta koskaan.

tervaa. Täällä oppeet Pinnapanna Budda ja mun ammali Ulpu. Mun ei tu eli meetsis vätsimin. Mua tuli jimasa olla sä oot jo suttam. Ennam ainoa jo jöhi saajest. Mutta tällä mun ainim enämmist lastikseeha. Toppe meetsist. Siihen tuli alne. Sä tehuu lastikseeha meetsist. No iä shota. Laju lastiksekka kotsan muorost enämän. No ei vissä säyt. Lastik ikale kuula mietsen. Tom lai kiinni toho tuolvum ja kuadam. Mutta lastik ei mieska luentust. Totkalle kuulol piedkan hirmaat hitäsäyt. Mutta luentu ei peyti porkaltain maiten. Lastikis iä shota uudda shato. Ja ismini elleet poratom, te tot puhta puhtsani teka puhtsad. Takare lyöne iä kuula mietsän. Te mun valtim ton lastikseha väärun ja tolvum ton metal metsist. Ep mi kyeti ruskit luantun.

0: ruutu oli vaina metsist puohlägan luonit ja ruskit. Mä etsun ruuttan juurtas.
1: Mun oinim aijust rooskee. Totto vattii munin stuorra tooskee. Ulmu ennu luentun ruuskit lekkiste. Mun kuhää ellehkin vala killäje. Puttalit, päpärit ja tuppääk pakkeet. Kuäruskanister jo kaunin moheest. Ihan tastlah mihen jermit. Ritto meetsist kaunan meit viermit. Makkarli takkar kuälästeje. Koteliituse hirmos turketteje. Roske ja maankait ulmuit häittit. Mut munkal äikum outa merha tsäitty. Luentun jen maiten kyete kuessin. Pitch jodettan puoh päikän siukyessin. Meittei eres ulmui ruuskiit nuuram. Puorin mielain talle johtsuu muorjiit puuram. Li suotasup nautasit putes meetsist, ko puehta apset tiervas peesist. Juohäs puehta jeejas toimaikin vaikuttil. Ele pääsitu se päikän murastit.

Ne istun kaunah monnii lyöne, te kuustun ton pieja. Istun kaunah veikkaa päävirruske. Te tom kannat pieja päävirliitän. Pääppär puhta uudasist annet. Motomme lyöni liitehlää takareh ete toho uoju pieja tusee pääpärit. Ii maite muite. Ii uoju pieja pahvi. Ike lastik. I metal, ike purrumus pasattasait. Toi väräsla aipas jeijas lyönilite. Pahvi kule pahvi liitän ja metal ruske. No, metal liitän. Ja kuorus putselit. No, tait kannattu alvut käypän. Tain jopa uotju utsan jaha ruuta. Mutta tiedä huu, ette mon tiet jeskoteulakan luonit väräs lää jeijas lyönilite. Tuolla tade väräs, ette lastik luonin pohtarähtit odda lastik tiinkait. Te ei tarpas ain rähtit odda lastik. Ja puoris pääpärist pohtarähtit odda pääpär. Maanka läkän amnasit kannat uddasist annet. Te tallemi ep tarpas upapaje pilletit luentu odda täviri rähtin väräs.

0: Laura, sä vastaat täällä äilein luoniin. Ja taas ette maittaikin, kun olkoi tsiborkat.
1: Heippa äilein.
2: Hei.
1: Motus Manna.
2: Ules.
1: No mun on silleen, mä saan täällä saakka täällä taas tän ahteella omo odosissa, että kievahit Irralaan aunasiin. Ja tuusla kiitas täällä toppe.
2: Hestä.
1: Ja tahoa makkarahjasta.
2: Sähpäis.
1: Lähdenko tää pähpärissä rahkaavan?
2: Pähpäläsiste.
1: No lähdenko ton lävepehtehko tii ruoftuus onnasi kievahi tai hie mooti kievahi ja pitse pehteh onnasi kievahussi ei ole perkasi.
2: Mun lähden pelle.
1: Makkartolla.
2: Kassa.
1: Pahvikassa.
2: Joo, ja lahkaden tässä oppa täällä.
1: Aa, tuon kievahi.
2: Hana.
1: Stohko siitä.
2: Tällu.
1: Joo.
2: Sohva. Skähpe. Senka. Suihku. Pönttö.
1: Tähän on vähän
2: tekee
1: tuhkatallu.
2: Joo.
1: No, ja mua talleko just on niitä tarppaus tei kartonkiin sahteen, te koosaton tai tolvohteita koton taan.
2: Päh.
1: No, tämän sähtä tolvot tohko toppelata kärsto erra kassa. Täppä oot se oas. Koosa sähtä tolvot tei kartonkiin. Pähpäri, teetäkö mai iera sähtä tohko tolvot?
2: Mm.
1: On tosi kieva hussi.
2: Mm.
1: Laasa. Metalla. Ja ton ja oktamaiton läve sihkari mai on tosi pitkä kevahus siila tät mai ton eskenaamu hita puohtal. Koton talvo käypäi puohtali te mai on atso taas. Mä taas atso ruuhta. No teetä koton koosa kalkka pitkä houtamerkka tihti koosa kulla tät Ota märkä tihti banaanikaaraahta ja ehkä
2: ruskalihti.
1: Makkerruskalihti.
2: Ruskalihti.
1: Lähkö kullan takkerruskalihtiisko bio?
2: Ei.
1: Ai jaa. Tähän biolla takkerkoonsa pohtii, että puoh porramusruskaat. Muusla ruoftus ierallaan ruskalihtiit. Oktala porramusruskaat. Oktala plastihkaruskaat. Päävirruskaat, kartonkiruskaat, laassaruskaat, metaalaruskaat. Ja teetäkö millä puhut tehällä, jos nää jummai mullan kuullaan, kun olisi kaasnut ohtaas kihparissa. Teetäkö millä puhut tehällä, jos?
2: Mitä teet?
1: Metalli. Tän kännehän kaltalvoht aallon metalliruskalihtäi.
2: Okei.
1: Okay. Joo. Teetäkö tuon maasta pähpärällä raahkatuvan tuolla tästä?
2: Mulas!
1: Muoras. No. Ajatte, eh mi tarppas tälle jäikin nuo ollu muoroi, kun mihin sä mähti odasikkiä vahittain pähpäriä. Te tai känne hakal pitää tohko pähpäri ruskalihtäi. Tolle tiedä, mä ei taas odasikkiä vahtan tai pähpäri. Mä jolle tiedä tutsoin parkan.
2: Kofa.
1: Ja taas lei maittai oktamaansa sähtä challit tai sarkot.
2: Kirje.
1: Kirjille te
2: rakkaan. Mun sä teppi kirje.
1: Mii kirje?
2: Yönen.
1: Lähkö ies raakkaan toi?
2: Alkoko ei ies?
1: No hääliä.
2: Okei. Okay.

Laura, kalle tietää, ettei meitä oli puoh tehdä lummos uudasist annel. Tom li vaikat rähtid lase. Te metallit i kannattu se lekkistid metal. Tast pohta rähtid uuda metal tinkait. Mu äihli mustalam, ette talleko sun lai utse, te iä tallasuttamnut enno ruskehko tääl. Jis tarpasi uuda tinka, te ton kolkai rähtid ja tuo juu jesh. Teikka kolkai kaunat kiemni, kiimaat siiton porkat. Jis veikka pärnää sierrat soukkani, te ei pohtam tuossa monat käypän ja uastit uuda sierra. Jällä masnut ennu sierra, jäkki käypi. Mutta jis kiinni lai tseppi tuojut. Te sun pouti tuojut uuda sierra moni puharista avirist. Tienut iä juuri sottam lyönee.

0: Maija Elina muistaa jälkis päpärist, mi ihaali tjoddat rusken.
1: Njäljäs pommai mainas. Njäljäs pommai läi kauppo iltiäs tsiökkäs makkasaaja njäljäs susesta. Njäljäs pommai vuorti älsien tön, sto tsiine valjesi da vuestesi suu. Tjäässä vätsä, da njäljäs pommai pirrösast vuestes koanfetrasjit tsa tjokkolaatta.

maailma saan siinelei valjään tän jäljäs pommai. Tässä on piasin jöötä mieltä oukas kaupast. Niitte vaatsi ehjines muorjetta, koot läi alta. Topen niitte köyhi su eijest luova porat njaukas talles, da ehse loppii. Njäljäs pommai läi lekol vasko suttu aji läitu eiju. Niitä ääviin njäljäs pommai, piijinin njaukka sun jälma, da latsestin njäljäs pommai tjetta. Ai me sööta tjerteen njäljäs pommai läi peattövam, i näit aukset sijavat. Son ihaa lähem mattu tantsam naua, son ihaa lähem leet märjei roskö. Njäljäs pommai tjarii, ko se ei vai mattu. Aivemate niittelesi kuuamtön tai juorkli. Se on tsyssi öömtöösel njäljäs pommai, koot läimäättä aln. Ta kaakkiitön tjette. Jorppa sjölmin son tutsii ta kuustöövi pommai. Lässiatte tuejääm jön. Ta tseutsel njäljäs pommai alji mainstet. Se on tjörti vaareel njöötä, da läi jisse simna haamstöövän priimtöösä möösast. Niitä väälsti, lisä tjörti mausta. Njäljäs pommai mainsti, sto se on ihaalääm leet väldöttum roskö. Ini tsii jääres njäljäs pommiin lepe jääres patsöösiin haalääm. Sii haalese leet vöö möökne. Njäljäs pommai jes haalesi manglest leet hootmaka njäljäs siakka, lepe siaram käynne patsjös, lepe miine jeres fiinas ässä. Tel niitä hohsi, ston njäljäs pommai haali mönnat ozest anema. Niitä tjeltsi njäljäs pommai, stos on välttö suun slaajen päikka. Topenaan njäljäs pommiest raajeses epet ozze oudas. Ta nut njäljäs pommai kualkjövi ozzest annen päitse sööz, ozzo chisuasta mözzit.

Jälkispäävirpeä sai uudasist analiitsen ja nuuttas tai mottom eres analastinka ike tushe ruske. Lahutun motomin jällä meetsist mohest jotemin teka tulastalmin. Teka vaikka riddost. Ja istun puura toppen maitni ja taas päätse motom lyönni. Ta maittun laavi porkattain. Tjeva huutun tom lyönee enemmän, vai iki hän huomastom? Teikka kuoda huutun tom toho kosla evvisit puuram, vai piekka tuolvutsi tom meddal? No, jee mun usko, ettei tun nuut porkatsi. Amahan tun jo pyöreäst tiedä, ettei luo niit iikolka kyövit luentun. Tun vissa sait piejahtom rusketu luumman, teka mun nisekan ja tuhelvuhton päikän. Toppen tom ruske pohta piejat lyöni liitan, teikka uudasist ano liitan. Lastik lyöni, mana lastik liitan, ja pahvi pitäh maneh pahvi liitan. Tunkalel jo lah nuuts teres ja tseppi, ette jeho liit pilletit ja turketit luentu. Tothan liimi ohtsas luentu. Ja outast mitast huolat se vai mait. Pääsi tiedä.

0: Yleensä me.
1: Joppu, erpi ei viivu etten täppä Yleensä me on R-studios. Ja on neljä vuosia arkemmissa, mun kuefti oli viida päivi ja tälle kiilaa vähän tokkää Tresksloon tälle kiilaa. Näin jäipä nuljakkaas, kun mä ei mankaa olemalla käyttäen ohtaa, tälle se vertaan ohtaa liivtsä, mutta täällä on jäskään verraskan messemaan ja aloin nuo optisekin olemalla viitsä totsa ohtaa. Aloin maana nuo olmastu.

tasa ja täällä yläsäämi tervä saattami pistää viidaratsai. Ja odasimme kuullat päällä neljäs ja päällä viida äike. Ja tämän tervä saattaan sata kultale yle areenas mangea vielä manapai äike. Ja toima häitsiin lään taas muun nilla pieski pirhoblää nillää kiittä viidaratsai. Mutta täällä kuulla taas vuestasötteen erinä iäs piekkaa posare.

0: Joo, tämä tuonne tielle Elina iäs ja tuonne sämekielahalla äänet olmat ja mä itään nuoraakke muoftian lohkat, että on itse asiassa iäni kiela ja täällä tappe kielakas instituutti, että ootsa mä itään nörtällä sämekielä lohkami ootsan oktamlohkäi. Oktamlohkäi, että se ootsan tokko ja lakehtampi kielakas instituuttassa, että nämä on ollut jo outalle pelkkäsiä ohtsan. Nämä mankkaas, nöltäsämme kiela ohtsa. Ja sii, säävekki ohte puhkaa kiela viitne päihkiinä, valtasiit on vestää. Ja tuon piirillä mii kuulla täällä.
1: No, tööthän mooni puolesta, kun miis miettimistä puhetta, niin ohtia tällä ehkä

0: viise simna tõst õmtõrsim, et mä vaihtelee nutjanna, kun teillä puhutte toki tiedä, niin tõst leie tiksmas tjäk leie ootsamme pussaajest, tõst on pussaajest, kun toi tauk piiat nyt, että pussmas on ootsam täysi, jos tõsiin piiat, että ootsam täysi, nyt ootas pussaajest leie ootsam tiksmas ja nuppilepe kuomat saajest leie voumas tõs vaassen, otumloijas, ohtsyssä. Ja kall mi jep vartam nyt jännäi. Mon jim volt tiedä ni vuoks to jack to clear jack li otsam että ton onhan mi jep vart tiedä että ottalko jos to välte päät vasta. Mm. Ko vaan illa tiedä että näst ottalle nokan mindstat mörstön siis jassam este. Näst oht vuodesta peton manga. Lasa aanko to clear book nokan välte kartla to siis piassam teeste universiteettin te niin jäp pias teanat mainstattet ja no teille voi ennep mutta li tuoti siokan nokam miarkkust oli ennut jäni jos ootsam lasatöst läp teelast räämmastöst lasatöst auktön vol jäk tetsto tät ivo miarkkusam tönstö pukvälitte vuostaton päin hotilie ootsam busmissa ajasta. Että teille voi ennep vangilaiset kuesne jässasto päällestö tuoti lie puestamme. Olisi silloin, että lie ootsam näitä jännys.
1: No onko miettä vai ootmerkkaan vuomma iijit, mutta läpä outlas iijit, i vuomma iijit, mutta mähtää. Ja myön jännai lie oumu piassam siis. Lie lämmä juet se Shahsa kuitenkin Oumu koko altteetopen säämtsiummaattain kielakas instituuttasta.
0: No, joo, ei tuoti nyt vämme iji tarpeeksi muunnat, että liivuissa suorahan leikkuittaa kohtla vuosi meistä altteetok säämtsiummaattain voiva-aunas määttä, että piasi lohkat voiva-aunasen. Tön rääjäste on jim tarkka muistusto kaale vuora mestli lämmastut. Li lämmastut otsmus että tothan pillakku lämmassa me yhti ei. Tästä outas letsikal. Tot merrästo letsi yhti ei että poitti ei jepet oltas teltä manga. Kal yhti vuora kun li lämmastut otsmus li tiineli puhtam. Losa ot merkkan teimade taitileet nutsto leipai ohtu. Otsikko, että valtio vastaton päätettä.
1: Mm, no teille.
0: Kolme, joo, ja kolmas lämmöstä kuin jäänemäs.
1: No mä ajattelin, jos tämän ötömloji ootsiin lesse ootmerkkan puk. Voit siellä siitä pukit välttää mieltä, vai liateista onkaan raajitöisä töisestä. Myön jännäin oumu, voitte altteet nuortsämtsiuvu määttäin.
0: No joo, tätä oli sieltä kutsumus, ja mä oon samaa jitsni tiettä, mutta mä oon kutsun topen opintopalveluun tämän. Kalli mä oon fihtiämistä, mihin voitte kuita välttä kukit hati topen luokasta. Meistä liinokan verkos räjitys, mihin aukleetusta meistä lesi neljäs jännusen neljä auttos päin. Täällä mun johtamista, mihin voitte välttää pukit, kun ihan tästä lähti järmetellä, kun jäi tietysti puhetta. Puhetta ei tehdä. Että jos teille ei puhuta, niin kiinni on joka puhetta piehtiä. Me ajattelemme tietysti tuolla jätän outvuorosuut jännä. Ihan tästä lähti järmä. Kalla mun lämpiä, voitte välttää pukit.
1: No mä tuon, voit sitten mustlet tai maailmas iji ja ton mustlet junsto ie juetse eji wait ävetön oots myös nuortsam tjuvu määttä et lesa määt mutui näkam teatras maailmesta mokam saajas nuortsam tjuvu lii on topen kielakas instituutta stöt li tän pootte stöt otina kai päitse koosta nuortsam tjuvu wait universiteette tässä näit mättouat.
0: Joo, siis tästä outashan Mikael meistä letsi mieren autteet yhti ei. Että letsi ootsmus yhti ei. Hän raija ilä tästä liian kuihtuva koum ei lämmästö illa lämmäs ootsmus. Osa on ousille. Nämä on tomokan saajistet, niin

0: Efter han åtta nilje samtjolsa samtjolvåki ja Janne Oumu tökket jak vatja samtjolta jäävästä Oulusta. Että ibest topen mi jäp jännai mainas no mon jinne jits jäävästä Oulusta ja topen joukkat härva jäävän, että topen jie jännai mainasta säämäs. Mutta Mikael teine kursinte altteep kalle uättäis kotekin tietok aukko kurssilla satelle vaitep jolnusta tein maajop kursinte maistet jäänap säämäs tok halle puklin ko neettest nokam pouklos mättös kurs ja mi cheritep tälle teltöitte mättsuaitoisit kandit ja graduitte cheritep säämäs hoitti mästä liipai ohto kandi valmistuivan ilan ja louni ohto gradu vangatoista ko aljitat säämät joulu voimaunas osa kautta ko puhatte voi
1: niin ja muisteli Miika Lehtinen ja tuothan laan mankasa la mouhtian tasaakin la mättiinkin ääset säämällä chatna Sämmöllä tsein määnä, la mohtian lohka sämmekielä, ja ta leakal puerle, ja puerle on fiknia tarjaa, ja veli erää, jonka olemme jäädyssä skuvlas. Mutta minä monna täällä opetuskuulijalla Tiina Aikio ja Sämiänä Rähkäsan.

No, totta sanottu tiedä tiin aikio, mutta liänkieli Mikkel Joonas Eira. Tästä tekniikkaa muhti me iskää taajuutta muu, mutta täällä on puhuttaa tekniikkaa ruusteilla. Kalka lieno parka, mulla on jyrkäsen samalla lakkain nuo, kun hän lekes kelmos muhti me tästä tekniikkaa ruusteilla. Parka samalla lakkain nuo unna pienna velpää, kun skuubli, josta hän lekes lähtee monu, mä oon ikolka sinä. Tässä on kaikkea jorkalle selkkiä, ei jopa huomaa ei ole vähän ikään käsin puhuttana tällä laafoon. Hänskä väkkää tekniikkaa mutta täällä vuoruus Tiina Aikio, Sämi Iena ja Teimo Hallia täällä Tsechamlo Minu Pochela Skoloma. Ja ton kultalat yle Sämi Tiervasaddaa, mi pistää viida ratsa ja toimme häitsiin lään muun nilla pieski pireho länillä. Ja forka peidihän mi kuulla oda siitas nupelo minu kätsen pel njeljäikä.

Sami Ian rähkäs on lavluidie tiida aikio. Ja tokalla Rift Ashes on katiuske lavluidie. Ja, mutta tämän saattaisi mi kuulla vielä Ashit. Pohtanut on jäytään joa kuolestan piirillä vähän muodot toppe vaikuttamoja olla, mutta sitten Jusma. Jusma hei piesa kuolestan toppe. Tappi tos kolon härjäänanto olmo. Ja mä itse kuulla tänne Lappi kulttuurilaajuus. Kaplan mankka vähkäruuta pohta mä itse saamme projekteita. Ja tien ässii piirillä kuulla mä itse tässä mangeles onne ja tän on näpäivä saattais. Ja. Mä oisin mi viljelläin. Tälki tietysti kahtsa makkarillaan. Mä ollaan tälkkiillä ennustan teikä kuului ja niin aina noutus kuului, mutta täällä vuoruus voisi tehdä Felgen Orkestra ja Rihpu.

Joo, ja tällä on minun häikki, tai minun maikki, mutta on vihta minun potsalas vihta minun häikki ootaisin. Ja kärkän tuon vielä muistelle, että tällä tänä ikällä on olemassa ihan vahvan Oulu jälle, ja on tjorka, ja tein luunnella on luonttuunut Oulu. Ja, mutta liikkeä tuota Lapin kanssa, että Charles, että nuo Ravenjärkäs, tuolla on muhtimahan tolvo, tämä ei tule iljattujanottis ja hiljalaisessa päällekkäistä holkossa jälkeen pähpäriin, mutta tuolla voi puhua ruskaa, joka käy nukuriin. Toki on se unnikkeinju ja kun sä lähdetkin pisannut, että ikinä uäniä. Kurille ei etsäs ruskaa, kun olet sorgen, että se piljas täällä tai käy rohtuusta. Tuonkin kovaa soinu, että pelaa piljaa renkkää ja jengäs kähpeä, piljaa uosia ja vetkeä ja muina. Tiekkalla vähän, tiekkää reisahtaisi ja säteellä tohkehtaa. No, mä olen lähtenä siivaa, olen keskuudessa tuolla, mutta on kuitenkin ruskapäiskiä, koska saattaisin mankkaikkeella eräyneen ruusteja tuolla, mutta aipa snufta. Mutta täällä kuulla taas on Eilen Sulbrit Eira, ja tämän mangeliä ei tuolleen missä vuorossa. Oudessa ja toi puhuta luokka Mikael Morottaja.

0: Yle Sämi.
1: Täällä Yle Uutise pyöri ehit peivi. Tsuangui määnust puolom Nord Ohtokäypisajan Aanar Njaudamon huksejuvo Uutokäyppi. Käyppi osa Juha ja Jari Kekäle nanotävä et vuävää mehlää outanom särkus ja vuävän muto kistotman. Uddo rakonos shatta sullon 1094 meter stuarusotjon ataisiämmää styresinko outepos. Käyppi osa lävä uedjum siirekinisten mielt masa tuhät sielhättas moin ulmu käipite uddo käypi. Iänästäin lipuettom taatjast. Viljoi käyppi keesi ässikö sait Outamarkkon kirkkon ja arkost milivitlou kilometterketsin njäytämist. Poolis mielt puellam käypi puelu alki vieho vissa säut piäiväs slatako vuohätuuvost. Njäytäm juuhost luosopiutem ain juatko voikko piutost rädätele uu ihäsäut. Nuoro njäudamlos piutee Vesa Orassalon piuto li ohto tehälumosiin suujoin mane haalit huksit jeijos eellim, jeijos päikkikuaulun uapuitis manga. Ko vätistile luosopiutoost jatkoo tetot ästä meit tom njäutus oläsume. Näut Orassalo.
2: Merkittee aivan järjettömän paljon, mitä minäkin olen suunnitellut tulevaisuutta tuonne kotiseudulle. Miettinyt tonttia, miettinyt talon rakentamista, mutta tuommoisella syrjäseudulla kuin Näätämökin ei ole hirveästi tekemistä monelle, etenkään nuorille. Minä näen, että se lohenpyynti on erittäin merkittävässä osassa luodessa tulevaisuutta, koska jos meillä kesältä lähtee lohenpyynti, niin meille ei jää kuin hillat ja niitä ei Näätämössä kovin paljon ole. Kyllähän se on todella isossa osassa. Jos lohenpyyntiä ei ole, niin kyllä minä puhtaasti alan miettimään, että kannattaako sitten lähteä muiden elämäosa-alueiden takia sinne suunnalle.
1: Suomost luosopiutoo halite rajit korrosuppoht hiejus luoso näällitiet. Kuittok taatsopelin jäutem juuvo, kuolästem kotte lohosti piutoluuviit luuvii vyöptimää vaikka radatalmehlää aina koskaan. Kiellakas instituut nuorttaloskielo uäpuit utsi jopa ohtnupalou olmojittaan kiita. Nuorttaloskielo lii puehtam luuhod vältu amnosin Oulu olla opottuu vast ive kyhtu het kyhtlou rääjist. Kuittok taan räi nuorttaloskielo uäpuit iila puehtam uutsot aipos jöhi ive. Tiimä otseintu se ohto alkatti uäpuit ja tontiet kiellakasast tuaivuhu et otse meit vältätsi saje vuästä. No täältä audio itättum mon täältä tuolta.
3: Sjöke nokam miarkkust oli nyt jan jos pohtsam lasatöst läpteelast rämmastöst lasatöst aukton vo piäktetsto tät ivo miarkkusam pönst no pukvälte vuostatan päit. Hatilie otsam busmissa ajast. Että teillä voi ennet mangilest kuesne kässasto päällestö tuotilie puestene. Lasa sjöke oli otsam näit jan jos.
1: Tienut musta lii Miika Lehtinen, kielakas instituut, nuorttalas kielomättä teijä. Ja tää lii uudose ja uudose toimottiin Kuopjo Sammol Maati Mikkala.

0: Sämi Musiikkiakademia Leidie ja Räyni. Ja Eske Mooten säänen outa luoda simaan, jos on ties luonttuu nuoskiin ja me smoola lopeo Lapin kansaa tjallot ravinjärkästä kaunan. Ja kaunu ain veel ain kedokkäät. Olemot olvehissä ruskaikolla ställi ja stovui siljui tjorkenna. Kesset onko miä, säikä ainokuuriita ja tiekal ilja puerre äsi alle, mutta mulla on täppä huomaisen täppä otsiokkoulosna. Tää ei ole pisanen täppä aktiväärä olta tie, minä näkee ainu otsio vei kärsnälkä koskassa. Tie, voingastan päikki, millä päktiväärä puotta justa ja tos vähän ikki vaatsasen toko ja ainakin kähtsää, tää ei oino luo niitä. Iänämmästi, ei mihkiä kauna ja kallaa tjorkain piisan ja kallaa tokal muovti uhtiin muu ja jäällä on täällä huomaisen tonko nää on lakan upelo joidossa ja veljä loima joidossa ja näin jopa nuja kuksa ikossa ja skuvla mä näen, että hän tjorkia haluu jäkki kiitä ja ne skuvla ja kiili koska sä sitten käynykuorla ja maita ei kiili svätse piirle ja löytä se, että chogget ei luuni doppe ja outa letsiä tienottel ei tos pohti mankakka chapsterle chapis ruskaliihte tie ruska sekä tie vaan luoni ja tänne tämän 5 kilometrin mätkäs mutta ei 3 kilometrin mätkäs ja mutta täällä huomaa suvun että ei puoleisi että nu olu ei olemassa parko ei parko se piljas ruska ei olkos nu ollu että ottella vaikka uhtsään kaljo ja tällä tokkalle jo alle puolelle. Mutta mä annan täältään pieni nuppi äsjä innomalla siitä, että näytään jo kuolesta. Mä tapeolle päihkeellä tjafuolaas, että muokia varon näytään johonkin, että kun on rädsen ton lossapiuttuudas ollut ja kuoppake pelte rääjää ja aiko kun kelti aipa oppaan ja tohti just suhtsää näytään almoita, otetaan olla eallan ja tai siis demostot, mutta eallan perätön, mutta demostot käy waiva äsi, jopa tämän joi, eikä saitse olla kautta, ja pessä kessi, piuti, kuoli, ja vaikka luosa kohtaisi, mutta olla kuitenkin piuti pessä luosa, ja tuolla jo minun, ja tien äsi vielä kuulla täällä Veikko Feodorov muistella tämän etsäs uusi ideas.
1: Aivan vuopra ja häntä tällä voi merru, mutta onko liitä, että kärry huovutan, että mä ehten nautan joku uudessa pirtjät, niin tästä hän lähe vaaran, että aivan vuops lähe vuoptet pukseumus puhtu tarpeen di vätpeen, mutta mitä suoppam, että meidän päätjoumi nautan vuot oumi seumus. Auk seutet toben ja ande mainista mytstot, että suin mannu kuiht maailmas nettelessä lessetökseelle puottuva saata tillä vuu aivan vaumusa merruum, että tästä on puettetanko metsäautois merras vaan.
2: Kusto illa vielä staanum tot?
1: Ja tillä vuu staanum ja puktak jäädäs huopseumushan jätänni puhet, että tätä aina sitä mii päätjoumi seumus lii. Voisi olla annettu, että vaikka näytän huennasta tästä vuotta, että onko tarpeellinen jää pöössä tämän linjasta meitä, millä leijim niin kuin suoppamme tätä, että onko niin kuin kärsäni raitet, että ei voi siellä, että nyt siellä näin tänne. Mutta se tarpeellinen sille äävämmen tämän, tai äältä kaupset huovit ja totemme minun mielestä aivan vastat, että koitte puhun vaikuttaa toki, että toben se raisen, joka kärsä praajittas, että me emme voitte selle, että jos toben jää äly maitju toijia, niin sitten vest färtäi miipen se semmoinen, mitä pehtiä, että miipen se voit färtiä vai osasta smyttätä, että me mähtät päikkoa omi tai nautavuutsi omi kuelle seumusta, että tämän voit jatket voi kootja päin ja semmoista, että anarkoit omi omi vaikkaan muovissa väissä uutit.
2: Tästä lie ei tolse tai pen säämästä saa pirra maailman liileammas tän luossa näuo vaitse saajasta jennai saakstel myös sitten nyt lie sen jauttam joko vuossa selmössä sitten lämmä iji mieltä maanka nausem saakstel myös ja juot se auttali juot se siessä mi uerteptönsto sitten tapaten selmössä topen nuttu itse, kun joskus katsoin tämän selmössä. Mutta mokan mielin tuon lääkä saami out omsen, että mokan saajasta, että luossa näyvä liian. Mä et mi saami voitte tuojia tuon outtesta, että puetti pulvuokkit liivuit myös. Voit myös selleet luossa.
1: No, kannattaa tuosi liian huonnenamtat ja kannattaa tätä varmaan tätä aiemmas muuttossa sitten maittopen miarasta töjiä, niin tätä oli tätä mäinnä, mä en tiedä, että huonnan tätä vuosia miaritopen joukosta. Tätä joukseumus, tätä on illa vuosina, mutta tätä oli otsina se on tämä, että on että kallahan mait mi sään voitte töjiä, niin mi färit jopa toki mun väänämistä on, että minä olen viikkaan saakka, että tätä minä seumus, tätä minä koulutan, minä kulttuuri, tätä ei vaikka, niin minä tätä illa, että kohtaa huenaa tämän vuosien äällä. Tätä oli tätä miarra, ja minä olen miarastajia, minä olen tarvitajia, minä olen tätä kaasivuimista, että tätä kuilit, ja niin toben tätä oli tätä tuosi tätä päitsikosta. Ajatuk toimintojiet, että tätä vuosi piässä puettettiin johtje ja selvän. Ja sitten kun tätä selvän joukossa ja maan merreni niin tobelit tätä päiksi, kun sitä smoltti jämme ja jäkä kauntemat muusti, piäsitemat muusti johtje kootat, niin tätä kiertokulku ei toimi tuon vierasta.
2: No, mä tuon voinakka liian luossa kotton puolesta tästä maailmassa iji mieltä topen jauttaa miukkasta.
1: No kannattaa, että miehän elää miukot otska, mutta niin kuin mönni ties, otap ties, hän lää. Miukot onkaan puoli kuitenkin, että kuelle lää, että mön tietää, että kuelle kuitenkin koittaa topen, että vaikka tutsi ei sarnut, että tuosi otsan likueli ja puktilasta syöt, että kuelle lää ootsa, mutta kuitenkin porron kuelle vettä.
2: Ja tätä lisää mitä väes näistä. Piesäsi aina sitten ärppöselmössä tuijät.
1: No tätä oli aivan väes näin äsä, että tämän piesä tuijät. Ja tämän tietysti niin tämän jäiskin liitot on tätä kuihtnettelijä, jos tarpeen jää showteit siihen vuovit, niin sitten minä haluan semmoinen kuin tässä vertaisessa voit jäädä siellä, mutta jätät just sen, että missä on kulttuurikuvi seumus liimi, minä aivan näkään peruslainen viikot vuot ja tämän on törjiet ja tätä oli vautun vuokkutuminen, mä en tiedä metsätä on ministeriössä se.
0: Niin muisteli Veikko Feodorov ton jäytän joa tiilis ja tathalla sankilla fuolaista on luosanääli tiilis, sitten muuta käyvä ja muutto kuitke ja te se on meidän tänä, että otetaan saamella tjakka piute kuodita suomapeltä, että on unna mieli, että tuosta liian nu vaikutus, mutta tuosta todella vaikutus, just kilte haipa oppan, ja tuosta todella vaikutus on kulttuuri. Ja mä itse olen oma säsi, että taas per kuitkaitsu piuti, ja tapa lääkään vuoti jo loovi, ja voitko Suomen ja Norka koska saisi räädällä, mä aina koskaan. Ja tappehan tii uskeen taatsapelte ja vatsotsi teidän mai räitsät, otti voiti nuu loovii tohko kuitke. Ja nuo mielellä kuorastanke. Nää ties lämmöis tiedä asioon ja mai saakka kuhkea. Ja täällä Jovoitsan kuulla tolle Vesa Orassalo. Se on ollut lohkan optiaitsiin ja laa näytämys Eero. Ja hän oli yksi färde tohko, että rektokuuli, mutta vähän smittade något visst och kämna tåg just då lossa piutu toppe kilto aipa oppan eret. Mutta tammi kulla tjovas pihtää mangea miljää Kim Hallgerberg ja Turt Lohti.

0: lapsuusmuistothan pitkälti kaikki näitämme joilta. Kesät on ollut aina sellaisia, että käydään Tampereella reissuja, sitten loppukesä on oikeastaan näitämme joilla pyytämistä. Arjet me ollaan vietty joella ja viikonloppuna käyty kotona. Lapsuutta kuvailisinkin enemmän sillä lailla, että siellä joella ollaan asuttu ja kotona käyty.
1: Niin, että se joki on niin kuin tosi iso.

0: osa sinun identiteettiä ja omaa niin kuin elämää.
1: Kyllä, ja se on vähän niin kuin toinen koti, ja onhan se merkittävässä roolisesti tulevaisuuttakin nähden sen suhteen, että jos se koti nyt lähtisi.
2: Näit njauttam ooraas Vesa Orassalo kouvalo jiias köskövuota njauttam jotse. Orassalo oli joottam jookas nut kuutse, kolin mätjän vätset. Puk pärnai potto tiesemosta lietopen joukkasta, koossa määnkö sokkopuolva norratte outsaajasta. Kuitak simnai orassalo tai jeres njauttam niitsi tiesä ärppä vuota joukkasta lii eies noppa vaaravuolinen. Luossa näällä huonommuus asto ärppä vuotla selmössä. Nuorra kuelle selja, juun luossa liitet öhtö suurmas mainin. Mönti, että haalat, maatsat, tomoi, tai raajat, jellem, chorravoutta, njauttama.
1: No, minä ehkä olen enemmän täällä opiskelmassa käymässä ja kotona edelleen asun. Että kesästä minä vietän kotosalla ja syksykin aikalailla kotosalla ja sitten mä käyn talvella vähän täällä koulussa puolivilla tekemässä. Mutta kyllähän se merkittää aivan järjettömän paljon, mitä minäkin olen suunnitellut tulevaisuutta tuonne kotiseudulle, miettinyt tonttia, miettinyt talon rakentamista. Mutta tuommoisella syrjäseudulla kuin Näätämökin ei ole hirveästi tekemistä monelle, etenkään nuorille. Minä näen, että se lohenpyynti on erittäin merkittävässä osassa luodessa tulevaisuutta, koska jos meillä kesältä lähtee lohenpyynti, niin meille ei jää kuin hillat ja niitä ei Näätämössä kovin paljon ole. Kyllähän se on todella isossa osassa. Jos lohenpyyntiä ei ole, niin kyllä minä puhtaasti alan miettimään, että kannattaako sitten lähteä muiden elämän osa-alueiden takia sinne suunnalle.
2: Nuorra kuellesille miolasta, juetse eksa saakstel myös on jauttam jooko luossa selmössä liepänne tässä tiettiästä. Paikla jie leakku mieltä se amman naua kotarpeanne. Vesa Orassalo mielestä liikoar, sto paiklalla vaatla väättötä tarpeen jetuajat nokko öhtsästuajia. Suumiolasta lesi väsnä ja outeet öhtsästuajita päiklaivuassat myös raasta raaji. Siili aukset topstöötä tsellen vuojit raasta raaji.
1: Mitä niissä neuvotteluissa tapahtuu? Moneen mielestä ei ole tarpeeksi paikallisesti edustettuna siinä neuvottelussa. Että jos siellä on yksi paikallinen edustamassa, sitten on valtio, sitten on eri organisaatioita, mutta Norjan puolella on paikallisia sitten käsitteeksi enemmän siellä neuvottelemassa. Eihän mene yksi yhteen. Kaikkihan tosiaan ymmärtää, että miksi sitä lohta suojellaan, mutta toisaalta, kun ei se joessa tapahtuva kalastus ole se syy siihen romahdukseen. Ja kaikki ymmärtää sen, että kun on vähän lohta, niin pitää suojella niitä vähäisiä lohia, mutta se herättää semmoista vähän katkeruutta kanssa. Muutama paikallinen kärsii siitä, että kun isossa maailmassa tapahtuu paljon huonoa. Esimerkiksi viime kesänä, kun lopetettiin merikalastus, se oli hyvä valinta Norjassa, mutta se tehtiin aivan liian myöhemmin.
2: Orassalo mielastli tuotikoarra, sitä päiklä tjäljetöstä, kun jönsap maailmasta saatte jännäi huenne. Se on täyttö, jäänap tutsummuuso mierraselmössästä.
1: Meillä on todennäköisesti semmoinen tutkimusaukko, semmoinen sokea piste. Me ei tiedetä, mitä sillä merellä tapahtuu, mikä on johtanut tähän lopputulokseen. Me kyllä tiedetään myös asioita, mitkä vaikuttaa, muun muassa tämä kassilohen kasvatus. Ja siinä suhteessa suomalaistenkin ja etenkin Suomen alueella asuvien saamelaisten lohenpyyntialueella kyllä tulisi yhdessä vaikuttaa ja päästä vaikuttamaan siihen, että tuleeko varankivuono esimerkiksi näitä kassilohen kasvattamoita, koska sillä on niin selkeä negatiivinen vaikutus niin loheen kuin muuhunkin luontoon. Tällaisia asioita kyllä pitäisi tehdä.
3: Nadia Hashimos, Vesa Orassalo, tämä muihtalinja. Tiedä, sihkare kuoskahta mankassa, ma jääpä tovii Suomessa otsiokkoivuus on ääressä. Ja ne on tälle otsiokkoivuus, kun mun tein antaa tienuus, että luossa piutuu, kelle piutuu, ja mas oi, päivä. Justa tiedon nuo Vesa Lova, että ottaa aassan joovasta, ruohtustus ja fiitna. Ja kaltiinla huomaa, että on näyttää, että huomassa nuoraat, että rohtuusta pechoktala alla muutin, mutta on joka kättessä ollut ja muutin taas se holokuuna peikkiä rohtuustus ja fiina muodemme ja porraamen. Ja kun muiden nuorilla vuodesta ei, no munkin muuttumia fornassakin odotan toppeen.

illossa piiputus, kyllä piiputus. Tämä äikii kolla puures siellä finja ja... Mutta täällä tuolla nohkan tiekki, kun tien usko luossa piutokielttuusta, no tiekki kulttuurilla on nohkan oppain. Että, mutta tuon, tuo ei vuhot, vielä ties ieläskivtse, ja, mutta la tien uskenut olla vai Vesa Orassalo, että kun taatse peltällä kieltään tai räitsen tämän mielellä piuttuun, että tuolla on puolelle. Verrejään puhdas puhuttiin äsiin, mutta olisi siinä vielä ääne. Ja mä ei täytäkään Rotsporkuun Suomea ja tien kuin riihka Suomea taas, koska se olisi siinä vähän puhereja. Voi ehkä olla sama aalamua, kun pokepäät joova äässä, mutta olisi siinä vähän nuo oftaske suoppa ja porka hääsiä pläänet. Mutta täällä kuulla Maxi Damarek ja Downhill Bluegrass Band.

No diele maksida määräk ja tiimu liedel miinut potsela snälje. Ja täällä ylösäämi tiervä saattami pistää viidaratsa ja päälle tiimu kähtsän kuullat odasi. Ja tän äsi, tai antaisi tän saattais kuulla, mä itse ei takia äsi, kun täällä oitsan tarjaada kulttuurfontain mankkaasta, että mä itse ei säämi kuollut ja no, kun mutta kaamnesin, mutta Lappi kulttuuriruutelus. Täällä on mankka vähkeruuta, että mä itse ei säämi prosjektaita ja mi kuulla tiei piirrä tästä. Ja täällä on no, oktala maittajilla Marko Jouste. Se on ladiassa fitne maittajan ruuhtaamme ja nubbilla mä kuulla tässä pikka fileenius. Täällä on karikas riemuutta, monologi festivaala tai monita lahka tietää. No, monologa festivaali ornemi, joka otsi jo kärjäsnärki. Tien piirrä, mi kuulla tässä maittain farkapeli ja tämän kuotstan, kietstan taas vähän, me ollaan täällä kiillä täällä, tai en tämä täälläkin kietsä ton äänet, mutta mä kiel temperatuurilla täällä miettää Suoma ja mä itse tänään sholtis. Ja alkaa tänään sholtis, tapalla plus tsietsä, otsia vastalla tsietsä, ja kilpistjävrys tsietsä kraada, hehtää tapalla kuhta, ja on ääris tsietsä, svedekielis ofsi, Rävinjärkas looji, Oulus oktamlo, ja Tampereis kolmamlo, ja Helsees tsietsämlohkei, ja te aipaa piivakaal. Piivakaal tiedusken, mutta täällä vuoruus Karoliini ja Kuhmunen Torvo Päihki.

No tiele nu torvolas torvapäihki. Ja täht kultuur saame kultuurilla olu vähkeruudat suoma kulttuurfontaas täällä meri huvon ja moita ja tuolos näytämme siitä, tuommo jälle, kun tuon tutka, millä fitnän täällä maittain vähkäruuta ja okta, tuohon lähetähtöä Marko Jouste, lähetähtöä filosofia tuoftiin, kuhtela ties Väivi Olmäen, ja tuosta maittain kova täitä Erja Taskinen ja Tarna Valtonen, ja tuolla nuo tutkamen tänne näytään historiaa ja päihkiin noomaa ja mutta me kuulla täällä Marko Jouste tän Chovas pihtää mangia Emil Carson Joodu Saalo.

0: Filosofia tuofteer Marko Jousted, kova taitär Erja Taskinen ja filosofia tuofteer Taarna Valkonen. Ja siellä finnen vähkäruudan etsäsi finnuimman naamalla maa kertoo historiansa. No on iänä muistella etsäs historiaa. Ta tutkijan vertailla se historialla näytämme siitä muuttui. Ja ulemillelle tutka päihki ja taitelakta se itse historialla muista tiedui. Ja tämän ollis vuodas huksei chajahussa äv nortalas museoi. Ja uossi ollis vuodas puhutta maittai oinalla kai jävris ja oftas parkkuu parka kolmas järas kuvlaan. Tämä on kuullat Marko Jouste muistalla.
1: Lea Nikolas, että minä otsuin mitään vielä vuotta, nuko outani tämän projekta ja tälle takkara, että millä perustuvan puores njauttam siitä, nuortalas siitä, kuovlu ja historia, muitalusait, muistitietu ja mieltusin lea nuko, Oulun isoilta kielakasinstituutta, Tromsa universiteetta ja nuko kuokte päihki, kosmi, mis, lea, mis lea nuko taitalas oasi ja tietalas oasi ja F-museo neitemis lea faarustan tämän projekta. No joo, lehui Oulu arkivamateriaala. Nuko just ahte, että makkar leata puoras nuortalaskulttuura tämän kuovus. Ja okta tehällässä silleen nuko päihkiit ja päihkinaama, että niin, tutkan makkar päihkiit ja leamasan. Koska lämmä santa nuortalas. Suomen päältä minä otsuit ruhtatiemmin tarnavaltaisia kieliä, niin kuin kielatutka ja lea perustuvan just taikkenaamait ja tutkamusas ja nuppi lea Erja Taskinen kieliä taittaa. Ja se on tahka, video päättit SM-paikkit Suomen päältä ja eri nuku, tahkan 3D-kovait, ahtet makkarle ja leamasan just taaluit ja olmuit tämän puores nuortalas asapaikkis. Joo. No no F-museos Lea Chalmat ja puoht ja tän alkaa jo puohte talveaike. Lea vuostas oassi ja mimi jatkit kokte tuhat kuokte tietsä mait. Ja lea mait juurta ahte oasin tämän tjälmäs lea tjävet jauras. Arpe vierruta alus. Joo, ja mi tahka mait oktasaparku kolmas kuulain tämän puhares njautansiima kuovlut kuovluslea nuku Cevetjärskuula, Hessingskuula ja Pykejäskuula. Ku alkoi juurta leijaa, että just neidenis tämän aikaisessa olmat i tieve nu Oulu tämän nuortalas historiapiva. Ja leijaa hui perustuvana, että makkartas leijaa ja kileä asantoppeja. Ja kun neiden islea nuu stuora suoma kulttuura oasi ja norkkalaskulttuura maita. Ahte täällä on vähän vajaltu, että nähty makkarata nuortalas historialle ja
0: no, tiedä kun olemme Marko Jousta ja tiedä kun olisi mielenkiintoista kuulla, että ei pohta siellä ja päässä huopäässä muuvamme tiesä. Mutta täällä kuulla, että Emma Elianne, sielu suola.

0: Ja, och tack ille majta i fitnet varjaa tiessä esas fitnuille ei pikka filenius ja se on fitnien sus järveä ja karkas riemu ja tathalla sus meini orne takkär monologia festivaale takkärisn järki ja takalla na lokatten juurta lea monologia festivaalis mille shotai teimäjä että tokko pohtita kertoutuus neftärät lohka tai tif tai ja tota oli hirma pinnu mä näin jo että olemme liikku että se hirma huolu ja säälle ei maassa tievätölle mutta älä mikulla pikka fileniusti edes muistelaisi.
1: No aivan mahtava juttu ensinnäkin. Suomen kulttuurirahasto myönsi elinvoimaa kulttuurista apurahana tämmöisen mun tätä varten perustamalle yhdistykselle eli Kärkäs Riemuht RSRY:lle. Ja monologifestivaalista olisi kyse, eli tarkoittaa näyttelijöitä, jotka esiintyy yksin lavalla ja Karikasniemessä tehtäisiin tämä.
0: Mistä nämä näyttelijät tulee?
1: No, tarkoitus on yhdistää Etelä- ja Pohjoista, niin kun itse operoin näissä molemmissa päissä Suomea, niin mulla olisi tarkoitus niin, että meidän omia näyttelijöitä pohjoisesta, Norjan ja meidän puolelta Saamenmaata ja sitten myöskin etelästä hyvinkin tunnettuja nimiä olisi tarkoitus saada sinne esiintymään.
0: Onko ne semmoisia nimiä, että niinku koko kansan tuntemia?

0: on kuulostaa aika hienolta hommalta. Ja se on,
1: se on kyllä.
0: Minkä kokoista tilaisuudesta siinä on kysymys noin suunnilleen?
1: No sehän jää nähtäväksi, että totta kai toivon, että saa ihmisiä liikkeelle, mutta nytten olisi tarkoitus tästä tehdä jatkuva tapahtuma niin, että joka toinen tai joka kolmas vuosi järjestettäisiin tämä festivaali. Ja vähän nyt semmoista on kaavailu, että siinä aina vuoden aika vaihtuisi, että se, jos ajatellaan, että miten saa etelästä ihmisiä liikkeelle, niin heille olisi tarkoitus tarjota aina, niin kuin, että festivaali sijoittuu eri vuoden aikaan. Niin, mutta nyt varmaan lähdetään liikkeelle sillä tavalla aika niin kuin intiimistä ja pienestä tapahtumasta, että totta kai toivotetaan tervetulleeksi kaikki, jotka kynnelle kykenee ja on kiinnostuneita, mutta sanotaanko, että ehkä itselle helpompi ajatella, että tässä on kyse nyt sellaisesta mukavasta pienestä kulttuuritapahtumasta kunnan 150-vuotisjuhlien kunniaksi.
0: Okei, no mihin aikaan tämä noin suunnilleen tulee olemaan?
1: No joo, nyt tosiaan rahoitus kun vahvistui nyt, eli lauantaina kävin vastaanottamassa apurahaa Rovaniemellä, niin oli tarkoitus alun perin jo saada tätä kesälle, mutta tämä tapahtuu nyt kuulkaa tuolla pimeydessä, eli sitten lokakuussa ja päivämäärätkin lukittuu tuota pikaa ja niitä on nähtävillä sitten somesta.
0: No se on toisaalta hyvä syksyn pimeyteen, kun muuten alkaa olemaan hiljasta, niin on...
1: No eikö?
0: Joo, tässä oliko se viime vuonna oli tämmöinen vastaavallainen runonlausunto Katikasniemellä, oliko sinä siinä takana silloinkaan?
1: Joo, silloin oli Matti Ristinen, joka on nytkin tässä innoissaan tulossa vähän erilaisella ohjelmalla mukaan, sen nyt tässä jo uskaltaa sanoa. Mutta Matti Ristinen oli silloin tekemässä omaa semmoista lausuntokiertuetta Suomessa ja silloin sitten sanoi Matille, että nyt täytyisi tulla kyllä meillekin ja silloin niin kuin tuotin sen sinne Karikasniemeen ja siitä se itse asiassa tämä koko festivaali-idea lähti, kun istuin silloin siellä Matin yleisössä ja katsoin ensinnäkin, että sinne oli tullut yli 70 ihmistä, mikä on meidän kunnassa niin iso määrä ihmisiä ja sitten miten ihmiset sitä reaktiota ja miten he otti sen vastaan ja miten innoissaan ja onnellisia siellä yleisössä oltiin, niin silloin kun istuin siellä, niin tajusin, että tätä täytyy tehdä lisää.
0: No, keitä silloin oli mukana näiden näyttelijöitä touhumassa?
1: Joo, silloin oli vaan tämmöinen Matti Ristisen runonlausuntakiertue, jonka hän teki ja ympäri Suomea ja sitten silloin Matin kanssa oli puhetta, että täytyisi tulla kyllä meillekin Karikasniemeen ja hän oli silloin liikkeellä siis tuon haitaristi Reijo Kumpulaisen kanssa ja heillä oli tämmöinen oma esitys, joka oli tosi vaikuttava ja siellä silloin sainkin tämän idean tästä festivaalista, koska sinne tuli todella paljon meidän kunnan niin kuin väkimäärän huomioiden, niin sinne tuli yli 70 ihmistä ja ihmiset oli todella otettuja ja liikuttuneita siitä. Niin silloin itse asiassa sieltä tämä idea tähän festivaaliin tulikin juuri siellä esityksessä. Ja meillä on tosiaan kunnanjohtajan kanssa onkin tässä yhteistyö, että kiitos kunnalle myöskin siitä, että he sain sieltä puoltoa tähän, niin että tehdään yhdessä tätä tapahtumaa, mutta rahallinen tuki tulee Suomen kulttuurisäätiöltä.
2: Ne muisteli Pikka Filenius ja Nuomi kuulla, täpähän tähtähtuva vehki miijat, ja taipa jahmakoululla kalt keuske, ja kessi, ke orra lämme just kudelaan toimma ja tähtäusa, ja tää otsiova ja on ärkieltä, että teille kärkeä tässä työhkäsä, että se verta varra pälkää, että rienkakin jo, että muu päälläs moi muhtiin tähtäusa, enkä ole ollut miellä kiittävas, tähtäusa ei läidän, tieppä ja täppä, mutta täällä vuosten vuorossa aivan, ja tämä on Mangiala Toolan Oudassa, että minä pohtaan toimittaa, että Mikael Morottaja, ja Oudassa Mangiala Jätki Tervo saattaa vielä viidä ratsia. Ja aivan, ja nostalgia tämä.

0: täällä polviito yle uutose pyri ehit peivi. Tsuengui määnust puellom Nord Ohto käypi sajan aanar njautamon hukse juvo uutto käyppi. Käyppi osa Juha ja Jari Kekäle nanotävä et vuävä mehlää outenom särkus ja vuävä muto kistotmon. Uutto rakonas shatta suullon 1024 metteres tuarusotjon adaisiemmästyresin ko outepos. Käyppi osa lävä uatsum siirekinisten mieltä masa tuhät siellä hättäs moin ulmu käipite uutto käypi. Iänästäin lipuettam taajast. Viljoi käyppi keesi ässikasait outomarkkon kirkkon jarkost miili vitlo kilometri ketsin njäudämist. Njäudäm juuhost luosopiutem ain juatkoo voikko piutoost rädätele uu ihäsaut. Nuoro njäudämlas piutee Vesa Orassalon piutoli ohto tehalumosiin suujoin. Mane haalit huksit jeijos eellim jeijos päikkikuollun uapuitis manga. Ko vätistille luosopiutost juatkoo tetot ästämeit tom njäutus olasume. Näut Orassalo.
1: Merkittee aivan järjettömän paljon. Mitä minäkin olen suunnitellut tulevaisuutta tuonne kotiseudulle, miettinyt tonttia, miettinyt talon rakentamista. Mutta tuommoisella syrjäseudulla kuin Näätämökin ei ole hirveästi tekemistä monelle, etenkään nuorille. Minä näen, että se lohenpyynti on erittäin merkittävässä osassa luodessa tulevaisuutta, koska jos meillä kesältä lähtee lohenpyynti, niin meille ei jää kuin hillat ja niitä ei Näätämössä kovin paljon ole. Kyllähän se on todella isossa osassa. Jos lohenpyyntiä ei ole, niin kyllä minä puhtaasti alan miettimään, että kannattaako sitten lähteä muiden elämäosa-alueiden takia sinne suunnalle.
0: Tienut musta oli Vesa Orassalo. Suomost luosopiutohalite rajit korrosuppot ja jos luosonäälitiet. Kuittok taatsopeleen jautam juuvo. Kuolästem kotte lahasti piutoluuvii vyöptim voikko rädätolmehlää ain koskon. Kielakas instituut nuorttalaskielo uäpuit utsii jopa ohtnupalou olmojit taan kiito. Nuorttalaskielo liipuahtom luuhauta vältu amnasin Oulu ollu opottuu vost ive kyehtuhäät kyehtlou rääjist. Kuittok taan räi nuorttalaskielo uäpuit ilahpuahtam uutsad aipos yöhi ive. Tiimä otsein tuse ohto alkotti uäpuit ja tontiet kielakasast uu tuäivuh. Etee otse meitä vältäjii saje vuästä.
2: Mutta lipuoti siokin nokan miarkkosta oli ennut jään, jos ohtsam lasatöst läpteelästä räämmastöst lasatöst auktön voi viäkteistä, että ei voi miarkkosta pönnöstä pukvälitte vuosta tämän päin. Hattilija ohtsam vuosimassa ajasta. Että teillä voi ennät vangilaiset kuesne jässästä päällestä tuoti lepuehtimme. Lasa siokista oli ohtsam näitä jään, jos.
0: Neut Miika Lehtinen kielakas instituut nuorttalaskielo mättäteje. Ja taalii uudosehtoistajan ja uudosit seelhiitijän kuopsa sammal maati Mikkala.

Erin Oskal eiga ja Pierre Eira lecce die gappa et tot cioè hecce die of the school ja no eske kuulemme houta loida sietela mankalan tähpäusa la väppe tovi suomaas no da lei muita luvu die no kärsnerkasta monologia festivaale ja maita näytämessä dokker iena tutkan fitnuita fitne ruhtajamme ja tothan leagal Tuolla tarkkaan puolella äsiä kuulla otteta. Outana ja äsiä monen houtus kuului ja pohti hänoita äsiä outin. Ja. Mutta tuon mii forkapeli kähtsä vähän tälkeen nostossa muualla teikka kuului. Muualla teikka suu mii lohpien sähtäytön lakata lohpien na ennostan kuitenkin teikka kuului ja mutta täällä vuoruus kuitenkin Sofia Jannuk, Jävri Juiket.

Sofia Jannok lei die ja tuonte on ihan levoi hakkar Orvelaan tällä kiljemästä pe on äärestä otsiovas, mutta täällä kolken kuitenkin vielä tiiä. Ja sitten ihan orvassa, mutta vähän tjaska pegga laalta pe poosoda. Tjaska pegga poosoda vähän ja no täältä hivel messamannosta hivel vielä nuvaarallista olla kuulla vielä äsää ja muistan toi jäikki, kun kesä maanoskelle itse vielä muottaskälviltä. Muotas kälvi ja on muotas kälvi lecce kässemano skevelo olu ja olmo finna pe vaggu me jenga jolta vel kässemano alkopeles mutta on ja jo itane ja halo semmalana ja no dohta parles on mä milja jo aika sai vaatsolla no muhtimen lova jo kinnu jarre jo teo. Ohte missä on täällä, kiitä taan olemassa mentoarla ja tähte. Imaista oli tänne tässä. Meitä ei halmaa vähän, eikä ole pihpuu puoltaisi. Ja mulla oli semmoinen, jos mulla oli kultalla, on ottanut moille tuota otsa. Ja tämä äike pohtaisi kurpaajan puohkeen, tai pihpuu, jos puohkuu tuolla ja loa. Mutta eihän tällaista kotta sähpäin, ehkä jyökkä joe. Ja mulla oli ehkä lennu määrmäpuolelle vastaus. Mutta taas sä kuulat Ella-Maria ja Katariina Barruk. Vähpäs naamaa.

Ella-Maria ja Katarina Barduk leikkar det. Ja tämä mikä tjaa vähän, mä ollaan täällä kiilalta ehkä ennustan ehkä min koulun maittain. Ja alkaa tietää otsiovas ja on ääres. Täällä vuosien pelokipuoleväin ja felttuu ja ihkuu vähän orkestolla. Miettää ottaa ja paita tovemusuosis ja temperatuurilla viire ja otsiikoskas ja ihtiin level suulidas jaamma. Ja no taas tappelaama itse orkestolla ja temperatuurilla 3 ja käpsiikoskas ja siamme vertelama itse ihtiin. Ja kilpisjävres tappela temperatuurilla 3 ja käpsiikoskas maittaa ja siamme taitala maittaa ihtiin tappeja. Jene mon nyuike tuokko sörekiili tappela maittai ihku orvestolla ja temperatuurilla on nekä viire ja loi koskas ja ihtiin suulisjaamma. Järväven jarkkas tappela on neäkkes orve ja temperatuurilla 6 ja 8 koskas ja seammalakkai orvelemme maittai ihtiin. Ja vähän Tove Penkkala täytyy uskon opa miettää suomalaisille. Ja Oulus, la temperatuura käftsi ja loji koskas, ja ihtiin top vähän lenkkana pinnäs. Ja Tampere, tappela temperatuura lohka vihtan blokkraada, ja ihtiin odolemme vähän lähtöisi samallaan. Ja Helsingin tappela temperatuura lemmos köyktä ja näljä koskas on ne, ja meillä käytti on vähän lenkkasot. Ja ihtiin aipa pinnää vähän lenkkasot lenkkana täällä kirjoppe. Mut tiedät sä täälläkin tiedut ties. Ja tuonne tiimu älkäällä forkat on vierte ottaa kektenblot, oktenblot minun väille vihta. Ja tää tiedupa saattahan nohkaa viideike. Ja toimaa häitsiin ja mä tässä muun nilla pieski. Pirho Länillä. Mutta täällä kuullat Vimme ja Rinne.

No, det är Vimme ja Rinne ja Human, och så är det en ganska litet Human. När jag Vimme den här vem annan men Texas i Kalle. Ja nu är Nils Holmberg laulufta laulaa skotte. Sonke voi käydä Texasi justa tokkalan justa Vimme häitä, mutta tuonne tässä saattaa älkeällä täällä luoppa kuului maan mentä käftsi minun väille vihtälä tiimu ja viitäikkehän tämän kanalas jatkaisuvaa Radio Suomi odotasyön vuosta sehteen ja Sami Radiolla voitten kuulla ihtiin itse Chiechäikke ja Sami Yle Iidit, Yle Sami Iidit ja Puerriidissä mikä Chiechäikke ja niin aina old school ja jälleen arkiiva ja tämä musiikka pottuu tiestä ja maita ihtiin kuofteikä älkää vuotten saattaa tästä ja tää tiervä saattahan älkää maita ihtiin kolme ikä ja pistää mai tietyske viida ratsa ja tuonne kun tälki piirrelle jäskä saakkana tuonne tää kertsten tuonne kaarta mai itse että nuo vohku ovtuskuului Bohku opetuskunnan teos aipa tärkeää, että hän tehtiin sähtö tehtiin haluat vähän molsasuvaa. Ja antaa tolle olla leikka tärkeää, vaille chapa leikka tärkeää lohpiana, koska päiviä lohkona olla muhtehtan ja siltä, että onko vähän kuhkelempu. Siltä suva vähän kuhkelempu, että muhti menkään plänen tää, kun oli chapa kolle lavartaakin lohpian alkovuokkos kehtsän tämän lavartaa kalkaisia chapa tälläkin ja päivä ja päiväis päihti ja vaikka miifiin ja mutta pärjää päiviä pohdi ja kehtsän tälläkin tiedä, että se on tässä enää. Ja lähtöis lavartaa orvio lohpian tässä ja lenka päivä sieltä sun vaan tohko kuhkele palaa manka päivä opta päältä muun vanhemmat. Lenkkapäiviä maalla ennustan. Mutta tuon mihanella tälkkii meiltä jälleen, men tiedoske päälle, mutta tuon Suomahan tuon lyhtsö on lyhtsö chapa tälkkii maittain. Lähän on ollut kun Suomaa puuhaa tien jätään ja nuo täällä alkukäsessä mankasessa ollaan kehässä, että käy taaluusna, vistiisna, Siljus, Mankalaan ornema ja Charke ja Veikki ja moita porkkuheinnoa toki jos vistiin on no, se tosi paljon porkkuhutsvuotta on ketsel kun siellä on aalo Veikki mii alka tivu tien jätään ja Veikki ja moi mutta mi kuulla taas lohpi täällä välttää angelit ja nama hegga ja tommelte mun saavan puolelle ääkeä ja jäljitti arvon ja kuulla mitä. Ihtiin levoitten Sami Radio, itse chiechäet kullomen.

0: Yle Uutiset kello 17 ja Marko Tammi, hyvää päivää. Yleen laaja selvitys paljastaa useita vanhusten kuolemantapauksia, joissa taustalla on ollut hoivan laiminlyönti. Aiemmin julkisuudessa käsittelemättömiä tapauksia on löytynyt niin palvelukodeista kuin kotihoidosta. Taustalta paljastuu muun muassa kuolemaan johtaneita lääkitysvirheitä ja vastaamatta jääneitä turvahälytyksiä. Arttu Kuivanen jatkaa aiheesta.
1: 3 vuotta sitten vanhus kuoli Harjavallassa sijaitsevassa Attendo Kuparikaaressa saatuaan 20-kertaisen annoksen morfiinia. Samana vuonna Keski-Uudellamaalla asunut vanhus virui 4 kuukautta kuolleena ennen kuin hänet löydettiin kodistaan. Vanhuksen lapsi oli tehnyt Keski-Uudenmaan hyvinvointialueelle huoli-ilmoituksen isästään noin kuukausi ennen tämän kuolemaa. Riihimäellä kotihoidon asiakas kuoli sen jälkeen, kun hänen tekemiinsä turvahälytyksiin ei vastattu. Valviran mukaan hoitaja vaaransi toiminnallaan vakavasti vanhuksen turvallisuuden ja antoi hoitajalle huomautuksen. Yle löysi aiemmin raportoimattomia kuolemantapauksia käymällä läpi lupa- ja valvontavirasto LVV:n vanhuspalveluja koskevat valvontapäätökset loppuvuodesta 2023 lähtien vuoden 2026 alkuun asti. Yleisesti ottaen asiakirjat maalaavat synkkää kuvaa vanhuspalveluiden nykytilasta. Gerontologian professori Marja Jylhä Tampereen yliopistosta.
2: Minusta on aika selvää, että näiden taustalla on sellaisia käytännöllisiä asioita kuin se, että hoitajia on kovin vähän. Mun ajatus on se, että me tarvittaisiin kokonaan toisenlainen ajattelutapa siitä, minkälaisia oikeuksia näillä kaikkein vanhimmilla suomalaisilla on ja kuinka heitä pitäisi hoitaa.
1: Hoivan virkavalvonta näyttää monessa tapauksessa pettäneen. Siitä ovat vastuussa hyvinvointialueet ja lupa- ja valvontavirasto LVV.
0: Kiskokalustoa valmistava Skoda Transtec aloittaa muutosneuvottelut. Henkilöstövähennysten arvioidaan koskevan

0: olevan enintään 200 työntekijää. Se on noin kolmasosa yhtiön henkilöstöstä Otanmäen tehtaalla Kajaanissa. Yhtiö perustelee muutosneuvotteluiden tarvetta sillä, että se hävisi tarjouskilpailun Helsingin ja Vantaan uusien raitiovaunujen valmistamisesta sveitsiläiselle Standlerille. Helsingin kalasataman palovahinkojen arvioidaan kohoavan miljooniin euroihin. Vuokra-asuntoyhtiö Lumon 63 asuntoa käsittävässä talossa ei voi tällä hetkellä asua, sillä muun muassa rakennuksen talotekniikka on tuhoutunut. Lauantainen palo sai tiettävästi alkunsa neljännen kerroksen parvekkeella olleesta kaasugrillistä ja levisi poikkeuksellisen nopeasti talon rakenteisiin. Tutkinnanjohtaja rikoskomisario Tuomas Lindholm.
1: Parvekkeella on käytetty pienikokoista kaasugrilliä ja siihen liittyen tämä tulipalo ei jollain tavalla päässyt sitten alkamaan.
0: Poliisi epäilee grilliä käyttäneiden henkilöiden syyllistyneen joko törkeään tai perusmuotoiseen yleisvaaran tuottamukseen. Brittiläisen The Telegraph-lehden haastattelemat asiantuntijat ovat selvittäneet, miten Venäjä pystyy kaappaamaan Ukrainan drooneja ja suuntaamaan ne kohti Baltiaa ja Suomea. Lehden mukaan Venäjän Kaliningradissa toimii voimakastehoinen lähetin, jonka avulla Venäjä pystyy estämään droonien yhteyssignaalin navigointisatelliitteihin. Venäjän valesignaalin vaikutuksesta drooni korjaa suuntaansa ja lentää käytännössä kohti NATO-maiden ilmatilaa. Aiheesta laajemmin Yle-sovelluksessa ja Ylen verkkosivuilla. Raakaöljyn hinta on laskenut tänään voimakkaasti markkinoiden toivoessa sopua Lähi-idän sotaan. Pohjanmeren Brent-laadun hinta on laskenut lähes 6% reiluun $97 barrelilta. Toiveita ovat herättäneet Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin puheet, joiden mukaan rauhansopimus Iranin kanssa olisi lähes valmis. Idässä ja pohjoisessa tulee monin paikoin sadetta tai sadekuuroja. Huomenna päivällä pilvisyys runsastuu myös lännessä ja paikoin voi tulla sadekuuroja, mahdollisesti ukkosia. Päivän ylin lämpötila on huomenna 10-17 astetta, Itä- ja Pohjois-Lapissa sekä itärajan tuntumassa 4-10 astetta. Tuulivaroituksia on voimassa niin merellä kuin maalla. Maastopalovaroitus on voimassa Varsinais-Suomen ja Satakunnan maakunnissa.
2: Jalkapallon Veikkausliigassa on nähty kauden ensimmäinen valmentajavaihdos. Lähetyksen toimittaa Joel Holmo. Hyvää alkuviikkoa. Miesten jalkapalloliigassa IFK Mariehamnin päävalmentaja Gary Williams jättää seuran. Sarjassa viimeisenä oleva Mariehamn kertoo tiedotteessa, että eropäätös syntyi englantilaisvalmentajan omasta aloitteesta. Williams toimi seuran päävalmentajana elokuusta 2024 alkaen. Mariehamn on kerännyt 8 liigaottelussaan vain 4 pistettä. Estejuoksun Euroopan mestari Topi Raitanen on palaamassa kilparadoille lähes 2 vuoden tauon jälkeen. Muun muassa nilkkavammasta kärsinyt Raitanen aikoo heinäkuussa juosta keskimatkoja, mutta ei ole täysin haudannut Birminghamin elokuisia EM-kisoja. Se vaatisi suoran rajan esteessä eli 8-20 alitusta. Näin Raitanen kertoo tilanteestaan.
3: Ei se ole mikään semmoinen itsestäänselvyys ollut, että edes pystyy tällä hetkellä juoksemaan. Nyt se on niin kuin tasapainoilua sen kanssa, että milloin tehdään liikaa ja milloin tehdään liian vähän ja tai uskaltaa ottaa riskiä, niin eletään niin kuin sanoin jännittäviä aikoja, mutta että kyllä tässä joutuu tekemään vaikeitakin päätöksiä sen kanssa, että milloin otetaan varman päälle ja milloin pusketaan. Onneksi on hyvä tiimi taustalla, että ei tarvitse näitä asioita yksin olla päättämässä.
2: Jääkiekon MM-kisoissa lähtee vartin kuluttua 2 ottelua käyntiin. Tšekki kohtaa Norjan ja Yhdysvallat Unkarin. Hallitseva mestari Yhdysvallat on lohkossaan vasta 6. kun 4 parasta lohkosta etenee puoliväli eriin. Ja Leijonien seuraava ottelu on huomenna illalla Sveitsiä vastaan. Se on Suomen alkulohkon päätösottelu. Seuraava Urheiluradio 9 uutisten jälkeen.

täällä Radio Suomen alkuillassa. Tervehtii kaikkia teitä miehiä, naisia, tyttöjä, poikia ja muita. Poliittisesti korrekteja tervehdyksiä tästä eteenpäin. Ei mitään misutteluja tai kollitteluja. Ne on kakkonen kemiaa. Oletteko te muuten valmiit kisaamaan? Tänään kello 5 visassa luvassa kohta kisaamista.

0: Radio Suomen kesä alkaa Vantaalta, kun Radio Suomen kesäkonsertti valtaa Tikkurilan urheilupuiston. Perjantaina 29. toukokuuta lavalle astuvat valovoimainen laulutaituri Ilta.
1: Kelle mä soitan, et mun helto tulossa.
0: Suomirokin monilahjakkuus Olavi Uusivirta. Ja suomalaisen sielunmaiseman sanoittaja Arttu

0: Fiskari.
1: Yhtä auttavan Jumala, toista perjantainen humala.
0: Radio Suomi toivottaa sinut tervetulleeksi viettämään kesäiltaa. Ikärajaton, päihteetön ja pääsymaksuton. Radio Suomen kesäkonsertti. Toukokuun viimeisenä perjantaina Tikkurilan urheilupuistossa.

0: Lady Gaga, The Edge of Glory. Jos satut olemaan kuulolla viime torstaina, kun meillä oli tässä kello 5 visassa perässä hiihtäjät kilpailun ennakkokysymyksenä sellainen mahdollisuus, että sai keksiä uuden hahmon muumikirjoihin. Niitä tuli valtavasti, ne oli ihan sairaan hauskoja. Ja kun tänään maanantaiseen tyyliin kello 5 visassa on vuorossa vain vääriä vastauksia, jossa normaalisti johonkin tuttuun sanaan pitää keksiä uusi merkitys, niin tänään sain tuottaja Kati Keinoselta luvan tehdä vähän erilaisen kilpailun.
1: Radio Suomen alkuilta esittää kello 5 visa.
0: Vain vääriä vastauksia, kirjallisuusversio. Tänään kilpaillaan Kalevalan hahmoista. Eli lähetä viesti, missä kerrot jostakin Kalevalassa olevasta henkilöstä nimen ja sitten kuvailet hieman, että minkälainen tyyppi on kyseessä. Laita tähän WhatsAppilla, kerron kohta numeron, oma ehdotuksesi. Ja tämä on tosiaan vain vääriä vastauksia, joten älä kirjoita yhdestäkään Kalevalasta oikeasti löytyvästä hahmosta, vaan nyt saa ja pitää käyttää mielikuvitusta ja keksiä jokin uusi hahmo itse. Numero on 0401455666. Alisa Syrjän kappale seuraavana. Tämä on Sen piti olla minä. Äsken kuultiin Lady Gagaa.

Alisa Syrjän perään sitten musiikkia Oasikselta tämä Wonderwall. WhatsApp numero 0401455666. Tänne on tippunut aika monta uutta kalevalaista hahmoa.

0: täällä hirvi. Jos kuulin oikein ohjeet, niin piti keksimällä keksiä kalevalamainen hahmo, joka ei oikeasti esiinny Kalevalassa, niin ehdotukseni on Neponen. Eli Neponen. Neponen on semmoinen pieni koiramainen hahmo, joka on aika voimakas tahtoinen, vähän äksykin, mutta pohjimmiltaan kuitenkin hyvä.
1: Neponen ehdotettu. Täällä on ehdotettu paljon muitakin. Kari Valkeakoskelta ehdottaa Kalevalaan tämmöistä hahmoa kuin metsämies Mauno, mikä on vähän semmoinen peikko henkilö, mikä metsästää, kalastaa ja asuukin metsästä. On luonnonläheinen henkilö ja sen parhaimmat kaverit on luonnon eläimiä. Jahvetti Joutavainen, kun metsät on käytetty puuhatöihin ja lämmitykseen ja paikallinen järvikin on ahkerasta kalastuksesta tyhjentynyt, niin on maassamuuton paikka Jahvetti Joutavaiselle. Taivainen on puolestaan Väinämöisen erakoitunut serkku, joka tutkii taivaankappaleita ja yrittää ennustaa sadon onnistumista niiden mukaan. Tuulen kutsuja puolestaan nostaa aaltoja. Kulkee rannoilla, tekee loitsuja, jotta suotuisat tuulet puhaltaa sopivasti veneet rantaan. Savolainen tuplavella, keski-ikäinen kalastaja ja arvoitusten kertoja. Hän ei osannut runoilla, joten jätettiin pois Kalevalasta. On katkera, koska on sanailussa yhtä hyvä kuin Väinämöinen. Sitten tämmöinen kalevalainen meteorologi nimeltään Ilta, joka ennustaa mitä hirveimpiä ilmoja ja kovimpia ukkosia kaikkien harmiksi tai iloksi. Kalevalas oli suuren hauen ystävä, joka tunnetusti huijasi hauen Väinämöisen veneen alle. Loppu onkin historiaa. Vielä mahtuu vain vääriä vastauksia tänään

kilpaillaan siis kalevalaisissa hahmoissa. Siis sellaisissa, mitä ei oikeasti ole, mutta mitä voisi olla. Yhtään Kalevalan mittaista vastausta muuten ei vielä ole tullut.

0: yölintu preussin punaista. Kalevalaisia hahmoja täällä keksitään porukalla. Juokahainen, vahva ja kova, viinan kittaaja, juo vahvimmatkin miehet suohon. Joutahainen on puolestaan joka paikan touhottaja, joutomies ja tyhjän toimittaja, ikuinen besserwisser, joka luulee tietävänsä vastauksen maailman kaikkiin ongelmiin. Äiti pullero ikituurinen, Väinämöisen salarakas, pullan tuoksuinen asu salaisessa punaisessa mökissä helliä hoivaa maineen menetyksen pelosta. Suuri Väinämöinen piilottelee pehmeää kultaansa. Visa Vaitonainen on vaalea, kiharatukkainen, hyväkroppainen hujoppi, joka tunkee aittoihin ja antaa maksuksi tuohikortin, jolla voi lunastaa rahaa maksuksi ratoista sitten, kun rahapula iskee. Kurttu. Hän on kammottu hahmo, joka yrittää saada jokaisen hankaluuksiin toistensa kanssa. Näkymätön, joka kuiskii korviin tyhmiä oletuksia toisista. Lönni runon lausuja, joka laulaa nuotin vierestä ja lumoaa neponen koiran kerta toisensa jälkeen niin, että tämä kuolee mättäälle harva se päivä. Jänkky, karvalakkipäinen, kaikkien suomalaisten kantahahmo, se ensimmäinen suosta noussut esi-isä, kommunikoi murahtelemalla, tanssimalla ja piereskelemällä. Lämminkäinen on noin metrin mittainen metsän olento, jolla on karkeat karvat, pitkä parta, pusuhuulet, huopahattu ja lämpimät makuuhuonesilmät.
1: Nuoriahan koko ajan syyllistetään ja haukutaan ihan kaikesta. Ne ei osaa mitään, ne ei tahdo mitään, ne ei pysty mihinkään, ne on tottunut hyvään niin kuin muka olisivat ja näin edelleen. Niin mun mielestä tämä kaikki aikuisten paskapuhe nuorten suuntaan johtuu siitä, että kadehti sitä aikaa, mikä niillä on edessään. Ne haluaa koko ajan sanoa, että helppoa on sun, kun sä oot 16, kato mua, mä oon 60, sääli sinä minu. Ja se on kaikki kateutta.
2: Olen käyttäytynyt, Karina, näin.
1: Se on kaikki kateutta. Me pitäisi mennä itteemme tässä, että kuinka, miten me voidaan näin epäoikeudenmukaisesti kadehtia ihmisiä asiasta, jolla niillä itsellä ei ole minkäänlaista osaa eikä arpaa.
3: Pyöreä pöytä. Suoraa puhetta keskiviikkoisin kello 17.30. Yle Radio Suomi.
0: Sinikka Monten Ready to Leave -aikaa vielä vastata meidän vain vääriä vastauksia kisaan.

Sinikka Monti, ready to leave. Nyt on aika merkin paikka, eli enempää vastauksia emme ota enää vastaan tähän kisaan, mutta paljonhan tänne on näitä tullut. Käydään vielä nämä viimeisetkin läpi. Hetkinen, näitä on aika monta. Ei se mitään. Hyvä vaan, että kisa kelpaa. Täällä on siis erilaisia vain vääriä vastauksia ja ehdotuksia. Kalevala teemaan. Huutovainen, vanha viisas säänhuutajainen, lukeva ja ennustava pilvien kierron kiertoja, manavainen profeetta. Kierolainen, kaikkien pelkäämä tyyppi, joka korulauseillaan saa louhenkin luovuttamaan sammon salasanan ja

0: tyhjentämään Pohjolan kaikista kalleuksista. Etsintä kuulutettu myös Tuonelassa, tuo Kierolainen. Siittäjäinen kutsutaan paikalle, jos isännän siemen ei idä ja taloon tarvitaan jatkaja. Kuppari Kämäräinen, iloinen veren imiä, sairauksien poistaja ikuinen. Jesse Mikko Hesalainen, vahva poika toisenlainen, lävistys ei enää haittaa, kun sen joka paikkaan laittaa. Tässä oli jo vähän mittaa, tykkäsin. Lällykäinen, hyvän tahtoinen jeesmies, könsikäs, joka ei saa mitään aikaan myötäilemällä muita. Halla Härmätukka, jolla on syylä nenässä, vie kostoksi Pohjolan emännän viljan. Kännykäinen kuljeskeli Kalevalan mailla aina kapula kädessään. Ilmo ihana neidot lumo, naiset naurattelee, lupaa kihlat, kankaat paidat. Tuulen lailla katoaa, kun aamu sarastaa. Ilmo ihana, aika hauska kyllä kans. Joutavainen Joukahaisen veli, veljeksistä tuntemattomampi. Kovasti yrittää laulaa hänkin toisia suohon, mutta suusta pulpahtelee vaan joutavuuksia. Veli Vinha Joutavainen, hölöttäjä iän ikuinen. Oli juttujensa kertoja, kertomustensa kertoja noilla Kalevalan poluilla juorujen tyyssijassa. Maan matonen, vähän väkinen, kohteena aikojen ammoistenkin päälliköitten väkevien. Tossakin on muuta aika syvyyttä maanmatosessa, vähäväkisessä. Mättö, mahko, maistuvainen, ahne, armas, ylkänen, pahat ruuat sylkästen, kulki suolet kuristen, akoille muristen, mätti potkaa kaksin käsin sylki suusta valuen, luun turpaan tunkeili, kuoloon kurja lankesi. Eli kyseessä oli mättö. Tämmöinen, joka buffassakin ahnehtii.
1: Radio Suomen alkuilta. Paavo Häikiö. Yle. Radio Suomi.
0: Kiitoksia kaikille lähettäjille. Tuomaristo vetäytyy pohtimaan, valitsemaan näistä parhaimman. Erinomaisia tuli lukuisia. Katsotaan, mitä toi meidän Kati tuolla keksii. 4 ruusua sitten, tää on missä vaan.

0: Neljä ruusua kappale missään vain. Nyt on kuulkaas voittaja valittu ja puhelimessa on Marja, terve.
1: Terve.
0: Tää oli aika hauska, kun mä kysyin sulta tuossa äsken, kun soitin kappaleen aikana, että missä oot, niin Nurmeksen Höljäkkälässä. Ja kun mä etin tätä paikkaa kartalta, niin mähän oon melkein niin kuin Kalevalan syntysijoilla.
1: Varma ja Kalevalan leffahan kuvattiin Nurmeksessa.
0: No niin, onko tuttu eepos?
1: On.
0: No ei ihme, kun tuli niin hyvä vastaus. Mä tuon kertaalleen jo luin, mutta ajattelin, että sinä olet voittaja, niin saat sen kertaalleen myös omin sanoin tulla. Kyseessä siis tämä Mättämöinen, joka Buffassa ahnehtii. Ole Marja hyvä. Mm.
1: Kiitos. Mahko maistuvainen, ahme armas ylkänen, pahat ruuat sylkäisten, kulkisuolet kuristen, akoille muristen. Mätti potkaa kaksin käsin, sulki suusta valuen, luut turpaan tunkeli, kuolon kurjan lankeli.
0: Ihan mahtavaa. Onko teidän suvuissa ollut runonlaulajia aikana? Onko tietoa?
1: Ei ole tietoa, mutta nykyään että vanhin poika on semmoinen aika mahtava, että soittaa kaiken maailman. Soittimme runnoille ja tekee niin kuin kaikkea ja kyllä se itselläkin on kulkena mukana.
0: No mä mietin, että olisiko äitiltään perinnyt lahjat.
1: Toivottavasti.
0: Hei, kiitos Marja, onneksi olkoon voitosta.
1: Kiitoksia tosi paljon teille.
0: Moikka.

Scissor Sisters, siinä kappaleen nimi on I Don't Feel Like Dancing. 17.51 kello, 18 lähentyy ja uutisten perään sitten Radio Suomen musiikki-ilta. Siellä Jyrki Hakanen ja Toni Laaksonen soittaa taas tuoretta musaa muun muassa Knipiltä, Goldilocksilta ja Vahteralta luvassa tänään biisejä. Ja kuullaan myös uusi versio Suvi Virrestä. Näin päättäjäisviikon alkuun ihan sovelias kappale. Paavo Häkiö kiittää seurasta tässä ennen uutisia Nössönovan pitäisi ja sen jälkeen vielä Ellinoran ja Samuli Putron duettona vetämä kappale nimeltä Osuma. Moi moi!

ja se oli ihana. Täsmä isku arkeeni, kellotettu tahdikkuus.

0: Yle Uutiset ja Marko Tammi. Palkansaajajärjestö STTK katsoo, että työnantajalla on 14 päivän palkanmaksuvelvollisuus tilanteessa, jossa vaaratiedote estää työnteon. Asia on noussut esiin Uudellemaalle toissa viikolla annetun droonivaroituksen vuoksi. STTK:n puheenjohtaja Elsemai Kirvesniemi sanoo, että kyseessä on työntekijöistä riippumaton ylivoimainen este. Järjestö vaatii myös erillistä lisäkorvausta, jos työhön liittyy erityisiä turvallisuusriskejä. Työryhmä esittää Suomeen 10-vuotista mielenterveyden ja työkyvyn ohjelmaa. Ohjelmassa painopiste siirrettäisiin ennaltaehkäisyyn, esihenkilöiden osaamiseen ja työelämän siirtymävaiheiden tukeen Pohjois-Karjala-projektin mallilla. Selvityksen vastaanottanut sosiaaliturvaministeri Sanni Grahn-Laasonen korostaa mielenterveyden olevan myös huoltovarmuuskysymys. Japanissa Tokion suositulla Ginzan ostosalueella yli 20 ihmistä on saanut lieviä oireita kadulla suihkutetun aineen vuoksi. Ainetta ilmeisesti suihkutti ilmaan toistaiseksi tuntematon henkilö. Tokion palolaitoksen mukaan yhteensä 25 ihmistä vietiin sairaalaan kurkkukivun ja pahoinvoinnin takia. Paikallisen median mukaan poliisi on löytänyt paikalta merkkejä pippurisuihkeesta. Viranomaiset eristivät alueen väliaikaisesti ja tapauksen tutkinta jatkuu. Ruotsissa uuden itseohjautuvan bussin ensimmäinen matka tositoimissa matkustajien kanssa on päättynyt kehnosti. Göteborgissa liikkunut robottibussi ehti kyyditä ihmisiä vain pari tuntia, kunnes se teki äkkijarrutuksen ja takana tullut raitiovaunu törmäsi bussin perään. Kukaan ei loukkaantunut, mutta epäonninen bussi joutui takaisin varikolle.
1: Marko Tammi toimitti Yle Uutiset kello 18. Tämä on liikennetiedote tielle 1 Lohjalle. Välillä Tervakorven tunneli, Pitkämäen tunneli haittaa molempiin suuntiin. Tunnelin päällystystyö, tunnelijakson Tervakorpi, Pitkämäki liikenne ohjataan kaksisuuntaisena Helsingin suuntaan menevään tunneliin. Ennen kaksisuuntaiselle liikenteelle ottoa pysäytetään liikenne molemmista suunnista noin 15 minuutin ajaksi. Ja tapahtuman alku tänään kello 19 ja kesto huomiseen aamukuuteen saakka. Eli tie 1 Helsingin ja Turun välillä Lohjalla, välillä Tervakorven tunneli, pitkä

Mäen tunneli. Liikenne ohjataan kaksisuuntaisena toiselle ajoradalle tunnelin päällystystyön takia. Ennen kaksisuuntaiselle liikenteelle ottoa pysäytetään liikenne molemmista suunnista noin 15 minuutin ajaksi ja tilanne alkaa kello 19 jälkeen tänä iltana.

0: Radio Suomen musiikki-ilta. Jyrki Hakanen ja Toni Laaksonen.
1: Se olisi 6:03 kello. Toni Laaksonen ja Jyrki Hakanen on ottanut studion haltuun ja olisi taas vähän niin kuin soitettava. Olisi muuten jonnin verran noita biisejä taas, mitä pitäisi pyöräyttää radiossa.
2: Muun muassa kesäkumikappale 2026, 30 vuotta sitten Radiomafialla alkanut kampanja. Tätä nykyään Yle X:llä jatkaa kulkuaan. Kesäkumi.
1: Joo, se on tasaisesti joka vuosi aina uusi biisi kesän korvalla pistetty pihalle ja aika hienoja biisejä on matkan varrella saatu kuulla ja sitä perinnettä jatketaan tänäkin vuonna ja ihan haastattelun kerran saadaan biisi kuulemaan.
2: Joo, tämänvuotinen kesäkumikappale sen esittää Olga, aika hurjassa nosteessa oleva poptähti Olga, musiikkilla vieraana noin tunnin päästä.
1: Joo, ja sen lisäksi tottahan toki paljon uutukaismusiikkia, jota tuossa viime perjantaina on jälleen pistetty pihalle. Ja kyllä meillä muutama tämmöinen niin kuin vanhempikin tapaus löytyy tietenkin.
2: Se kappaleen ikä toki on suhteellista. Tämä aloituskappale on tänään 5 vuotta vanha ja nimenomaan tuohon kesäkumikampikseen liittyvä vuodelta 2021 Yleisradion kesäkumikappale.
1: Se on Arttu Viskari ja Erika Viikman.
0: Radio Suomen musiikki-ilta. Uutta musiikkia ja ajankohtaisia klassikoita. Maanantai-iltaisin 6:00.

0: Tämän suven kesäkumikappaleen esittäjä Olka siis Musiikki-illassa kello 19 jälkeen vieraana.
1: Joo, mähän on noita laulumiehiä ja tuossa parisen vuotta sitten osallistuin vaimoni kanssa kimppakaraoke laulukilpailuun ja mehän voitettiin tuo kyseinen kilpailu Seinäjoella ja toi oli yksi meidän biiseistä oli toi täällä on niin kuin...
0: Ja flexa.
1: Tuli vaan nyt tästä biisistä mieleen. En ollut minä valinnut tätä biisiä tähän soittoon, niin tuli vaan nyt mieleen.
0: Se on aika monen kappale, kun sänkykin menee melkein rikki.
1: Näinpä.
0: Mutta meillä piti saapua tähän maanantain musiikki-iltaan myös Technicolor vieraksi, mutta sairaustapauksen vuoksi niin valitettavasti emme saa Jimi Pääkalloa tähän lähetykseen mukaan. Pikaista paranemista.
1: Joo, tukkoinen pääkallo on tällä hetkellä sen verran pahasti, että ei pystynyt. Mutta ja varmasti jossain vaiheessa Technicolor ja Jimi Pääkallo myös musa-illassa vieraan.
0: 3 tuntia täräytellään uutta musiikkia kehiin ja viikon ensimmäinen uusi kappale tulee tässä.

0: Kappale kuulostaa sangin kansainväliseltä, mutta laulaja tulee Pohjois-Karjalasta ja sanoo mie.
1: Se on aina mahtava se semmoinen kontrasti siihen, kun ensin kuulee Goldilocksin laulava ja sitten kun hän on haastattelussa, kun se on niin, se on tosiaan niin leveitä se hänen murre, mitä hän päästelee menemään. Goldilocks UMK:ssa itsensä läpilöi hyvinkin vahvasti ja ei ole jättänyt euroviisuja siinä mielessä taakseen, että just tänä vuonna tuossa hiljattain päättyneessä kisassa aina oli yksi Suomen ammattilaisraaden jäsenistä tänä vuonna, kun noita säännöksiä vähän muutettiin, että pitää olla alle 25-vuotiaita myös tuossa ammattilaisraadeessa, niin Goldilocks oli yksi tämän uuden säännön myötä mukaan tulleista raatilaisista.
0: Perjantaina julkaistiin tuo Russ-niminen kappale. Tässä on vahvoja ruotsalaisia vaikutteita, siis tekijätiimistä tuolta länsinaapurista on haettu tämmöistä Suomi-Ruotsi-yhteistyötä.
1: Joo, ja kyllähän se tietyllä tavalla kuuluu, eikä se ole huono paikka hakea, jos popmusiikilla yrittää itsensä lyödä läpi, niin Ruotsissa aika hyvä kokemus vuosien varrelta noista hommista.
0: Mietin tässä nyt, kun nuo jääkiekon maailmanmestaruuskilpailut on käynnissä, että ollaanko hiljaa, niin saadaan kalaa. Vai pidetäänkö meteliä?
1: Niin, en mä tiedä. Siis mullahan on ollut semmoinen tapa, että mä aina jinksaan kaikki mun suosikkijoukkueet. Arsenal meni sentään voittamaan, vaikka mä...
0: Ja se uskallat. Jos Arsenal voittaa, niin sit se uskallat.
1: Niin on se vähän silleen, että nyt on todistetusti se, että vaikka mä oon julkisesti ennen mestaruuden varmistumista sanonut, että voitto tulee ja se sitten tulee, niin kyllä mä nyt ehkä uskallan tässä niin ruveta paukuttamaan aina henkseleitä jatkossa.
0: Viikko sitten musiikki-illassa kuunneltiin tää MM-kisalähetyksistä sangen tuttu kappale Petra Garganon Rautaa. Ja tällä viikolla kuunnellaan Uniklubin uutuus. Se on nimeltään Voittaja.
1: Olisiko se jonkinnäköinen meidän voittobiisi?
0: Se ei suostu starttaamaan. Mutta joku ennen. Tää pyörittää, mennään tää tietokone tätä.
1: Tämä on nimittäin vähän huono esimerkki taas ennen
0: siitä. Onko tää se voittaja? Tää raksuttaa edelleen siis tää.
1: Pitäisikö mä jotenkin tästä ruveta sitten vetämään johtopäätöksiä, että ei se välttämättä.
0: Älä jinksaa siellä radiossa. Kokeillaan suuresta. Lähteekö tämä?

0: Uniklubi yhtyeen uusi kappale nimeltään Voittaja.
1: Joo, se ei ole pelkästään mihinkään lätkähommiin tehty, vaan se on tsemppibiisi koko Suomen kansalle tämä biisi. Olkaamme mahtavia, näin bändi itse toteaa tuon kappaleen julkaisun yhteydessä.
0: Knipiltä ollaan saatu äänipostia. Tämä ääniposti liittyy tämän hyvin henkilökohtaiseen uuteen Sivelin vetoja -kappaleeseen, joka laitetaan soimaan.
2: Se on Knipi tässä, terve. Sivelin vetoja on ensimmäinen single samaa nimeä kantavalta albumilta, joka julkaistaan tuossa syksyllä. Tämä biisi avaa mun mielestä aika hyvin koko albumin tunnelmaa ja tematiikkaa. Mä halusin tälle levylle selkeästi enemmän orgaanisen äänimaailman ja mun mielestä me onnistuttiin oikein hyvin. Biisin taustasta sen verran, että tämä kyseinen kappale sai alkuunsa, kun mä katselin mun edesmenneen isäni maalaukseen ja tutkin vanhoja haastatteluja vanhoista aikakauslehdistä, joita mun äiti oli säästänyt vuosien varrelta. Mä olin siis 4-vuotias, kun mun isäni menehtyi äkilliseen sairaskohtaukseen. Ja erässä haastattelussa hän puhui taiteesta ja sanoi jotain tyyliin, että kaikki mitä ihminen tekee, hänen tulisi tehdä ilosta. Ja tämä jotenkin resonoi musta vahvasti ja mä ajattelin, että näinhän mäkin olen oikeastaan aina yrittänyt toimia. Ja tästä kyseisestä lauseesta tuli sitten koko tämän biisin ydin. Yhtäkkiä mä huomasin kirjoittavani laulua ja pohtivani omaa isäsuhdetta oikeastaan ensimmäistä kertaa aikuisiellä. On jotenkin vieläkin vähän outoa ajatella, että hän kuoli niin paljon nuorempana kuin mitä mä oon nyt. Tämä oli kaikki puoli tärkeä biisi siinä, että albumiteko nyt kähti eteenpäin ja mä oon oikein iloinen ja ylpeä siitä, että tämmönen kappale tuli tehtyä.

Vorbeta, va e tu va, Marata violita, e jatko osan sen. Malat perheen juhlan ja muoto kuvan satunnaisen. Sä et tee sitä käskystä, et velvollisuuden tunteesta. Sanot kaikki mitä ihminen tekee, tulisi tehdä.

0: se ilosta.
1: Hän on Knipi, Ekotripissäkin vaikuttava mies uudella kappalla Sivellin veto. Ja en tiedä, muistatteko sellaista biisiä kuin Hectorin levyttämä Kuinka voit väittää? Vähän oli samaa melodia kuljetusta tuossa biisissä. Se Streets of London-kappale.
2: Juuri olen miettiä, joo.
1: Käännös.
2: Oliko Ralph McChelv?
1: Joo, se oli nimenomaan se. Niin siinä vähän sama. Mulla rupesi niinku sessopiisi soimaan päässä tuota biisiä kuunnellessa. Siinä on hyvä melodia.
2: Siinä on hieno kappale ja niin on upea tämä Knipin uusi kappale, joka muuten voitti levylautakunnan tai jakoi levylautakunnan lauantain ykköspaikan. Ja kohta me kuullaan se Knipin kanssa tuon kultamitalin lauantaina jakanut kappale.
1: Näinpä, hieno biisi sekin on ja vähän tuorempaa tekijää Suomen musiikkikentällä Knipiin verrattuna.
2: Kuunnellaan siis tuo voittokappale Frans Harjun ja Musen uutuuksien jälkeen.
3: Mulle tuli se yksi TV-mainos mieleen, jossa se mies huutaa siellä, että laitoi saunan päälle ja olutta on.
4: No kyllä se melkein tässäkin toimii, aina kun naapurimökkinen tulee, niin just mulla oli iltapäivä saunassa, kun se tuli tuohon mökille, että mulla on muuten sauna päällä. Olutta on. Kyllä.
5: Puhelinlangat laulaa. Soita suoraan lähetykseen tai osallistu.

0: Frans Harjun uusi kappale 110%, ja sitten otetaan melkein 12 miljardin striimin brittiläistä.
1: Ihan hullua, siis se on mun mielestä jo hulluja noin striimimäärät, mutta se, että Muse-yhtiö on yli 30-vuotias, ihan älytöntä, 94 vuonna perustettu bändi ja 10 studioalbumi tuossa kesäkuussa pistetään pihalle.
0: Ja yli 30 miljoonaa myytyä levyä maailmanlaajuisesti. Että tässä on aika kovia lukuja, lyödään pöytään.
1: Oo joo, vielä. Ihan mielettömän hyvä live-bändi, itse on päässyt todistamaan heitä livenä, niin jos joskus kynnelle kykenet, niin suosittelee ehdottomasti lämpimästi musea livenä nähtäväksi.
0: Vähän semmoinen kuin oman tiensä kulkijat siinä mielessä, että tämä uusi kappale, mikä nyt kuunnellaan, niin melkein 5,5 minuuttinen.
1: Joo, ei sitä katsottu, kun on sanottavaa ja soitettavaa, niin antaa mennä vaan.
0: Tästä lähtee
2: Hexagons.

0: Kesäkuun 26. päivä ilmestyy Muselta uusi albumi Hexagons. Sieltä musiikkia kuuntelemme Markku. Musiikkilan kuuntelija Markku laittoi viestiä, että kiitos Musesta. On kyllä kova bändi. Pääsin kokemaan Kulttuuritalon intiimin keikan viime kesänä.
1: Ja viime lauantaina Radio Suomen levylautakunnassa laitettiin jälleen 6 uutuuskappaletta niin sanotusti halki poikki ja pinoon. Ohjelmassa vieraana oli lauluntekijä Elli May, Keiras-yhtyeen Julius Jäppinen ja Krypto-yhtyeen Henri Seeger. Ja heiltä viikon parhaat pisteet keräsi 2 kappaletta, joista toinen oli se hetki sitten kuultu Knipin Sivellin vetoja. Ja se toinen, se oli biisi, joka valloitti levylautakuntalaiset muun muassa Säryille menevällä Tunteenpalolla.
2: Tämäpäs oli rehellinen ja reipas rockballadi tuotu 2020-luvulle. Jotenkin tosi klassinen ja se ei välttämättä ole siis ihan huono juttu.
3: Alkoi tämä biisi miettiä, että ai vitsi, että nyt onpa niin kuin hauskan itse varmasti lähdetään tässä ja mietin, että ai vitsi, että mitähän tapahtuu Kertsissä, että toivottavasti Kertsi lunastaa tämän ihanan aloituksen. Kyllähän se lunasti, että sitten hän lähdettiin oikein niin kuin korkealta ja kovaa ja se on ihanaa, että veetään vielä sille, että oikein tulee raspi siinä, kun niin Tunteenpalo ja se sydän huutaa siellä. Niin.
4: Mietin sitä, että meneekö toi Kertsin voksu mulle jo vähän niin kuin liiankin särölle, mutta sitten nyt kun mä taas mietin sitä, niin mun mielestä tommosissa asioissa pitää kyllä olla tänä päivänä rohkea. Ja kun se tunne on tullut sieltä, niin saakeli antaa sen sitten kuulua. Kiva kuulla se Kertsi myös siinä lopussa silleen pehmeästi laulettuna se Kertsin alkupuolisko. Niin sitten se kivasti vielä toi siihen semmoista tilan tuntua.
5: Radio Suomen musiikki-ilta. Yhdessä musiikin äärellä. Maanantai-iltaisin kello 6.

0: Takaisin.
1: Hän on Hene Jääsalo, tämä biisi Pitsipaita voitti jaetun ykköstilan viime viikon levylautakunnassa. Hene Jääsalo on tuommoisen korrallisen sinkkuja julkaissut rokkarimies ja aika lailla ulkoasusta, siis ulkonäöstä ja musiikista tulee vahvasti Måneskin ja Damiano David mieleen. Ja minkälaisia ajatuksia herralla esimerkiksi tästä urkeneeni ensi viikolla, tai siis tällä viikolla lauantaina voi sen tarkastaa, ei kun ensi viikolla, sori, mä nyt sekoilen tässä, ensi viikon levylautakunnassa Hene Jääsalo vieraan.
2: Seuraavasta yhtyeestä tulee mieleen Mandy, tai You Raise Me Up, 25-vuotista uransa juhlistaa Westlife mittavalla maailmankiertueella, joka saapuu muuten myös meille Suomeen vuoden päästä kesäkuussa, irlantilaisyhtye kyseessä, 25-vuotiskokoelma levy, juhlalevy on ilmestynyt ja siellä on myös uutta musaa.
1: Mä luulin, että sä puhut jo Barry Manilowsta, mutta se taisi ollakin coveri, mikä Westlifeillakin aikoinaan
2: on. Yeah, You Raise Me Up, niin Josh Groban.
1: Niin, kyllä.
2: Kaikki me sentään Barry Manilow.
1: Joo, mutta on heillä omiakin biisejä, muun muassa tämä Beautiful Life, ihan omaa tuotantoa.
2: Ihan uutta Westlifea.

0: Ja ihan uutta musiikkia Westlife-yhtyöltä. Se oli kappale nimeltään Beautiful Life. Tämä on liikennetiedote Sipooseen tielle 7 Porvoon väylälle välillä Box, Söderkulla, Kalkkirannan liittymä, Hirviä tiellä. Eli Sipoo, tie 7 välillä Box, Söderkulla, Kalkkirannan liittymä, Hirviä tiellä.
1: Eikä me nyt Jussi Raittista laita tähän perään soimaan. Hirviä, älä tule tielle. Se sopisi tähän oikein mainiosti. Mutta ehkä me uudella musiikilla kuitenkin, kun tässä Radio Suomen musiikki-iltaa viedään eteenpäin.
0: Tässä on laulaja lauluntekijä Eroma, eli Virpi Eroma. Eroma nimellä musiikkia tekee. Perjantaina tuli uusi kappale, Et hän säästele elämää. Kappale muistuttaa elämän hauraudesta. Eroma on kertonut, että äitini menehtyi syöpään vuosi sitten ja viimeistään silloin tajusin, että me voi koskaan tietää päiviemme määrää. Pitää elää nyt, eikä sitten joskus. Olen valtavan ylpeä kappaleen lopputuloksesta ja voisinpa kertoa tästä kaikesta äidilleni, joka oli aina suurin tukijani.
1: Tämä on varmasti semmoinen asia, mihin moni pystyy hyvin paljon samaistumaan. Ja se on äärimmäisen hyvä opetus myös kaikille, että pitää myös muistaa elää.
0: Eroma ja kappale nimeltään Et hän säästele elämää.

0: Se on perjantaina julkaistu kappale Eromalta, et hän säästele elämää ja musiikki-illassa. Tuommoinen parikymmentä minuuttia saadaan tämän vuoden kesäkumi-artisti, kesäkumi-kappaleen esittäjä Olga vieraaksi.
1: Sano, et rakastat syökääni hattarat, nauran niin lujaa, et poskil valuu maskarat, oli muun muassa mitä tuossa edellä kuulussa kappaleessa laulettiin. Hieno teksti ja se on Virpi Eroman ja Emmi Hakalan yhteistuotoksena syntynyt.
0: Tässä tulee, no ensinnäkin Merisään jälkeen kuunnellaan tuoretta musiikkia Mintulta. Reilu vuosi sitten Paperihaavoja kappaleella on debytoinut Minttu. Ensimmäinen albumi on häneltä julkaistu ja monia kappaleita ollaan musiikkilassa jo kuunneltu, mutta kuunnellaanko Toni tuossa Merisään jälkeen niin se nimikkobiisi?
1: No ehdottomasti kuunnellaan ja jos Mintun meiningit kiinnostaa, niin kannattaa tuolla Vantaalle tulla tsekkaamaan ensinnäkin Radio Suomen kesäkonsertti perjantaina ja Yle X-popissa Minttu sitten esiintyy lauantaina.
0: Ja perjantain Radio Suomen kesäkonsertin artistit siis Arttu Viskari, Ilta
1: ja Olavi Uusivirta.
0: Hyvin muistit. Olet siellä työtehtävissä. Tämä oli tämmöinen pistokoe. Otetaan tähän ennen Merisäätietoja tuoretta musiikkia Vahteralta pienen esittelyn kerran.
2: Vahtera tässä, moi. Mä julkaisin just mun kolmannen albumin Silti huominen tulee. Ja tää levy on valmistunut ajanjaksolla, jolloin sekä mun omassa että läheisten ihmisten elämässä on tapahtunut aika paljon kaikkea. On ollut paljon vastoinkäymisiä ja vaikeita asioita, mutta yhdessä niistä on selvitty. Levyn fokusbiisi Viiniin meneviä naisia on ylistys naisten väliselle ystävyydelle. Siinä ystävät lähtee vähän tuulettua ja puhumaan huolista ja murheista ja ainakin hetkeksi maailma parantuu. Sellainen on tosi terapeuttista ja ainakin itselleni tosi tarpeellista ja tärkeää from time to time. Terminä Viiniin meneviä naisia on ehkä lähtökohtaisesti aika negatiiviseksi mielletty, mutta tässä laulussa mä halusin nimenomaan kääntää sen positiiviseksi. Mä rakastan mun Viiniin meneviä naisia, enkä pärjäisi mitenkään ilman heitä.

0: Vaahteran uusi kappale oli nimeltään Viiniin meneviä naisia.
1: Vaaratiedotteet suoraan älypuhelimeesi. Radiossa lähetettävien vaaratiedotteiden lisäksi voit vastaanottaa tiedotteita suoraan älypuhelimeesi. Yle-sovelluksesta voit tilata kansalliset vaaratiedotteet sekä vaaratiedotteet haluamiltasi alueilta, kuten kotimaakunnastasi tai mökkipaikkakunnaltasi. Vaaratiedotteet auttavat sinua varautumaan ajoissa ja toimimaan turvallisesti poikkeustilanteissa.
0: Kello on 18.50, vuoro on säätiedotus merenkulkijoille. Ensin kovan tuulen varoitus, Suomenlahden länsiosa, Pohjois-Itämeren itäosa, Saaristomeri ja Saimaa, lännen ja luoteen välistä tuulta 14 metriä sekunnissa. Huomautus veneilijöille, Suomenlahden itäosa, lännen ja luoteen välistä tuulta 12 metriä sekunnissa. Suomenlahden itäosa, Pohjois-Itämeren länsiosa, Ahvenanmeri, Merenkurkku ja Saimaan eteläosa, iltapäivällä ukkospuuskia. Vienan merellä oleva matalapaine pysyy lähes paikoillaan. Skandinaviaan ulottuu korkeapaineen selänne Pohjan mereltä. Sääennuste seuraavalle 24 tunnille. Suomenlahti, lännen ja luoteen välistä tuulta 7-12 metriä sekunnissa, ylimmillään 14 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, lännen puolesta tuulta 3-7 metriä sekunnissa, ylimmillään 9 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen paikoin sadekuuroja, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, lännen ja luoteen välistä tuulta 3-7 metriä sekunnissa, iltapäivällä paikoin sadekuuroja, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Saaristomeri, vähitellen heikkenevää lännen ja luoteen välistä tuulta aluksi 7-11, iltapäivällä 2-6 metriä sekunnissa. Iltapäivällä paikoin sadekuuroja, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Selkämeri, lännen ja luoteen välistä tuulta 4-9, ylimmillään 11 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Merenkurkku, heikkenevää luoteen puolesta tuulta 3-7 metriä sekunnissa, ylimmillään 10 metriä sekunnissa. Aamuyöstä alkaen länsituulta. Iltapäivällä paikoin sadekuuroja, paikoin myös ukkostaa, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Perämeri, vähitellen heikkenevää luoteistuulta aluksi 8-12, aamuyöstä alkaen 4-8 metriä sekunnissa, iltapäivällä länsituulta. Hyvä näkyvyys. Saimaa, luoteistuulta 7-12 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Odotettavissa tiistai-illasta keskiviikkoiltaan Suomenlahti. Lännen puoleista tuulta alle 10 metriä, alle 14 metriä sekunnissa, yöllä luoteistuulta alle 10 metriä sekunnissa. Päivällä pohjoisen puolelle kääntyvää ja voimistuvaa tuulta, iltapäivällä alle 14 metriä sekunnissa. Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri, Saaristomeri ja Selkämeri, lännen ja luoteen välistä tuulta alle 14 metriä sekunnissa, yöllä tuuli kääntyy pohjoisen puolelle ja voimistuu. Aamuyöstä kovan tuulen todennäköisyys 30%. Iltaa kohti tuuli heikkenee pohjoisesta alkaen. Merenkurkku ja Perämeri, lännen ja luoteen välistä tuulta alle 10 metriä sekunnissa. Yöllä tuuli kääntyy pohjoisen puolelle, päivällä Perämeren pohjoisosassa alle 14 metriä sekunnissa. Havainnot rannikkoasemilta tänään kello 18. Haapasaaressa lämpötila 14 astetta, tuuli lännen ja luoteen väliltä 10 metriä sekunnissa. Melkein pilvistä ja näkyvyys 44 kilometriä. Kotkarankki 15, luode 6, melkein pilvistä 39. Orrengrund 13, luode 10, selkeää yli 20. Emäsalo 15, länsiluode 15. Kalbodagrund 12, länsi 13. Itätoukki 13, länsiluode 15. Harmaja 14, länsiluode 13, melkein selkeää 20. Mäkiluoto 15 ja länsiluode 15. Bogaskär 16, luode 8, pilvistä 35. Hanko Tulliniemi 13, länsiluode 12, Russarö 13, länsiluode 15. Venö 14, länsiluode 6. Utö 12, länsi 7, pilvistä 23. Rajakari 13, luode 11. Fagerholm 13, Länsiluode 10, Vilsanti 12, länsi 3, 50 kilometriä. Gotska Sandön 14, etelälounas 7, 29 kilometriä näkyvyyttä. Kumlinge 13, länsiluode 6, puolipilvistä yli 20. Nyhamn 12, lounas 5, vesikuuroja 33. Märket 13, luode 4. Isokari 12, länsiluode 7, melkein selkeää 19. Kylmäpihlaja 11, länsi 10, selkeää 20. Tahkoluoto 10, länsi 9, selkeää 29. Selgrund 12, länsi 13, selkeää 41. Bredskäret 12, länsi 9. Strömingsbodan 10, länsi 9. Valassaaret 12, länsi 8. Kallan 9, pohjoiskoillinen 4. Tankkar 9, pohjoisluode 1, vesikuuroja 43. Ulkokalla 8, pohjoinen 7. Nahkiainen 7, luode 11. Raahe 8, länsiluode 9, heikkoa vesisadetta 19. Oulu Vihreäsaari 10, luode 12, yli 20. Marjaniemi 8, luode 9, heikkoa vesisadetta yli 20. Kemi 1, 8, luode 10. Jaajoksessa lämpötila 10 astetta. Tuuli pohjoisia luotteen väliltä 8 metriä sekunnissa. Pilvistä ja näkyvyys 50 kilometriä. Meriveden korkeudet tänään kello 18 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi miinus 8 senttimetriä, Oulu plus 2, Raahe miinus 7, Pietarsaari miinus 8, Vaasa miinus 6, Kaskinen miinus 11, Mäntyluoto miinus 12, Rauma miinus 10, Turku miinus 13, Föklö miinus 10, Hanko miinus 11, Helsinki miinus 10, Porvoo miinus 6 ja Hamina miinus 2 senttimetriä. Merkitsevä aallon korkeus tänään kello 18 Pohjois-Itämerellä 0,7 metriä.
2: Radio Suomen musiikki-ilta.
0: Ja nyt on soimaan lupailtu Mintun uusi kappale.
3: Maailma on mun.

0: Yle Uutiset ja Sara Rigatelli. Helsingin kalasatamassa tuhoutuneessa kerrostalossa oli parvekegrillauskielto. Tulipalo sai alkunsa lauantai-iltana kaasugrillistä parvekkeelta. Lumon vuokratalon järjestyssäännöt kieltävät grillaamisen muun muassa parvekkeilla. Poliisi tutkii, karkasiko tuli asukkaiden huolimattomuuden takia ja pitivätkö he grilliä silmällä. Heitä epäillään joko törkeästä tai perusmuotoisesta yleisvaaran tuottamisesta. Tutkinnanjohtaja rikoskomissaario Tuomas Lindholm.
1: Parvekkeilla on käytetty pienikokoista kaasugrilliä ja siihen liittyen tämä tulipalo on jollain tavalla päässyt sitten alkamaan.
0: Eurooppaa koettelee helleaalto. Britanniassa on mitattu uusi toukokuun lämpöennätys 33,5 astetta. Tähän aikaan vuodesta maassa on yleensä keskimäärin 10 astetta viileämpää. Kuumaa on ollut viime päivinä myös Espanjassa, Ranskassa, Saksassa ja osin Puolassa. Monilla alueilla lämpötila on noussut lähelle 35 astetta. Täällä meillä talviunilta heränneet karhut ovat nyt liikkeellä ja etsivät ravintoa. Karhuhavaintoja on tehty viime päivinä Kouvolassa ja Oulussa. Asiantuntijat kehottavat hankkiutumaan eroon karhuja houkuttavasta kotitalousjätteestä. Karhun kohdatessaan on liikuttava poispäin ja uhkaavasti käyttäytyvästä karhusta voi ilmoittaa hätäkeskukseen. Huomenna voi tulla paikoin sadekuuroja ja mahdollisesti ukkosta. Ylin lämpötila on 10-17 astetta, Itä- ja Pohjois-Lapissa ja itärajan tuntumassa 4-10 astetta.
2: Sara Rigatelli toimitti Yle Uutiset kello 19. Tilanne ohi, liikennetiedote Porvoon väylälle Sipooseen tielle 7 välillä Box, Söderkulla, Kalkkirannan liittymä, siellä tilanne on ohi.

0: Radio Suomen musiikki-ilta. Jyrki Hakanen ja Toni Laaksonen.
1: 7:02 on kello. Toni Laaksonen, Jyrki Hakanen vielä parin tunnin ajan Radio Suomen studiossa. Radio Suomen musiikki-iltaa viedään eteenpäin ja paljon paljon uutta musiikkia soitossa.
2: Ihan kohta kesäkumiartisti 2026, eli tämän tulevan suven kesäkumikappaleen esittävä Olga. Olga syntynyt vuonna 2000, eli vuosituhannen taitteessa, ja me Tonin kanssa lähti kaivelemaan siis 2000 vuoden Suomen singlelistan ykköskappaleita.
1: Ai että tämä vie minut Tornioon opiskeluaikoihin, silloin medianomio-opinnot käynnistyivät ja tätä biisiä lukutettiin kavereiden kanssa silloin.
2: Sehän piti, että se,

0: tapahtui Torniossa vuonna 2000, niin se jää Tornioon, että sä rikoit nyt tämän lupauksen.
1: Sorry.
0: Siinä mielessä muuten hyvä, että Olkahan on syntynyt Torniossa.
1: Noniin, sekin vielä.
2: Radio Suomen musiikki-ilta. Uutta musiikkia ja ajankohtaisia klassikoita. Maanantai-iltaisin kello 6.

0: Vuosi 2000 ja lista ykkösiä Suomessa.
1: Se on Fintelligence, Petter ja Pee-wee, Stockholm, Helsinki niminen kappale. Ja toi kuuluu niin semmosiin biiseihin, missä on väärin kuultuja sanoja, ainakin henkilökohtaisesti. Mä olen pitkään aikaa luullut, että se tässä on jotenkin toimistotyöntekijöistä laulettiin, että Excel-housut jaksaa. Ja niin kuin, että mitä ihmettä, minkälaisia tyyppejä on Excel-housut? Että ne on semmoisia toimistotyyppejä, joka vääntää Exceliä päivästä toiseen. Excel-housut jaksaa.
2: Ja sitten semmoiset pyöräilyt rikot heitetään niskaan sen jälkeen ja lähdetään polkeihin. Puhutaanko me samoista ihmisistä tässä?
1: Excel-housut jaksaa, no niin. Mutta siinä oli parikin stadia. Oli Ruotsin pääkaupunki Stockholm, eli Tukholma ja Helsinki, Suomen pääkaupunki Stadi. Ja ei ole sattumaa, että seuraavaksi kuullaan myös kappale Stadi.
0: Joo, tämä on siis toistaiseksi tämän vuotisen kesäkumioartistin Olgan isoimpia hittejä. 15 miljoonaa kuuntelua Spotifyssa tällä Stadi-kappaleella. Tässä on Aisa Keliut messissä.
1: Stadi Alicia Olgalta ja ihan kohta Olga haastattelussa.

0: Tervetuloa Radio Suomen musiikki-iltaan. Kesäkumi-artisti 26 Olga.
1: Kiitos.
0: Mikä oli sun ensireaktio, kun sä kuulit, että sua kysytään tähän pitkäikäiseen, legendaariseen kesäkumikamppikseen mukaan?
1: No mulla tuli kyllä just kaikki teinimuistot mieleen heti. Ja mä olin silleen, oh my god, mitkä nämä mun teini jotenkin muistot ja kaikki silleen. Ja kesäkumibiisit oli tosi isossa osassa mun niin kuin teinivuosia.
0: Mitkä yksittäiset kappaleet on tehnyt erityisen suuren vaikutuksen tai muistijäljen sieltä menneisyydestä?
1: Top 3 on niin kuin Cheekin ja Jukkaparin Jossu, erittäin ikoninen. Sitten Robinin Kesärenkaat ja Duo Panisin oli niin kuin mun top 3.
0: Niitä on itse asiassa aika paljon niin kuin erilaisia ja aika paljon hyviä, kun lähtee oikeasti listailemaan sitä.
1: Joo, siis nämä oli niin kuin kesähittejä.
0: Kuinka paljon sä kuuntelit aikanaan niitä? Mistä sä kuuntelit? Oliko se silloin aikana radio vai?
1: Jotenkin mä en muista edes aikaa niin ennen kaikkea Spotifyta ja jotain tollaista, mutta siis musavideoitahan katsottiin tosi paljon. Että kyllä YouTubesta tuli katsottua aina niitä musavideoita ja ne on jäänyt tosi, muistan kaikki musavideot edelleen. Mutta varmasti ne soi radiossa ja siis on ne varmaan sitten ollut jollain tavalla ne on ollut jossain omassa puhelimessakin varmaan. Mä en muista, millaista oli ennen kuin kaikki oli niin saatavilla.
0: Tämä on niin nopeeta tämä muutos. Tämä on oikeasti hassua, jos miettii, mitä kautta silloin. Silloin joskus oli soittoääniä puhelimessa kappaleita ja siis niin. Eihän niitäkään enää käytännössä ole.
1: Niin, jep. Ja silleen niin MP3 soitin, niin sitten mä oon alkanut miettiä, milloin se niinku oli, milloin mä oon niinku luopunut siitä, milloin puhelimessa on alkanut olemaan.
0: Sitten joskus ladattiin. Muistan läppärille, että Tietsikalle.
1: Joo, läppärin kautta iPodiin tai johonkin MP3. Se oli niinku erikoista, erikoisia reittejä.
0: Tällä kesäkumikampanjallahan pyritään ehkäisemään seksitautien leviämistä sekä muistutaan kondomin käytöstä. Kuinka tämä seksuaalivalistuskulma oli mukana tässä sun kesäkumikappaleessa?
1: No, mulle se oli ehkä sillä tavalla, että mä aloin miettiä, että miten niinku tehdä sellaisesta turvallisesta ja suostumuksellisesta ja niin kuin sille hyvästä sille seksuaalisesta kokemuksesta biisi. Että silleen jotenkin mä olen miettinyt just omia niitä teinivuosia ja sellaista, kun olen alkanut miettiä niin kuin omaa seksuaalisuutta ja ylipäätään niin kuin tuollaista aikaa, kun kaikki on aika uutta, että millaista se oli. Sitten siitä tuli tällainen nuoleminen ja millaista on silleen pussailla jonkun ihastuksen kanssa, vaan silleen ihan sikana ja siinä tulee sellainen kesäyöfiilis ja siitä tuli Teenage Dream.
0: Eli tavallaan se oli siellä jollain

0: tavallaan takaraivossa jyskytti se ajatus siitä tästä kampiksesta, mutta samaan aikaan se on kuitenkin sua se kappale.
1: Joo.
0: Päättelinkö oikein?
1: Joo, joo, todellakin.
0: Sun, Olka, sun omista kappaleista, niin muun muassa Study, se on yli 15 miljoonaa Spotify-kuuntelua kerännyt. Uusi Beats, yli 12 miljoonaa. Number One, Bämä, yli 6 miljoonassa kuuntelussa. Nämä on siis Suomen kokoisessa maassa tosi isoja lukuja. Niin kuinka tämmöinen suosio on mahdollista aika suhteellisen lyhyessä ajassa rakentaa?
1: No, toi on aina vaikea, koska mitähän ei pysty ennustamaan. En mä ole ikinä pystynyt olemaan silleen, että okei, tää on varma hitti. Tai jos on vaikka ollut silleen, että tää on muuten niin kuin tosi kova biisi. Ja itse on ollut silleen, että tää on niin kuin hitti. Sitten se ei ole yhtään hitti. Sitten on vähän silleen, että niin kuin vaikka Number One Bämästä mä olin vähän silleen, että mä olin niin kuin epävarma siitä. Mä olin silleen, kehtaanko mä laittaa tätä? Niin siitä mä olin tosi yllättynyt ja aika liikuttunutkin, että vaikka sit viime kesänä festareilla ihmiset laulosta, mä olin silleen, what? Miten te, miksi, mitä?
0: Mitä sä luulet sun kohdalla, mikä merkitys somella on tai sillä, että sä oot myös TV:stä näyttelijänä tuttu?
1: Kyllä mä uskon, että se, että mähän on niin kuin ennen kuin mä aloitin musiikkiuran, niin ollut kyllä silleen julkisuudessa ja on ollut paljon seuraajia ja kaikkea, mutta ei sekään aina tavallaan riitä, että vaikka olisi kuinka paljon seuraajia, niin sit taas se, että minkäkaan mä oon joutunut kamppailemaan, on se, että no sä oot ollut valmiiksi julkisuudessa, että sut on vaan tehty tähän, sä oot vähän niin kuin tällainen tuote, joka on tehty, että ei tavallaan ole sit saanut sitä arvostusta, että on niin kuin tosissaan tätä silleen unelmaa toteuttava artisti, että tiiäks, on ollut sellainen epäilys, että susta ei oikeasti ole tähän, että sut on vaan vähän niin kuin luotu, niin kuin tehty tähän tuotteena.
0: Toi kuulostaa aika ikävältä. Onko joutunut paljon kamppailemaan siis tämmöisten?
1: Joo, kyllä se on ollut, niin kuin, on ollut haastavaa. Musta tuntuu, että ennen kuin mun esikoisalbumi Saint Olga tuli tasan vuosi sitten, niin sitä ennen just kamppailisenkaan, että julkaisijana musa oli sika ylpeä itse ja mä näen koko ajan pitkän tähtäimen, silleen, pitkän uran ja teen koko ajan töitä sen eteen ja sitten samalla saa kommenttia, että sä et ansaitse tätä tai sä oot vaan industry plant, joka on tällainen nykyään uusi haukkumasana, että sä et ole itse ansainnut tätä tai omilla silleen taidoilla tai intohimoilla tehnyt tätä, että joku vähän niin kuin on antanut tämän vaan sulle, koska sä oot valmiiksi julkisuudessa. Ja musta tuntuu, että se edelleenkin on vähän sellainen, että tuntuu, että ei aina saa sitä niin kuin arvostusta, että mut nähdään välillä vähän sellaisena, että toi on tommonen, että se ei riitä vaikka, että voittaa Emma Gallassa palkinnon, vaan saat silti silleen vähän niin kuin jotain toista kastia.
0: Miten tuommoiset vähättelevät kommentit pystyy ignoraamaan? Koska siis sehän kuulostaa paperilla helpolta, että ohitat vaan. Mutta siis se, että sit se ei oikeasti voi niin kuin radiotyössäkin sen kertoa, kun palautet tulee tosi paljon. Niin se ei ole helppoa.
1: Ei se ole helppoa siis ollenkaan. Kyllä mulle alkuun oli tosi vaikea. Että kyllä mä ajattelin, että no mä oon ollut julkisuudessa, mä oon ollut salkkareissa. Että mä oon saanut ihan sikana niin kuin sellaista inhottavia viestejä somessa ja niin kuin kasvattanut vähän sitä nahkaa, mutta sitten taas kun alkoi tekemään musaa ja julkaisee, se tuntuikin tosi sellaiselta henkilökohtaiselta, että tämä onkin ihan eri kuin, että mä näyttelen jotain ja joku ei tykkää mun roolihahmosta, niin siinä kohtaa se yhtäkkiä olikin aika shokki mulle, että kuinka inhottavalta tuntui saada ikäviä kommentteja, mutta sitten pikkuhiljaa tavallaan, se on niin kuin aika inhottavaa, mutta silleen, että siihenkin tottuu ja sitten on silleen tottunut siihen ja kyllä sitten jossain kohtaa, kyllä mulla on niinku viimeisen vuoden niinku aika paljon vähentynyt se tavallaan inhottavien viestien saaminen. Sitten se on vähän karsiutunut, että ei nekään jaksa ikuisesti siellä huudella. Sitten mä oon ollut vaan silleen, että karavaani kulkee ja koirat haukkuu ja mä itse tiedän, että mä tiedän mitä mä teen ja oon menossa omia unelmia kohti, niin ei mulla ole niinku hätää.
0: Fiksua ajattelua. Kuunnellaan toi kesäkumikappale Teenage Dream. Onko sulla vielä jotain saatesanoja ennen kuin laitetaan biisi soimaan? Että mihin kannattaa tarttua, kun tän ensi kertaa ehkä kuulee?
1: No mä ainakin, kun mä kuuntelen tätä biisiä, niin mä laitan vaan silmät kiinni ja mietin sellaista kesäyötä, sellaista kunnon juhannusyötä ja on lämmin ja tiiäks, polkee pyörällä pitkin kyliä ja pussailee jonkun ihastuksen kanssa ja on vaan sellainen ihana niin kuin kesäinen rakkausfiilis.
0: Suuri kiitos Olka musiikkiin vierailusta.
1: Kiitos paljon.

0: Tässä se kuultiin kesäkumikappale 2026, Olgan Teenage Dream.
1: Hieno kampanja 96 vuodesta alkaen käynnissä ollut kesäkumikampanja, ja tuossa tuli mieleen, on tästä varmaan kymmenisen vuotta sitten, olin tämmöisessä tietokilpailuspaari visailussa, ja se oli musiikkiaiheinen visailu, niin sattui aika hyvin Lapaan kysymys, koska silloin kysyttiin, että mainitse kaikki kesäkumibiisit, mitä siinä vaiheessa oli julkaistu, niin mä aika paljon pystyin niitä luettelemaan. Mä olin kuitenkin vielä YleX:llä silloin töissä, niin tuli aika hyvin takataskussa ne kaikki. Niin.
0: Sieltä lähti 96 kumia ja nahkaa.
1: Joo, sieltä tuli ja nuoria kemistä ja sun muita ja klamydiat ja juustopäitä, sun muita. Ai, hienoja biisejä vuosien saatossa nähty kyllä todella paljon ja kuultu ja ai että, isot nimet Robinista ja Kasmerista lähtien on päässyt niitä julkaisemaan. Ja nyt siis Olga.
0: Kiitoksia Olgalle vierailusta musiikkiilassa. Meidän piti saada Technicolor-yhtyeen Jimi Pääkallo tänne vieraaksi, mutta sairastapauksen vuoksi niin tuo haastattelu siirtyi.
1: Kyllä vaan, hyvää kannattaa odottaa niin myös tässäkin vaiheessa. Ja hyvää ei tarvitse ihan kauhean kauan enää odottaa, koska kesäkonsertti, Radio Suomen kesäkonsertti perjantaina.
2: Radio Suomen kesä alkaa Vantaalta, kun Radio Suomen kesäkonsertti valtaa Tikkurilan urheilupuiston. Perjantaina 29. toukokuuta lavalle astuvat valovoimainen laulutaituri Ilta.
3: Kelle mä soitan, et mun helto tulossa.
2: Suomirokin monilahjakkuus Olavi Uusivirta.
3: Hey!
2: Ja suomalaisen sielunmaiseman sanoittaja Arttu Viskari.
4: Yhtä auttavan Jumala, toista perjantainen humala.
2: Radio Suomi toivottaa sinut tervetulleeksi viettämään kesäiltaa. Ikärajaton, päihteetön ja pääsymaksuton. Radio Suomen kesäkonsertti toukokuun viimeisenä perjantaina Tikkurilan urheilupuistossa.
5: Radio Suomen musiikki-ilta. Jyrki Hakanen ja Toni Laaksonen.

0: Tässä soi tämän hetken yksi maailman isoimmista artisteista, näin voi Toni sanoa Taylor Swiftistä.
1: Joo, ja hän laulaa yhdestä kaikkien aikojen legendaarisimmista naisnäyttelijöistä maapallolla, Elizabeth Taylor. Hieno näyttelijä, joka on aikoinaan valittu niin kuin maailman 7. suurimmaksi naiselokuvatähdeksi. Vuonna 1999 American Film Institute teki tämmöisen listauksen, hän siinä kärkipäässä oli. Ja 7 on myös lukema, kuinka monta puolisoa hänellä oli myös.
0: The Life of a Showgirl, se oli nimeltään albumi, joka itse viime vuonna jo julkaistiin. Nyt sieltä radiosoittoon noussut nimenomaan tämä naistähdestä kertova kappale, jolla aika monta miestä aikana.
1: Kyllä.
0: Kuten sanoit.
1: Elizabeth Taylor. Melko legendaarista hahmosta lauletaan myös seuraavassa biisissä.
0: No, Johan oli aasin siltä. Tässä tulee F-kappale nimeltään Jumala.

0: gone. F eli Fanny Sjöholm, nykyään tuttu myös Ricky Dick Big Band kokoonpanosta, mutta tää oli soolouraa. Hän on tehnyt itse aika pitkän soolouran jo.
1: Joo, ja Ihana on sellainen kappale, joka varsinkin muistetaan hänen tuotannostaan. Se on ihana kappale, niin kuin tavataan sanoa, ja tämä uusi biisi on Jumala nimeltänsä. Nyt kun tässä on soitettu musiikkia leffastaroista Elizabeth Taylorilta ja sitten tuolta uskontoskeneen suurimmalta staralta Jumalalta, niin pitäisikö me vielä rockistaroja pistää tähän perään?
0: Mehän pyöräytetään nimittäin yli 20-vuotisen uran tehnyt Aste. Tämä on Asteen alkuvuosi, se on kulunut juhlavuosikiertueen merkeissä. Nyt on julkaistu Asteelta myös uusi kappale ja tässä on messissä Janna.
1: Ja biisi on Rockstar.
2: Radio Suomen musiikki-ilta. Yhdessä musiikin äärellä. Maanantai-iltaisin

0: Haaste ja Janna, Rockstar, sitä ennen kappale Jumala ja sitä ennen kappale Elizabeth Taylor, joten olisiko nyt Toni tavallisen ihmisen valssin paikka?
1: Tämä kuulostaa varsin hyvä.

0: tältä ratkaisulta.
1: Nopea etana on seuraava yhtye.
2: Nopea etana on vuonna 2023 perustettu 7-henkinen omaa suomenkielistä musiikkia esittävä bändi. Meidän musiikissa yhdistyy pop-rock, iskelmä ja myös kansanmusiikki. Perinteisen kitaravetoisen pop-bändin soitinten lisäksi meillä on mukana myös haitari ja truppi. Vaikka kokoonpano on suhteellisen tuore, on kaikki jäsenet pitkän linjan muusikkoja.

0: oli lapualainen yhtye Nopea etana, tavallisen ihmisen valssi, ja sopisikohan tähän perään sitten Dirty Rosie?
1: No kyllä tuossa lopussa päästiin vähän yllätys osastolle ehkä navanaan.
0: Se mikä jää vessa. Se mikä tapahtuu vessassa, niin jää sinne.
1: Mut Dirty Rosie on kappale, joka seuraavaksi kuullaan. Sen esittää countrymusiikin superstara, yksi kaikkea aikojen myydyimpiä naisartisteja maailmassa, Shania Twain.
0: Ilolla tervehdimme uutta musiikkia siis Shania Twainilta.

0: Hän on Shania Twain, aivan heittämällä yksi maailman myydyimmistä naisartisteista. Come On Over-albumi aikoinaan 97 vuonna, niin sitä myytiin ihan törkeen paljon. Ja 2002 vuonna julkaistiin albumi, ja sen jälkeen kesti 15 vuotta, että Shania Twainilta ei julkaistu albumia. Ja syy löytyi siitä, että 2003 vuonna hän tämä punkki puraisi niin pahasti, että hänelle kehkeytyi tämän seurauksena Lymen sairaus, tai mikä se on, Lyme Lyme disease, ja sen myötä hänen äänihuulet myös vaurioituvat. Hän joutui käymään tuommoisessa kurkkuleikkauksessa myös tämän seurauksena ja joutunut opettelemaan laulamista ihan täysin uudelleen, joten jos jonkun korvaan Shania Twain kuulostaa tänä päivänä vähän eriltä mitä aiemmin, niin syy löytyy siitä.
1: Heinäkuussa ilmestyy uusi levy ja sieltä kuultiin nyt maistiainen Dirty Rose-kappales. Sitten uutta kotimaista, äänen nimittäin Sini Jasemin. Tässä on Noidan kehä.

0: tässä, kun on puhuttu noista vanhoista kesäkumibiiseistä, niin Sini Jasemin on myös yksi, joka on sellaisen esittänyt 4 hienoa naisartistia vuonna 2017. Leikki Tyyny sotaa, Vilma Alina, Nelli Matula, Sini Jasemin ja Ida Paalia. Edellä kuultiin Sini Jaseminin uusi biisi, Noidan kää.
1: Seuraavassa uutuudessa Keittiö Keinu.
2: Moikka, olen Jyrki Iivanainen, Forssalle syntyinen rumpalilaulaja, muusikko ja biisien tekijä. Mä olen rumpuja soittanut 30 vuotta ja ammattimaisesti vuodesta 2006, jolloin liityin Janne Hurmeen bändiin. Eri artisteja on tullut säästettyä lukuisia ja nykyään soitan 2023 kruunatun tangokuningattaren Charlotte Saaren taustabändissä Ibiskus-orkesterissa. Omia biisejä olen tehnyt vuodesta 2000 ja ensimmäinen virallinen julkaisu vuonna 2021. Ja nyt tämä mun uusin sinkku, Keittiö Keinu, on Sana Mustosen kanssa yhteistyönä syntynyt kappale, joka on tällainen aito rakkaustarina. Ja se rohkaisee tarttumaan jännittäviin hetkiin. Kappale kuvaa nopeasti syttyvää suhdetta, joka johtaa kohti suurta kysymystä. Hyvin vaaleanpunaisissa mielenmaisemissa mennään.

0: Jyrki Ivonainen kappale Keittiö Keinu. Ja seuraavasta uutuudesta mä kuuntelin, että olisiko tää uutta maustetyttöä, mutta ei ehkä sit kuitenkaan ole maustetyttöä, eikä se ollutkaan maustetyttöä.
1: Kappale on Hei hei, ja se on oodi Hyvästien haikeelle euforialle. Urbaani erobiisi, mutta kolkuttelee myös globaalimman muutoksen ja luopumistyön ovia.
0: Seitsemänhenkinen yhtye nimeltään Vimma.
1: Pistetään nyt Vimmaa kehiin ja hei hei!

0: Vimma oli tämä yhtyekappale Hei hei ja sitten juhannusvalssin pyörteisiin.
1: Joo, ei tässä ole enää kuukauttakaan juhannukseen, niin vedetään vähän juhannuslauluja tähän vaiheeseen. Helmi Marleena on tämä seuraavaksi kuultava artisti. Hiljattain myös levylautakunnassa vierailut upea nainen ja juhannusvalssi.

aika kovassa nosteessa oleva Helmi Marleena tässä, juhannusvalssi. Ja myös ennen uutisia soiva uutuus kertoo Mittumaarista, keskikesän juhlasta, nimittäin 3 yötä juhannukseen. Se on Olli Heleniukselta. Ihan uutta musiikkia.

0: Yle Uutiset ja Sara Rigatelli. Pääministeri Petteri Orpon mukaan Suomella ei ole viitteitä siitä, että Venäjä olisi ohjannut ukrainalaisia drooneja tarkoituksella Suomeen. Brittiläinen The Telegraph-lehti uutisoi tänään asiantuntijalähteisiinsä perustuen, että Venäjä pystyy kaappaamaan Ukrainan drooneja lähettimellään ja suuntaamaan ne kohti Baltiaa ja Suomea.
1: Meillä ei ole mitään viitettä siitä, että Venäjä olisi yrittänyt suunnata näitä droneja Suomeen. Ja siitä lähdetään. Se olisi vihamielinen toimi. Tähän mennessä kaikki, mitkä on nämä uhat Suomeen kohdistuneet, saatiin ne dronit, jotka on tänne tullut, niin parhaan tiedon mukaan niin ne ovat tänne harhautuneita. Ja tästä lähdemme. Me emme ole sodassa kenenkään kanssa, eikä meihin kohdistu mitään suoraa sotilaallista uhkaa.
0: Pääministeri Orpo ja sisäministeri Mari Rantanen keskustelivat tänään droniuhkista laajan päättäjä- ja viranomaisjoukon kanssa. Hallitus kokoontuu huomenna ylimääräiseen neuvotteluun varautumisesta. Palkansaajajärjestö STTK:n mielestä droniuhkan takia kotiin jääville työntekijöille pitää maksaa palkkaa. STTK katsoo, että työnantajalla on velvollisuus palkanmaksuun 14 päivän ajan, jos vaaratiedote estää työnteon eikä etätyö ole mahdollista. Asia nousi esiin, kun Uudellemaalle annettiin toissa viikolla droonivaroitus ja kehotus pysyä sisätiloissa. STTK:n mukaan vaaratiedote aiheuttaa työntekijöistä riippumattoman ylivoimaisen esteen työnteolle. Monet muut palkansaajajärjestöt ovat linjanneet samoin.

Yle Uutiset toimitti Sara Rikatelli. Nyt ilmatieteen laitoksen säätiedotus. Tähän tiedotukseen sisältyy varoituksia. Idän ja pohjoisen sateet vähenevät vähitellen. Huomenna maan länsi- ja eteläosassa pilvisyys lisääntyy ja paikoin muodostuu sade- ja ukkoskuuroja. Luoteistuuli on puuskaista. Odotettavissa huomisiltaan asti maan länsiosassa selkeää tai puolipilvistä ja poutaa. Huomenna päivällä pilvisempää ja sade- tai ukkoskuuroja. Yön alin lämpötila on 3-8 astetta, paikoin hallaa. Päivän ylin 13-18 astetta. Kohtalaista tai navakkaa ja puuskaista luoteen puolesta tuulta. Yöllä tuuli heikkenee tilapäisesti. Maan itäosassa puolipilvistä tai pilvistä ja etenkin pohjoisessa sadekuuroja. Huomenna illalla myös etelässä ja paikoin ukkosta. Yön alin lämpötila on 4-10 astetta. Päivän ylin on 10-17 astetta. Pohjois-Karjalassa paikoin noin 5 astetta. Kohtalaista tai navakkaa ja puuskaista luoteen puolesta tuulta. Yöllä tuuli heikkenee tilapäisesti. Maan pohjoisosassa enimmäkseen pilvistä ja monin paikoin sadetta tai sadekuuroja, huomenna vain paikoin ja lännessä pilvisyys vähenee hieman. Yön alin lämpötila on 0-8 astetta, Lapissa paikoin hallaa. Päivän ylin on 4-14 astetta. Heikkoa tai kohtalaista pohjoisen puolesta tuulta, Pohjois-Lapissa pohjoisen ja idän välistä tuulta. Maastopalovaroitus on voimassa Varsinais-Suomen ja Satakunnan maakunnissa. Tuulivaroitus maa-alueelle, koko maassa lukunottamatta Lapin ja Ahvenanmaan maakuntia sekä Pudasjärven, Kuusamon ja Taivalkosken kuntia. Luoteistuuli on voimakasta, tuulennopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa. Säätiedotuksesta merenkulkijoille löytyy kovan tuulen varoitus. Suomenlahden

Länsiosa, Pohjois-Itämeren, itäosa, Saaristomeri ja Saimaa. Lännen ja luoteen välistä tuulta 14 metriä sekunnissa. Huomautuksia veneilijöille, Suomenlahden itäosa, lännen ja luoteen välistä tuulta 12 metriä sekunnissa. Suomenlahden itäosa, Pohjois-Itämeren länsiosa, Ahvenanmeri, Merenkurkku ja Saimaan eteläosa. Iltapäivällä ukkospuuskia.

0: Radio Suomen musiikki-ilta. Jyrki Hakanen ja Toni Laaksonen.
1: 4 minuuttia yli 8 kelloa. Tuommoinen vajaa tunti vielä painellaan uuden musiikin parissa. Radio Suomen musiikki-illassa. Toni Laaksonen ja Jyrki Hakanen täällä. Ja tässä seuraavaksi, kun pistetään pääesiintyjien musiikkia soimaan, tämähän on käännösosastoa. Tämä biisi alun alkaen Matchbox-yhtyeen Put the Blame on Me-kappaleesta tehty käännösversio. Matchbox oli hieno bändi, mutta mä kyllä tykkäsin enemmän siitä, kun ne pääsi siihen 20. versioon, eli se Matchbox 20-vaiheeseen.
2: Tämä kuulostaa ihan Toni Laaksosen lavantaitansseilta. 10 vuoden päästä sä tätäkin biisiä tuut soittamaan käännösversioon.
1: Saa nähdä.
2: Juice Leskinen teki jo 80-luvun alkuvuosina itse asiassa tähän suomenkieliset sanat tähän kappaleeseen. Nyt tuore levytys, uusi EP, se on kädenojennus Rillumarei Billyn sanansaattajien faneille, jotka ovat jo vuosia kyselleet, miksei muutamaa keikolla kuultua käännöskappaletta ole vieläkään levytetty.
1: Mutta nytpä on. Pääesiintyjät ja syytän itseään.

0: Tässä on kyllä asiallinen meininki.
1: Se oli pääesiintäjät, orkesteri ja Matchbox yhtyeen aiemmin levyttämä biisi. Syytän itseään, toki se alkuperäinen ei ollut sen niminen, mutta se suomenkielinen versio, johon Juise on tosiaan tekstin tehnyt, niin Pekka Helin julkaisi 70-luvun lopulla kaksi biisiä. Ne oli molemmat Matchboxin tuotannosta tehtyjä käännöksiä ja toinen oli niistä toi Syytän itseään.
0: Eli se oli jo 70-luvun puolta, kun mä ajattelin, että se oli ihan 80-luvun alkua, mutta sä sen tsekkasit 79.
1: Joo, 79 Kirkan Islandersissa oli Pekka Heli aikoinaan soittanut ja sen jälkeen teki studiomuusikkona jonkun aikaa homma ja Kassu Halonen bändissä jatkoi ja sen jälkeen muun muassa Rockin Suomen mestaruuskilpailun toiminnanjohtajana toimi.
0: Uutta Meiju Suvaksen musiikkia muun muassa kohta kuunnellaan, mutta seuraavaksi Lumottu Apina-niminen yhtye ja tässä uutuudessa Kesä kuplii.
2: Moikka Radio Suomen kuuntelijat. Tässä on Tuomas Pihnala Lumottu Apina-yhtyeestä. Me ollaan suomenkielistä poppia tekevä duo. Markus Alakauholuoma laulaa ja mä soitan kitaraa. Kesä kuplii on meidän kesäbiisi tänä vuonna. Se on semmoinen hyvän fiiliksen kappale, joka sopii vaikka kesäiltaan laiturille tai kävelylenkille merenrantaan. Tai oikeastaan mihin vaan, kun kaipaa vähän instant kesätunnelmaa. Ja tässä biisissä kesä on ennen kaikkea fiilis ja mielentila. Että vaikka välillä olisikin vähän viileämpää, niin oikealla asenteella ollaan silti ihan kuin jossain Kanarialla. Palmut vaan puuttuu ja sekään ei haittaa. Tämä biisi sai alkunsa saaristossa. Me ollaan useampana kesänä oltu soittamassa keikkoja yhdessä särkisalolaisessa saaristoravintolassa. Ja siitä merellisestä tunnelmasta ja niistä keikkailloista syntyi ajatus tähän biisiin. Me saatiin tähän mukaan haitaristi Samuli Jokinen, joka toi biisiin just oikeanlaista ja hienoa kesätunnelmaa. Tässä Lumottu Apina ja Kesä kuplii.

0: Lumottu apina tässä kesäkuplii kappaleessa. Tuossa oli tosiaan haitarin soittajana mukana Samuli Jokinen, ja Samuli Jokinenhan toimii tangomarkkinoiden taiteellisena johtajana, orkesterin johtajana, ja tässä viikonloppuna, kun viime viikonloppuna järjestettiin semifinaalit ja tangofinaalistit valikoitiin, ja perinteiseen tyyliin on paljon kuultu valitusta siitä, että kun nykyaikaiset tangosovitukset on niin erilaisia, mihin on ehkä totuttu, niin kansa on ärähtänyt, että onko näissä nykyisissä Samuli Jokisen tekemissä sovituksissa tarpeeksi kohtaloa, niin kuin tangossa pitää olla. Ja hei, siitäpä tulikin mieleen, että Meiju Suvas on juuri julkaissut uuden kappaleen, se kantaa nimeä Tarpeeksi kohtaloa.
1: Kuinka mones aasinsilta tämä oli tähän yhteen maanantai-iltaan 25. toukokuuta armon vuonna 2026 Toni Laaksoselle?
0: No kun mä kattelen tuonne joen toiselle puolelle, kyllä sillä aika monta aasia jolokottelee.
1: Koska meidän tuottaja on laittanut, meillä on tämmöinen ryhmät-chatti, musiikilla ryhmät-chatti täällä olemassa, ja tuottaja Jani Kortti on laittanut tänne siis ihan oikeasti aasin kuvan. Tässä aasi kävelee siltaa pitkin, ja tämä on omistettu sulle.
0: Uutta Meiju Suvasta seuraavaksi siis soimaan, ja tämä biisi on Tarpeeksi kohtaloa.

0: perjantaina julkaistu uusi kappale Meiju Suvakselta Tarpeeksi kohtaloa siinä. Ja tämä Norjan menestyksen vyöry, paitsi että Norja on siellä, tiedetään, että on pätäkkää. 41 mitalia tuli Milano Cortinan kisoista alkuvuodesta, ja nyt Norja pärjää jo jääkiekossakin.
1: Joo, tsekkiä tänäänkin pataa ja näyttää siltä, että toisena menevät tuosta omasta alueesta.

0: kun lohkostaa jatkoon jääkiekko MM-kilpailusta, joten pitääkö nyt jääkiekossakin ruveta pärjäämään?
1: Niin siis onko norjalaiset missään huonoja?
0: No ei, ei
1: kauhean. Tätä nykyään.
0: No ei, tunnu, kun musiikissakin tuntuu menevän kohtalaisen hyvin.
1: Tästä tulee hienoa norjalaista kansainvälistä pop-menestystä. Siis norjalainen DJ ja musiikkituottaja Kygo on tehnyt jo viime vuosina lukuisia versioita, siis vanhoista timanttisista pop-hiteistä uusia tämmöisiä elektronisempia versioita.
0: Ja tässä uudessa biisissä amerikkalainen Dan Tsiminski mukana. Heaven on your mind on biisi nimeltään.
1: Ja Kygo.

0: Wow, Yle 100 vuotta.
1: Demosti fiiras.
2: Ja meillä on kaikille yhteinen upea lahja. Kattokaa.
3: Tuolla on Annapuu ja JVG. Ja kato, Hectorkin on tuolla.
1: Tää ryöksy Radion Sinfoniorkestäämisen akapelmestare.
4: Kato Mikko, Ella ja Pinkki sohvakin löytyy.
2: Ja näköjään myös Viki ja Köpi.
3: Siis tää pakettihan on täynnä suomalaisten rakastamia ihmisiä, ohjelmia ja musiikkia.
5: Tule meidän kanssa juhlimaan 100-vuotiasta Yleä Veikkausareenalle 5. syyskuuta. Yle 100 Areenalla. Liput saatavilla nyt osoitteessa ticketmaster.fi/Yle100.
6: Radio Suomen musiikki-ilta. Jyrki Hakanen ja Toni Laaksonen.

0: Roope Salminen ja Koirat yhtyeen mukana uudessa muuttolintukappaleessa on Jukka Poika.
1: No, Roope Salminen kertoo tuosta uudesta muuttolintubiisistä. Olen fantasioinut eläkkeelle jäämistä siitä asti, kun menin ensimmäiselle luokalle. Unelmani on hyvin suomalainen. En tarvitse luksusta enkä tilpehöriä. Päästäkää minut vai Fuengirolaa, istuttakaa karaokebaaria, jättäkää rauhaan. Siellä pystyn allekirjoittamaan tämä.
0: Joka päivä motherfucking darra.
1: Hei, siitä tulikin yksi flexaus mieleen. Olen esittänyt Suomessa ensimmäisenä motherfucking darran karaokeessa Roope Salmisen kanssa.
0: Tämä tapahtui...
1: No silloin, kun se julkaistiin 2012. Pikkupässissä
0: vai?
1: Ei, tämä oli Helsingin keskustassa erottaja baarissa aikoina.
0: Herra jesta. Sä yllätät kyllä. Aina tulee kulman takaa joku uusi.
1: Karaokeessa on tapahtunut meikäläisessä aika paljon asioita.
0: Ihan selkeä.
1: No sitä kun on elänyt tuota maailmaa ja roikkunut noissa kuppilassa, niin kaikennäköistä on sattunut.
0: Monenlaista uutta kotimaista musiikkia joka maanantajilta soitetaan Radio Suomessa ja otetaan seuraavaksi hieno englanninkielinen esimerkki kotimaisesta uudesta musiikista.
2: Moi, mun nimi on Henri Vexby ja yhdessä veljeni Anssin kanssa me muodostetaan yhtyeen nimeltä Icons of Elegance. Kunniajäsen Harri Alakojola on rummuissa myös. Veljeksiä me ollaan oltu ihan mun syntymästä saakka asti, mutta levyjäkin ollaan kerätty tehdä jo 7 kappaletta, joista viimeisin on juuri ilmestynyt Bang Bang Bang. Tällä levyllä me ollaan omalle tyylille uskollisia, eli tarjolla on aurinkoista ja duurivoittoista kitarapoppia, mutta näin ajan hengessä niin lyriikat on entistä tummempia. Kuten esimerkiksi tässä kohta kuultavassa kappaleessa, jossa kertoja minä seisoo sodan raunioiden keskellä ja vertaa niitä omaan rikkinäiseen elämäänsä ja etsii tietä eteenpäin. Biisin nimi on Play It As It Lays, eli näillä korteilla mennään.

0: Sounds of Elegance oli tämä kotimainen yhtye, Played As It Lays oli tuo kappale musiikki-illassa. Ja seuraavaksi jälleen mahdollisuus tehdä täysin uusi artisti löytö meidän ohjelmasta.
1: Satuinpa käymään tuossa viikonloppuna keikkahommissa. Ei ollut tarkoitus kyllä lähteä mihinkään, mutta kaveri pisti sitten viestiä tai soitti, että hei, lähetkö kattoon keikkaa? Tänään olisi tiedossa keikka ja päätin yllättää ja lähteä radalle niin sanotusti katsomaan uutta suomalaista popmusiikkia.
0: Tämmöinen täsmentävä kysymys. Kyseessä ei ollut siis Roope Salminen.
1: Ei ollut. Ei ollut Roope.
0: Tuutko vetää mun kanssa motherfucking darraa?
1: Joo, en päässyt laulamaan tälle keikalle, vaan olin ihan sivusta seuraajan roolissa. Sara Kaski julkaisi uuden EP:n sopivasti putkessa ja oli sitä esittämässä helsinkiläisessä ravintolassa. Ja hieno bändi hänellä. Hänellä oli siis niinku kolme viulistia, sitten oli sellisti, pystybasisti. Niin vähän se soundimaailma oli erilainen kuin tuollaisella perusrockikeikalla. Hyvin toimi biisit ja oli muutenkin musiikkialan tyyppejä messissä. Musa-illastakin tutut Saari Salo ja Johanna von Herzen oli muun muassa paikan päällä. Niin siellä oli artistit tukemassa toisiaan.
0: Se on hienoa, että on tätä kannustamista vahvasti ja myös niin kuin tämmöinen aito soittamisen riemu.
1: No sitä se niin kyllä väri.
0: Se ilo, mitä sieltä varmasti kuului.
1: Joo, tuommoisella bändillä kun vetävät, niin se oli nimenomaan semmoista niin kuin musiikin juhlaa. Hienosti veti Sara Kaski ja bändinsä tuolla keikalla ja tämä on upea kappale tämä, Milloin ehtisit tulla.
2: Mistä tulisit? Mistä purjehtisit luokseni?

0: Sara Kaski ja milloin ehtisit tulla?
1: Hienoa, hienoa musiikkia ja ai että jotenkin tuommoista kuin jousisoittimet toimii aina.
0: Seuraavasta uutuudesta kuunnellaan taustoittava tarina.
2: No se on Tams tässä Noljakasta, terve. Mun uusi levy Varjoleikki tuli ulos perjantaina ja kiva, että pääsette nyt kuulemaan sieltä biisin Kotimatka. Se on kertomus siitä, miten uhat vaanivat varjoissa ja haluaisi päästä jo kotiin. Koko levyn teemana onkin koulukiusaaminen ja sen pitkäaikaiset vaikutukset, että silleen reippailla aiheella mennään. Mä oon tehnyt syntikkapoppia nyt 3 levyn verran ja teemoissa kuljetaan varjojen puolella. Vaikutteet menee synähommiin kasarista tähän päivään ja jos joku Pet Shop Boys meets Noitalinna Hurraa kuulostaa kiinnostavalta, niin täältä pesee. Oikein hyvää kesää kaikille Radio Suomen kuulijoille ja keikoilla nähdään.

0: Tams. Siinä oli kappale Kotimatka.
1: Tuukka Tams on tehnyt tämmöistä niinku kasarihtavaa, elektroonista, haikeaa musiikkia pitkään aikaa. Hieno oli toi uusi biisi Kotimatka.
0: Sitten oululainen laulaja lauluntekijä Jenny Siltala. Paha päivä paremmaksi kappale on Jennyn oma sävellys ja sanoitus ja sovitus on hänen isänsä, muusikko, pitkällinen muusikko Jore Siltalan tekemä.
1: Ässät mieskö!
0: No kyllä mä Siltalan sukunimi ja Oulu hyvin Ai. Vahvasti vie tanssiorkesteri Ässät suuntaan.
1: Ai et, mahtava bändi.
0: Ja aina hienoa nää sukupolvelta toiselle siirtyy.
1: Todellakin.
0: Musiikki.
1: Se on erittäin hienoa nähdä, että pidetään sitä sukupuun musiikkiosaamista yllä.
0: Jenny Siltala ja Paha päivä paremmaksi.
2: Radio Suomen musiikki-ilta. Yhdessä musiikin äärellä. Maanantai-iltaisin kello 18:00.

0: Jenny Siltala ja Paha päivä paremmaksi. Tie 18 Jyväskylä, ensitiedot liikenneonnettomuudesta ja tarkemmin Jyväskylässä välillä Kelion liittymä, Ristonmaan liittymä. Sinne annetaan ensitiedot.
1: Aikoinaan Hector lauloi Al Stewartin kappaleen suomeksi Kissojen yö. Tämä seuraavakin kappale on Kissojen yö, mutta tämä on ihan omaa tuotantoa.
2: Moi, mä oon Noora Kinnunen, olen ivalolais-helsinkiläinen omakustanne artisti ja lauluntekijä. Olen laulanut aina, koska musiikki on tunteiden kieltä ja minulla on ihan tosi paljon tunteita. Ensimmäisen cover-keikkani mä oon tehnyt jo 25 vuotta sitten, mutta omaa musiikkia uskalsin alkaa tehdä kunnolla vasta, kun olin vierailu Voissa Finlandissa, josta sain tarvittavan rohkeuden siihen. Ja siitä oikeastaan mun kasvumatka musiikin parissa sitten kunnolla lähti käyntiin. Ensimmäisen sinkkuni mä julkaisin vuonna 2023. Viime syksynä mun lukioajan musiikin opettaja Tiensuun Verlu otti yhteyttä ja kertoi, että hänellä olisi tällainen Kissojen yöniminen kappale ja tarjosi sitä mulle tulkittavaksi. Ihastuin biisiin, se tuntui omalta ja onhan se siis tosi hieno kappale monella tavalla. Ja bilebiisi puuttui mun repertuaarista vielä, niin lähdin innolla mukaan tähän. Omaa tekemääni uutta musiikkia odotellessa, siis lähes vuoden julkaisutauon jälkeen, oli aika tulla hetkeksi biisintekokomerosta ulos. Kissojen yö, se juhlii naisten välistä ystävyyttä ja haluaa korostaa sitä, että vaikka me eletään monella tavalla tosi vaikeita aikoja juuri nyt, niin on tosi tärkeää pysähtyä välillä nauttimaan hetkestä, unohtaa ihan kaikki huonot uutiset. Ja joskus onni koostuu ihan vaan niistä pienen pienistä palasista ja siitä, että kykenee elämään juuri nyt ja juuri tässä hetkessä. Kissojen yö on nostalginen bilebiisi. Ja olit sä sitten kesympi kotikissa tai villi kissapeto tai ihan mitä vaan, niin tää sopii ihan kaikille. Toivottavasti tykkäätte siitä.

0: Noora Kinnunen ja Kissojen yö ja seuraavaksi Nurmiet Niinivaara-konserni.
1: Sen muodostavat Repa Nurmi ja Mikki Niinivaara, juuri musiikin konkarit, kaksi korkan yhdessä erikseen. Monissa kokoonpanoissa on Metal Roaster Rebound ja Rock in Paradoxia.
0: Ja tässä mukana Hanna Hush uudessa kappaleessa.

0: Se on Nurmi... Taas on väärä sivu täällä auki. Nurmi et Niinivaara-konserni. Pitkät päivät, pitkät yöt. Hanna Hash oli tuossa biisissä mukana.
1: Sitten kuunnellaan ääniposti ja kohta myös uusi kappale Vilma Virtaselta.
2: No niin, terve. Mun nimi on Vilma Virtanen ja mä oon helsinkiläinen musiikintekijä ja laulaja. Ja mulla on uusi biisi nimeltä Stanna nyt ulkona. Se on ruotsinkielistä indiapoppia. Mä oon itse kaksikielinen ja haluan tuoda lisää ruotsinkielistä musaa Suomen indiakentälle. Mua inspiroi yleisesti kaikenlaiset hankalat fiilikset ja erot ja mähmäsyys ihmissuhteissa. Tai ehkä oikeastaan enemmänkin turhauttaa ja sitten se kanavoituu mun biiseihin. Ja Stannakin on tämänlainen kappale, kertoo semmoisesta situationship-nimelläkin tunnetusta tilanteesta, jossa vähän niin kuin ollaan, mutta ei sitten kuitenkaan olla kunnolla ja sitten pitäisi lähteä, mutta sitten kuitenkin jää. Stanna tarkoittaa siis

0: Vilmo Virtanen ja Stanna. Virkistävää ruotsin kieltä. Ensi viikolla Musailassa ei puhuta ruotsia, mutta puhutaan Saimaata, kun on yhtyeen laulaja kolmikko Unna Kortehisto, Kimmo Härmä ja Liisa Anastasiadis tulee vieraaksi. Ja hei, Saimaa kolmikon lisäksi myös Antti Paalanen, takatukkamies.
1: Tänään huipennamme tuttuun kappaleeseen, varsinkin tulevana viikonloppuna tätä sitten taas lauletaan. The 69 Eyes-yhtyeen keulahahmona tunnettu Jyrki 69 ja kansanmusiikin monipuolinen taiteja Pekko Käppi ovat julkaisseet Suvi Virrestä uuden version. Lokakuussa ilmestyy kokonainen albumi Virsiä. Uusia tulkintoja vanhoista virsistä.
0: Näinpä. Pitäisikö soittaa vähän tämmöistä klassikkoa?

0: Yle Uutiset ja Sara Rikatelli. Suomella ei ole viitteitä siitä, että Venäjä olisi ohjannut ukrainalaisia drooneja tarkoituksella Suomeen, sanoo pääministeri Petteri Orpo. Brittiläinen The Telegraph-lehti uutisoi tänään asiantuntijalähteisiinsä perustuen, että Venäjä pystyy kaappaamaan Ukrainan drooneja ja suuntaamaan ne lähettimellään kohti Baltiaa ja Suomea. Orpo sanoi Ylen TV-uutisissa, että tämä olisi Venäjältä vihamielistä toimintaa.
1: No kyllähän se olisi erittäin poikkeuksellinen ja vihamielinenkin teko. Suomi ei ole sodassa kenenkään kanssa, Suomi ei uhkaa ketään. Ja nämä droonit, joita tässä nyt on ollut, ja nämä tapahtumat, niin ne liittyy Ukrainan puolustustaisteluun hyökkäävää Venäjää kohtaan. Ja me emme tietenkään voisi mitenkään hyväksyä, jos joku suuntaisi näitä Suomeen. Se olisi hyvin vakava tilanne.
0: Orpo on haastateltavana myös A-studiossa kello 21 alkaen. Eurooppaa koettelee helleaalto. Britanniassa on mitattu uusi toukokuun lämpöennätys 34,8 astetta. Tähän aikaan vuodesta maassa on yleensä keskimäärin 10 astetta viileämpää. Poikkeuksellisen kuumaa on ollut viime päivinä myös Espanjassa, Ranskassa, Saksassa ja osin Puolassa. Kyrö Distillery alkaa myydä Game of Thrones-viskiä. Isokyröläinen tislaamo on tehnyt 2-vuotisen sopimuksen yhdysvaltalaisen viihdejätin Warner Brothersin kanssa. Tislaamo valmistaa 2 Game of Thrones-sarjan teemaista ruisviskiä. Aiemmin sarjan brändiä ovat hyödyntäneet lähinnä isot skotlantilaiset viskitehtaat. Suomen Tislamoliiton mukaan tällainen yhteistyö on harvinainen suomalaisyhtiölle.
2: Ja sitten mennään 5 minuuttia urheilun parissa. Norja jatkaa vahvoja otteitaan MM-jäillä ja kestävyysjuoksija Topi Raitasen kisakausi alkaa hieman poikkeuksellisella tavalla. Lähetyksen toimittaa Joel Holma. Hyvää iltaa. Aloitetaan lähetys Sveitsin jääkiekon MM-kisoilla. Norja varmisti puoliväli-erää paikan MM-turnauksessa kukistamalla Tšekin 4-1. Norja on lohkossa toisena tuossa B-lohkossa heti Kanadan jälkeen. Hallitseva mestari Yhdysvallat voitti hetki sitten Unkarimaalleen 7-3 ja on lohkossa viidentenä. 21-20 alkavissa peleissä, eli ihan kohta Saksa kohtaa Iso-Britannian ja Slovenia Italian. Suomi pelaa huomenna illalla MM-kisojen lohkovoitosta. Leijonat saa alkusarjan päätösottelussa vastaansa isäntämaa Sveitsin. Ottelun voittaja on A-lohkon ykkönen. Suomi ja Sveitsi ovat kisojen ainoat joukkueet, jotka eivät ole vielä menettäneet pistettäkään. Suomen päävalmentaja Antti Pennanen kommentoi Sveitsin joukkuetta.
3: Loistava hyökkäyspelijoukkue, hyvä vastahyökkäysjoukkue, paljon taitoa, hyvä ylivoima, paljon hyviä pelaajia. Siis lähellä NHL-tasoa olevat pelaajat, jotka pelaa Euroopassa, niin puolustamista tulee mittaamaan, mutta samaan aikaan kyllä meidän hyökkääminen mittaa heidän puolustamisen myös. Me halutaan pelata huippujoukkuetta vastaan huippupeliä ja pelata niin hyvin kuin mahdollista.
2: Leijonien puolivälierä vastustaja on joko Norja, Tšekki, Slovakia tai Ruotsi. Veikkausliigajoukkue IFK Mariehamnin päävalmentaja Gary Williams jättää seuran. Sarjassa viimeisenä oleva Mariehamn kertoo, että eropäätös syntyy englantilaisvalmentajan omasta aloitteesta. Williams toimi seuran päävalmentajana elokuusta 2024 lähtien. Suomen olympiakomitea on tehnyt uusia nimityksiä asiantuntijatehtäviin. Yhdeksi uudeksi huippu-urheilu vastaavaksi on valittu muun muassa seiväshyppyvalmentaja Jarno Koivunen. Koivunen on valmentanut muun muassa Vilma Heltelän Euroopan mestariksi vuonna 2022. Ja silloinhan myös Topi Raitanen voitti EM-kultaa Münchenissä 3000 metrin esteessä. Sen jälkeen Raitasella on ollut vähän vaikeampaa, mutta nythän on palaamassa kilparadoille lähes 2 vuoden tauon jälkeen. Muun muassa nilkkavammasta kärsinyt Raitanen aikoo aluksi juosta poikkeuksellisesti heinäkuussa sileitä keskimatkoja, eli 800 metriä ja 1 500. Raitanen hamuaa myös esteiden EM-paikkaa, mutta se vaatisi suoran rajan esteessä, eli 8-20 alitusta. Topi Raitanen.
4: Niin, kyllä mä oon sen sinä

0: se rajan aika monta kertaa juossut, että ei se hyvässä vireessä, niin eihän se ole mikään ongelma, mutta kyse on sitä, miten tuo jalka kestää ja tota noin, niin kuin sanoin, niin toivottavasti se on enemmän kuin myöhemmin ja toivottavasti siinä kerkiä estekisaa juosta. Kesä näyttää, mihin se oikein etenee ja tota noin, lähdetään niillä silematkan kisoilla rakentamaan ja toivotaan, että nilkka kestää täysin.
1: Näin Raitanen kertoo lisää terveystilanteesta.
0: Ei se ole mikään semmoinen itsestäänselvyys ollut, että edes pystyy tällä hetkellä juoksemaan. Nyt se on niin kuin tasapainoilua sen kanssa, että milloin tehdään liikaa ja milloin tehdään liian vähän ja tai uskaltaa ottaa riskiä, niin eletään niin kuin sanoin jännittäviä aikoja, mutta että kyllä tässä joutuu tekemään vaikeitakin päätöksiä sen kanssa, että milloin otetaan varman päälle ja milloin pusketaan. Onneksi on hyvä tiimi taustalla, että ei tarvitse näitä asioita yksin olla päättämässä.
1: Raitasen ennätysesteissä on 8.16.57 ja se on 6 vuoden takaa. Milana Korttinan talviolympialaisissa ja paralympialaisissa työskennelleet doping-testaajat eivät ole vieläkään saaneet palkkioitaan. Suomen urheilun eettisen keskuksen SUEKin mukaan tilanne koskee useiden maiden testaajia, myös 3 suomalaista. SUEKin pääsihteeri Teemu Japisson pitää tapahtunutta poikkeuksellisena ja mainehaittana kisajärjestäjälle sekä koko olympialiikkeelle.
2: Nämä on kisajärjestäjän, eli italialaisten vastuulla maksaa nämä palkkiot ja lukuisista kyselyistä huolimatta, mitä me eri maista ollaan kisajärjestäjille lähetetty, niin kunnon vastauksia ei ole saatu. Ja nyt viimeinen lupaus on ollut, että kesäkuun puoleen väliin mennessä palkkiot maksettaisiin, mutta onhan se ihan liian pitkä maksuaika. Erittäin pettyneitä ollaan siihen, että tätä asiaa ei ole hoidettu. Että doping-testaus on kuitenkin kisojen onnistumisen, doping-valvonnan kannalta ja kisojen onnistumisen kannalta hyvin tärkeää. Nämä ihmiset on sitoutuneet ja menevät sinne ja hoitavat siellä hommansa kisoja aikana hyvin. Ja sitten, että toi korvausta ei hoideta, niin kyllä voi sanoa, että antidoping-yhteisö on hyvin pettynyt nyt italialaisiin kisajärjestäjiin.
3: Joel Holma toimitti Urheiluradion ja Sara Rigatelli äänessä edellä Yle Uutisissa. Tämä on liikennetiedoten erikoiskuljetuksesta Keski-Pohjanmaan alueelle, erikoiskuljetus Kokkolan ja Halsuan välillä. Liikkuu kello 22.15 saakka reitillä tie 13 välillä Kaustinen Veteli ja tiellä 751 välillä Veteli Halsua. Liikenne pysäytetään ajoittain, erikoiskuljetuksen pituus 45 metriä, mukana on 2 ajoneuvoyhdistelmää.

0: Yle, Radio Suomi.
1: 21.08. Mukavaa maanantai-iltaa Radio Suomesta. Jyrki Hakanen täällä vielä vajaan tunnin verran ja Yöradiossa sitten savolaisella Laura. Kello 22 Yle Uutisten ja Urheiluradion jälkeen. Vaan nyt radio, taajuudet ja valtakunnan verkon valloittaa kaunis Mariana seuraavassa kappaleessa.

Scandinavian Music Group tässä ja kaunis Marjaana. Musiikki-illassa tänään aikaisemmin lähetys muuten tallentuu kohta jälkikuunneltavaksi Yle Areenaan 3 tunnin uuden musiikin kattaus, kun kuunneltiin siellä uutta norjalaista taidokasta popmusiikkia Kaigolta, eli norjalaiselta maailmankuululta DJ:ltä ja tuottajalta Kaigolta, niin pohdittiin, että onko mitään asiaa, mitä norjalaiset ei osaa. Koska nyt myös jääkiekossa menestystä tulee Norjaan, Norjan miesten jääkiekkomaajoukkueen upea tarina käynnissä olevissa maailmanmestaruuskilpailussa on saanut jatkoa tänään, nimittäin alkuillasta Norja voitti Tšekin maalein 4-1. Tarkoittaa, että nyt on tullut voitto Tšekin lisäksi Sloveniasta, Italiasta ja Ruotsista. Ja Kanadaakin vastaan piste, kun vasta jatkoajalla tappio. Että jos avauspelissä tuli Norjalle tappio Slovakialle, niin sen jälkeen onkin tullut sitten kyllä erityisen hienoa menestystä. Ja Norjahan nousi nyt B-lohkossaan toiseksi ja varmisti paikkansa puolivälierissä, eli 8 parhaan joukossa. Ja tulos tarkoittaa sitä, että Ruotsin mahdollisuudet päästä alkulohkosta jatkoon ovat siinä mielessä tukalat. Toki ihan omissa käsissä Tre Kronorin on voitettava huomenna varsinaisella peliajalla Slovakia. Siis 3 pisteen arvoisesti varsinaisella peliajalla. Niin silloin sitten Ruotsi pääsee vielä jatkoon, mutta voittoa se vaatii ja 3 pisteen voittoa nimenomaan. A-lohkon. Yhdysvalloilla A-lohkossa, niin siellä oli Unkariakin vastaan vähän haasteita, mutta lopulta sitten Yhdysvallat voittoon 7-3. Ja Yhdysvaltojen täytyy voittaa vielä huomisen tiistain päätösottelussaan Itävalta jatkoon päästäkseen. Että ei ole helppo tilanne Yhdysvalloillakaan kisoissa. Suomen leijonat huomenna Sveitsiä vastaan ratkaisevat A-lohkon voittajan. Tarkoittaa siis sitten sitä, että kumpi sen sitten voittaakaan, niin tässä on 4 mahdollisuutta Suomen pudotuspelikierroksen eli puolivälierin vastustajaksi. Eli vastustaja on joko Norja, Tšekki, Slovakia tai Ruotsi. Riippuen, että miten noi huomiset kamppailut sitten menee. Ehkä on parempi, että tässä kohtaa ei arvailla sen enempää, koska yllätyksiä on kisoissa jo tähän mennessä tullut ihan hurumykke.

0: grammyn arvoista suorittamista 70-luvun alkupuolelta, Stevie Wonder, ja on kyllä hieno kappale. Yhä edelleen, You are the sunshine of my life.
1: Heititsä just mun kaveria muusilla naamaan?
2: Ruokasota!
3: Hypersankari, Ope Jahti, Yle Areenassa.
0: Minkälaista musiikkia saisi sitten ensi yönä radiosta olla? Jälleen on 2 tuntia. Teidän kuuntelijoiden toiveita tarjolla, kun vuorokausi vaihtuu maanantaista tiistaiksi, niin alkaa toiveiden yö. Laura Savolainen soittaa heti 30:30 uutisten jälkeen toivekappaleitanne. Yöradion toiveiden yöhön voi osallistua monellakin eri tavalla. Tekstiviestin voi kirjoittaa viesti alkuun sana toive, sen jälkeen välilyönti ja sitten toivekappale. Lähetä viesti numeroon 16149. Tekstiviestin hinta on 40 senttiä per kipale. Eli toive, välilyönti, sen jälkeen toivekappale ja lähetä viesti numeroon 16149. Sähköpostiosoite levy.toiveet@yle.fi. Eli levy.toiveet@yle.fi. Ja tuossa kohtapuoliin, kun mä tuon studion Watch Up-luurin siirrän Lauralle, niin myös sitä kautta voi toiveita sitten nakata. Jenni Vartiainen. Uusimmasta musiikkia Jenniltä. Joku, johon nojata, on tämä kappale.

Helsingissä muuten tänään päivä käynyt mailleen 10 minuuttia sitten. Oulun korkeudella aurinko laskee 23.14. Ja katsotaan huomenna sitten auringon nousuajankohta. Helsingissä 18 minuuttia yli 4 ja Oulun korkeudella tiistaipäivä sarastaa siis auringon nousuajankohta on 16 minuuttia yli 3. Ja Utsjoella pohjoisimmassa Lapissa niin yötöntä yötä vietetään. 21.27 ihan kohta napsahtaa kelloon. Mukavaa maanantaita Radio Suomesta. Levi and the Leavingsien Pohjois-Karjala soi edellä ja nyt soi Sir Elton John. Candle in the Wind.

0: Jos Olavi Virran täysikuu herätti monissa kuuntelijoissa muistoja ja tänne tuli WhatsAppi piukkaan kappaleesta hehkutuksia, niin tuli kyllä myös Remu Aaltosen täysikuusta. Tää tuli, mutta arvaa vaan, että onko meillä radiossa nupit käännetty kaakkoon, kun Remu vetää täysikuuta.
1: Paikka auringossa, parasta päiväkahvi seuraa. Yle Radio Suomi.
0: Ja semmoinen kofeiiniton iltaversio uusintana kello 23 yöradiossa myös tänä maanantaina. Aina maanantai, tiistai, keskiviikko ja torstai kello 23.02 ja sitten perjantai-jakso uusitaan sunnuntaisin 23 Yle Uutisten jälkeen. Paikka auringossa iskelmä nostalgia putkesta, ja tänään olikin kyllä vuosikymmenten takaisia kappaleita erityisen paljon. Se oli muun muassa vuodelta 1950, niin Veikko Sato ja Pirteät pelimannit, Linjuri Polkka. Ja sitten oli 30-luvun loppupuolelta Matti Jurvan Pohjanmaan junassa kappale. 60-luvulta oli Inga Sulinin Kevätkoivua. 70-luvulta Tapio Heinosta Jossain on kukkaruusun. Ja toki sitten ihan 80-luvun lopusta Eurooppa 3 -yhtyeen Hieno klassikko, älä unohda minua. Tämän maanantain Paikka auringossa uusitaan siis yöradiossa kello 23 jälkeen. Halo Helsinki äänessä nyt. Maailman toisella puolen. Hienoa maanantai-iltaa.

0: Radio Suomen illassa Katri Helena ja katson sineen taivaan. Viikko sitten maanantaina musiikki-illassa vieraili Elonkerjuu-yhtyeen Juha Lagström ja Osku Ketola. Puhetta oli Elonkerjuu-yhtyeen monista vaiheista.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Elonkerjuussa on tapahtunut monenlaista vuosien varrella, on surua ja tragediaakin koettu. Silti yhtyeenne pysyy pystyssä, nousee kerta toisensa jälkeen kuin Feeniks-lintu tuhkista uudestaan ja uudestaan. Mikä on sitkeytenne salaisuus?
2: Eikä siinä sen kummallisempaa, että halu tehdä vaan ja halu jatkaa. Jos sitä ei olisi, niin ei tässä oltaisi muuta.
3: Niin ja varmaan semmoinen pohjalainen jokuripäinen yrittäminen.
2: Niin, joo.
3: Laman tappaja.
2: Ei uskota.
3: Niin. Ei uskota, vaikka olisi välillä järkevämpää olla.
2: Joku toinen väittäisikin, että nyt kannattaisi lopettaa, niin ei kannata.
3: Ei, sitten ainakin jatketaan.

Elonkerju-yhtyeen uusimmainen kappale Kahden maailman välissä. Tämä on liikennetiedote huoltotyöstä Hämeenlinnaan tielle 3 Hämeenlinnan tunneliin. Eli tie 3 Helsingin ja Hämeenlinnan välillä Hämeenlinnassa ja tarkemmin Hämeenlinnan tunneli. Tie on suljettu liikenteeltä, tunneli suljettu molempiin suuntiin huoltotyön vuoksi. Alkaen kello 22 ja kestäen huomiseen aamuyö 3 saakka. Tapahtumapaikalla on käytössä kiertotie. Eli Hämeenlinnan tunneli. Tunneli suljettu molempiin suuntiin alkaen kello 22 kestäen 3 ensi yönä. Huoltotyö. Tapahtumapaikalla on käytössä kiertotie. Mari Rantasilla äänessä Ride. Tunnelmissa vain rakkaus.

Mari Rantasilla ja Vain rakkaus. Ja rakkaus roihuisi rinnassa tuossa kappaleessa ja voisi sanoa, että samaa säveltä soittaa myös Donna Summer. I Feel Love on tämä diskoklassikko. Ihan kohta illan säätiedotus merenkulkijoille 21.50 tämän kappaleen jälkeen.

1977 vuosi, Donna Summer, I Feel Love. Kello on 21.50, vuoro on säätiedotus merenkulkijoille. Ensin huomautus veneilijöille, Suomenlahti ja Saimaa, lännen ja luoteen välistä tuulta 12 metriä sekunnissa. Pohjois-Itämeren itäosa, länsituulta 12 metriä sekunnissa. Suomenlahden itäosa, Pohjois-Itämeren länsiosa, Ahvenanmeri, Merenkurkku ja Saimaan eteläosa, iltapäivällä ukkospuuskia. Viananmerellä oleva matalapaine pysyy lähes paikoillaan, Skandinaviaan ulottuu korkeapaineen selänne Pohjanmereltä. Sääennuste seuraavalle 24 tunnille. Suomenlahti, lännen ja luoteen välistä tuulta 8-13 metriä sekunnissa. Illalla paikoin sadekuuroja, myös ukkosta esiintyy. Enimmäkseen hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, lännenpuoleista tuulta 4-8 metriä sekunnissa, illalla voimistuvaa tuulta 3-7, ylimmillään 12 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen paikoin sadekuuroja, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, lännen ja luoteen välistä tuulta 3-7 metriä sekunnissa, aamupäivästä alkaen lounaan puoleista tuulta. Iltapäivästä alkaen paikoin sadekuuroja, paikoin voi myös ukkostaa. Enimmäkseen hyvä näkyvyys. Saaristomeri, lännen ja luoteen välistä tuulta 3-7 ylimmillään 10 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen paikoin sadekuuroja, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Selkämeri, lännen ja luoteen välistä tuulta 5-9 metriä sekunnissa. Aamusta alkaen edelleen voimistuvaa tuulta, illalla 4-8 ylimmillään 11 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Merenkurkku, länsituulta 3-8 ylimmillään 10 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen paikoin sadekuuroja, paikoin myös ukkostaa, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Perämeri, lännen ja luoteen välistä tuulta 3-8 ylimmillään 11 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen lännen puoleista tuulta, hyvä näkyvyys. Saimaa, luoteistuulta 7-12 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen vähitellen heikkenevää tuulta, illalla 4-8 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Odotettavissa tiistai-illasta keskiviikkoiltaan Suomenlahti lännen puoleista tuulta alle 14 metriä sekunnissa, yöllä luoteistuulta alle 10 metriä sekunnissa. Päivällä pohjoisen puolelle kääntyvää ja voimistuvaa tuulta, iltapäivällä alle 14 metriä sekunnissa. Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri, Saaristomeri ja Selkämeri, lännen ja luoteen välistä tuulta alle 14 metriä sekunnissa, yöllä tuuli kääntyy pohjoisen puolelle ja voimistuu, aamuyöstä kovan tuulen todennäköisyys 30%. Iltaa kohti tuuli heikkenee pohjoisesta alkaen. Merenkurkku ja Perämeri, lännen ja luoteen välistä tuulta alle 10 metriä sekunnissa, yöllä tuuli kääntyy pohjoisen puolelle, päivällä Perämeren pohjoisosassa alle 14 metriä sekunnissa. Havainnot rannikkoasemilta tänään kello 21. Haapasaaressa lämpötila 13 astetta, tuuli lännen ja luoteen väliltä 11 metriä sekunnissa, pilvistä ja näkyvyys 44 kilometriä. Kotkarankki 13, länsiluode 5, melkein selkeää 50. Orrengrund 12, luode 11, selkeää yli 20. Emäsalo 13, länsiluode 14. Kalbodagrund 12, länsi 12. Itätoukki 12, länsiluode 10. Harmaja 13, länsiluode 11, selkeää 20. Mäkiluoto 12, länsiluode 12. Bogarskär 14, luode 8, melkein selkeää 45. Hanko Tulliniemi 11, länsi 10. Russarö 10, länsi 13. Venö 12, länsi 6. Utö 11, länsilounas 7, pilvistä 21. Rajakari 13, länsiluode 8. Fagerholm 13, länsiluode 7. Vilsanti 10, lounas 4, näkyvyys 47 kilometriä. Gotska Sandön 13, luode 5, 38 kilometriä näkyvyyttä. Kumlinge 12, luode 2, selkeää yli 20. Nyhamn 11, länsilounas 6,
pilvistä 39. Märkket 11, lounas 6, Isokari 11, Länsiluode 8, selkeää yli 20. Kylmäpiilaja 10, länsi 9, selkeää 20. Tahkoluoto 10, länsiluode 9, selkeää 34.

0: Selgrund 10, länsi 11, selkeää 46. Bredshäret 12, länsiluode 8. Strömmingsboran 9, länsiluode 6. Valassaaret 11, länsiluode 8. Kallan 10, pohjoiskoillinen 4. Tankkar 9, länsi 3, selkeää 50. Ulkokalla 8, pohjoisluode 5. Nahkiainen 7, pohjoisluode 6. Raahe 8, pohjoisluode 8, puoli pilvistä 20. Oulu Vihreäsaari 10, pohjoisluode 11, yli 20. Marjaniemi 9, pohjoisluode 8, pilvistä yli 20. Kemi 1, 9, pohjoisluode 11 ja Ajoksessa lämpötila 11 astetta. Tuuli pohjoiseen luoteen väliltä 8 metriä sekunnissa, pilvistä ja näkyvyys 50 kilometriä. Merisään jälkeen puolustusvoimien ampumatiedotteita. Rannikkoprikaati ampuu Upinniemessä torstaihin saakka päivittäin kello 8-22. Vaarallisen alueen vasen raja on Tupalahti, Isomusta, Hietanen, Pukki, josta 1 kilometri etelään, ja oikea raja Tupalahti, Karinnokka, Iso Haahkaluoto, Mulbenken, Ytre Ådgrundet, josta 2 kilometriä Staaka-Grundetin suuntaan. Rannikkoprikaati harjoittelee Kotkan saarella sekä Halla-Tiutinen-Kuusinen alueella keskiviikkoon saakka päivittäin kello 7-23.30. Harjoittelu voi aiheuttaa melua.
1: Vaaratiedotteet suoraan älypuhelimeesi. Radiossa lähetettävien vaaratiedotteiden lisäksi voit vastaanottaa tiedotteita suoraan älypuhelimeesi. Yle-sovelluksesta voit tilata kansalliset vaaratiedotteet sekä vaaratiedotteet haluamiltasi alueilta, kuten kotimaakunnastasi tai mökkipaikkakunnaltasi. Vaaratiedotteet auttavat sinua varautumaan ajoissa ja toimimaan turvallisesti poikkeustilanteissa.
0: Kello 22 Yle Uutiset ja Urheiluradio, niin jälkeen Savolaisen Laura Yöradiossa. Pepe Wilbergin upea tulkinta kappaleesta Aamu. Tämän myötä Jyrki Hakanen kiittää studiosta erinomaista maanantaiilla jatkoa ja hyvää yötä!

0: Yle Uutiset ja Sara Rigatelli. Pääministeri Petteri Orpon mielestä työntekijät eivät voi menettää palkkaansa, jos he joutuvat jäämään kotiin droniuhan takia. Orpo sanoi A-studiossa toivovansa, että työntekijät ja työnantajat löytävät asiaan pikaisesti ratkaisun.
1: Et pitää löytää ratkaisu, jossa kenenkään ei tarvitse lähteä toimeentulonsa turvaamiseksi töihin, jos on vaaratilanne päällä. Jos se toinen puoli on se, että joudut lähtemään, altistat itsesi vaaralle töihin, niin ei niin voi olla.
0: Orpon mukaan droonitilanteiden varalle luodaan nyt pikavauhtia selkeitä ohjeita. Viranomaiset tekevät hänen mukaansa töitä yötä päivää myös, jotta puhelimiin saataisiin droonivaroitusjärjestelmä mahdollisimman pian. Orpo sanoi, että Suomen varautuminen droonihkiin on jo aivan eri luokkaa kuin mitä se oli ensimmäisen droonin pudotessa Kouvolaan maaliskuun lopussa. Ylen selvitys paljastaa useita vanhusten kuolemantapauksia, joiden taustalla on ollut hoivan laiminlyönti tai huolimattomuus. Yle löysi asiakirjalähteistä 8 kuolemantapausta, joihin liittyy muun muassa lääkitysvirheitä ja turvahälytyksiä, joihin ei ole vastattu. Arttu Kuivanen.
2: 3 vuotta sitten vanhus kuoli Harjavallassa sijaitsevassa Attendo Kuparikaaressa saatuaan 20-kertaisen annoksen morfiinia. Samana vuonna Keski-Uudellamaalla asunut vanhus virui 4 kuukautta kuolleena ennen kuin hänet löydettiin kodistaan. Vanhuksen lapsi oli tehnyt Keski-Uudenmaan hyvinvointialueelle huoli-ilmoituksen isästään noin kuukausi ennen tämän kuolemaa. Riihimäellä kotihoidon asiakas kuoli sen jälkeen, kun hänen tekemiinsä turvahälytyksiin ei vastattu. Valviran mukaan hoitaja vaaransi toiminnallaan vakavasti vanhuksen turvallisuuden ja antoi hoitajalle huomautuksen. Yle löysi aiemmin raportoimattomia kuolemantapauksia käymällä läpi lupa- ja valvontavirasto LVV:n vanhuspalveluja koskevat valvontapäätökset loppuvuodesta 2023 lähtien vuoden 2026 alkuun asti. Yleisesti ottaen asiakirjat maalaavat synkkää kuvaa vanhuspalveluiden nykytilasta. Gerontologian professori Marja Jylhä Tampereen yliopistosta.
3: Minusta on aika selvää, että näiden taustalla on sellaisia käytännöllisiä asioita kuin se, että hoitajia on kovin vähän.
2: Hoivan virkavalvonta näyttää monessa tapauksessa pettäneen. Siitä ovat vastuussa hyvinvointialueet ja lupa- ja valvontavirasto LVV.
0: Huomenna voi tulla paikoin sadekuuroja ja mahdollisesti ukkosta. Ylin lämpötila on 10-17 astetta, Itä- ja Pohjois-Lapissa ja itärajan tuntumassa 4-10 astetta.
4: Ja tässä vielä urheilua maanantai-iltaan, studiossa Joel Holma. Aloitetaan lähetys Sveitsin jääkiekon MM-kisoilla. Norja jatkoi vahvaa MM-turnaustaan kukistamalla Tšekin maalleen 4-1. Norja on B-lohkassa toisena heti Kanadan jälkeen. Puolivälierä paikka varmistui ja se on Norjalle ensimmäinen 14 vuoteen. Hallitseva mestari Yhdysvallat voitti Unkarin 7-3 ja on lohkossa 5. Tällä hetkellä menossa 2 ottelua. Saksa johtaa Iso-Britanniaa 3-0 ja Slovenia-Italia on tilanteessa 0-0. Otteluissa on pelattu ensimmäiset erät. Suomi pelaa jälleen huomenna MM-kisojen, tai huomenna seuraava ottelu, ja sehän tarkoittaa sitä, että Suomi pelaa myös MM-kisojen lohkovoitosta. Leijonat saa alkusarjan päätösottelussa vastaansa isäntämaa Sveitsin. Ottelun voittaja on siis A-lohkon 1. Suomi ja Sveitsi ovat kisojen ainoat joukkueet, jotka eivät ole vielä menettäneet pistettäkään. Suomen päävalmentaja Antti Pennanen kommentoi Sveitsiä.
5: Loistava hyökkäyspelijoukkue, hyvä vastahyökkäysjoukkue, paljon taitoa, hyvä ylivoima. Paljon hyviä pelaajia, siis lähellä NHL-tasoa olevat pelaajat, jotka pelaa Euroopassa, niin puolustamista tulee mittaamaan, mutta samaan aikaan kyllä meidän hyökkääminen mittaa heidän puolustamisen myös. Me halutaan pelata huippujoukkuetta vastaan huippupeliä ja pelata niin hyvin kuin mahdollista.
4: Leijonia vastaan puolivälierässä voi tulla joko Norja, Tšekki, Slovakia tai Ruotsi. Italialainen jalkapallojätti AC Milan on erottanut päävalmentajansa Massimiliano Allegrin. Milan jäi ilman ensikauden mestarien liigapaikkaa ja sehän varmistui, kun 19-kertainen seriaan voittaja hävisi eilen kotona Gagliarille 2-1 liigakauden viimeisessä ottelussa.
6: Kello 22. Yle Uutiset toimitti Sara Rigatelli.

0: Yöradio käynnistyi varsinaisella turvabiisillä, vai tuleeko muille eppunormaalista turvallinen olo? Siinä siis kitarat, taivas ja tähdet. Taitaa muuten olla niin, että se sesonki, kun yövytään taivas alla ja fiilistellään nuotiolla, vaikka sen kitaran kanssa, niin se sesonki taitaa olla alkanut. Ainakin viime yönä tuli Yöradioon muutamakin valokuva, jossa ollaan nuotiolla ja telttakin näkyy siinä vieressä. Siis toki kunnon eräjormat ja eräjaanat tekee tätä ympäri vuoden, mutta meille muillekin taitaa jo olla riittävän kesä tuohon touhuun. Nyt on muuten kevään viimeinen maanantai. Seuraava kalenterivuoden kevätmaanantai onkin sitten maaliskuun ensimmäinen 2027. Että toivottavasti olet ehtinyt ottaa tästä päivästä kaiken irti. Tasan viikon päästä sitten ensimmäinen virallinen kesäpäivä, eli ensimmäinen kesäkuuta. Myös vuoden eka virallinen kesämaanantai. Jännittäviä aikoja. Mutta olitpa sitten taivaan tai jonkun katoksen alla, niin tervetuloa Yöradion kyytiin. Savolaisen Laura olen minä. Jukka Poika laulaa nyt Stand Back.
1: Peremmä.

Jukka Poika ja Stand Back. Onkohan siellä linjoilla muita keväthulluja? Omasta keväthulluudesta on saattanut aikaisemminkin joskus jauhaa. Itsellä tuo tila alkaa siinä kohtaa, kun ensimmäiset hiirenkorvat ja nuput ilmestyy ja päättyy siihen, kun syreenit lopettaa kukkimisen. Keväthulluus ilmenee varmaankin eri ihmisillä eri tavoin, mutta itsellä sillä tavalla, että esimerkiksi tässä yksi päivä kaveri, jonka kanssa olin lenkillä, niin kysyi yhtäkkiä, että mitä sä tuossa äsken niin kuin teit? Mulla oli hetken aikaa pää siellä puskassa ja nuhkin kevättä sieraimiin. Kaveri ihmetteli, että mihin katosin, mutta niistä kukkasista ja puskista on kyllä todella vaikea pysytellä erossa tässä kohtaa vuotta.

0: Ja tämä on yksi syy, miksi esimerkiksi omat perheenjäsenet ei suostu lähtemään meikäläisen kanssa ulos tähän aikaan vuodesta. Mutta sitten taas keski-ikään tullessa parasta on kyllä se, että mikään ei oikeastaan nolota. Sitä vaan tunkee päänsä, minne huvittaa ja haistelee, mitä mieli tekee. Mutta keväthulluus, sen kulminaatiopiste on parhaillaan vahvasti käsillä. Syreenit kukkii Helsingissä ja levittää ympärinsä huumaavaa tuoksua. Ja sitten kun ne kukat on poissa, niin alkaa kesä. Eikä se ympäröivä vihreys enää aiheuta samanlaisia säväreitä kuin silloin, kun se kaikki alkoi. Sitten voi ottaa vähän rennommin. Mutta mietin, että lumoutuminen kai ylipäätään on syy olla täällä. Mutta ehkä se vähempikin hulluus voisi toisaalta riittää. Kukin ottaa kesän vastaan omalla tyylillään.
1: Minkä perään me tässä nyt oikein huudetaan, kun me huudetaan näiden kaiken maailman visioiden perään? Että onko tämä joku merkki siitä, että me suomalaiset ollaan hukattu jonkun yhteiskunnallisen kehityksen tai kehittämisen suunta? Vai onko tämä visio puhu vain ja ainoastaan tapa sanoa, että meillä ei ole mitään hajua, mitä tässä on tapahtumassa, eikä mitään käsitystä, että mihin ollaan menossa. Ja sitten me naamioidaan sen tämmöiseen visio puheeseen, koska me halutaan kuulostaa siltä, että me tiedetään muka, mitä me tehdään.
2: Minulla on visio, että joku vastaa tähän.
3: Pyöreä pöytä. Suoraa puhetta keskiviikkoisin kello 17.30. Yle Radio Suomi.
0: Klassikkoa pukkaa. Tina Turner. We don't need another hero.

Tina Turner, We Don't Need Another Hero. No on tällä linjoilla muitakin keväthulluja, En ole yksin. Vapun ja juhannuksen väli on elämän parasta aikaa. Viestitellään täällä ja pohditaan sitäkin, että mikä on sitten oikea määrä hulluutta. Miksi ei saisi innostua, jos se ei ole keneltäkään pois. Niinpä. Ja sitten sekin, että jos ihminen ei enää lumoudu mistään, niin sitten kai kuuluu mennä reiveihin. Kuulemma reiveissä käyminen eli elektronisen musiikin tahdissa heiluminen tekee hyvää ainakin yli nelikymppisille naisille. Näin todettiin Leedsin yliopiston aika tämmöisessä pienessä tutkimuksessa. Siihen osallistui 136 naista. Iältään he olivat 40–65-vuotiaita. Ja näistä reivaavista naisista suurin osa koki, että se tamppaaminen oli eräänlainen henkinen irtiotto. Pakoa jostakin, jonnekin, terapiaa. Naiset kertoi, että olivat ikään kuin eri versio itsestään, kun olivat reiveissä. Tämä on sikäli aika itsestäänselvä tulos, eikös kaikki tanssi tee ihmiselle hyvää. Et voisin kuvitella, että mikä tahansa tanssitapahtumissa käynti voi toimia ihan samantyyppisenä terapiana, kunhan vaan tykkää siitä liikkeestä ja se musiikki miellyttää. Sitten toisaalta tämmöisessä vapaamuotoisessa soolotanssissa ei tietenkään tarvitse noudattaa mitään tiettyä askelkuviota, vaan voi vaan antaa mennä ja varmaan myös elektronisessa musiikissa, reiveissä, niin se nopea tempo osaltaan karistaa myös stressiä hartioilta. Että ymmärrän kyllä, että jos reivit menee vaikka jonkun hitaamman tai strukturoidumman tai jonkun vaikeamman tanssin ohi näissä tämmöisissä stressin lievitysvaikutuksissa. Mutta kiinnostavaa olisi tietää, että minkälaisia tuloksia olisi tullut, jos tätä samaa olisi kysytty 40–65-vuotiailta reivaavilta miehiltä, että onko sitten naisilla jotain semmoista taakkaa, mikä pitää erityisesti saada karistaa siellä tanssilattialla, jotain semmoista, mitä miehillä ei ehkä ole. No en tiedä, tämä menee vähän tämmöiseksi keittiöpsykologisoinniksi, mutta ihan kiinnostavaa. Tästä me Jusu Vas, pure mua.

Meiju Suvas, reippaana siinä, pure mua. Ensi tiedote liikenneonnettomuudesta tie 4, Lahden väylä Vantaa, tarkempi paikka välillä Kehä 3 liittymä Koivukylän liittymä. Siellä on tapahtunut liikenneonnettomuus, suuntaa ei ole määritelty. Siis tie 4, Lahden väylä Vantaa, tarkempi paikka välillä Kehä 3 liittymä Koivukylän liittymä, suuntaa ei ole määritelty. Ja tämä seuraava liikennetiedote menee Helsinkiin. Helsinki. Teollisuuskadun tunneli. Siellä on tie suljettu liikenteeltä. Tapahtumapaikalla on käytössä kiertotie. Siis Helsinki ja Teollisuuskadun tunneli. Tie on suljettu liikenteeltä ja tapahtumapaikalla on käytössä kiertotie. Ja vielä Hämeenlinna. Tie 3, Hämeenlinna, liikennetiedote. Tarkempi paikka on Hämeenlinnan tunneli. Sielläkin on tie suljettu liikenteeltä. Tapahtumapaikalla on käytössä kiertotie. Ja tunneli on siis suljettu molempiin suuntiin. Siellä on käytössä huoltotyö. Siis tie 3 välillä Helsinki-Hämeenlinna ja Hämeenlinnassa. Tarkemmin Hämeenlinnan tunneli. Siellä on tie suljettu liikenteeltä. Käytössä on kiertotie ja tunneli on suljettu molempiin suuntiin.

Yle Radio Suomea ja Yöradio Tasavallassa. Laura, olen minä. Tuossa äsken viittasin Leedsin yliopiston tämmöiseen selvitykseen, jossa huomattiin, että reivibileissä käynti tekee keski-ikäisille ja tätä vanhemmille naisille hyvää. Ehkä tämän tärkein anti on nyt sitten se, että ehkä kukin voi tutkia niitä omia tapoja palautua ja lievittää stressiä ja irtautua arjen paineista, ja sen ei tarvitse osua mihinkään tiettyyn muottiin, että jos se kaveri siinä vieressä neuloo tai virkkaa tai valaa savesta semmoisia ihania kippoja tai käy avannossa uimassa, niin jos nämä tämmöiset harrastukset ei samalla tavalla itseä säväytä, niin voi esimerkiksi miettiä, että nuorena sitä oli niin ihana sätkiä siellä tanssilattialla aamun asti, että pitäisiköhän sitä kokeilla taas. Koska yöelämä ja reivit, ne ei missään nimessä ole tarkoitettu vaan nuorille klubbaajille. Tästä Rodeo jatkaa. Kilistellään kyyneleitä.

0: musiikkia Rodeolta. Kilistellään kyyneleitä.
1: Toivon onnenkellykkätä sulle isso. Ja jos se vanheneminen alkaa isso, niin kiiku vain kovasti ja laule kumpikin laulu. Isosti onnea, toivon onnea.
2: Hyvää kevään odotusta. Lämpöiset onnittelut Maijalta tätä lämpimästä.
3: Jakkilan kirkon vaiheille. Paljon onnea vaan.
4: Hei hei!
0: Haluaisitko ilahduttaa läheistäsi syntymäpäivänä, hääpäivänä tai vaikka vuosipäivänä toivekappaleen säästyksellä? Lähetä lämpimät onnittelusi radion kautta ja tee hänen päivästään ainutlaatuinen. Onnen sävel välittää kuuntelijoiden terveisiä ja toivekappaleita Radio Suomessa lauantaisin kello 7-9. Osallistumisohjeet löydät osoitteesta yle.fi/Radio Suomi.
5: Matka taas hetkeksi tuonne Italiaan päin. Eros Ramazzotti siinä Doves Musica.

Nikos Ramazzotti, Dovece Musica. No jatketaan vielä hetki reiveistä. Reivit puhututtaa yöradiossa tänä yönä. Olen itse huomannut, että näin tämmöisenä väsyneenä perheenäitinä, kun joskus lähtee vähän radalle, silloin harvoin kun lähtee, ja tanssii aamuun asti tai edes puoleen yöhön asti, niin okei, seuraavana päivänä saattaa kyllä väsyttää entistä enemmän, mutta se väsymys on pelkästään fyysistä. Henkisesti saattaa olla paljon virkeämpi ja onnellisempi ja nuorempi olo kuin naismuistiin. Verrattuna vaikka siihen, että olisi tehnyt koko illan jotain hengitysharjoituksia tai jin-joogaa tai meditoinut menemään. Nämä tämmöiset ei samalla tavalla nosta ihmistä arjen yläpuolella, ainakaan minua. Ei nosta hymyä huulille vielä viikonkin päästä, kun sitä muistelee. Vai hymyilyttääkö joogatessa? Hymyilyttääkö tanhutessa? Ehkä siinä on se reivin voima.

Pandorin klassikko yhtenä iltana. Ja jatketaan ilta-nimisellä artistilla uudehkoa musiikkia häneltä ja Karin B:ltä 2030.

0: vuonna.
1: Siinä ilta ja Karin B ja 2030. Ollaan edetty aika tehokkaasti tässä tunnin aikana sieltä leirinuotiolta keväthulluuteen ja syihin lumoutua ja reiveihin. Onkohan joku teema, tärkeä teema jäänyt käsittelemättä? Voidaan jatkaa tuolla toiveiden lomassa, eli uutisten jälkeen kävästään uusintana Paikka auringossa -ohjelman tunnelmissa ja sitten keskiyö uutisten jälkeen toiveiden yö.

Phil Collins ja Philip Bailey, Easy Lover. Nyt edetään vinhaa vauhtia kohti kello 23 Yle Uutisia. Sara Rigatelli valmiina siellä. Vielä Kaija K., Tina Kenkä Tyttö. Olkaatten hyvät.

0: Kaija K., Tiina Kenkätyttö, 23. Yle Uutiset alkaa nyt ja sen jälkeen sitten uusintana paikka Auringossa, Jyrki Hakanen.
1: Yle Uutiset ja Sara Rikatelli. Sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydman pitää vanhusten hoidon epäkohtia järkyttävinä uutisina, joita ei voi hyväksyä. Yle uutisoi tänään ja viikonloppuna rajuista epäkohdista, muun muassa vanhusten kuolemantapauksista, joiden taustalla on ollut hoivan laiminlyöntiä. Rydman sanoi A-studiossa, että yksityisillä toimijoilla on näytön paikka, ettei voittoa revitä väärästä päästä säästäen. Hänen mukaansa huomio on ollut liikaa henkilökunnan määrässä ja nyt olisi panostettava laatuun, kuten hoitajien kielitaitoon. Pääministeri Petteri Orpon mielestä

0: työntekijät eivät voi menettää palkkaansa, jos he joutuvat jäämään kotiin droniuhan takia. Orpo sanoi A-studiossa toivovansa, että työntekijät ja työnantajat löytävät asiaan pikaisesti ratkaisun.
1: Et pitää löytää ratkaisu, jossa kenenkään ei tarvitse lähteä toimeentulonsa turvaamiseksi töihin, jos on vaaratilanne päällä. Jos se toinen puoli on se, että joudut lähtemään, altistat itsesi vaaralle töihin, niin ei niin voi olla. Mutta toisaalta meillä on sitten myös yhteiskunnassa tehtäviä, jotka ovat kriittisiä. Ja nämä sovittiin tänään, että meidän pitää ne määritellä. Tämä droniuhka valitettavasti voi olla edessämme huomenna.
2: Aivan.
1: Niin meidän täytyy saada mahdollisimman nopeasti ohjeet kentälle ja sitten niitä tarkennetaan, kun päästään pidemmälle.
0: Satakunnassa Huittisissa on syttynyt suuri turvetuotantoalueen palo, josta leviää savua laajalle alueelle. Savu on haissut Kanta-Hämeessä ja Uudellamaalla saakka. Pelastuslaitokset ovat saaneet useita ilmoituksia savun hajusta. Palava alue on noin 50 hehtaarin kokoinen.

0: Uusi paikka auringossa, iskelmäviikko kiihdyttää kaistalle tästä. Tänään pohdintaa siitä, että miten kauas mopolla pääsee. Ollaan Onnikan kyydissä, kuten myös raiteilla. Sekä kuullaan musiikkia elokuvasta Vodkaa, komissaario Palmo.
1: Paikka auringossa, parasta päiväkahviseuraa, Jyrki Hakanen.
0: Mutta paikka auringossa viikon alkuun erässä varsinais-suomalainen yhtye ja musiikkia ihan 80-luvun lopusta.

0: sellaiset sempalot alun perin ruotsalaisen Hep Stars-yhtyeen levytys Sunny Girl 60 vuoden takaa vuodelta 1966, siitä sitten suomeksi Pertti Niemisen eli Neumannin kirjoittamilla sanoilla Milana lauloi Auringon tyttö vuonna 1991.
1: Paikka auringossa, päivän uutuus.
0: Ja viikon ensimmäinen uutuuskappale tulee Kokkolasta. Kokkolalainen artisti Teemu Haapaniemi on laulun myös säveltänyt ja sanoittanut. Kuunnellaan pieni esittelyposti tästä Elämäni taivas -uutuuskappaleesta.
2: Elämäni taivas -biisi. Se on lähtenyt oikeastaan siitä, kun on hämmästellyt tällaisia, ei nyt ehkä niin modernejakaan ilmiöitä,

0: mutta esimerkiksi laivat jotenkin hämmentää, miten niin valtava rautaläjä, teräsläjä kelluu pinnalla ja sitten ihan niin kuin jopa ihan kuin maailmankaikkeutta, miten niin kuin planeetat vaan niin kuin pyörii ja kaikki toimii. Ja sitten toisaalta tämä laulu on myös semmoinen ajatus siitä, että miksi aika usein saatetaan ihmetellä asioita, jotka on ehkä aika kaukana, niin kuin esimerkiksi avaruus. Ja sitten mä tajusin, että no oikeastaan se suuri ihmehän on itsellä ainakin tuossa parisuhteessa, että kumppani jaksaa olla sinne vierellä niin kuin päivästä toiseen. Ja yhtenä kauniina päivänä silloin sanoi myös tahdon, että tahtoo olla toisen kanssa, vaikka sillä toisella menisi välillä huonosti. Ja toki tahtoo olla myös siellä, kun menee hyvin ja olla ylpeä toisesta. Ja kun tämä menee molemmin suuntaisesti, niin silloinhan me ollaan aivan niin kuin taivaassa siinä parisuhteessa. Ja silloinhan se voi olla semmoinen elämäni taivas.
1: Paikka auringossa. Radio Suomi.

0: Radio Suomi.
1: Kohta matkaa tehdään niin kumipyörillä kuin raiteillakin, vaan seuraava kysymys kuuluu, että miten kauas mopolla pääsee? Liisa Akimov pääsee tässä vauhtiin.

0: pitkä ajankuvaus tuolta 1950-luvun alusta. Nimittäin linjuripolkan meille esitti Veikko Sato, mukana sinne Pirteät pelimannit, johtajana Toivo Kärki, Toivo Kärjen sävellys. Reino Helismaan kirjoittamat sanat oli tässä linjuripolkassa. On se sitten linjuri tai linkkari tai dösa tai onnikka, niin kuin meillä päässä onnikas puhuttiin. Millä nimellä nyt sitten linja-autoa kukin kutsuukin, niin seuraavaksi siirtymä kumipyöriltä raiteille.
1: Kytkyt, kytkyt, rytkyt, nytkyt, junassa meni Pohjolaan. Vaunussa kansa kertoi juttujansa, kulki ja poika se vihelteli vaan. Veturin kello se pampatti, kun maailmalle läksin minä kodistain. Paperosi holkki ja tyhjä lonksa, evähänä oli mulla taskussa.

0: Matti Jurva, Tatu Pekkarinen 1938 Pohjanmaan junassa oli siis Matti Jurvan esittämä kappale ja siinä oli paljon tämmöisiä aika herkullisia kielikuvia, kuten esimerkiksi, että sitten on eessänne lapua, ellei lemmest oo apua. Pohjanmaan junassa oli siis tuo kappale.
1: Vau! Wow, yle 100 vuotta.
2: Demostio fiiras.
3: Ja meillä on kaikille yhteinen upea lahja. Kattokaa.
4: Tuolla on Annapuu ja JVG. Ja kato, Hectorkin on tuolla.
2: Täällä on yksi radion symfoniorkestäämisenä kapelmestare.
5: Kato Mikko, Ella ja Pinkki sohvakin löytyy.
3: Ja näköjään myös Viki ja Köpi.
4: Siis tää pakettihan on täynnä suomalaisten rakastamia ihmisiä, ohjelmia ja musiikkia.
6: Tule meidän kanssa juhlimaan 100-vuotiaasta Yleä Veikkausareenalle 5. syyskuuta. Yle 100 Areenalla. Liput saatavilla nyt osoitteessa ticketmaster.fi/Yle100.
0: Tämän viikon ensimmäinen paikka auringossa-ohjelma meneillään ja seuraavaksi kuunnellaan Inga Sulinin esittämää musiikkia. Inga Sulinhan aloitti 60-luvun puolivälissä levytysuransa. Vielä silloin ei kappaleet ihan listakärkeen asti yltäneet, mutta TV-viihteen tekijät huomasivat hänen lahjakkuutensa, taitonsa ja monipuolisuutensa. Vuonna 1967 Inga Sulinin ympärille rakennettiin nimikko-ohjelma Inga. Laulua, tanssia ja pantomiimia. Sisältänyt puolituntinen iloittelu rakentui Sulinin ilmeikkään ja pirteän persoonan sekä Paavo Ranisen sovittaman taustamusiikin varaan. Ja näyttelijäura, sehän jatkui sitten Matti Kassilan vuoden 69 elokuvassa Vodkaa komissaario Palmu, johon Inga Sulin kiinnitettiin

Inga Sulin ja Kevät Koivu. Ja Kevät Koivusta sitten pihapiirin parhaimmillaan kukkiviin omenapuihin. Tässä Kikka Laitisen esittämässä laulussa.

Kihkalaitinen ja Omenapuut oli tämä kappale ja sitten Kaksi ruusua. Tässä on Amadeus Lundberg ja Riku Niemi Orkestra mukana tyylikkäässä vuoden 2014 levytyksessä, mutta Reino Helismaan kirjoittamat sanat on myös tässä Kaksi ruusua kappaleessa.

uljasääninen tulkinta siinä kaksi ruusua kappaleesta, Amadeus Lundberg ja Riku Niemin, Niemen orkesteri siinä mukana. Viikon ensimmäisen paikka auringossa huipentaa Pohjolan oma Belafonte, tummaääninen laulaja Tapio Heinonen. Jossain on kukkaruusun.

ja sun askeleilles kun usko ei luo enää pohjaa, kun ei toi.

joskus takatalven alle, niin jos käy myös laulajalle, muistathan, jossain on kukkaruusun, jossain on kukkaruusun, jossain on.

Kello on nyt 23.40, kuuntelet Yle Radio Suomea ja Yöradiota. Etenemme varmoin ottein kohti keskiyön Yle Uutisia ja Toiveiden yötä. Keväisissä merkeissä tässä aikakone ja keltainen.

0: Aikakone, keltainen. Alkaa kevään viimeinen maanantai vedellä viimeisiään. Ensi maanantaina sitten tähän aikaan kalenterivuoden ensimmäinen virallinen kesäpäivä. Onko parempaa?
1: Mä oon Taavi. Tänään on se päivä, kun mä aloitan uudessa koulussa. Se koulu on Suomen ainoa höpersankareille tarkoitettu koulu.
2: No, kerro nyt vaikka, että mikä sinun höpervoimasi on?
3: Aivan. Sinä olet se poika, jolla ei ole voimia ollenkaan.
4: Karvakari täällä! Tilanne on aika... S.O.S. Eli sos!
5: Höpersankari. Ope Jahti. Yle Areenassa.
0: No miten ois, lähettäisikö kaupunkikierrokselle maustetyttöjen kanssa? Tässä olisi teille Oslo-Helsinki-Berliini-Kokkola.

Maustetytöt siinä kappaleella Oslo, Helsinki, Berliini, Kokkola. Kello on nyt 23.50 keskiyön Yle Uutisten jälkeen sitten, eli ei montaa minuuttia enää, kun päästään käynnistämään yön toivotut, eli toiveiden yö. Yökukkujen oma toivekonsertti. Oikein mielelläni otan nyt toiveitanne vastaan, eli tänne vaan kaikenlaiset mieleen putkahtavat biisit. Kiitos. 2 tuntia pelkkiä toiveita on siis tuloillaan keskiyön Yle Uutisten jälkeen, joten monenlaista sinne mahtuu mukaan. WhatsApp-numero tänne studioon on 0401455666. Eli 0401455666. Tuohon numeroon kannattaa WhatsAppissa naputella se biisin nimi ja esittäjä tietysti myös. Ja mukava olisi, jos joku pikku tarina siihen oheen löytyisi tai joku perustelu, että minkä takia se olisi kiva kuulla myös meidän muidenkin tänä yönä. Ja sitten sähköpostilla on myös

mahdollista toivoa. levy.toiveet@yle.fi on sähköpostiosoite. Sinne voi myös laittaa yhtä lailla näitä toiveita tulemaan. Ja jos tekstiviestillä haluat lähestyä, niin numero on 16149. Eli 16149, mutta muistathan, että tekstarin hinta on 40 senttiä. Jatketaan Totolla, Rosanna.

0: Tuomari Nurmio ja Ramona.
1: Pori kaappas lähetyksen takaisin Länsi-Suomeen. Tästä tulee Itä-Länsi maaottelu kohta.
2: No se on just näin, sillä kai tää on ihan komiaa. Tää Poris soiteltu ja Reposaare saaristosta.
3: Mä saan sanoa kaksi asiaa Poriksi. Toinen on Sannypia ja toinen on Olvattallas.
2: No niin, just sillä lailla.
3: Eiks niillä pärjää ihan hyvin?
1: Kyllä, Olvattallas kuulostaa vähän festareiden jatkoa. Tai siellä on porijat sieltä mennyt aamun myöhällä.
4: Puhelinlangat laulaa. Suomen legendaarisin puhelintoivekonsertti. Parasta perjantaisin kaikkina vuoden aikoina.

0: Yle Uutiset ja Sara Rigatelli. Suomella ei ole viitteitä siitä, että Venäjä olisi ohjannut ukrainalaisia drooneja tarkoituksella Suomeen, sanoo pääministeri Petteri Orpo. Brittiläinen The Telegraph-lehti uutisoi maanantaina asiantuntijalähteisiinsä perustuen, että Venäjä pystyy kaappaamaan Ukrainan drooneja ja suuntaamaan ne lähettimellään kohti Baltiaa ja Suomea. Orpo sanoi Ylen TV-uutisissa, että tämä olisi Venäjältä vihamielistä toimintaa.
1: No kyllähän se olisi erittäin poikkeuksellinen ja vihamielinenkin teko. Suomi ei ole sodassa kenenkään kanssa, Suomi ei uhkaa ketään ja me emme tietenkään voisi mitenkään hyväksyä, jos joku suuntaisi näitä Suomeen. Se olisi hyvin vakava tilanne.
0: Orpon mukaan droonitilanteiden varalle luodaan nyt pikavauhtia selkeitä ohjeita. Hän sanoi A-studiossa, että hänen mielestään työntekijät eivät voi menettää palkkaansa, jos he joutuvat jäämään kotiin drooniuhan takia. Satakunnassa Huittisissa palaa suuri turvetuotantoalue, josta leviää savua laajalle alueelle. Savu on haissut Uudellamaalla ja Kanta-Hämeessä saakka. Pelastuslaitokset ovat saaneet kymmeniä ilmoituksia savun hajusta. Palo syttyi Nanhiansuon turvetuotantoalueella iltapäivällä. Palava alue on noin 50 hehtaarin kokoinen. Espanjassa on todettu uusi hantavirustartunta karanteenissa olevalla henkilöllä. Kaikkiaan 14 espanjalaista evakuoitiin MV Hondius-alukselta ja asetettiin karanteeniin. Kaksi heistä on nyt antanut positiivisen virusnäytteen. Espanjan terveysministeriön mukaan uusi tapaus ei muuta koko väestön riskitilannetta.
2: Sara Rigatelli ja Keskiyön Yle Uutiset.

0: Radio Suomi.
1: Kun keskiyö koittaa, niin Radio Suomessa on tietenkin toiveiden yön vuoro. Savolaisen Laura olen minä ja tästä käynnistyy ensimmäinen toivekappale. Sen nimi on Saippua kupla.

Tiina Isohanni ja Saippua Kupla avasi tämänkertaisen Toiveiden yön. Musiikkia elokuvasta Iskelmäprinssiä kuultiin siinä. Ihana laulu ja elokuvassa ihana Suomen kesä, kirjoittaa tätä toivonut kuulija. Kiitokset tästä. Toiveiden yö on siis yökuukkujen oma toivekonsertti. Jos siellä nyt halajat jonkin tietyn biisin kuulla, niin ihmeessä viestiä tänne päin. Kerrotaan nämä yhteydenottovaihtoehdot, eli WhatsApp-numero tänne studioon on 0401455666, eli 0401455666. Sähköpostillakin voit toivoa. Tämä osoite on levy.toiveet@yle.fi. Tekstarin voit laittaa numeroon 16149, hinta 40 senttiä. Tämmöisillä spekseillä tähän yöhön. Jatketaan Hootenanny Singersillä. Gabriel on tämän kappaleen nimi.

0: Hootenanny Singers, Gabrielle. Tämä on tämmöistä slow motion reivitystä. Tätä toivoneen kuulijan mielestä. Kiitokset tästä.
1: Monelta sä oikein tulit?
2: No tuossa vartti sitten.
1: Minkä takia sä tulet aina niin aikaisin?
2: No joo, ei tuu kiire. Ehtii paremmin.
1: No ei tuu, ei. Onhan kello jo 6.05.
3: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.
0: Ajoissa olevat ihmiset, kuinka tulisimme toimeen ilman heitä? Jatketaan sitten Laura Koon toiveella. Lana Del Rey, Summertime Sadness.

Siinä Lana Del Rey Laura Koon toiveesta kappale oli nimeltään Summertime Sadness. Jonkin verran tämmöisiä vähän melankolisempia lauluja on nyt tullut soittoon tänä yönä. Mistäköhän tämä johtuu? Mutta täytyy sanoa, että itsellänikin on kyllä pieni suru nyt puserossa, koska tämä on nyt viimeinen yöradiovuoro vähän aikaan itselläni, että jään semmoiselle pienelle kesätauolle nyt sitten tämän yön jälkeen ja mietinkin tuossa just, että mitenköhän sitä nyt pärjää sitten ilman tätä koko kesän, kun ei pääse tänne teidän kanssa fiilistelemään yötä, mutta ehkä se siitä syyskuussa sitten kuullaan taasen. Mutta hei, otetaan tähän väliin Shakiran ja Burna Boyn Die Die, jos se tästä lähtisi.

Let's go. Shakira, Burna Boy ja Die Die. Tätä toivoi Tiina, joka kirjoittaa, että en seuraa jalkapalloa, mutta nämä jalkapallobiisit usein iskee. Kiitokset tästä. Jatketaan Suomi-lattarilla Vili Mustalampi ja Oma loma Roomassa.

Jos ei reivit tepsin, niin ehkäpä oma loma Roomassa voisi hoitaa homman, pelastaa tilanteen. Vili Mustalampi oli tämän artistin nimi.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Kello on 23 yli keskiyön tiistai-yönä. Savalaisen Laura olen minä ja kuuntelet Yle Radio Suomen yöradion Toiveiden yötä. Tämä seuraava kappale on nimeltään Itseni vihollinen. Tämän esittää Niilo. Tämä on aika tuoretta tavaraa. Tätä on toivonut Sirpa, joka sanoo, että ei ole omasta elämästä tämä.

siinä Sirpan toiveesta Niilo ja itseni vihollinen. Mainitsin tuossa äsken, että jään pienelle kesätauolle nyt sitten tämän yövuoron jälkeen ja siihen viitaten Fosforin pojat kirjoittavat, että Fosforin pojat toivois Kirkalta hengaillaan biisiä viimeisen yövuoron kunniaksi ennen kuin yksi ryhmästä poistuu keskuudestamme kesäloman viettoon ja toivomme, että hän ei unohda meitä sillä aikaa. Hetki vain ja tuosta.

Kirka, hengaillaan. Oli muuten Euroviisuissa. Euroviisuissakin siellä lauleskelemassa tätä vuonna 1984. Sitäpä en muistanutkaan. Jatketaan taas Marie Miriamilla. Le saut est l'enfant.

0: Lassua, Ulle, Fant, Mari, Miriam. Vuosi oli 1977 ja niin ikään Euroviisu, veisu tämäkin.
1: Vaaratiedotteet suoraan älypuhelimeesi. Radiossa lähetettävien vaaratiedotteiden lisäksi voit vastaanottaa tiedotteita suoraan älypuhelimeesi. Yle-sovelluksesta voit tilata kansalliset vaaratiedotteet sekä vaaratiedotteet haluamiltasi alueilta, kuten kotimaakunnastasi tai mökkipaikkakunnaltasi. Vaaratiedotteet auttavat sinua varautumaan ajoissa ja toimimaan turvallisesti poikkeustilanteissa.
0: Raikku on toivonut Rent-nimistä kappaletta Pet Shop Boysilta.

Shop Boys, Rent. No, eräs daami konsertoi eilisiltana Helsingissä. Kukas tietää, kuka maailman tähti tämä on? No, hän on Tori Amos, esiintyi Veikkausareenalla tuossa ihan meidän toimituksen vieressä. Piti ensin esiintyä Finlandia-talossa, mutta keikka siirtyikin sitten vähän isommalle areenalle tuohon Veikkausareenalle. Nyt on sitten Tuija. Tuija on toivonut Tori Amosilta kappaletta Cruel. Kirjoittaa, että no enpä päässyt konserttiin, mutta tämä lohduttaisi.

Helsingissä juuri keikkaillut Tori Amos kappaleella Cruel. Taitaa hänen matkansa seuraavaksi suunnata Tallinnaan. Joo, siellä taitaa olla seuraava keikka.

Tilanne on nyt ohi. Tiellä 3 välillä Helsinki, Hämeenlinna ja Hämeenlinnassa tarkempi paikka on Hämeenlinnan tunneli. Siellä oli siis tämä tunneli suljettu, mutta nyt on siis tilanne ohi. Tilanne on siis ohi Hämeenlinnassa, Hämeenlinnan tunnelissa.

laittanut laulun tästä. Katsoin hymyä huulillasi.

kaikessa aivan muita. Pajulintuni lauleluita, kerranhan sen tiedostan, mutta matkalla yhteiselle.

Tapani kanssa Mika Toivanen ja yössä toukokuun. Tätä toivoi Leila, joka kirjoittaa, että tämä on kaunis, puhutteleva ja ajankohtaan sopiva teksti. Kiitokset Leilalle tästä. No Vesa kirjoittaa, että nyt tekisi mieli kuunnella kevyttä huilumusiikkia. Soittaisitko Berdien Stenbergin mukavasti keinahtelevan Rondo Russon? Mukava olisi kuulla välillä instrumentaalimusiikkiakin.

Kiitokset tästä toiveesta Perdien Stenberg. Ja sitten vielä Ennio Morricone ennen kuin päästään uutisiin. Luoma dell'armonica.

0: Iranin ja Yhdysvaltain edustajat ovat hillinneet odotuksia läpimurrosta sodan lopettamiseen tähtäävissä neuvotteluissa. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ilmoitti, että sopimuksen pitää olla suuri ja merkityksellinen tai sitä ei tule ollenkaan. Iranin ulkoministeriön edustaja sanoi, että sopimuksen allekirjoitus ei välttämättä ole lähellä. Kuljetuspalveluyhtiö Uber on tehnyt noin 10 miljardin euron ostotarjouksen saksalaisesta Delivery Heroista. Yhtiö omistaa ruokalähettipalvelu Foodoran, joka vetäytyi Suomen markkinoilta helmikuussa. Uberin oma ruokapalvelu Uber Eats puolestaan aloitti toimintansa Suomessa toukokuussa. Talviunilta heränneet karhut etsivät nyt ravintoa. Liikkeellä on myös nuoria karhuja, jotka ovat jättäneet emonsa. Karhuhavaintoja on tehty viime päivinä Kouvolassa ja Oulussa lähellä asutusta. Äänekoskella poliisi määräsi viime viikolla lopetettavaksi karhun, joka liikkui muun muassa päiväkodin lähellä. Asiantuntijat kehottavat hankkiutumaan eroon karhuja houkuttavasta kotitalousjätteestä. Tilanteen odotetaan rauhoittuvan kesällä, kun karhut löytävät taas ravintoa luonnosta. Idän ja pohjoisen sateet vähenevät vähitellen. Maan etelä- ja länsiosassa pilvisyys lisääntyy ja paikoin muodostuu sade- ja ukkoskuuroja. Päivän ylilämpötila on 10 ja 17, itärajan tuntumassa sekä Itä- ja Pohjois-Lapissa 4 ja 10 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa Varsinais-Suomen ja Satakunnan maakunnissa. Tuulivaroituksia on voimassa niin merellä kuin maalla.
1: Kai Jääskeläinen toimittaa Yle Uutiset meille tänä yönä.
2: Yle, Radio Suomi.
1: Kello on nyt 1:02, kuuntelet Yle Radio Suomen yöradiota ja toiveiden yötä. Meillä on tässä vielä tunti aikaa näille toivekappaleille tämän tunnin. Avaa Tarja Lunnas-kappaleella Sylissä sun.

Tarja Lunnas, Sylissä sun. Tätä kappaletta toivoi soittoon Maarit, joka täällä runoilee, että on hieno tanssibiisi ja kuuntelubiisi ja tunnelmallinen myös. Ja kovasti muistoja tuo laulu juuri miun makkuun. Kiitokset Maarit tästä. Ohjelman nimi on siis Toiveiden yö. Kuuntelet sitä yöradiossa. Savolaisen Laura olen minä ja meillä on tosiaan tuonne kahteen asti vielä aikaa näille toivekappaleille. Jos haluat vielä laittaa viestillä tämmöisen toivekappaleen tulemaan, niin toki onnistuu. WhatsApp-numero on 0401455666. Eli 0401455666 tai sitten sähköpostilla levy.toiveet@yle.fi. Tai tekstarilla 16149, hinta 40 senttiä. Listalla on jo aika paljon monen tyyppistä kappaletta, mutta kyllä voi vielä yrittää päästä läpi. Ja ihan semmoinen pieni vinkki, että jos kotimaista kappaletta saisi tulemaan toiveisiin, niin saataisiin semmoinen sopusuhtainen kokonaisuus tällekin tunnille. Nyt Metrotytöt ja Orvokkeja äidille.

0: Metrotytöt kappaleella Orvokkeja äidille. Tätä toivoi Sirkku, joka kirjoittaa, että keväällä minä aina ostan kesäksi orvokkeja parvekkeelle. Ne ovat niin iloisen värisiä ja monta pientä sisustusta sillä saa. Kiitokset paljon Sirkku tästä toiveesta.
1: Jos Olavi Virran täysikuu herätti monissa kuuntelijoissa muistoja ja tänne tuli WhatsAppi piukkaan kappaleesta hehkutuksia, niin tuli kyllä myös Remu Aaltosen täysikuusta. Tää tuli, mutta arvaa vaan, että onko meillä radiossa nupit käännetty kaakkoon, kun Remu vetää täysikuuta.
2: Paikka auringossa, parasta päiväkahviseuraa. Yle Radio Suomi.
0: Törmäsin muuten tässä yksi päivä kadulla, oli semmoisia istutuksia ja orvokkeja oli siinä reunalla ja ne oli niitä keltamustia. Eli se sisus on musta ja sitten keltaista siinä ympärillä. Ja niistä tuli jotenkin semmoinen todella nostalginen fiilis, koska niitä näkee aika harvoin missään. Ainakaan itse en niihin törmää. Et ne on vähän semmoisia niin kuin hempeämmän värisiä ne orvokit yleensä, mitä istutellaan. Mutta se nostalginen fiilis tuli ehkä siitä, että mä muistan, että ai niin, mummolla oli aina näitä. Ai että. Nyt The Clash ja London Calling.

The Clash, London Calling. Tätä toivoi Tero, Nysse-bussikuski. Tuli nuorena usein kuunneltua, hän täällä kertoo. Sen perään sopii soittaa Hep Starsin Sunny Girl.

0: Hep Stars siinä kappaleella Sunny Girl.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Kello on nyt 17, no nyt 18 minuuttia yli yksi, kuuntelet Yle Radio Suomen yöradiota ja toiveiden yötä. Meillä on tässä vielä ihan mukava kattaus tuonne kahteen asti kuunneltavissa. Paljon on tullut toiveita tänä yönä ja hauska noin kokonaisuus saatu tästä aikaiseksi, mutta eipä tässä vielä kaikki. Lisää on tulossa. Kesä Perhonen on toivonut Iho de la Luna-kappaletta. Nyt kuunnellaan se Mekanon esittämänä.

Hijo de la Luna. Siirrytään Marjan toiveeseen. Hän kirjoittaa, että olin kovassa kuumeessa kotona 80-luvun lopulla, kun kuulin radiosta käheällä naisäänellä lauletun vaikuttavan laulun. Soitin Yleisradion ja kysyin, mistä laulusta oli kyse ja kuka sen esitti. Sain kuulla, että laulu oli Ballad of Lucy Jordan ja esittäjä Marianne Faithfull. Voisitko nyt soittaa tuon traagisen kappaleen täällä Toiveiden yössä?

0: Hypersankarit. Ope Jahti. Yle Areenassa.
1: Kovin tuulinen päivä oli eilen ja täällä yksi kuulija on samaa mieltä, että kovasti kyllä tuuli. Ja ilmeisesti on luvassa tuleville päivillekin ainakin osassa maata hyvinkin kovaa tuulta. Sen kunniaksi tämä kuulija toivoisi Fintrion kappaleen Lounatuulen laulu.

Fin Trio, Lounatuulen laulu. Itselle tulee tästä aina mieleen se tenavatähti Ella Lahtinen, joka tempasi tämän joskus 90-luvulla kauniilla, korkealla, heleällä äänellä. Siirrytään sitten Päivin toiveeseen. Hän kirjoittaa, että toiveeni olisi Johnin ihana aamu. Tämä on vuodelta 70. Ja just silloin alettiin seurustella tulevan mieheni kanssa. Tämä oli meidän mielestä ihana laulu. No, sitä ihanutta kesti 30 vuotta, mutta ei ihan suotta.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Helsingin Kalliossa Juha on kuulolla. Hän on toivonut Band of Horsesin The Funeral-nimistä kappaletta. Hän täällä kirjoittaa, että en nyt pahemmin löydä perusteluita, mutta on hyvä.

Band of Horses ja biisi nimeltä The Funeral soi siinä. Juhalle kiitos tästä toiveesta. Nyt Annan toive toteutuu. Hän oli kuulolla tuossa ennen keskiyötä, kun puhuttiin reivi, biletyksestä, tanssimisesta ja sen sellaisesta. Hän täällä kirjoittaa, että täydellistä lumoutumista tanssin vietäväksi toiveenani parasta terapiaa yksin, kaksin, ryhmässä, miten kevät hulluus myöten antaa. Kiitos Laura, jos näillä tahdella hetki toiveiden yöstä. Keinuvaa kaunista yötä yökyöpeleillä. Toivoo Anna. Faithless ja Anthony Smierek ja Yes, I Want It Too.

Faithless, Anthony Smierek ja kappale nimeltä Yes, I Want It Too. Tämä soi Annalle. Päästiin vähän heiluttelemaan vartaloa tanssilattialla sen tahdissa. No, mitäs onnistuu tämän seuraavan kanssa? Harvoin kuulee huippubiisi, näin kuuluu perustelut. Toiveena kuulijalla on Veeti Kallion ja tässä on monia muitakin mukana. Kappaleen nimi on Elektroninen ekstaasi.

Veeti Kallio, Aki Jazz Orchestra ja elektroninen ekstaasi. Ihan hyvin senkin tahdissa pystyi heilumaan.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Kello tulee kohta 2:50. Kuuntelet Toiveiden yötä Yöradiossa ja toiveissa kajahtaa nyt Helikajon Kiina.

Katriina pohtii tässä viestissään, että mihin katosi Heli Kajoa. Upea soundi äänessä. Tämä oli Kiina. No hypätään tuonne klassisen puolelle. Tässä kohtaa Adalmiina kirjoittaa, että Spring 1, Max Richterin Spring 1 olisi just tähän vuoden aikaan sopiva, iloinen ja kohottava. Tämän myötä hyvää kesää, paljon lämpimiä öitä ja kohtuullisesti töitä kaikille. Näin Adalmiina.

0: Totta tosiaan. Sopiva, iloinen ja kohottava. Just tähän hetkeen sopiva kappale. Max Richter ja Spring One. Vielä ennen kahden Yle Uutisia, Jona ja Tanhu. Suuret kiitokset kaikista upeista toiveista toiveiden yöhön.
1: Olen katsonut sinua jo kauan, uurtees painanut mieleeni.

0: Israelin hävittäjät ovat tehneet illalla useita iskuja Libanonin itäosassa, kertoo libanonilainen NNA-uutistoimisto. Israel iski aikaisemmin päivällä useisiin kyliin ja kaupunkeihin Etelä-Libanonissa, jolloin ainakin 3 ihmistä sai surmansa. Israelin pääministeri Benjamin Netanyahu kertoi illalla videoviestissään, että Israel kiihdyttää hyökkäystään Libanoniin. Suomella ei ole viitteitä siitä, että Venäjä olisi ohjannut ukrainalaisia droneja tarkoituksella Suomeen, sanoo pääministeri Petteri Orpo. Brittiläinen Telegraph-lehti uutisoi eilen asiantuntijalähteisiinsä perustuen, että Venäjä pystyy kaappaamaan Ukrainan droneja ja suuntaamaan ne lähettimellään kohti Baltiaa ja Suomea. Orpo sanoi Ylen TV-uutisissa, että tämä olisi Venäjältä vihamielistä toimintaa.
1: No kyllähän se olisi erittäin poikkeuksellinen ja vihamielinenkin teko. Suomi ei ole sodassa kenenkään kanssa, Suomi ei uhkaa ketään ja me emme tietenkään voisi mitenkään hyväksyä, jos joku suuntaisi näitä Suomeen. Se olisi hyvin vakava tilanne.
0: Orpon mukaan droonitilanteiden varalle luodaan nyt pikavauhtia selkeitä ohjeita. Hän sanoi A-studiossa, että hänen mielestään työntekijät eivät voi menettää palkkaansa, jos he joutuvat jäämään kotiin droniuhan takia. WWF Suomi on ottanut käyttöön siilikameran, jossa seurataan taajamasiilien elämää Luumäellä Etelä-Karjalassa. Lähetys näyttää siilien elämää alkukesällä, jolloin niillä on meneillään lisääntymiskausi. Siilit houkutellaan kameran ääreen ilta-aikaan tarjottavalla ravinnolla. WWF:n mukaan parasta tarjottavaa siilille on kissan kuivaruoka. Siilikamera on osa WWF:n luontolive-palvelua.
2: Kai Jääskeläinen ja kello 2 Yle Uutiset.

0: Radio Suomi.
1: Ja suuret kiitokset vielä kaikista upeista biisitoiveista, joita sain tänne studioon tänä yönä. Olipa upeita kerta kaikkiaan. Niistä oli kiva laatia kattaus tälle yölle. Ja kattaus sen kun jatkuu, nimittäin meillä on nyt semmoinen ohjelmisto vielä tänä yönä, että tuossa vartin yli kaksi tavataan uudestaan eilisillan musiikkivieras. Hän on Olga ja sitten kello 3 Yle Uutisten jälkeen päästään kuuntelemaan Levylautakunta uusintana. Varhaisaamuun saapuu sitten 4:stä eespäin Mia Sivula. Eli tämmöisillä koordinaateilla vielä tähän yöhön. Jesse Kaikuranta nyt kappaleella Näytän sulle rannan.

0: Jesse Kaikuranta, kappaleella Näytän sulle rannan.
1: Eräs erittäin meritoitunut valmentaja mulle sanoi, mies, että hänen elämäkokemuksensa mukaan naiset on aivan liian älykkäitä tällaiseen työhön. Seisot jossain hangen päällä tuolla, katsot millä tekniikalla joku hiihtää.
2: Urheiluilta keskustelee, haastaa ja välittää tunnelmat niin meiltä kuin maailmalta, aina torstaisin.
0: Goldilocks ja Teija esittää nyt kappaleen My Religion.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Radio Suomen musiikki-illassa oli tosiaan vierailulla eilen Olga. Ja tästä Olgan haastattelusta kuunnellaan nyt sitten pätkä ihan hetkisen kuluttua. Sitä ennen Suvi Teräsniska ja Sinä olet kaunis.
2: Näytän

Suvi Teräsniska, sinä olet kaunis. Ja nyt tämä lupaamani Olgan haastattelu. Artisti nimeltä Olga siis Jyrki Hakasen haastattelussa. Olgan kanssa jutellaan muun muassa kesäkumikappaleesta, Olgan urasta sekä julkisuuden varjopuolista.

0: Ja tämä on siis toistaiseksi tämän vuotisen kesäkumioartistin Olgan isoimpia hittejä. 15 miljoonaa kuuntelua Spotifyssa tällä Study-kappaleella. Tässä on Aisa Keliut messissä.
1: Study Alicia Olgalta ihan kohta Olga haastattelussa.

0: Tervetuloa Radio Suomen musiikki-iltaan. Kesäkumi-artisti 26 Olga.
1: Kiitos.
0: Mikä oli sun ensireaktio, kun sä kuulit, että sua kysytään tähän pitkäikäiseen, legendaariseen kesäkumikamppikseen mukaan?
1: No mulla tuli kyllä just kaikki teinimuistot mieleen heti. Mä olin silleen, oh my god, mitkä nämä mun teini jotenkin muistot ja kaikki silleen. Ja kesäkumibiisit oli tosi isossa osassa mun niin kuin teinivuosia.
0: Mitkä yksittäiset kappaleet on tehnyt erityisen suuren vaikutuksen tai muistijäljen sieltä menneisyydestä?
1: Top kolmonen on niin kuin Cheekin ja Jukka Porin Jossu, erittäin ikoninen. Sitten Robinin Kesärenkaat ja Duo Panisin oli niin kuin mun top kolme.
0: Niitä on itse asiassa aika paljon niin kuin erilaisia ja aika paljon hyviä, kun lähtee oikeasti listailemaan sitä.
1: Joo, siis nämä oli niin kuin kesähittejä.
0: Kuinka paljon sä kuuntelit aikanaan niitä? Mistä sä kuuntelit? Oliko se silloin aikanaan radio vai?
1: Jotenkin mä en muista edes aikaa niin kuin ennen kaikkea Spotify tai jotain tollaista, mutta siis musavideoitahan katsottiin tosi paljon. Et kyllä YouTubesta tuli katsottua aina niitä musavideoita ja ne on jäänyt tosi, muistan kaikki musavideot edelleen. Mutta varmasti ne soi radiossa ja siis on ne varmaan sitten ollut jollain tavalla ne on ollut jossain omassa puhelimessakin varmaan. Mä en muista, millaista oli ennen kuin kaikki oli niin saatavilla.
0: Tämä on niin nopeeta tämä muutos. Tämä on oikeasti hassu, jos miettii, mitä kautta silloin. Silloin joskus oli soittoääniä puhelimessa kappaleita ja siis niin. Eihän niitäkään enää käytännössä ole.
1: Niin, jep. Ja silleen niin MP3 soitin, niin sitten mä oon alkanut miettiä, milloin se niinku oli, milloin mä oon niinku luopunut siitä, milloin puhelimessa on alkanut olemaan.
0: Sitten joskus ladattiin. Muistan läppärille, että Tietsikalle.
1: Joo, läppärin kautta iPodiin tai johonkin MP3-museen. Se oli niin kuin erikoisia reittejä.
0: Tällä kesäkumikampanjallahan pyritään ehkäisemään seksitautien leviämistä sekä muistuttaa kondomin käytöstä. Kuinka tämä seksuaalivalistuskulma oli mukana tässä sun kesäkumikappaleessa?
1: No, mulle se oli ehkä sillä tavalla, että mä aloin miettiä, että miten niin kuin tehdä sellaisesta turvallisesta ja suostumuksellisesta ja niin kuin sille hyvästä sille seksuaalisesta kokemuksesta biisi. Että silleen jotenkin mä olen miettinyt just omia niitä teinivuosia ja sellaista, kun olen alkanut miettiä niin kuin omaa seksuaalisuutta ja ylipäätään niin kuin tollaista aikaa, kun kaikki on aika uutta, että millaista se oli. Sitten siitä tuli tällainen nuoleminen ja millaista on silleen pussaillaan kuin ihastuksen kanssa, vaan silleen ihan sikana. Ja siinä tulee sellainen kesäyöfiilis ja siitä tuli Teenage Dream.
0: Eli tavallaan se oli siellä jollain tavalla takaraivossa jyskytti se ajatus siitä tästä kampiksesta, mutta samaan aikaan se on kuitenkin sua se kappale.
1: Joo.
0: Päättelinkö oikein?
1: Joo, todellakin.
0: Olga, sun omista kappaleista, niin muun muassa Study, se on yli 15 miljoonaa Spotify-kuuntelua kerännyt, Uusi Beats yli 12 miljoonaa, Number One Bämä yli 6 miljoonassa kuuntelussa. Nämä on siis Suomen kokoisessa maassa tosi isoja lukuja. Niin kuinka tämmöinen suosio on mahdollista aika suhteellisen lyhyessä ajassa rakentaa?
1: No, toi on aina vaikea, koska mitähän ei pysty ennustamaan. En mä ole ikinä pystynyt olemaan silleen, että okei, tää on varma hitti. Tai jos on vaikka ollut silleen, että tää on muuten niin kuin tosi kova biisi, ja itse on ollut silleen, että tää on niin kuin hitti, sit se ei ole yhtään hitti. Sitten on vähän silleen, että niin kuin vaikka Number One Bämästä mä olin vähän silleen, että mä olin niin kuin epävarma siitä. Mä olin silleen, vitsi, kehtaanko mä laittaa tätä? Niin siitä mä olin tosi yllättynyt ja aika liikuttunutkin, että vaikka sit viime kesänä festareilla ihmiset laulasta, mä olin silleen, what? Miten te, miksi, mitä?
0: Mitä sä luulet sun kohdalla, mikä merkitys somella on tai sillä, että sä oot myös TV:stä näyttelijänä tuttu?
1: Kyllä mä uskon, että se, että mähän on niin kuin ennen kuin mä aloitin musiikkiuran, niin ollut kyllä silleen julkisuudessa ja on ollut paljon seuraajia ja kaikkea, mutta ei sekään aina tavallaan riitä, että vaikka olisi kuinka paljon seuraajia, niin sit taas se, että minkäkaan mä oon joutunut kamppailemaan, on se, että no sä oot ollut valmiiksi julkisuudessa, että sut on vaan tehty tähän, sä oot vähän niin kuin tällainen tuote, joka on tehty, että ei tavallaan ole sit saanut sitä arvostusta, että on niin kuin tosissaan tätä silleen unelmaa toteuttava artisti. Että on ollut sellainen epäilys, että susta ei oikeasti ole tähän, että sut on vaan vähän niin kuin luotu, niin kuin tehty tähän tuotteena.
0: Toi kuulostaa aika ikävältä. Onko se joutunut paljon kamppailemaan siis tämmöisten?
1: Joo, kyllä se on ollut niin kuin

0: on ollut haastavaa. Musta tuntuu, että ennen kuin mun esikoisalbumi Saint Olga tuli tasan vuosi sitten, niin sitä ennen just kamppailisen kanssa, että julkaisijan musaa oli sika ylpeä itse ja mä näen koko ajan pitkän tähtäimen, silleen, pitkän uran ja teen koko ajan töitä sen eteen. Ja sit samalla saa kommenttia, että sä et ansaitse tätä tai sä oot vaan industry plant, joka on tällainen nykyään uusi haukkumasana, että sä et ole itse ansainnut tätä tai omilla, niin kuin omilla silleen taidoilla tai intohimoilla tehnyt tätä, että joku vähän niin kuin on antanut tämän vaan sulle, koska sä oot valmiiksi julkisuudessa. Ja musta tuntuu, että se edelleenkin on vähän sellainen, että tuntuu, että ei aina saa sitä niin kuin arvostusta, että mut nähdään välillä vähän sellaisena, että toi on tommonen, että se ei riitä vaikka, että voittaa Emma Gallassa palkinnon, vaan sä oot silti silleen vähän niin kuin jotain toista kastia.
1: Miten tuommoiset vähättelevät kommentit pystyy ignoraamaan? Koska siis sehän kuulostaa paperilla helpolta, että ohitat vaan. Mutta siis se, sit se ei oikeasti, voi niin kuin radiotyössäkin sen kertoa, kun palaute tulee tosi paljon, niin se ei ole helppoa.
0: Ei se ole helppoa siis ollenkaan. Kyllä mulle alkuun oli tosi vaikea. Että kyllä mä ajattelin, että no mä oon ollut julkisuudessa, mä oon ollut salkkareissa, että mä oon saanut ihan sikana niin kuin, sellaista inhottavia viestejä somessa ja niin kuin kasvattanut vähän sitä nahkaa, mutta sitten taas kun alkoi tekemään musaa ja julkaisee, se tuntuikin tosi sellaiselta henkilökohtaiselta, että tämä onkin ihan eri kuin, että mä näyttelen jotain ja joku ei tykkää mun roolihahmosta, niin siinä kohtaa se yhtäkkiä olikin aika shokki mulle, että kuinka inhottavalta tuntui saada ikäviä kommentteja, mutta sitten pikkuhiljaa tavallaan, se on niin kuin aika inhottava, mutta silleen, että siihenkin tottuu ja sitten on silleen tottunut siihen ja kyllä sit jossain kohtaa, kyllä mulla on niinku viimeisen vuoden niinku aika paljon vähentynyt se tavallaan inhottavien viestien saaminen. Sitten se on vähän karsiutunut, että ei nekään jaksa ikuisesti siellä huudella. Sitten mä oon ollut vaan silleen, että karavaani kulkee ja koirat haukkuu. Ja mä itse tiedän, että mä tiedän mitä mä teen ja oon menossa omia unelmia kohti, niin ei mulla ei ole niinku hätää.
1: Fiksua ajattelua. Kuunnellaan toi kesäkumikappale Teenage Dream. Onko sulla vielä jotain saatesanoja ennen kuin laitetaan biisi soimaan? Että mihin kannattaa tarttua, kun tän ensi kertaa ehkä kuulee?
0: No mä ainakin, kun mä kuuntelen tätä biisiä, niin mä laitan vaan silmät kiinni ja mietin sellaista kesäyötä, sellaista kunnon juhannusyötä ja on lämmin ja tiiäks, polkee pyörällä pitkin kyliä ja pussailee jonkun ihastuksen kanssa ja on vaan sellainen ihana niin kuin kesäinen rakkausfiilis.
1: Suuri kiitos Olga musiikkilassa vierailusta.
0: Kiitos paljon.

Kiitos Jyrki Hakanen tästä Olkan haastattelusta. Musiikki-illassa siis Olka. Tommi Läntinen esittää nyt Rööperin kuu.

0: klassikko Rööperin kuu.
1: Minkä perään me tässä nyt oikein huudetaan, kun me huudetaan näiden kaiken maailman visioiden perään? Että onko tämä joku merkki siitä, että me suomalaiset ollaan hukattu jonkun yhteiskunnallisen kehityksen tai kehittämisen suunta? Vai onko tämä visio puhu vain ja ainoastaan tapa sanoa, että meillä ei ole mitään hajua, mitä tässä on tapahtumassa, eikä mitään käsitystä, että mihin ollaan menossa. Ja sitten me naamioidaan sen tämmöiseen visio puheeseen, koska me halutaan kuulostaa siltä, että me tiedetään muka, mitä me tehdään.
2: Minulla on visio, että joku vastaa tähän.
3: Pyöreä pöytä. Suoraa puhetta keskiviikkoisin kello 17.30. Yle Radio Suomi.
0: Kello on nyt 2.32. Kuuntelet Yle Radio Suomen yöradiota. Meillä on tässä vielä puolisen tuntia ennen kuin pyörähtää sitten uutiset ja uutisten jälkeen levylautakunta uusintana lauantailta. Pistetään nyt Starship ja Nothing's Gonna Stop Us Now.

0: tästä klassikosta Nothing's Gonna Stop Us Now.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Minusta tuntuu, että yö on tullut siihen pisteeseen, että on aika kuunnella vähän Pave Maijasta. Tämä on Jano.

Jos ei tästä kappaleesta tule kesätunnelma, niin ehkäpä tuosta toisesta, tästä seuraavasta. Tuo äskeinen oli siis Beemin Hei rakas ja nyt eetteriin Pariisin kevät ja kesäyö.

Meikäläisen ja voi olla, että muutaman muunkin virallinen juhannusanthem, Pariisin kevät ja kesäyö, eipä ole siihenkään enää montaa yötä juhannukseen siis. No, ei nyt mennä vielä asioiden edelle kuitenkaan. Onhan tässä tulossa kaikkia muitakin ihania kesäpäiviä. Kesäkuun alku on vielä niin ihanaa valoisaa aikaa. Antti Tuisku ja Mistä minä tiedän, vähän tämmöistä epävarmuutta tässä seuraavassa kappaleessa.

nuoruuden hengailua siinä. Ultra Braa kirjoituksia. Jälleen uutisia, Jukka Poika ja kesäilta ja sitten jälkeen sitten levylautakunta.

0: Iranin eteläosissa sekä rannikkoalueella lähellä Hormuzin salmea kuultiin myöhään illalla räjähdyksiä, kertoo Iranin media. Yhdysvaltain armeija kertoo tehneensä alueella iskuja ohjusten laukaisualustoihin sekä miinoitustehtävissä olleisiin aluksiin. Yhdysvaltain armeija kuvaili iskuja puolustustoimiksi ja sanoi jatkavansa yhdysvaltalaisjoukkojen puolustamista osoittaen samalla pidättyvyyttä käynnissä olevan tulitauon aikana. Sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydman pitää vanhustenhoidon epäkohtia järkyttävinä uutisina, joita ei voi hyväksyä. Yle uutisoi eilen ja viikonloppuna rajuista epäkohdista, muun muassa vanhusten kuoleman tapauksista, joiden taustalla on ollut hoivan laiminlyöntiä.
1: Usein itselleni kyllä hiipii vähän sellainen pelko, että ei kai tässä ole tavoiteltu voittoa siten, että on säästetty vähän väärästä päästä, kun näitä aika usein paljastuu nimenomaan yksityisistä hoivakodeista.
0: Rydman lisäsi A-studiossa, että yksityisillä toimijoilla on näytön paikka ja osoitettava, ettei säästöjä kohdisteta väärin paikkoihin. Hänen mukaansa huomio on ollut liikaa henkilökunnan määrässä ja nyt olisi panostettava laatuun, kuten hoitajien kielitaitoon. WWF Suomi on ottanut käyttöön siilikameran, jossa seurataan taajamasiilien elämää Luumäellä Etelä-Karjalassa. Lähetys näyttää siilien elämää alkukesällä, jolloin niillä on meneillään lisääntymiskausi. Siilit houkutellaan kameran ääreen ilta-aikaan tarjottavalla ravinnolla. WWF:n mukaan parasta tarjottavaa siilille on kissan kuivaruoka. Siilikamera on osa WWF:n luontolive-palvelua.
2: Kai Jääskeläinen ja kello 3 Yle Uutiset. Tästä jatkaa levylautakunta ja sitten neljästä edespäin varhaisaamuun saapuu Mia Sivula. Kiitos paljon tästä yöstä ja me tapaammekin sitten vasta seuraavan kerran syssymällä. Oikein hyvää yötä ja kesää. Kuullaan taas. Moi.
3: Siitähän me laitetaan tämän viikkoinen ohjelma käyntiin. Otsikossa lukee levylautakunta ja homman nimi on se, että uuden musiikin kuuntelu- ja arviosessiot olisi edessä. Toni Laaksonen täällä ja studiossa uusien musiikkijulkaisujen parissa Keidas-yhtye Julius Jäppinen, moikka.
4: Moikka.
3: Poplaulee Ellime, moi.
5: Hello.
3: Sekä Krypta-yhtiössä vaikuttava Henri Seeker, moi.
6: Moikka.
3: Julius, sä edustat tuoretta levylautakuntavoittajaa.
6: Joo.
3: Keidas keräsi viime viikkoissa lähetyksessä isomman pistepotin.